0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mindre end en uge efter, at rekordhøje temperaturer ramte Danmark, melder DMI nu om lidt barskt og efterårsagtigt vejr, det meste af fredagen. DMI varsler således om kraftig blæst og byer det kommende døgn, når et lavtryk passerer nord om Danmark. Midt- og Vestlands politi de advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke frem til fredag morgen. Politiet de advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI, der aftager vinden først igen fredag aften eller natten til lørdag. Politiet de har taget et nyt redskab i brug for at bekæmpe salg af narko. Især i de seneste uger med festivaler, studenterfejringer og karneval har de slået ned på en række forskellige Snapchat-profiler, hvor de mistænker, der bliver solgt stoffer. For eksempel har Københavns Politi sammen med National Enhed for Særlig Kriminalitet fået lukket 202 profiler hos Snapchat. Og nu hvor Roskilde Festival er i gang, er det planen, at det samme skal ske der. Det forklarer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard hermed fra festivalen.
2: Udover at politiet fysisk er til stede her på Roskilde Festival, så gør man altså også det, at man lukker Snapchat-grupper, som man mener altså kan stå bag omfattende narkotikasalg. Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen, man har gjort det i Jelling, man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det fordi, at en del af det narkosalg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt.
1: Hos Midt- og Vestjyllands Politi, hvor Roskilde Festival altså er i gang lige nu, har de foreløbigt meldt 181 profiler med henblik på at få dem lukket. Tysk økonomi har i flere år hængt gevaldigt i bremsen, og det vil forbundskansler Friedrich Merz gerne gøre noget ved. Derfor præsenterede hans regering torsdag en pakke med økonomiske reformer, og det er en pakke af de helt store, det fortæller vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
3: Og de dækker skatteområdet, sundhed og pleje, pensionssystemet bliver reformeret, og det samme gør en lang række regler på arbejdsmarkedet. Så det er ret omfattende, og en økonom i Deutsche Bank beskriver det som måske en af de største reformpakker i årtier i Tyskland.
1: Den del af pakken, der formentlig vil møde størst modstand i befolkningen, det er forslaget om at hæve pensionsalderen, fortæller Sten Nørskov.
3: Tyskerne skal til at vende sig til, ligesom vi har gjort, eller skal gøre, at vi skal arbejde meget længere, end vi gør i dag. Altså pensionsalderen bliver sat op. Det er måske noget af det, der som bliver allersværest for tyskerne at vende sig til.
1: Udover den kraftige blæst, så byder fredagen på først byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol. Mod øst dog fortsat enkelte byer og en smule sol. Temperaturerne ligger mellem 16 og 20 grader i løbet af fredagen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: ...27 personer meldes nu dræbt efter Ruslands massive angreb på Ukraines hovedstad Kiev natten til torsdag. Flere lejlighedskomplekser og huse blev ødelagt, og et hotel og flere lagerbygninger brød i brand. Angrebet det var blandt de voldsomste på Kiev i løbet af hele krigen, det fortæller seniorforsker ved DIS Flemming Splidsbol.
2: Alene mål på antallet af droner og missiler, der er fyret afsted, og den voldsomhed, som hele angrebet har, det er jo noget, vi har set før. Vi har jo set det igennem hele den her krig, der nu har varet mere end 4 år, men det er som om, det er kommet op på et nyt niveau. Det er blevet voldsommere, det er blevet mere omfattende og med større ødelæggelser.
1: Det russiske formål med angrebene er, ifølge Flemming Splidsbol, formentlig at knække ukrainernes krigsvilje. Præsident Zelensky han sagde torsdag, at Ukraine vil svare kraftigt igen på de russiske angreb. Larven fra helvede, eller egeprocessionsspinderen, som den egentlig hedder, volder fortsat store problemer i Odense. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde senere i eftermiddag. En af deltagerne det er Lene Borgård Kruse Nielsen, formand for Grundejerforeningen Slagkrogen. Hun forventer, at kommunen præsenterer en konkret plan for, hvordan problemet skal løses.
3: Men først og fremmest så håber jeg jo at få lavet en strategisk plan, vi kan bruge til noget. Simpelthen finde ud af, hvad har de tænkt sig at gøre fra nu af? Hvornår har de tænkt sig at gribe ind til næste år?
1: Det gør Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen, og bekæver os. Samtidig vender svar på, hvordan indsatsen skal finansieres.
4: Det er bidende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne rædder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, at kommunen er villig til at afsætte midler til. Jeg skal ikke kloge mig på, hvor mange midler det kræver, men det kræver i hvert fald flere midler, end de har afsat i år.
1: Pengene, det skal kommunen nok finde, det siger rådmand for klima og miljø, Tim Vermund. Han erkender, at kommunens indsats mod e-processionsspinderen ikke har været tilstrækkeligt til at løse problemet.
5: Så lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: Dødstallet fra sidste uges voldsomme jordskælv i Venezuela fortsætter med at stige. Over 2.500 personer er nu bekræftet omkommet, det fortalte fungerende præsident i Venezuela, Delcy Rodriguez, på et pressemøde natten til fredag. Ifølge CNN så forventes det reelle dødstal dog at være langt højere. Mediet rapporterer, at man alene i havnebyen La Guaira finder op mod 400 omkomne om dagen. Fredag først byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol. Mod øst dog fortsat enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader. Og så blæser der altså en jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød ved vestkysten op mod vindstød af storm.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Hold på hat, briller, telt, trampoliner og andre løse dele rundt omkring i sommerlandet. Det er opfordringen fra DMI i de her timer og det meste af fredagen, da et lidt barskt og efterårsagtigt vejr præger Danmark. DMI varsler således kraftig blæst og byer, når et lavtryk passerer nord om landet. Midt- og Vestjyllands politi advarer især borgere i den nordvestlige del af politikredsen om vindstød af stormstyrke. Politiet advarer om, at tagsten kan blæse ned, træer kan vælte og spærre veje og jernbaner, og broer kan blive lukket for trafikken. Ifølge DMI, der aftager vinden først igen i aften eller natten til lørdag. Det er uretfærdigt og problematisk, at DBU, Dansk Boldspilunion, har skabt et turneringssystem, som sætter talentudvikling over sportslige resultater. Sådan lyder kritikken fra ungdomsspillere og trænere i flere lokale fodboldklubber. Blandt andet i Vallensbæk, hvor det lokale U14-hold netop har vundet i deres række. Og så skulle man tro, at de næste år rykker op. Men det kan de ikke, for klubben er ikke en del af DBU's licenssystem. Og det er unfair, det siger 14-årige William Hermansen, der spiller i Vallensbæk IF.
2: Jeg tænkte, at det var virkelig træls for os alle, at vi skal rykke ned, nu hvor vi har vundet det, på grund af et eller andet system, og vi ikke har licens.
1: DBU's licenssystem det er skabt for at skabe flere topspillere. Hvis klubberne de investerer i f.eks. træneruddannelse, gode baner, fitnessrum og andet, så kan de blive en del af systemet. Og det er licensklubber, der ligger i de øverste rækker. Flere ungdomsfodboldtrænere, som DR har talt med, kritiserer, at det ikke er resultaterne på banen, der sikrer en oprykning, men snarere om man er licensklub. For det er dyrt og svært at blive, det siger Michael Mortensen Heiberg, der er træner i Vallensbæk IF.
3: Man er nødt til at bruge rigtig, rigtig mange midler for at sikre den rigtige struktur og sikre det rigtige miljø omkring talentudviklingen. Og det er midler, som vi på nuværende tidspunkt ikke har.
1: Hos DBU der anerkender man, at det kan føles unfair for f.eks. Vallensbæk IF, at de ikke kan komme op i rækkerne, selvom holdet har vundet guld. Men Ole Jacobsen, der er næstformand i DBU's bestyrelse, han mener, at det er noget, klubberne kan prioritere økonomisk, hvis de altså vil.
4: Jeg synes ikke, at det er problematisk. Jeg synes faktisk, det er fornuftigt, at der stilles krav til de klubber og de voksne, der vil arbejde med det elitært sigte med børn og unge. Det synes jeg faktisk er rigtig fornuftigt, og det koster penge.
1: Der er lige nu strømsvigt flere steder i Aarhus, herunder Aarhus V, Aarhus Nord og dele af Centrum. Det skriver Østjyllands Politi på Politiupdate. Eludbyderen arbejder på sagen, og man håber på at have normal drift igen omkring klokken 6. Flere lyskryds er påvirket, og politiet opfordrer til, at man kører forsigtigt. Fredagen byder ud over det kraftige blæsevejr først på byer flere steder, men det klarer op fra vest med nogen eller en del sol mod øst, fortsat enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader i løbet af fredagen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Festivalsæsonen er ikke bare lige med god musik, hygge og tømmermænd i et varmt festivalstelt. For nogen er det desværre også en mulighed for at sælge en masse stoffer. Men det forsøger politiet nu at sætte en stopper for på en ny måde, nemlig ved at få lukket chatgrupper på sociale medier. Blandt andet på Snapchat, hvor Midt- og Vestjyllands politi herunder årets Roskilde Festival har meldt 181 profiler til Snapchat med en pligt på at få dem lukket. Det fortæller politikommissær Mathias Hindkjær.
2: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands Politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
1: Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind, siger professor Henrik Vig, der er forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
3: Stofmarkedet er ændret sig for, at jeg skal hen i et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse. Så han giver mig et eller andet, og jeg giver ham nogle penge. Et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
1: Flere dele af Aarhus har været ramt af strømnedbrud her til morgen. Ifølge el-udbyderen Konstant El er det strømmen i Aarhus C, V og N og i Risskov og Skødstrup, der her i de tidlige morgentimer har været alt andet end konstant. Østlands politi skriver, at flere lyskryds også er påvirket af strømnedbruddet og opfordrer til, at man kører forsigtigt. Konstant El arbejder på at udbedre fejlen og forventer, at strømmen vender tilbage her klokken 6. Det klør og krasser i Odense, og det får nu kommunen til at indkalde til borgermøde om larven, der er skyld i, at mange odenseaner har røde knopper på arme og ben. E-positionsspinderen, som den hedder, har giftige mikroskopiske hår, og når de lander på huden, ja, så kan det fremprovokere allergiske reaktioner. Blandt deltagerne til mødet i dag er Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen Ørbæk Have, som bor i et af de mere hårde ramte områder. Han håber, at der kommer en plan for, hvad der skal ske fremadrettet med larven.
4: Det, der er det vigtigste for mig, det er, at jeg går derfra med en følelse af, at jeg har en kommune, der tager den her situation alvorligt, og tager den her naturnabo alvorligt fremadrettet, sådan, så vi ikke skal være generet af dem.
1: Larven er kommet til byen med en række importerede egetræer for et par år tilbage, og nu har den mere eller mindre indtaget områder af byen. Carsten Meyer og Ole Jørgensen lever i den sydlige del af Odense, og de synes, at kommunen burde gøre noget mere.
5: Jeg tænker, at det skal undersøges, ligesom mange andre nye problemer og nye ting.
6: Så synes jeg, at Odense Kommune kunne også godt gøre noget mere for det. At vi skal bekæmpe dem, om de skal spules væk med vand, eller det eller nogle ting, gør, eller brændes væk, eller...
1: Sidste år brugte kommunen 2,2 millioner kroner på bekæmpelsen i forsøg på at udrydde problemet. I år er det kun afsat 700.000 kroner, og i Odense Kommune erkender rådmand for klima og miljø, Tim Vermund, at den indsats, man har gjort for at bekæmpe e-positionsspinderen, ikke har været nok til at løse problemet.
7: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
1: Når unge spiller fodbold, så vil de fleste helst vinde og rykke op i rækkerne. Men selvom et hold vinder det hele, er det ikke sikkert, de rykker op, hvis ikke deres klub er en del af DBU's licenssystem. Det får nu flere trænere og spillere til at kritisere netop det system. Blandt andet i Vallensbæk IF, hvor U14-holdet lige har vundet guld i deres række. Fordi klubben ikke har DBU-licens, ja, så kan de ikke rykke op. Men det kan andre klubber, som har klaret sig dårligere, fordi de har licens. Og det er dybt uretfærdigt, siger her 14-årige Elias Labrinis, der spiller i klubben.
8: Jeg synes, det er meget unfair, at DBU har valgt at gøre de her ting, når man ligesom har gjort det rigtig godt. Vi har slået alle klubber fra divisionen, og vi ligger på niveau med dem, og ja, vi er lige på deres niveau, så vi fortjener at være der.
1: Ja, DBU anerkender, at det kan føles unfair for spillere og træner i Vallensbæk IF, men Ole Jacobsen, der er næstformand i DBU's bestyrelse, holder fast i, at det er vigtigst at prioritere licensklubbernes talentarbejde over resultater. Og så er jeg fremme ved en vejrudsigt, der er godt gang i blæsten her i morgentimerne. Der er kraftige vindstød flere steder, og på Bornholm kan vindstødene blive af stormstyrke. Ellers så er det en morgen med skyet vejr og byer flere steder. Ud på dagen opklaring med nogen eller en del sol fra vest, og temperaturer der når op mellem 16 og en 20 graders varme. Erling Thisted satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
9: Her er P4-trafik med en blandet landhandel her først for morgenen. Først og fremmest så melder Østjyllands Politi om strømsvigt i Aarhus. Det betyder, at flere lyskryds kan være ude af drift her først på morgenen. De håber dog at have det hele op at køre igen her ved en 6-tiden. Noget, der heller ikke kører, det er letbanen i Aarhus. Først og fremmest så er der nedsat køreplanen. Det er altså både på L1 og L2 den næste uges tid på grund af vedligeholdelsesarbejde og mangel på tog. Derudover så er Midtrafiks hjemmeside også nede lige nu, så tjek altså rejseplanen og Midtrafik Live, hvis I skal ud med det offentlige. Skal du så med færge til og fra Samsø, så er det på grund af blæsten, altså kun færgen til Hov, der sejler i dag. Og skal du ud på vejene, så vær opmærksom på kraftig blæst på broerne, og det er altså i særdeleshed på Vejle Fjordbroen, hvis I skal sydover. Er der andet, så ring til mig på 70 100 110.
0: Det her er P4.

0: på. Klædt i aftenhimlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og så var det Nik og Jay her med mod solnedgangen.
2: Bent og Salle, de er dine værter.
1: Ja, det er vi nemlig. Og vi begynder med rave party, fordi det rimer måske ikke sådan umiddelbart på Møntergården i den gamle by i Aarhus. Eller hvad siger du, Sanne?
3: Jamen, det var faktisk lige nøjagtigt det, der skete i aftes, hvor der var den gamle by by night. Og det var et koncept, som trak 18-årige Tue til.
4: Det der med at lave events og sådan noget, man gerne vil komme og høre til. Jeg går meget til koncerter og sådan noget. Det kunne være ret fedt. Også det der med altså, at høre andet. Jeg ved, at så kommer jazz og sådan noget senere, og måske også noget rock og sådan noget. Alt muligt. Det synes jeg er ret fedt at komme ind og opleve noget nyt i kendte omgivelser.
1: Ja, det er altså meget sjovt. Vi kigger på, hvad skal vi sige, disruption i den gamle by lidt senere.
3: Ja. Og mens VM i fodbold ruller videre, så begynder endnu en stor sportsbegivenhed i morgen.
1: Det er selvfølgelig Tour de France.
3: Derfor får vi besøg af Sune fra Aarhus. Han er cykelfan og manden bag en ny podcast, der hedder Tanker og Tandhjul, hvor cykelsport og filosofi ligger på hjul af hinanden.
5: Så kan man sidde og hygge med det, og man kan sidde og tænke over, at der måske er mere på spil end bare den umiddelbare konkurrence. Der er mange store narrativer og mange store fortællinger, som udspiller sig, og nogle af dem kan man godt sætte ind i en større, bredere sammenhæng.
1: Ja, synes du ikke, det lyder spændende?
3: Jeg synes faktisk, det lyder utrolig interessant.
1: Ja, vi ruller de næste 4 timer på vej mod toppen. Altså, det vil sige, du har jo allerede været ud og rulle. Vil du egentlig sige, det var en sprint eller en bjergetappe her til morgen?
3: Altså, når vi snakker Aarhus, så er det altid en bjergetappe. Det gode, det var, jeg havde ikke brug for ekstra vand sådan, på de der små sving, jeg kom igennem. Jeg skulle bare stikke tungen ud af munden, så var der rigeligt med regn.
1: Ja, og blæst.
3: Åh, gud ja.
1: Ja. Godt, vi er i gang. Her kommer Rosa og min ven. Hey.

0: for tingler. Is all that I
1: can give. Ej, hvor er det et smukt forhold.
0: Lad til dig. Is more than just a game. You
2: really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i

0: Det var Empire of the Sun her med Walking on a Dream. Solen, den tror jeg ikke, vi kommer til at se særlig meget til i dag, Sanne. Jeg ser lige ind på DR.dk, at der er tre campingpladser i det sydlige Frankrig, som er evakueret i forbindelse med skovbranden. Jeg tænker ikke, det bliver det, der er aktuelt for campisterne i Østjylland.
1: Nej, men til gengæld så tror jeg, de skal holde godt fast i bardunerne rundt omkring, fordi der kommer altså kraftig vindstød fra vest og nordvest her i det østjyske, og nogle steder, der synes jeg altså, det lugter direkte af, altså er man ikke over at snakke orkanstyrke?
0: Altså, jeg har ikke lige været inde og tjekke, men det er virkelig, virkelig blæsende.
1: Altså, når man først lige har fået knaldet forteltet op, ikke? Campingvognen, den står der. Alt er godt, man skal til at have noget morgenkaffe. Så tænker jeg, at det godt kan være, der skal de der stormbaduner op, eller nogle ekstra stærke pløkke i jorden.
0: Altså, jeg tænker, at dem har man muligvis ikke lige fået med, fordi det jo har været vildt god sommer indtil videre. Men altså, det kan jo være, at der er nogle campister på linjen. Hvem ved?
1: Hvis du sidder lige nu i forteltet og bæller kaffe, så send lige en sms til os til 12.12, skriv øst mellemrum før din besked, hvis du er en af dem, der lige nu er i gang med at overveje stormsikring af dit telt.
0: Ja, og vi vil egentlig også bare gerne vide, hvordan du har det. Det kan du gøre. Øst før beskeden afsted med den til 12.12, så får I The Rembrandts, og I'll be there for you imens.

0: Altså, Sanne, der er ikke lige nogen kampister på linje nu, men klokken den er jo også kun 22 minutter over 6. Jeg tænkte egentlig på, nu har vi jo snakket meget om det her med, at det har været virkelig svært at sove for rigtig mange, fordi det har været så varmt.
1: Ja.
0: Men så i nat, jamen, der kunne jeg simpelthen heller ikke sove, fordi så blæste det så meget.
1: Jamen, det er høl og pev i hele taget, der hvor jeg...
0: Ja, og altså, du kunne i alt?
1: Jeg ved ikke, om du kan høre det. Du har jo høretelefoner på, det har jeg også, men jeg har sådan lige et enkelt øre frit. Altså, vinduet her, vi står ved i studiet i Aarhus Nord, det er hyldt simpelthen, siger det hele tiden, fordi jeg venter. Det er dejligt efterårsvejr, ikke?
0: Ja, det er altså, det er noget skizofrent, det vejr lige for tiden.

0: Tame Impala og Jenny her i Dracula.
1: Godmorgen, Mia.
2: Godmorgen.
1: Vær på de østjyske veje, og måske endda også vandet.
2: Ja, det er det. Man skal i hvert fald holde på...
1: Ja. Det er fordi, de hyler og piver herinde, og vi kan se regnen slå mod ruden.
2: Ja, jamen altså, jeg havde også en meget blæsende tur på arbejde her til morgen. Så skal man ud på vejene, så skal man da lige sørge for måske at holde lidt ekstra godt fast i hat og briller, men altså også få snørt sine ting rigtig godt fast på bilen, eller på traileren hedder det, hvis man skal ud med den. Og jeg har ikke hørt om væltede træer eller sådan forfløjende ting og sager her i det østjyske, men altså kør da forsigtigt derude. Jeg ved, at der er rigtig meget blæst på vej til Fjordbroen, hvis I skal dernede over. Og så synes jeg også lige, at vi skal vende det her strømsvigt i Aarhus, som jeg fik nævnt i sidste omgang, som Østjyllands Politi har døjet med her i natten, det meste af natten. Jeg har lige fået et opkald fra en, der arbejder i Konstant, og han siger, han kørte rundt derude hele morgenen eller hele natten og fikset lyskryds, og de skulle altså alle sammen gerne være op og køre igen.
0: Det lyder godt, og ellers så kan man ringe til dig på 70 100 110. Og så er der altså lige et drys Roxette inden de østjyske nyheder her med The Look.

0: Med Roxette her bliver klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Når de østjyske familier i de her dage drager mod sydens sol eller sommerhusets ro, så står hjemmet tilbage med tomme værelser, fuld postkasse og måske en ekstra invitation til indbrudstyve.
3: Vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Mads Flansmose Villesen, har et klokkeklart råd for at undgå de ubydende gæster, når man er væk hjemmefra.
4: Kontakt til sine naboer, altså at man holder øje med hinandens huse og er opmærksom på de eventuelle personer eller mistationer, der måtte bevæge sig rundt om ens hus eller naboens hus. Altså det med, at der er aktivitet, at vi holder øje med hinandens hus, og vi interesserer os lidt for hinanden, det er nok det bedste råd af dem alle sammen.
2: Og Mads her ser også en bekymrende tendens til, at meget private haver med høje hække kan lukke indbrudstyvene til at operere ved højlysdag.
4: Det er klart, hvis hækken den er over 2 meter høj, og der er frit tilgængeligt, og der er ikke nogen naboer, der lige sådan kommer ud, eller der er aktivitet på vejen, eller der er heller ikke nogen, der bider mærke i, at man går rundt på vejen, jamen så er det jo næsten for nemt at bakke en bil ind, måske i indkørslen, og så lave et indbrud.
3: Den larve, der haver egetræer i Odense nu, egeprocessionsspinderen, er slet ikke siddet i Syddjurs endnu, men kommunen vedtog alligevel allerede i maj en strategi for at imødegå den invasive larve, der kan fremkalde allergiske reaktioner hos mennesker og dyr.
2: Og med den seneste udvikling har det vist sig at være en god ting at være forberedt. Det mener Riber Hug Antonsen fra Venstre, der er næstformand i Natur, Teknik og Miljøudvalget.
5: Vi snakkede også i udvalget, om det var at skyde gråspurve med kanoner, men vi synes, det var vigtigt at være forberedt på det, fordi der er ingen tvivl om, at man må se, hvor stærkt det går i Odense.
3: Der er for eksempel lagt lokkefælder ud rundt om i kommunen, hvor der er egetræer og varme, så kommunen kan holde øje med, om de frygtede larver mund dukker op.
2: Og så er der oprettet en hotline, hvor borgere i Syddjurs kan ringe ind, hvis de har mistanke om, at larven fra helvede er dukket op.
5: Selvom vi nu har sat det her i gang og har en opmærksomhed på det, så det er jo rigtig, rigtig vigtigt, hvis der er nogen, der opdager noget. Så skal de jo melde ind.
3: Endnu har der været ganske få henvendelser og heldigvis ingen observationer af larven.
2: I Østjylland er Aarhus, Silkeborg og Randers også på vej med beredskabsplaner for larvehåndtering.
3: Et større strømsvigt har i nat og i de tidlige morgentimer betydet, at store dele af Aarhus har været uden strøm.
2: Men elnetselskabet konstant oplyser til DR, at strømmen er tilbage hos alle kunder, men at de fortsat arbejder på at finde ud af, hvad fejlen den skyldes.
3: Strømsvigtet galt blandt andet Aarhus V, Aarhus Nord, Risskov, Skøstrup og dele af Centrum.
2: Og politiet oplyste tidlig fredag morgen, at flere lyskryds var nede og opfordrede derfor til at køre forsigtigt.
3: Til TV2 og Østjylland oplyser elselskabet, at omkring 26.000 kunder har været ramt af nedbruddet.
2: Vi får masser af skyer til at begynde med, også byer senere på dagen, der klarer det op med nogle sol.
3: Så får vi temperatur i dag mellem 16 og 20 grader jævn til hård vind, som kommer fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Det var James Bay her med Hold Back the River. Det er jo altså fredag. Jeg ved godt, der er rigtig mange, der har sommerferie allerede, men altså alle os andre synes jo bare, det er super fedt, det er fredag, fordi det er weekend. Hvad skal du egentlig lave?
1: Jeg skal til den tredje festival i rap, faktisk. Jeg har lige kørt i forrige uge, sidste uge, og nu tager jeg så en jazzfestival i weekenden.
0: Ja?
1: Jeg har faktisk kørt meget jazz i løbet af ugen i Aarhus, hvor der også er jazzfestival, men nu tager jeg til hovedstaden.
0: Nu tager du ud af Østjylland?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg skal ud og sejle lidt i det gode blæsvejr her senere i dag. Og
0: lækkert.
1: Så skal jeg ellers lytte til en masse god musik.
0: Udenfor?
1: Det skulle jeg have gjort, men jeg har lige taget en ny beslutning. Det bliver helt klart indendørs arrangementer.
0: Ja.
1: Jeg tror faktisk, man kan få en billig Roskilde-billet lige nu.
0: Det kan godt være. Nå, men jeg har jo planlagt en tur til Vesterhavet. Jeg skal over besøge min bror og hans familie. Og jeg er lidt i diskussion med mig selv, om jeg skal tage badetøj med eller ikke.
1: Altså, du er vant til at vinterbade. Det kommer til at føles som om, at det er den tid på sæsonen.
0: Men altså, jeg er da sådan lidt nysgerrig efter, hvad I derude egentlig skal lave her i weekenden.
1: Ja. Send en sms til 1212. I kan skrive øst mellemrum for jeres ord. Det koster en krone plus almindelig takst. Det kan jo godt være sådan lidt feriefornemmelse, man får, selvom det kun er to dage.
0: Og vi er jo også, fordi vores normale studie er gået ned, så er vi jo også inde i et andet studie. Det føler jeg også er sådan lidt en mikroferie, et mikroeventyr.
1: Ja, vi står inde i formiddag på 4. studie, så du er omringet af kendte mennesker på væggene. Små billeder, der er printet ud. Og
0: ja.
1: De råder altså også lidt mere end noget spændende.
0: Ja, ja. Men altså, bare det der med, at der skal ikke så meget til.
1: Nej.
0: Altså, nogle gange for, at man sådan...
1: Et lille skift.
0: Way. I må gerne skrive til os på sms'en nu.

0: Sienna Spiro her i Material Lover. Så har vi fået en sms fra Rasmus.
1: Han skriver, min kone er amerikaner, så vi skal til Rebelfesten på 4. juli i morgen og fejre USA's fødselsdag.
0: Ja, vi har også fået en hilsen fra Annette i Hovedgård. Hun skriver, jeg har ikke ferie endnu, men weekenden den skal gå med at se Tour de France.
1: Det lyder altså også som en rigtig, rigtig rar lørdag søndag.
0: Det gør det virkelig, og der kan jeg da bare sige til dig, Annette og alle andre, at på den anden side 7, der får vi besøg af en gut, som har lavet en helt ny podcast om lige præcis, hvordan Tour de France og filosofi på en eller anden måde kan køre på hjul af hinanden.
1: Ja, de hænger sammen, men ja. Altså Bente, jeg tænker faktisk, du melder dig i kort med Annette, fordi du skal jo til Vesterhavet, og der er jo ikke meget fis ved at ligge på stranden lige nu, så Tour de France, det kommer nok også til at køre på din skærm.
0: Jamen, det kan også godt være. Men vi vil gerne vide, hvorfor din weekend den bliver fed. Skriv til os på sms'en Østfærbeskeden og send den til 1212. Det koster en krone plus almindelig takst. Yeah.

0: sker alt for tit.
1: Så har vi en lytter med, som faktisk normalt lytter til, til det, de sender fra Holstebro, altså P4 i Midt og Vest. Men hun kan ikke lige høre det nu, så hun er trådt ind i sin gamle P4 Østjylland.
0: Ej, men du skal være hjertelig velkommen.
1: Det er virkelig.
0: Det er dejligt. Hun skriver, at vi skal til vores datters svigerforældre i dag til et aflyst internationalt streetmarked. Så vi skal bare hygge. I morgen der skal vi til Mausingmarked. Ved du, hvad det er?
1: Nej, men det lyder da egentlig meget hyggeligt. Jamen, det lyder sødt.
0: Jamen, vi prøver lige at google det. Håber på bedre vejr, og det kan jeg sige, det er vi mange, der gør.
1: Karin, hun gør klar til studenterfest den her weekend. Det er næste weekend, det foregår. Og i morgen, ja, der skal hun så også lige forbi sønnens kærestes studenterfest, der er nok at se til.
0: Ja, og der kunne det måske også være meget fedt med noget bedre vejr, tænker jeg. Men jeg tror også, det kommer. Sommeren, den vender tilbage igen senest i næste uge. Din weekend, hvorfor bliver den fed? Det er faktisk det, vi har tænkt os at finde ud af. Og der er jo allerede kommet mange gode bud, men der er plads til flere, så I sender bare en sms øst før beskeden og afsted med den til 1212.

0: Olivia Dean her i Man I Need. Og så kan jeg se på dig, Sanna, at du er ved at finde ud af, hvad mousing market er for noget.
1: Men det lyder helt vildt hyggeligt. Det er åbenbart Danmarks smukkeste marked. Det er i hvert fald overskriften. Og så er der en masse veterankøretøjer samlet, og så kan man gå rundt og se på dem.
0: Hvor, ved du, hvor det er henne?
1: Det er ved Kjellerup.
0: Okay.
1: Dalbakkevej 6, og der er både biler, MC'er, og traktorer og knaller, og der bliver solgt pølser, og der er morsingryde og flæskestegsburger. Så er der sommerbal i dalen.
0: Stop. Det er fint. Kjellerup, morsingmarked. Nu ved vi lidt om, hvad det er, og måske burde vi også vide det, fordi Kjellerup, det dækker vi jo også, så det må vi beklage.
1: På lørdag den 4. juli, der er der et arrangement, der hedder Get Møffes Vægt.
0: Hvem er Møffe?
1: Jeg tror, det er en gris, hvor du står efterfølgende forsvinet med hjem i fryseren, hvis du gør det rigtigt. Jeg håber, det er en gris.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: var Pulp, og nu skal vi sige godmorgen til en sædvanligvis populær vejrvært. Ida Sofie, godmorgen.
1: Godmorgen til jer.
0: Lidt mindre populær i dag, eller hvad?
1: Ja, jeg har jo en række gennemstillinger til de gode værter rundt omkring i P4-distrikterne, men her til morgen, der har jeg simpelthen fået så meget hate, fordi jeg bringer lidt måske dårligt nyt til dem, som ikke er så glade for blæst og regn.
2: Okay, du kan ikke gøre for det.
3: Til folk, som bare elsker sommer.
1: Mm. Nej, præcis. Og der er jo også nogen i min indbakke, som siger, hey, det er faktisk godt med regn, fordi vi har tørstet efter det. Vores stakkels natur, dyre, planteliv, fiskene ude i vandet, de kan jo faktisk godt lide at få lidt vand.
2: Men det ved vi også godt.
1: Ja.
3: Det blæser også en halv pelikan.
1: Jamen, det gør det. Det er sådan lidt varmt kakaovejr i dag, og det gode er jo, at regnen så småt er ved at drøbe af. Vi har ellers fået en ordentlig balje her i Østjylland. Jeg har set ved Randers 18 mm de sidste 24 timer. Djursland 11,3 mm. 15 i Silkeborg. Men nu drøber det altså lige så stille og roligt af. Og så er det tørt. Men vinden, den kommer vi altså ikke udenom. Det er en hård vind, der blæser. Selv når vi er inde i landet og ude ved kysterne, så kan man altså godt få det, der hedder cooling eller hård cooling. Også hvis man netop sidder på Samsø og synes, det hele det ser lidt træt ud.
0: Sanne og jeg, vi ved det godt, fordi vi er begge to på cykel på arbejde. Så ja. Vi ved godt, at den vind den er lidt heftig. Ja,
3: og hvis der er nogen, der er trætte af, at der ikke er vand nok til haven, så kan jeg jo vride mit tøj måske ud over deres grøntsagsbed, fordi det er rimelig gennemblødt.
1: Ja.
0: Men holder det da ikke op, Ida Sofie?
1: Jamen, det holder lidt op, og alligevel ikke. Hvis vi skal tage hvis vi nu skal finde det positive, så aftager vinden altså i løbet af weekenden. Det bliver stadigvæk en smule blæsende, slet ikke så meget. Det er en let til frisk vind i stedet for en hård vind. Der er de her 17-19 grader, og så er der selvfølgelig nogle byer, der er en smule vand. Lidt skyer, men der er altså også mulighed for at se solen. Men der er ikke de der 25-28 grader sommervejr, som vi jo... Ja, det var faktisk mere end det sidste weekend med hedebølgen, så det er lidt af en kontrast.
3: Det var lækre langt over 30.
1: Ja.
0: Ja, men det var nu også dejligt, og må ikke også, det kommer igen. Du skal have tak for det i hvert fald.
1: Jo, tak. Godmorgen.
0: Godmorgen. Indtil radiovisen, der bliver det Oasis.
3: Det er Supersonic. Vi skal høre...

0: Det var Oasis, og nu får du altså en radiovis klokken er 7.
1: Det er ikke i de mørke gyder, at politiet leder, når de skal stoppe narkosalg. I Københavns Politi, ja, der leder man de digitale steder. Her har man de seneste uger fået lukket 202 Snapchat-profiler i kampen mod narkosalg på for eksempel festivaler. Det fortæller Kasper Knudsen, der er sektionsleder for digitale narkohandler for digital narkohandel i Københavns Politi.
2: Jamen, vi har prøvet at lave en disruption-indsats, hvor at vi ligesom har været ude og prøve at forstyrre de, kan man kalde det, narkotika forretninger, som gerne vil lukrere på de her events. Velvidende, at vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadigvæk gøre noget, så at det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
1: Lige nu er Roskilde Festivalen i fuld gang, og med 130.000 mennesker samlet, så forventer Midt- og Vestjyllands Politi også rigtig meget salg der, det fortæller politikommissær Mathias Hindkjær fra Festivalspladsen.
3: Jeg vil næsten sige, at vi ser det meste, hvis vi tager den fra toppen af. Vi ser cannabis, hash, skunk er en del af det. Kokain, ketamin, amfetamin, MDMA, ecstasy, opioider generelt. Ikke? Altså, vi ser, det er den fulde plade, vi har herude.
1: Indtil videre har Midt- og Vestjyllands Politi meldt over 180 profiler videre til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Og med øget salg på de digitale platforme, så er det helt rigtige sted at sætte ind, siger professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
4: Hvis man taler med unge nu, så siger de, at jeg får hele tiden en eller anden besked, hvor der er nogen, der siger, nu har jeg det her tilbud. Og de beskeder får de rigtig tit på Roskilde også. Altså, der er Snapchat-profiler, der er målrettet, siger til folk, hvis du er på Roskilde, så kan du købe det her af mig.
1: Amerikanerne tæller ned til den helt store fejring af landets 250-års jubilæum i morgen den 4. juli. Og for nogle amerikanere, ja, så er landet stadig et mulighedernes land.
5: It's a free country where we can express what we think. This country gave me things.
1: Det er et land, hvor man kan sige sin mening. Det her land har givet mig mere, end jeg kunne drømme om, siger Magda Galantia fra Washington D.C. Men en meningsmåling fra den uafhængige tænketank Pew Research Center viser, at 59% mener, at USA's bedste tid er over, og flere end 69% er utilfredse med præsident Donald Trump, som for eksempel kvinden fra Los Angeles her.
6: The president of the United States is an embarrassment.
1: Ja, USA-korrespondent Kim Bilsøe, hvordan vil du betegne amerikanernes festhumør?
7: Jamen, mange er der i gang med at skulle fejre 4. juli, men det gør de med familien, det gør de med venner, det gør de ved at se baseball, som sådan er en tradition. Og så er der selvfølgelig rigtig mange, der samles også i hovedstaden her i Washington. Og det er især dem, hvor man kan mærke, at alle dem, som ikke kan lide præsidenten, de har det sådan set lidt dårligt med at skulle fejre det.
1: Men kan det ikke lade sig gøre for amerikanerne at skille utilfredsheden med præsidenten fra fejringen af 250-året?
7: Jo, det kan det for nogen, men især måske her i Washington spiller præsidenten sådan en markant rolle i fejringen. Det har han sørget for, at han er meget prominent placeret. Det er også hans arrangementer, mange af dem, der foregår. Og der er bare nogen, der har sagt, nej tak, det har vi ikke lyst til. Der er selvfølgelig også mange af Trumps støtter, som kommer og jubler og synes, det bliver en fantastisk 4. juli.
1: Lød det fra Kim Bilsøe Lassen med fra USA. Flere end 600 deltagere har tilmeldt sig borgermøde i Odense, der handler om larven fra helvede, nemlig egeprocessionsspinderen, der i øjeblikket skaber store problemer i dele af byen med kløe og udslæt. En af dem, der skal med til mødet, det er Jes Lindholm Hammelsvang, formand for Grundejerforeningen Ørbækhave, der håber, at kommunen vil svare på, hvordan den vil bekæmpe larverne.
8: Det er bidende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne reder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, at kommunen er villig til at afsætte midler til. Jeg skal ikke kloge mig på, hvor mange midler det kræver, men det kræver i hvert fald flere midler, end de har afsat i år.
1: Og de nødvendige penge skal nok komme, siger rådmand for klima og miljø, Tim Vermund.
9: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: Store dele af Aarhus har i nat og her til morgen været uden strøm, og politiet har advaret bilister mod lyskryds uden lys i. Men nu er der igen spænding i kablerne. Det oplyser selskabet Konstant, der driver og vedligeholder elnettet i Aarhus-området. Der er godt gang i blæsten i dag med kraftig vindstød flere steder. På Bornholm kan vindstødene blive stormstykke, ellers er det en morgen med skydevejr og byer flere steder ud på dagen. Opklaring og sol også. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
10: Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Åhavevej eller Marcellus Boulevard i Aarhus og har kurs mod motorvejen, altså Aarhus Syd Motorvejen. Der holder en havareret bil lige inden krydset til Eskelundvej, altså ned til genbrugsstationen. Den holder i det højre spor og spærrer altså for trafikken igen. Det var til jer på Åhavevej i Aarhus i retning mod Aarhus Syd Motorvejen lige inden krydset til Eskelund, der holder en bil i højre spor.
11: Du lytter til P4.

0: op af alt for stejle bjerge i bagende sol, mens nogen alt for nærgående tilhængere råber dem ind i hovedet. Det bliver skønt.
1: Og så kan man vel sige, at cykelsporten på en måde jo er sådan en slags nietzscheansk mikrokosmos. Ikke sandt, Sune Witt?
2: Jo, det kan man. Det er et begreb, som min kollega Christian Olof Christiansen har fundet på, og det dækker lidt over, at man kan måske sige, at i cykelsport, der er man nødt til ligesom at bryde ud af vores normale moralkodex, og så finde sit indre overmenneske frem, og ligesom bare give den alt, hvad den har på trods af sine konkurrenter.
1: Og nu nævner du selv din kollega, for ordene er ikke mine. De kommer fra en ny podcast, Tanker og Tandhjul, som du står bag, Sune Witt, podcastvært og Ph.D.-studerende på Afdelingen for Filosofi og Idéhistorie på Aarhus Universitet. Velkommen i studiet.
2: Tak skal du have.
1: Du har jo lavet den her podcast om cykling og filosofi, og målet er ligesom, at cykelglade i Danmark får mulighed for at dykke nogle ekstra lag ned i sporten og filosofien. Hvorfor?
2: Jamen egentlig så, vi er en hel del på afdelingen, som dyrker rigtig meget cykelsport, og tit så står vi jo ved kaffemaskinen om morgenen og siger, at det var godt nok vildt i går, vi ved alle sammen så, at det refererer til gårsdagens Flandern Rundt. Og så har vi en kollega nede på kommunikationsafdelingen, Anna Kærgaard, som en dag sagde, hvorfor står I egentlig og laver forskningsformidling ved kaffemaskinen? Hvorfor breder I det ikke ligesom ud til folket? Og så fik vi den her idé, at vi kunne kombinere vores interesse for idéhistorie og filosofi med cykelsport.
0: Vi varmer op til Tour de France på en mindre sportsnørdet og mere filosofisk måde, end vi plejer at gøre. Og lige om lidt, der spørger vi, hvilken filosofisk teori, der egentlig bedst beskriver Jonas Vingegaards situation lige nu.

0: Benjamin Hav her med Portugal, men nu gælder det jo altså Tour de France, for turen den begynder i morgen, og derfor så har vi inviteret Sune Witt i studiet, PhD-studerende på afdelingen for filosofi og idéhistorie på Aarhus Universitet, og så står han bag en ny podcast, Tanker og Tandhjul, som kombinerer og undersøger filosofien i cykelsporten.
1: Nu skal vi altså snakke Vingegaard, for det er jo ham, som vi alle sammen er allermest spændte på at se i aktion. Han er tidligere vinder, og der er jo et enormt pres på ham, men han er oppe imod Pogacar, og måske lige, han har måske lige et ekstra gear, ikke? Sune, hvilken filosofisk teori beskriver bedst Vingegaards situation, tænker du?
2: Jeg har tænkt lidt over det, og hvis vi skal til udgangspunkt i de første to episoder af podcasten, vi har lavet indtil videre, så vil jeg sige, han har ligesom to muligheder. Enten så kan han gå Nietzsche-vejen og sige, at det her med de selvudslættende, det her selvudslættende moralkodex, hvor man sådan skal være ydmyg og gavmild og sådan over for de andre, det må han lægge fra sig. Han må gå tilbage til de græske antikke dyder, hvor den gode var defineret som den, der kunne tage, hvad han kunne få. Så det er en måde at gøre det på. Mm-hmm. Gør sig selv til overmenneske, sæt sig selv i Guds plads, og så ellers bare jord dig ud af på trods af de andre. Så kunne han også gå Hartmut Rosa-vejen, som er den anden filosof, vi taler om, som taler om resonans, hvor man ligesom kan få en oplevelse af sammen med andre ude i naturen og have et verdensforhold, hvor man ligesom opnår sådan en flow-tilstand, hvor det hele går op i en højere enhed. Og det er to vidt forskellige måder at gå til det på.
1: Altså i podcastens afsnit 1, der taler jo om, at cykelrytterne forbereder sig ned i mindste detalje. Med kost, med vat, med vægt på cyklen osv. Men lige pludselig, så bliver man ramt af en punktering, når man er allermest presset. Hvorfor er den her totale kontrol og forberedelse over for tilfældighederne interessant for en filosofifan som dig?
2: Det er jo sådan lidt det her med, hvor meget man ligesom måske på en eller anden måde kan sige om tilværelsen. Fordi filosofi er sådan en tankeøvelse, hvor man ligesom sidder og analyserer samfundet, man analyserer rationalitet og den slags ting, og det er der mange fag, mange af de humanistiske fag, der gør. Og så alligevel så er der nogle ting, som man aldrig kan forudsige, hvor livet ligesom bryder ind, hvor følelserne tager over, hvor naturen tager over, og det transcenderer på en eller anden måde mange af de ting, som filosofien beskæftiger sig med. Filosofien er meget sådan definerende, forklarende. Det hele skal ligesom tit passe ind i et system. Og det er rigtig fascinerende, og det kan forklare rigtig mange ting i tilværelsen. Men samtidig så må filosofien ligesom stille sig på sidelinjen og se livet udfolde sig. Så bliver det mere æstetisk, kan man sige.
0: Sune, du bliver lige hos os, fordi vi skal tale videre lige om et øjeblik. Men jeg vil bare sige, at jeg håber på en måde, at han vender sig mod de græske guder. For jeg har været en kæmpe is med min svigermor om, at Jonas Vingegaard vinder. Og hun siger, at det gør han ikke.
2: Jeg siger, at hvis han vælger Hartmut Rosa-vejen, så vinder han.
1: Han kan slå det op i bøgerne, hvordan man lige får den der vinderskammel.

0: August Højen hermed kaster mig ud i, og det har vores gæst Sune Hvidt gjort, lavet en ny podcast, som hedder Tanker og Tandhjul, som kombinerer og undersøger filosofi i cykelsporten, fordi vi jo skal i gang med at se Tour de France alle sammen i morgen.
1: Sune, du siger, at du ikke kunne have lavet en lignende podcast om for eksempel volleyball eller badminton. Hvad er det, der gør cykling særlig i forhold til filosofi?
2: Ja, det har vi faktisk talt en del om. Jeg tror måske, at det hænger sammen med æstetikken på en eller anden måde. At det er sådan noget med... Jeg tror dels, det er noget med det uden naturen. Det har sådan en vildskab. Så tror jeg også, det er noget med, at det tager lang tid. Man kan nå at lave mange analyser. Man kan nå at bygge rigtig meget op. Og så tror jeg også, det har sådan en... Det har også sådan en historisk vingesus. Med sådan de store mestre og de store ener og sådan... Ja, altså jeg tror, det kommer meget fra æstetikken på en eller anden måde, og jeg er sikker på, at det også kommer fra for eksempel sådan en som Jørgen Leths måde at italesætte det på.
1: Ja, for det var jo poesi lige pludselig, men er det også lidt fisefornemt, cykelsporten? I hvert fald tog det fra os.
2: Ja, det kan det godt være. Jeg tror måske, det er endnu mere fisefornemt at gå op i nogle af forårsklassikerne, og sådan have detaljviden om Flandern rundt og Paris-Roubaix, faktisk. Jeg tror, for mange af Tour de France måske blevet lidt for folkeligt.
1: Er det lige så godt som at sidde og lufte sit Rolex til sådan en overklasse gilde?
2: Nej, det er slet ikke den type æstetik. Det er mere sådan en eftertænksomhed, det er mere sådan en lidelse, melankoli. Nogle af de programmer vi har legnet op handler om myter, handler om lidelsesæstetik. Så jeg tror det er mere sådan historisk vingesus. Kriger æstetik, der er omkring det.
0: Altså, må jeg godt lige spørge om noget, fordi hvor klog skal man være på en skala fra 12, som er det bedste, for at høre den her podcast?
2: Jamen, man behøver ikke at være klog overhovedet. Der er nogen, der er lidt nervøs for, om de ved nok om cykelsport, og nogen er lidt nervøs for, om de kan følge med i filosofien. Og der er det jo, det her det er forskningsformidling, så vi prøver selvfølgelig at gøre det sådan, at de fleste kan følge med.
1: Men tror du egentlig, danske cykelfans har sult på de her podcasts?
2: Ja, det tror jeg, de har. Jeg synes, vi får henvendelser fra folk, der gerne vil være med, og hermed en åben invitation til at henvende sig og være gæst. Jeg tror, der er sådan en... man vil gerne sætte nogle ord på de der store følelser, man har, når man sidder og ser det.
0: Sune Hvidt, podcastvært og Ph.D.-studerende jo altså på Idéhistorie på Aarhus Universitet. Tak fordi du kom.
2: Velbekomme.
0: Og så må du have et rigtig godt Tour de France fuld af filosofi. Yes. Og alle andre kan jo prøve at hoppe ind og høre den her podcast, Tanker og Tandhjul. Og skal vi så ikke også lige høre den her?

0: cykelløb, og så bliver det klogere. Filosofi også. Jeg skal høre den her podcast.
1: Ja, men jeg mener også, fordi den her sang her, den er jo også bare, altså, så er man der, er man ikke det?
0: Åh, det ruller virkelig i blodet nu.
1: Nå, vi skal lige have en opdatering på, hvordan det ser ud i trafikken, Mia.
2: Ja, det skal vi. Vi starter i Aarhus på Åhavevej, hvor jeg var inde for lidt siden og fortalte om en havareret bil. Det er, jeg formoder, at den stadigvæk holder derude. Jeg har ikke hørt noget sidenhen, men jeg synes, jeg kan se, at der er lidt opbremsninger. Det er til jer, der har kurs ud mod Aarhus Syd Motorvejen, og det er altså lige inden krydset til Eskelundvej, altså op til, til genbrugsstationen, den skulle gerne holde der i det højre spor. Og så synes jeg da også lige, vi skal vende blæsten, som ja, den rager jo lidt i dag, og det betyder så blandt andet også, at Samsøfærgen er indstillet til, til Aarhus. Det er altså den hurtigfærgen, men den til Hov, den skulle altså sejle, og så skulle der være noget pendlerservice til jer, som har bestilt på forhånd, vist nok, til Aarhus fra Hov, altså de gående af jer. Derudover så dem, der så ikke skal med færge, men skal ud med bilen, så vær så opmærksom på, at der nede ved Vejlefjordbroen er varslet om kraftig blæst.
3: Hele sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
4: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard.

0: Mathias Rank her i en stor, lykkelig familie. Så er det blevet nyhedstid. Klokken den er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I aften spillede det aarhusianske rave-kollektiv Soleil Sound System i den gamle by i Aarhus.
0: Koncerten var en del af det nye koncept, den gamle by by night, hvor museet holder åbent til kl. 21 i hele juli.
2: Det skal blandt andet trække flere unge til, og på tilhørpladserne i 1974 og baggården i aften var 18-årige Tue Storm Larsen fra Aarhus.
3: Jeg har været i den gamle by ret ofte, og jeg synes, det er rigtig fedt. Men jeg synes, de har også spillet sådan nogle reggae-agtige numre og sådan noget, sådan mere opleve tiden, men også stadig få noget nyt. Jeg synes, det er ret fedt, også det der med at bringe det moderne ind i det gamle.
0: Og de næste fire torsdage vil nye kunstnere overtage 70'er baggården, og Tue Storm Larsen synes, det er forfriskende, at den gamle by går nye veje.
3: Det der med at lave events og sådan noget, man gerne vil komme og høre til, jeg går meget til koncerter og sådan noget, det kunne være ret fedt. Også det der med at høre andet. Jeg ved, at så kommer jazz og sådan noget senere, og måske også noget rock og sådan noget, alt muligt. Det synes jeg er ret fedt, at komme ind og opleve noget nyt i kendte omgivelser.
2: Og udover koncerter arrangerer den gamle by også langbordsmiddag under åben himmel alle tirsdage i juli.
0: Den larve, der hærger egetræ i Odense nu, egeprocessionsspinderen, er ikke set i Syddjurs endnu, men alligevel vedtog kommunen allerede i maj en strategi for at imødegå den invasive larve, der kan fremkalde allergiske reaktioner hos mennesker og dyr.
2: Og med den seneste udvikling har det vist sig at være en god ting at være forberedt. Det mener Riber Hug Antonsen fra Venstre, der er næstformand i Naturteknik og Miljøudvalget.
4: Vi snakkede også i udvalget, om det var at skyde gråspurve med kanoner, men vi synes, det var vigtigt at være forberedt på det, fordi der er ingen tvivl om, man må se, hvor stærkt det går i Odense.
2: Der er for eksempel lagt lokkefælder ud, hvor der er egetræer og varme, så kommunen kan holde øje med, om de frygtede larver dukker op.
0: Og så er der oprettet en hotline, hvor borgerne i Syddjurs kan ringe ind, hvis de har mistanke om, at larven fra helvede, som den også bliver kaldt, er dukket op.
4: Selvom vi nu har sat det her i gang og har en opmærksomhed på det, så det er jo rigtig, rigtig vigtigt. Hvis der er nogen, der opdager noget, så skal de jo melde ind.
2: Og telefonerne er heldigvis ikke rødglødende. Der har været ganske få henvendelser og heldigvis ingen observationer af larven.
0: I Østjylland er Aarhus, Silkeborg og Randers også på vej med beredskabsplaner for larvehåndtering.
2: Et større strømsvigt i nat og i de tidlige morgentimer har betydet, at store dele af Aarhus har været uden strøm.
0: Men elnetselskabet konstant oplyser, at strømmen er tilbage hos alle kunder. Det var en fejl på 60 kV nettet, der var skyld i nedbrud. Det skriver Kontant på deres hjemmeside.
2: Til TV2 Østjylland oplyser Konstants kommunikationschef Tommy Jacobsen, at fejlen menes at have været på en station i Hasle i det vestlige Aarhus.
0: Omkring 26.000 elkunder var ramt af nedbrudet, oplyser elselskabet til mediet. Det galt blandt andet borgere i Aarhus V, Aarhus Nord, Risskov og Skystrup.
2: Først på dagen skyer med byer, senere klarer det op med nogen sol.
0: Temperatur mellem 16 og 20 grader, jævn til hård vind fra vest og nordvest.
1: P4. Letter hele vejen.

0: Lucas Graham her med Ordinary Things. Og jeg synes faktisk, vi er i gang i en super hyggelig morgensande. Vi er på mikroeventyr, fordi vores sædvanlige studie er stået af, så derfor så er vi rykket ind i formiddagen, fordi de er jo taget på sommerferie. Så har vi lige haft besøg af Sune, som har lavet den her nye podcast for at varme lidt op til Tour de France. Nu er jeg så måske bange for, at det kan blive en lille smule uhyggeligt.
1: Ja. Så er det tid til DJ Battle.
2: For nu kan du godt gå et nederlag med. Nu ødelægger jeg den gode stemning.
0: Ja, okay. Altså, hvad så?
2: Vi skal jo have musik.
0: Ja, DJ Battle.
2: Sanne Thy og Bente.
0: Nej, jeg hedder Bente.
2: DJ Bente, DJ
0: ja.
2: Sanne.
0: Ja.
2: Det er tid til vært DJ Battle, og vi har hver valgt vores stykke musik. Det er dig, der lytter med, som bestemmer præcis, hvad for en sang vi skal høre.
0: Ja, vi har jo en ramme, og du skrev til mig i går, fordi jeg havde fri i går, at rammen, det er noget med blå blink. Mm-hmm. Jeg fandt egentlig aldrig ud af, hvorfor.
2: Nej, men det er fordi, når det er sommer, så er der jo mange kriminelle, som tager på arbejde, mens vi andre vi holder fri, og måske forlader vores huse.
0: Ja, det er noget, vi skal kigge på senere, faktisk.
2: Det skal vi nemlig, det der med, hvordan vi sikrer vores hus mod indbrud. Så derfor har vi besluttet os for, at rammen i dag skal handle om blå blink, det skal handle om ulovligheder, noget man ikke må.
0: Ja, og så er det jo godt, man har politiet.
2: Ja, så vi skal selvfølgelig høre noget med The Police.
0: Nå, ja, selvfølgelig.
2: Og det bliver klassikeren over dem alle. Det bliver Every Breath You Take, som Sting han skrev ved selveste James Bonds far Ian Flemings skrivebord på Jamaica engang. Og det var altså efter et brutalt brud med sin ægtefælle. Nummeret det blev flækket sammen bare på en halv times tid. Mm. Er det ikke vildt, at så kort arbejdstid, det kan give så lang tids fornøjelse for alle os andre?
0: Hvis man har en rigtig idé.
2: Ja, det er jo det. Så giver det jo bare sig selv. Og det var årets hit både i USA og Canada i 83. Og det toppede faktisk Billboard Top 100 Singles Charts i 8 uger. Og nu topper den jo så her.
0: Du smører tyk på i dag, synes jeg.
1: DJ

0: Tror du godt, at du kan vinde med den?
1: Ja, for den er simpelthen så god.
0: Ved du, hvad den første sang, jeg kom til at... Ej, vi skal lige sige, hvis I vil stemme på Police Every Breath You Take, så skal I jo sende en sms, hvor I skriver Øst Mellemrum Sande, og sender den til 1212.
1: Ja, det er bare med at gå i gang lige nu. Ja.
0: Men det vil I jo ikke, fordi I har jo ikke hørt, hvad for en sang, jeg har valgt. Og da du skrev til mig... Der var helt ærligt den første sang, jeg kom til at tænke på. Altså, jeg ved godt, at vi er tilbage i 80'erne, undskyld for det, men det er jo en klassiker, den her Midt om natten-filmen om besætterne på Nørrebro. Benny og Arnold, de har besat det her forladte hus, laver den her fristad Hawaii. Og så kommer politiet jo, fordi at politiet skal jo komme, når der er nogen, der ulovligt besætter et hus. Jeg synes, det var lidt svært lige at finde biden, fordi den er det er en helt særlig sang, men altså...
1: Det står, du har talt for, at vi skal høre det hele.
0: Prøv nu at høre.

0: Det er simpelthen, du skal vente og vælge en fra top 100 over de bedste sange, der nogensinde er blevet lavet i Danmark.
1: Det var dig, der sagde det. Det var ikke med vilje. Jeg synes bare, det er en god sang. Men hvis I vil høre den, så skal I huske at sende en sms, hvor I skriver Østmellemrum, og så skriver I Bente og sender den til 1212. Og I skal endelig bare kaste jer ud i det nu, for vi skal selvfølgelig have fundet en vinder inden 8.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Christoffer her med ringer om natten. Og nu er DJ-balleturen jo ikke slut endnu. Den slutter først op mod 8, men jeg vil egentlig gerne vide, fordi det er dig, der har overblik. Altså ligger jeg på jul af dig, eller ligger du på jul af mig, eller hvor er vi henne?
1: Din trøje er rimelig gul, skal vi ikke bare sige sådan?
0: Nå, men det kan nå at ændre sig.
1: Jeg synes godt, jeg kan ellers godt lide det nummer, jeg har valgt.
0: Mm. Skal vi høre det igen, synes du?
1: Det synes jeg.
0: Ja. Bare
1: det er
0: nu?
1: Sting.
0: Ja.
1: Det er Police.
0: Mm.
1: DJ

0: Altså, du kan da godt se, Bente, at når det handler om, hvordan vi beskytter os mod indbrud i sommerferien, så bliver man nødt til at kalde på the police.
1: Jamen, det er da klart. Og hvis man vil det, så skal man jo sende sms, hvor man starter med øst mellemrum, og så skal man skrive Sanne og sende den til 12.
0: Men der kommer også politi i din, jo.
1: Jamen, det gør der. Det er jo en af sangene fra Midt om natten-filmen. Og de skal jo komme, når der er nogen, der besætter et hus ulovligt, som jeg sagde. De er jo ikke altid lige populære, politiet, men det skal de jo, når der er nogen, der ringer efter dem. Så derfor skal vi høre den her.

0: Det ved jeg jo ikke, vi skal.
1: Jamen, altså, det er jo giganternes kamp, det her. Fordi Thomas, han er altid let at slå. Han vælger altid et eller andet åndssvagt nummer. Men altså, vi trækker de store klassikere frem. Og jeg synes virkelig, vi kæmper hårdt om det her. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at tabe DJ-battle. Men jeg synes, det snapper derhen.
2: Nej, det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert. Men hvis I vil høre midt om natten, så skal I jo skrive til Øst-Mellemrum. Og så skal I skrive Bente. Det er op til jer. Lige nu, der får I en sang fra playlisten, som jeg synes er smuk.
1: Det er den også.

0: Så er det ved at være sidste udkald.
1: Vil du gerne høre The Police med Every Breath You Take, så sender du en sms til 1212 Øst Mellemrum før Sanne. Det er nemlig Sanne, du skal skrive, hvis du gerne vil høre den.
0: Eller hvis du gerne vil høre sangen fra Midt om natten, så skal du skrive en sms til Øst Mellemrum og skrive Bente.
2: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
3: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Alex Warren her i Passenger, så er vi nået til det tidspunkt, hvor vi skal have afgjort dagens DJ-battle. Jeg kan ikke rigtig kode ansigtsudtrykket.
1: Det er så spændende det her. Vi har været én stemme fra hinanden.
0: Og er det rigtigt?
1: Ja, og så kom der simpelthen lige en ekstra stemme ind, lige nærmest i det her øjeblik. Og så tænkte jeg, det bliver spændende det her, hvis vi ender med at stå lige. Det har vi ikke prøvet før. Den gik til dig, Bente.
0: Er det rigtigt?
1: Du vandt med 2 stemmer, og der er virkelig kommet mange stemmer. Hvor er det dog utrolig irriterende. Jeg har aldrig nogensinde prøvet at tage i DJ-ball før.
0: Men tusind tak for alle stemmerne. Tak fordi I gad at være med til den her DJ-battle.
1: Og det er jo et godt nummer, vi skal høre. Det er et godt plaster på såret til mig.
0: Nå, men så soler jeg mig lige lidt i den sejr de næste 4 minutter. Så kan du gå ud efter kaffe.
1: Er det, bare til dig selv. Det er taberens opgave.

0: Larsen her med Midt om natten. Jeg kan da se, at du godt kunne lide den.
1: Jamen, den er fremragende. Jeg elsker simpelthen den sang.
0: Nå, lige om lidt, der er der radiovis. Og efter radiovisen, der skal vi ud med politiet. Mere siger vi ikke nu.
2: Blå blink.
0: Her, Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Det var til det swims. Nu er der radiovis. Klokken er 8.
1: Skumle pushere er skiftet ud med anonyme profiler på Snapchat, når politiet jagter narkosalg i sommerlandet. Midt- og Vestlands politi har de seneste dage meldt 182 profiler videre i systemet med henblik på at få dem lukket, fordi man mistænker, at der bliver solgt stoffer. Og flere festivalsgæster på Roskilde fortæller, at de ofte støder på salgsprofiler.
2: Det kommer hver dag på min Snapchat, og selvfølgelig så vælger jeg at slå det fra og slette dem hver gang.
3: Jamen altså, jeg kender selv til det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
4: Altså, jeg ser også ofte folk på Snapchat, sådan foreslåede venner, hvor det er, at der står der hash og så et postnummer eller noget lignende.
1: Fortæller Mathias Hås, William Lusdal og Mathias Bennesen fra camperområdet på Roskilde Festival. Ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, hermed fra festivalen, så skal politiets indsats ikke kun få stofferne væk fra Roskilde.
5: Udover at politiet fysisk er til stede her på Roskilde Festival, så gør man altså også det, at man lukker Snapchat-grupper, som man mener altså kan stå bag omfattende narkotikasalg. Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen. Man har gjort det i Jelling. Man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det fordi, at en del af det narkosalg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt. Blandt andet på Snapchat og andre krypterede platforme.
1: Der er mange udenlandsere, der gerne vil have svar på, hvordan kommunen vil gribe opgaven med e-processionsspinderen an. Flere end 600 har meldt sig til det borgermøde i eftermiddag, som kommunen har inviteret til, efter at den frygtede larve har plaget Odense og givet kløer udslæt i dele af byen. Min kollega Rebecca Hollænder var her til morgen på besøg hos Alexander Bo, der er initiativtager til en demonstration i morgen. Han og familien bor lige op til et af de berørte områder.
6: Derfor så står jeg altså bag en stor glasdør, som forbliver lukket herhjemme, for de skal altså ikke nyde noget af at gå ud i haven. Hele familien har nemlig haft udslæt, så der er altså ikke noget udendørsleg, og familiens hund, den bliver også passet et andet sted. Så Alexander, er du tilfreds med, at kommunen nu inviterer til det her borgermøde?
7: Ja, man kan jo sige, at det er jo et rigtig positivt skridt, og det hilser jeg selvfølgelig velkommen, og jeg deltager selvfølgelig også selv til det her borgermøde. Men et borgermøde er jo i starten på en dialog, som vi jo har efterspurgt i mange uger nu. Men vi skal også huske på, at det her det er selvfølgelig starten på en reel dialog, men det er jo ikke afslutningen på sagen. Og derfor er demonstrationen på lørdag og borgermødet supplerer det jo hinanden.
6: Men man kan vel få noget afklaring til det her borgermøde i dag?
7: Ja, det er klart, og det håber vi selvfølgelig også på. Vi håber selvfølgelig på at få en afklaring og måske også mere et overblik over, hvad den konkrete plan er fremad.
6: Og jeg ved, du har tænkt dig at stille nogle spørgsmål til borgermødet her i eftermiddag. Hvad er noget af det vigtigste at få spurgt om?
7: Jamen, altså i virkeligheden så håber jeg selvfølgelig på, at vi går derfra med konkrete svar og en tydelig plan for det videre arbejde. Og selvfølgelig også en løbende dialog med borgerne. Og det vigtigste er, at der nu bliver skabt tillid til, at der arbejdes målrettet med problemet i virkeligheden.
1: Odense Kommunes rådmand for klima og miljø, Socialdemokraten Tim Vermund, erkender, at kommunens indsats mod e-processionsspinderen ikke har været tilstrækkelig til at løse problemet. Men der er flere midler på vej til arbejdet med at bekæmpe larven, siger han.
8: Lige nu har vi ikke nogen øvre grænse for, hvad vi vil bruge på det. Vi har givet forvaltningen helt klart politisk mandat til at indhente de medarbejdere, der skal til, de virksomheder, der skal til. Men det er ikke nødvendigvis økonomien, der sætter grænserne. Det er også, hvad vi kan skaffe ind af virksomheder og folk, der har erfaring med den her slags ting.
1: Det er kl. 15.30, at borgermødet i Odense begynder. Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodríguez forsvarer hjælpeindsatsen efter jordskælvet for over en uge siden. Lokale har fortalt, at de selv måtte grave i ruinerne efter overlevende, men Rodríguez kalder kritikken for en politisering af en humanitær tragedie. Vi ventede ikke en eller to eller tre dage, vi handlede med det samme, sagde hun på et pressemøde. En overlevende mand blev i går gravet ud efter at have ligget 8 dage under en sammenstyrtet bygning. En betonboks, hvor han sad som vagt i en parkeringskælder, havde reddet ham. Ifølge nyhedsbyrået AP, så savnes mere end 38.000 efter det voldsomme jordskælv. Det blæser en del i dag. stormstyrke kan man opleve på Bornholm. Vindstødene de er kraftige flere andre steder. Ellers er det en morgen med skyet vejr og byer flere steder, men ud på dagen kommer der opklaring vestfra med nogen eller en del sol, og så temperaturer, der i dag når op mellem 16 og en 20 grader varme. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Her er P4 Trafik. Vi tager en Tour de Blest også her i det østjyske. Først og fremmest skal de med færgen til og fra Samsø. Så er det altså kun færgen til Hov, der sejler i dag. Der vil være noget pendlerservice til jer, der skal mod Aarhus, som er gående og som har bestilt på forhånd. Men hurtigfærgen fra Aarhus til Samsø, den sejler altså ikke. Skal I sydpå via E45, så vær ops på, at Vejlefjordbroen, der er altså kraftig blæst dernede, så sørg for at få snørt jeres ting godt fast, hvis I altså skal ud med trailer. Skal I nordpå via E45, så vær opmærksom på, at det også blæser. Måske endda lidt kraftigere i Nordjylland. Vi har i hvert fald flere væltede træer. Ikke nogen i nordgående retning, men vi har et par stykker. I sydgående retning på E45, så vær ekstra opmærksom igen på blæsten.
10: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Med Ava Max og Sanne og Bente i studiet, og nu skal vi have den her på. Kan du høre, hvad det er?
2: Ja. Du kan næsten høre, hvordan det lister afsted, ikke? For når katten den er ude, så danser musene på bordet.
1: Og lidt på samme måde kan det være med indbrudstyven, når vi østjyder pakker bilen, lukker hoveddøren, smækker den smutter mod sommerhus, sydens sol eller campingpladsen.
2: Østjyllands politi plejer nemlig at se en stigning i antallet af indbrud i private hjem i sommerferien.
1: Og det er der jo sådan set ikke noget nyt i, men nu

0: Der er egentlig nogen hjemme her. Og det her, det er jo sådan en klassisk villa her, og der står en bil i indkørselen. Skraldespandene, de er trukket ind fra vejen, og umiddelbart så er der lys i huset faktisk også. Så det er jo nok ikke lige her, vi laver indbrud lige nu.
1: Lige nu så indbyder den ikke lige til indbrud, fordi at de er faktisk hjemme. Men hvis nu, om en uge eller to, de tager på sydpå, og så skraldespandene står ude, bilen er her, ikke, der er ikke lys i hytten, så kan det være, at man lige tager et ekstra kig. De fleste kan jo godt lide en privat have med høj hæk og lidt privatliv derhjemme. Kan indbrudstyven egentlig også det?
0: Både og, kan man sige, fordi hvis hækken er høj, så kan man ikke så godt komme til at rekognoscere, inden man vil lave et indbrud. De vil jo gerne ligesom vide, inden de går ind, om der er noget, vi kan stjæle herinde, der har noget værdi. Ikke? Så hvis ikke de kan komme til at se det, så kan det faktisk være en hjælp. Men det kan omvendt også være en ulempe, hvis man har fri adgang til at kunne komme ind i haven og gå i ro og i mag og lave sit indbrud, uden at man bliver afbrudt af naboen.
1: Vi må lede efter en indgang til haven, og så se, om vi kan gå i ro med og lede efter et godt sted at lave indbrud, lige efter det her stykke musik.
2: Ja, og lige efter den næste sang skal vi nemlig have tips og tricks til at slippe for indbrudstyven på den anden side af den her.

0: adrenalin her i det hele værd.
1: Og så skal vi tilbage til vores indbrudstyv, eller kollega, må vi hellere sige, Oliver Sink.
2: Ja, vi er nu sluppet ind igennem havedøren. Den var heldigvis glemt at blive låst. Så det er et godt råd til her til at starte med. Lås jeres havedør, så de ikke bare lige kan gå ind af den. Ellers så skulle vi have hoppet over en mur eller en meget høj hæk, så vi havde været lidt mere besværet, hvis den ikke havde været låst. Hvis man nu, Mads Flansmose fra Østjyllands Politi, hvis man nu er gerne vil undgå de her ubudne gæster, når man tager imod syd, hvad vil så være de bedste råd til en eller husejer?
3: Jamen altså lige i det her tilfælde, der er der jo sådan en fantastisk høj havemur ud mod vejen, og den giver jo på den ene side ro og mag til indbrudstyven til at arbejde i fred, når man kommer ind i haven. Men på den anden side, så vil naboen nok bemærke det, hvis der er en uvedkommende på vej ind over sådan en mur. Så det er jo et glimrende måde at ligesom gøre det mere besværligt for at komme ind i huset. Og her er der faktisk også sådan en have.

0: lov. Hvis man nu lige sørger for at blokere den, så man ikke bare lige umiddelbart kan åbne den, så vil det jo i hvert fald være mere besværligt.
1: Hvor meget betyder nabohjælpen? Du nævnte, at naboen holder måske lidt øje med, hvem der kravler hen over muren.
0: Jamen, naboskabet betyder enormt meget, både for vores tryghed, er jeg sikker på, i forhold til, at vi ligesom ved, at der er nogen, der holder øje med vores hus og så videre. Men det betyder enormt meget, fordi indbrudstyvene har jo selvfølgelig ikke lyst til at blive bemærket. Så det med, at man har fortalt sin nabo, at nu er jeg væk i 3 uger, og det er kun min mor, eller hvem det nu er, der kommer og passer huset, og hende kender du jo ikke godt, fordi I taler sammen en gang imellem, så er det meget mere besværligt at være indbrudstyv.
1: Hvis man er sluppet for naboens vaksomme øje, så kan man jo, ligesom vi gør nu, bevæge os længere ind i haven og arbejde i ro og mag. Vi står nu ved en typisk terrassedør med glas i. Hvad er det første, du lægger mærke til ved den her dør her?
0: Jamen, det er jo sådan en klassisk terrassedør, der sådan har 3 låsepunkter. Den er sådan helt almindelig og rimelig nem at bryde op, kan man sige. Men først og fremmest, så sidder der sådan et lille markat, hvor man kan se, at der er alarm i huset, og der er også tv-overvågning i huset. Det er der ikke nogen indbrudstyve, der bryder sig om.
1: Men du siger, at den er rimelig nem at bryde op. Altså, er vi nødt til at sætte trammer for vores døre og vores vinduer, for at vi kan være helt sikre?
0: Ja, det er jo den balance, man hele tiden skal sondre imellem, ikke? Fordi hvor meget er vi villige til at sikre vores hus? Og man kan sige, at i sidste ende, så vil man jo nok altid kunne bryde ind i et hus. Så det må man jo gøre op med sig selv, hvor meget man vil sikre sit hus. Men jo mere besværligt man kan gøre det, jo mere sandsynligt er det, at man ikke får indbrud. Og så vil jeg sige, når man kigger ind i sådan en terrassedør, så vil en indbrudstyv nok i langt de fleste tilfælde lige kigge ind, inden man bryder ind og orienterer sig, er der noget her, jeg kan stjæle. Så hvis man ikke umiddelbart, når man kigger ind i vinduet, kan se noget af værdi, man gerne vil stjæle, så er det altså en fordel.
1: Så hvis jeg lige skal riste op her, så det handler om at blokere så meget som muligt, for at de kan komme ind i baghaven og være i ly og hæk og mur. Det handler om at orientere sine naboer. Det handler om at have måske noget overvågning og alarm. Og så handler det også om, at ikke gør det lokkende og ligesom stille alle sine designermøbler i glaspartierne. Er det rigtigt forstået?
0: Jamen, fuldstændig rigtigt. Og så vil jeg bare igen appellere til det der naboskab der, at vi hjælper hinanden med at holde øje med hinanden og orientere hinanden, når vi ikke er hjemme i længere perioder. Og vi ved lidt om, hvem er det, der plejer at færdes på gader og stræder. Og så ring til politiet. Vi oplever desværre stadigvæk, at der er nogen, der tøver med at ringe eller ikke vil forstyrre os med et eller andet. Det skal man, og det forventer vi sådan set. Og det er også rigtig mange gange der, vi tager nogen til fange og kan putte nogen i fængsel.

0: Det var Maroon 5 her med This Love.
1: Mia, vi skal have noget trafik fra de østjyske veje.
2: Det skal vi nemlig, og det er, ja, det er både noget blæst og noget letbane. Vi har lige nu en letbanebump i Lystrup, der ikke vil gå op. Det er på Sønderskovvej, så kan I finde jer en anden vej, så kunne det jo måske være en mulighed. Det er i hvert fald, igen, det er i Lystrup, og det er på Sønderskovvej, hvor letbanebump ikke vil gå op. Så har vi også lidt blæst igen. Det betyder, at hurtigfærgen til og fra Samsø og Aarhus, den er altså indstillet i dag. Hårfærgen, den sejler stadigvæk. Vi har også et par væltede træer på E45. Der har vi et, det er så til jer, der kører mod Aalborg. Det er mellem Støvring og Himmerland, godt nok i sydgående retning, men vær lidt ekstra opmærksom, hvis I altså skal op på de kanter. Og ja, så har vi også lidt i Midt- og Vestjylland, så hvis I skal en tur til Thy, så har vi også lidt væltede træer der. Men ja, ingen her i Østjylland. Giv mig et kald, hvis der er noget, jeg skal vide. 70 100 110.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. 70 100 110. Og nu hørte du lige, Sanne, at Mia, hun sagde, at der var noget med en eller anden letbanebom, der ikke ville gå op ude i Lystrup.
3: Ja. Det er jo træls, for man kan virkelig holde og vente utrolig lang tid på toget.
0: Nå, men jeg tænkte egentlig på, at jeg synes egentlig, at jeg hørte, at der var så mange letbaneaflysninger i forvejen, så jeg tænkte, om der overhovedet ville komme letbanetog. Nå, men lige om lidt, der er der i hvert fald østjyske nyheder. De kommer lige efter Skins, skal vi have fat i her med sangen om Åbullevagten.

0: tænker på
1: Skins med Å Boulevarden. Og så er der jo altså østtyske nyheder lige om få sekunder efter dem. Så skal vi dyste i clickbait. Så er der mulighed for oprejsning, Sanne. Klokken, den er 8:30.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Flere kommuner i Østjylland er begyndt at forberede sig på den såkaldte larve fra helvede, som hærger egetræer i Odense lige nu.
1: Den invasive larve, der kan fremkalde allergiske reaktioner hos mennesker og dyr, er endnu ikke set i Randers, men kommunen er opmærksom.
3: Vi er ikke bekymrede, men vi ved, at det er noget, vi skal tænke over, lyder det fra Michael Dam, som er leder af Natur og Miljø i Randers Kommune.
4: Fordi det begynder at fylde mere og mere i vores bevidsthed omkring, hvad skal vi have fokus på i driften, så har vi besluttet, at nu må vi hellere få lavet noget struktur på det. Så vi kommer til her i løbet af efteråret at få lavet en struktur på, hvordan er det egentlig, vi vil gennemføre tilsynene.
1: Og derfor så er Randers Kommune på vej med beredskabsplaner for larvehåndtering.
4: Vi får lavet en beskrivelse af, hvad gør vi? Hvor tit gør vi det? Hvem gør det? Hvor ofte? Og hvad gør vi, hvis vi ser noget? Og så videre.
3: I Syddjurs Kommune har de lagt lokkefælder ud, hvor der er egetræer og varme, så kommunen kan holde øje med, om de frygtede larver skulle dukke op.
1: Og så er der også oprettet en hotline, så borgere kan ringe ind, hvis der er mistanke om larven fra helvede, som bliver kaldt, er dukket op.
3: Også Aarhus og Silkeborg er på vej med beredskabsplaner for larvehåndtering.
1: Normalt er der langt fra Jonas Vingegaard til Friedrich Nietzsche, men i en ny podcast går cykelrytteren og den tyske filosof hånd i hånd.
3: Manden bag podcasten, Sune Witt, er både cykelfan og Ph.D.-studerende på afdelingen for filosofi og idéhistorie på Aarhus Universitet. Og han fortæller, at universitetpodcasten er meget mere end punktering og udbrud og massespurt.
5: Så kan man sidde og hygge med det, og man kan sidde og tænke over, at der måske er mere på spil end bare den umiddelbare konkurrence. Der er mange store narrativer og mange store fortællinger, som udspiller sig, og nogle af dem kan man godt sætte ind i en større, bredere sammenhæng.
1: Og hvis man vil høre den, så hedder den Tanker og Tandhjul-podcasten, og hver episode tager udgangspunkt i en tænker og bruger cykelsporten som en vej ind i større spørgsmål om mennesket og samfundet, forklarer Sune.
5: Jeg håber, den skal kunne bidrage til at give noget dybde til den cykelsport, som vi er rigtig mange danskere, der elsker, og som er i en guldalder i de her år. Og vi håber, at den kan være med til at anskueliggøre de tanker og idéer, der ligger i filosofien og i idéhistorien.
3: Kraftig vind og en bølgehøjde på over det tilladte for sejlads med hurtigfærgen på Kattegat betyder, at hurtigfærgen Lilleøre har aflyst al sin afgang mellem Selvig på Samsø og Aarhus i dag.
1: Det oplyser Samsø Rederi på deres hjemmeside. Der forventes normal drift på ruten Selvig Hov, så vi henviser derfor til denne rute, skriver Rederiet.
3: Og der er blevet indsat pendlerbus for gående fra Hov i morges ved færgelejet ved Dokken i Aarhus kl. 16.
1: Og lad os da så kigge på vejret. Vi får faktisk jævn til hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød i dag.
3: Og ellers så bliver det skyer med byer her til at begynde med. Det klarer op senere. Vi får sol og 16-20 grader.
2: God morgen med P4.

0: forbrænding her af med, hedder det. Hvad er det for noget sludder, Carl Emil Petersen? Jeg skal have noget mere kaffe.
1: Fire morgen, så er der clickbait.
2: Nu kan det nok være, at du vågner op, tænker jeg, fordi jeg har jo været på DR.dk for at finde tre historier, der er vigtige, sjove, bemærkelsesværdige. Mm-hmm. Det er jo den slags, der er derinde.
0: Ja.
2: Så har jeg lige givet dem en ny overskrift.
0: Ja.
2: Altså, den tager en lidt anden form, den vi kender fra DR.dk. Jeg har simpelthen skruet ned for forståelsen og op for dramaet.
0: Super. Det er lige dig.
2: Yes.
0: Spørgsmålet er, om det er lige mig. Er jeg klar? Jeg er klar.
1: Nummer et.
2: Glædeligt gensyn med gamle venner.
0: Glædeligt gensyn med gamle venner? Altså, kommer der en ny sæson af venner, eller hvad? Eller?
2: Ja, det tror du.
0: Ja, det kunne være fedt.
2: Vi kunne kalde det gamle sølvsprængte venner, og det kunne jo godt være den serie, men det er det ikke. Vi skal til Odense Museum, som har fået en større stjålet sølvsamling hjem efter mere end 50 år, efter at de altså er blevet nappet.
0: Nå ja, var det den der historie med, at der var en, der havde opdaget, at de her genstande var sat på auktion et sted i Tyskland?
2: Ja, det er simpelthen en kunstsamler, som sidste år spottede enkelte af genstandene lige præcis i vores naboland. Og med lokalpolitiets hjælp, så glimter 39 af de her 200 genstande, der blev røvet fra museet, nu igen i morgentrøn.
0: Okay. Den fik jeg jo ikke.
2: Nej.
0: Nej. Tænkte jeg nok, du ville sige.
1: Nummer to.
2: De største streger kan blive dine.
0: De største streger kan blive mine. Altså, snakker vi kokain?
2: Nej.
0: Nå.
2: Prøv at, det handler om de der streger, som den verdenskendte danske arkitekt Jørn Utzon, han har slået.
0: Ja, okay, det var ikke lang tid, jeg fik til at tænke.
2: Nej, jeg kunne høre, du var simpelthen så langt fra. Okay. Fordi der er hverken tale om Oberhuset, Sydney Bagsvær Kirke eller Utzoncenteret i Aalborg, men en etplansvilla.
0: Nå.
2: Det er gule mursten, der er skjult i en lysning i skoven ved Hellebæk i Nordsjælland. Der har han simpelthen boet.
0: Ja.
2: Han har primært brugt det som sommerhus, fordi han boede rundt omkring i hele verden. Men Jørn Utzons søn, som også er selv arkitekt, han har nu sat sit barndomshjem til salg.
0: Hvad koster det?
2: Det koster simpelthen 25 millioner.
0: Hold da op.
2: Ja.
0: Det bliver ikke mit.
2: Og det er jo ikke det sådan helt oprindeligt, men fordi de begge to arkitekter, så de der knopskydninger, der er kommet, altså tilbygninger, de er jo også super, super flotte. Mm. Så Slots- og Kulturstyrelsen beskriver bygningen som meget eksperimenterende af sin karakter. De har simpelthen fredet den.
0: Okay. Nå, men jeg er stadigvæk efterladt med 0 point, kan jeg høre. Mm-hmm.
1: Nummer 3.
2: Ud at køre med de skøre.
0: Ja, det ved jeg godt. Jeg har i hvert fald et bud. Og hvis det ikke er det, så bliver jeg rasende. Det må simpelthen være den her fight, der er mellem Rebild-selskabet og Jens Galschiøt, kunstneren, som har lavet en statue, skulptur, hvad skal vi kalde det, af Trump nøgen.
2: Præcis.
0: Er det rigtigt?
2: Det er fuldstændig korrekt.
0: Sådan.
2: Jeg troede, du ville gætte på filmen Ud og køre med de skøre. Men det er simpelthen i morgen, at dansk-amerikanere, de kan fejre nationaldag i Rebildbakker.
0: Ja.
2: Og det er som et besøg af selveste præsident Trump. Godt nok som skulptur, ikke? Men han er jo privatchauffør på. Fordi Galschiøt, han har jo lavet den her 1,5 meter høje skulptur af præsidenten.
0: Jo, men stop, fordi læste jeg ikke, at de ikke vil have besøg af ham.
2: Det vil de heller ikke. De siger, det er alt for fejl. Det vil han skide på. Så han har besluttet sig for alligevel at troppe op med det her kunstværk. Det bliver bag på en handicapscooter.
0: Nå.
2: Og Rebild-selskabet har så bedt politiet om at holde øje med, om han overholder alle sådan regler for, hvad der nu er sikker kørsel og sikker fastbindelse.
0: Okay. Af.
2: Men han tager chancen, fordi han mener, at det er vigtigt at komme ud og lufte den her skulptur, som jo altså har været på klimatopmøde i Brasilien og alt muligt også.
0: Ja.
2: Den ser fuldstændig magisk ud. Det er jo Trump, som sidder på ryggen af en stakkels udpint mand.
0: Ja.
1: Det er clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.
0: Et point til mig.
2: Ja, det synes jeg faktisk er meget flot klar. Det er det sidste på falderæbet.
0: Ja, tak skal du have.

0: Emma Sehested Høgh her med sangen Badebro.
1: Hun optrådte jo for nogle år siden på Roskilde Festival, og ja, inde på DR.dk, der kan du faktisk se nogle fuldstændig fantastiske billeder fra den koncert. Det er en fotograf, som hver eneste år får lov til at fotografere bag tæppet, backstage. Og der kan man se, hvordan de her kunstnere, de bliver sådan helt, de går ind i sig selv nærmest, inden de skal på. De er nervøse. Der er en mø fra, hun skulle optræde også første gang på Roskilde Festival, hvor man kan se, at hun virkelig, altså hun kan næsten ikke være i sin egen krop. Hun har ondt i maven. Og så ser man, hvordan de går ud på scenen. Og når de så kommer tilbage, så er det næsten sådan en energiudladning. De er fuldstændig lettede. De kaster sig ned på jorden. De krammer, de fejrer det med skål. Og ballader det helt. Helt utroligt at se.
0: Så det, du siger, det er, at man skal hoppe ind på DR.dk?
1: Det skal man, og så kan man også se billederne fra forleden dag, hvor han igen blev inviteret backstage, og det var så at The Cure's forsanger, som godt kunne huske, at han havde været der sidste gang også, hvor han optrådte.
0: I øvrigt en Cure-koncert, som fik rigtig gode anmeldelser.
1: Ja, på trods af, at der var mange, der faktisk udvandrede, men det var alle de unge, som ikke rigtig vidste, hvem det var.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma her i Wide Awake.
1: Og nu taler vi lige om Roskilde Festival, og Eva, som er lytter, hun skal der til. Hun har ikke været der i 43 år.
0: Hold da.
1: Hun skriver, det bliver nok lidt vildt i en sms. hun siger, det er en fantastisk lørdag, jeg har i vente. Sao Paulo lukker arenascenen, så min søster, som er mor til Martin, der spiller keyboard i bandet, og jeg drager afsted til Roskilde. Og så skriver hun også, jeg er egentlig glad for, at Steffen Brandt også er der, så der er noget til en ældre en til mig.
0: Så skal vi da høre dem.
1: Skal vi?
0: Ja, ja. Her er de med tæt på Paradis.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det var lige et genhør med Beyoncé og Texas Hold'em.
1: Det her, det er Annika og Livsforladt.

0: The Lumineers med Flowers in Your Hair. Nu er det radiovis, klokken er 9.
1: Baggårdspushere har forvandlet sig til digitale narkohandlere på sociale medier, og nu slår politiet til. Midt- og Vestjyllands politi har de seneste dage meldt over 180 profiler videre i systemet med henblik på at få dem lukket, fordi man mistænker, at der bliver solgt stoffer. Politikommissær hos Midt- og Vestjyllands politi, Mathias Hindkær, fortæller, at online-salget særligt foregår på Roskilde Festival i disse dage.
2: Det vi ser på Roskilde Festival, det er, at der foregår rigtig meget salg på de sociale medier. Det kan være WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Signal. Og i Midt- og Vestjyllands politi, der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi i samarbejde med NSK forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
1: Og flere festivalsgæster fortæller der også, at det vrimler med pusher-profiler på Snapchat. Selvom Flora Folkvar, Marta Bunde og Ida Storm Malkau holder sig fra stofferne på Roskilde Festival, ja, så støder de alligevel ofte på de digitale narkohandlere.
3: Altså, det er helt klart blevet meget lettere bare lige at skaffe det mindre sådan seriøst, så man ikke bare står der sådan, og skal møde en eller anden nøjere end dealer, men man bare lige sådan skriver over det medie, man er vant til at skrive over. Så det bliver sådan, jeg føler, at det bliver gjort lidt mere useriøst.
4: Ja, virkelig. Er det mere useriøst, når det bare sådan er Snapchat?
5: Og det er så nemt.
4: Ja.
5: Bare lige at...
4: Ja.
1: Frustration og frygt for giftige larver får hundredvis af odenseanere til at tage til borgermøde om e-processionsspinderen. Larven har tusindvis af giftige hår, som kan svæve usynligt i vinden, og det har mange fra byen fået at mærke på det sidste. For det, der bliver kløet og krasset i udslæt fra gifthårene, som eksperter beskriver som at bade i brændenælder. Sidste år der brugte Odense Kommune over 2 millioner kroner på at bekæmpe larven fra helvede, som den også bliver kaldt. I år der er der brugt 700.000 kroner. Ole Jørgensen bor i en af de bydele, hvor folk får udslæt, og han mener, at kommunen skal skrue op for indsatsen.
6: Så synes jeg, at kommunen kunne da også godt gøre noget mere for det. At vi skal bekæmpe dem, om de skal spules væk med vand, eller, det, eller nogle ting, eller brændes væk. Eller...
1: Det er kommunen, der holder borgermøde, hvor foreløbig 600 har meldt sig til. Alexander Bo er en af dem, der skal deltage.
7: Men et borgermøde er jo i starten på en dialog. En dialog, som vi jo har efterspurgt i mange uger nu. Vi håber selvfølgelig at få en afklaring og måske også mere et overblik over, hvad den konkrete plan er fremad.
1: I Odense Kommune erkender rådmand for Klima- og Miljø Tim Vermund, at de ikke har gjort nok for at bekæmpe i processionsspinderen.
8: Vi valgte en strategi, hvor vi ville bekæmpe larven der, hvor mennesker oplever gener. Vi måtte give op i forhold til at få udryddet den. Og det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
1: USA tæller ned til fejringen af uafhængighedsdagen i morgen, 4. juli, hvor landet fylder 250 år. Men mens mange er stolte af deres land, så siger 69% ifølge tænketanken Pew Research Center, at de er utilfredse med landets præsident Donald Trump. Sahur Mohammed fra Washington D.C. mener dog, at USA har meget godt at vise omverdenen.
9: The hospitality of American people is bar none. And how they treat each other, how
1: amerikanernes gæstfrihed er enestående. Måden vi er på over for hinanden, vores madtradition, vores kultur, det er fantastisk alt sammen, siger han. Men en del af Trumps kritikere vender den officielle fejring ryggen, fortæller vores korrespondent i Washington, Kim Bildsøe Lassen.
10: Især måske her i Washington spiller præsidenten sådan en markant rolle i fejringen. Det har han sørget for, at han er meget prominent placeret. Det er også hans arrangementer, mange af dem, der foregår. Og der er bare nogen, der har sagt, nej tak, det har vi ikke lyst til. Der er selvfølgelig også mange af Trumps støtter, som kommer og jubler og synes, det bliver en fantastisk 4. juli.
1: Og dem, der kommer til fejringen, kan se frem til blandt andet flyopvisning og et stort fyrværkerishow. Donald Trump tager forskud på festlighederne allerede i dag, hvor han besøger Mount Rushmore i South Dakota, hvor portrætter af fire præsidenter er hugget ud i klippesiden. Næsten 3.000 mennesker er blevet evakueret i det sydlige Frankrig på grund af kraftige skovbrande. Halvdelen er blevet evakueret fra tre campingpladser i de berørte områder. Brandslukningshelikopter er blevet sat ind for at bekæmpe flammerne, der kommer efter sidste måneds rekordlange hedebølge. To brandfolk har pådraget sig lettere skader, oplyser de lokale myndigheder. 200 brandfolk samt fire brandslukningsfly er blevet sat ind for at få styr på skovbrandene. Herhjemme blæser det meget i dag. Man kan opleve kraftige vindstød flere steder, og på Bornholm der kan vindstødene blive af stormstyrke. Ellers så er morgenen startet med skydevejr og byer flere steder, men ud på dagen så er der opklaring vestfra med nogen eller en del sol. Termometeret kommer i dag til at vise mellem 16 og 20 graders varme. Erling Thisted satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
5: P4 Trafik. Vi skal også lige vende blæsten, og den her omgang, der skal vi til Horsens. Vi har jo en del omkørsel på Vestvejen i forbindelse med, at en strækning er spærret ud mod E45 inde fra Horsens i forbindelse med noget vejarbejde eller broarbejde, i hvert fald er det. Og de her skilte får vi at vide, altså til omkørselen, de er væltet, så ja, hold lidt ekstra godt øje, hvis I skal ud på de kanter, omkørselen, i stedet for at komme hen over motorvejen ved Horsens Syd. Den går altså hen over Hatting i stedet. Udover det, så har vi også stadigvæk på Samsø-linjen en del afgange, der ikke sejler. Det er altså Lilleørfærgen, eller den hurtige færgen fra Samsø til Aarhus, der ikke sejler i dag. Det gør den til Hov. Til gengæld er der andet, vi skal vide, så ring til os på 70 100 110. P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og så var det Bastille med Pompeje, og her i dit morgenstudie, der er det Sanne og Bente. Og der er jo stadigvæk en time tilbage, Sanne. Det har været rigtig hyggeligt. Vi har blandt andet spurgt jer derude om, hvorfor det bliver en fed weekend hos jer. Jeg tænker, selvom jeg har en time tilbage, skal vi lige samle op? Er der nogen, vi har misset?
2: Der er i hvert fald en, hvor der står, det bliver en fantastisk weekend. Ferie fra i dag kl. 15. Og så skal jeg fejre min fødselsdag i morgen med min dejlige familie. Rigtig god sommer til jer.
1: Det lyder virkelig også hyggeligt. Der er også en, der har meldt ind på turen, som jo begynder i morgen. Altså Tour de France, der starter i morgen. Derfor havde vi jo besøg af Sune, som har lavet en podcast. Mm-hmm. Tanker og tandhjul. Det har noget at gøre med turen kombineret med filosofi. Ja. Og så var det jo, jeg kom til at sige, at jeg har været en stor is med min svigermor om, hvem der vinder Tour de France i år. Jeg holder jo på Jonas Vingegaard. Ja. Og det gør hun

0: Sissel her med XOXO. Normalt er en tur på museum jo sådan en aktivitet i løbet af dagen.
1: Men her i jule, der kan du slindre ned gennem de brostensbelagte gader i den gamle by i Aarhus om aftenen.
0: Det er et projekt, som hedder Den Gamle By by Night. Det synes jeg faktisk er ret sjovt fundet på. Og her, det skal Købstadsmuseet altså op med åbne butikker, levende gårdrum, musik, mad og sommerstemning helt frem til wow, klokken 21.
1: Ej, det er hyggeligt. Vores kollega Rasmus Linderoth, han var i aftes på besøg for at opleve Den Gamle By om aftenen.
2: Klokken er over 17, og derfor burde gæsterne her i Den Gamle By faktisk være taget hjem, og gaderne burde være øde, men det er ikke tilfældet i dag. Der er mennesker, og Thea Højvang, projektleder for Den Gamle By Night, lad os bare være ærlig. Vejret har ikke været fuldstændig med os, så det er ikke fordi, det vrimler med mennesker, men der er mennesker her i 2014-kvarteret, lige her, hvor den grænser over til 1974-kvarteret. Thea, hvorfor har I valgt at holde åbent om aftenen her i juli?
3: Jamen, det er jo egentlig, fordi vi gerne vil være mere for flere. Altså, vi har en vision, der hedder, vi er et fælles hjem til tiden, og vi har rigtig godt fat i de internationale gæster og de nationale gæster, men vi vil faktisk gerne være mere for de aarhusianske gæster, især det unge publikum.
2: Og hvis man gerne vil have flere unge ind på et museum, så er det måske ikke nok bare at udvide åbningstiderne. Så hvad gør I for at lokke endnu flere unge mennesker ind?
3: Jamen, det gør vi jo egentlig ved at også finde nogle lokale aktører. Det er jo en by, som er, hvad skal man sige, Jyllands hovedstad, har en rigtig stærk musikscene. Så vi har faktisk inviteret nogle aktører ind, nogle musikaktører fra byen ind. Og vi har nogen i aften, der skal spille faktisk rave. Så det er vi meget, meget spændt på, for det har vi aldrig prøvet før.
2: Og Den Gamle By åbnede første gang i 1914. Det er 112 år siden. Hvorfor er det lige pludselig nu, I vælger at åbne om aftenen om sommeren?
3: Men det er jo fordi, vi gerne vil være mere tilgængelige, og folk er jo selvfølgelig på arbejde, og de skal også have lov til at komme.

0: Når de ikke er på arbejde mere, var jeg lige ved at sige. Så derfor vil vi gerne have åbent til kl. 21 og prøve det af. Og så egentlig også udvide vores målgruppe, så vi er igen mere for flere, så vi kan få mere divers appel til den gamle by.
1: Og det er jo så et forsøgsprojekt, I kører her i juli for første gang. Hvad skal der til for, at det bliver et tilbagevendende koncept, som måske ikke kun strækker sig over juli næste år?
0: Jamen, vi håber selvfølgelig på, at vi får et godt besøgstal. Og vi, som du selv sagde, har vi fået en lidt hård start. Det har regnet hele dagen. Og folk kommer sådan sivende hen nu, men vi håber lidt på, at vi kan få omkring i hvert fald 15.000 ekstra gæster ind, ud over dem, der allerede kommer i juli.
1: Og så i forhold til det, du sagde med rave, et band, der går på lidt senere. Hvordan hænger et aarhusiansk rave-band sammen med den gamle by? Altså, det er måske ikke noget, som man typisk forbinder med hinanden.
0: Nej, det har du ret i, og det er også noget nyt for os, og det har vi sgu lige vende os til. Men det er jo egentlig, fordi vi egentlig gerne vil forbinde, fortid og nutid, så det vi også viser, det handler om, hvad man laver om aftenen, når man har, måske nogle steder har man, eller i nogle perioder har man haft mere fritid end andre perioder. Og så har vi egentlig valgt at lave den historiske kulisse, omfavne den nutidige kulisse omkring, hvad er det så, vi laver i dag, når vi har fri og skal have det lidt godt, hvad jeg lige vil sige, eller i hvert fald lytte til noget god musik. Og så har vi simpelthen været ude og spørge nogen, hvad er det egentlig, der er? Hvad er der er markante og sådan nyskabende ting i Aarhus? Og der har vi fundet de her samarbejdspartnere.
2: Og hvordan det så lyder, når der er rave i den gamle by, det bliver vi klogere på efter de regionale nyheder.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen det samme med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Okay, kan du lige kort forklare mig, hvad er der med Taylor Swift?
1: Jamen, hun skal jo giftes.
0: Ja, ja, det ved
1: jeg. Hun er blevet forlovet. Hun skal giftes, og der går kæmpe store rygter om, at det kommer til at ske i dag eller i morgen. Hele den indre del af New York er efterhånden blevet sådan lukket ned, fordi der kommer en eller anden kæmpe stor begivenhed, og alle går og snakker om, at det er Taylor og Travis.
0: Okay, men vi ved det ikke.
1: Vi ved det ikke, og det kan jo også være, at hun prøver at snyde pressen, og så faktisk bare holder det et helt andet sted.
0: Ja, fordi som du sagde, altså...
1: Hun har jo for vane faktisk at snyde folk. Hun ligger også nogle små påskeæg rundt omkring, hedder det sig. Så hentyder hun til et eller andet, hun antyder noget. Så man ved jo ikke, om det er Madison Square Garden.
0: Nej, også fordi du sagde jo lige til mig, at det er måske ikke rigtig hende lige at blive gift der, eller hvad?
1: Ej, New York. Hun har jo mange sange, der handler om New York, og det med at drikke en masse vin. Men altså, er der ikke lige lidt mere klasse over hende, end at blive gift ind ved alle neonskiltene? Det tror jeg nok. Selvom hele hans fodboldhold faktisk har bestilt overnatning på hoteller. Okay. Det kan jo også være snyd. For you.

0: Soul Asylum her i Runaway Train. Nyhedsoverblik, klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Den seneste uge er hegnet rundt om Nationalpark Fussingø ved Randers flere gange blevet klippet i.
0: Det betyder, at der er en risiko for, at krondyr, stude og andre dyr i de 800 hektar store naturområde kan slippe ud og bevæge sig mod trafikerede veje.
2: Og det kan skabe meget farlige situationer for både mennesker og dyr, siger skovrider hos Naturstyrelsen Uffe Strandby.
3: Når der bliver foretaget hærværk på hegnet, og der bliver klippet hul i hegnet, så er der risiko for, at dyrene altså kan slippe ud. Og der er ikke ret langt op til den meget trafikerede vej. Og hvis dyrene kommer op på vejen, jamen så er der en stor risiko for, at der kan ske en meget alvorlig hændelse, både for trafikanter og dyr.
0: Og når hegnet omkring Naturnationalparken bliver udsat for hærværk, så giver det ekstra opgaver til de ansatte i parken.
3: Først og fremmest så skal vi jo sørge for, at hegnet bliver repareret så hurtigt som muligt. Det har vi selvfølgelig gjort. Det er den ene del. Det andet er, at vi jo selvfølgelig løbende skal sørge for, at der bliver formidlet omkring vigtigheden af, at hegnet holdes intakt, så dyrene ikke kan slippe ud.
2: Ifølge Naturstyrelsen har der været 3 tilfælde, hvor hegnet ind til Naturnationalparken er blevet klippet, og alle 3 tilfælde er politianmeldt.
0: Når de østjyske familier i de her dage drager mod sydens sol eller sommerhuset ro, ja, så står hjemmet tilbage med tomme værelser, fuld postkasse og måske en ekstra invitation til indbrudstyve.
2: Vicepolitiinspektør hos Østjyllands Politi, Mads Flansmose Villesen, har et klokkeklart råd til at undgå de ubudne gæster, når man er væk hjemmefra.
4: Kontakt til sine naboer, altså at man holder øje med hinandens huse og er opmærksom på de eventuelle personer eller administrationer, der måtte bevæge sig rundt om ens hus eller naboens hus. Altså det med, at der er aktivitet, at vi holder øje med hinandens hus og vi interesserer os lidt for hinanden, det er nok det bedste råd af dem alle sammen.
0: Mads Flansmose Villesen her ser også en bekymrende tendens til, at de meget private haver bag de høje hække kan lokke indbrudstyvene til at operere ved højlys dag.
4: Det er klart, hvis hækken den er over 2 meter høj, og der er frit tilgængeligt, og der er ikke nogen naboer, der lige sådan kommer ud, eller der er aktivitet på vejen, eller der er heller ikke nogen, der bider mærke i, at man går rundt på vejen, jamen så er det jo næsten for nemt at bakke en bil ind, måske i indkørslen, og så lave et indbrud.
2: Muskelsvindfonden og Tuborg planlægger en ny musikfestival ved Eskelunden i Aarhus, og den skal begynde sommeren 27, oplyser Carlsberg i en pressemeddelelse.
0: Med det nye arrangement ønsker vi at lave en markant anderledes festival, hvor vi vender den normale døgnrytme på hovedet, siger Thijs Petersen, indsamlingschef i Muskelsvindfonden.
2: Og koncept og navn på festivalen, det bliver offentliggjort på et senere tidspunkt, og siden 1983, der har Muskelsvindfonden og Tuborg ellers stået bag Grøn Koncert.
0: Vinden er næsten det mest spændende i dag. Den bliver jævn til hård og kommer fra vest med kraftige vindstød, der tager af lidt ud på dagen.
2: Temperaturer de kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader. Vi får skyer til at begynde med, og så sol.
1: P4. Det her er P4.

0: Barbara Muleko her med Tag min hånd. Lige om lidt, der skal vi jo altså tilbage til den gamle by by night.
1: Jeg synes altså, det er et spændende nyt koncept, de har gang i,
0: ja,
1: i den gamle by.
0: Det synes jeg også. Vi skal derned lige efter Kacey Musgraves her med Dry Spell.

0: Kacey Musgraves her med Dry Spell. Mia, det er jo ingen skam at tabe til Taylor Swift. Altså, det var fordi Sanne, hun skulle levere rygter om et muligt bryllup her i dag eller i morgen med Taylor Swift. Så glemte vi jo dig og trafikken. Hvordan kunne det ske?
1: Det ved jeg sørme heller ikke.
0: Nej, undskyld for det.
1: Men hun er jo også en verdensstjerne.
0: Ja, det er jo det.
2: Og der er helt sikkert kø i New York den her weekend, ikke?
1: Men det
2: er ikke
1: det, tænker jeg. Jeg er glad for, at jeg ikke er trafikvært i New York.
0: Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Men er der egentlig noget, vi lige skal vide?
1: Ja, det er der jo. Det blæser jo lidt derude, hvis det skulle være gået nogens næse forbi. Det betyder altså også, at vi har nogle omkørselsskilte i forbindelse med noget vejarbejde i Horsens, der angiveligt, for jeg ved, skulle være væltet, og altså giver lidt forvirring. Det er i forbindelse med det her vejarbejde nede ved Vestvejen. Eller det er jo på broen ved Vestvejen hen over E45 ved Horsens Syd, der er jo altså blevet spærret fra den østlige side af motorvejen og så ud til rundkørslen ved Overholm og Sønderholm, og der er altså noget vejarbejde, noget omkørsel hen over Hatting. Så ja, I kan kigge længe efter vejarbejdsskiltene derude. Og så har vi jo altså også lidt med letbanen, der den næste uges tid, der frem til den 10. juli, er der altså reduceret drift i både på L1 og L2, og specielt i dag er det måske lidt ekstra meget reduceret, fordi at den L1'eren, den kører altså kun mellem Hornslet og nu skal jeg lige se her. Nu skal jeg lige tage Aarhus H. Det betyder altså også, at der er indsat en bus til jer. Det er altså rute 88. I næste uge ser det ud til at være meget aftenafgangene, der er påvirket. Men ja, tjek altså rejseplanen og de øvrige med Trafik Live osv., hvis der I skal ud med letbanen.
0: Og så skal vi i den gamle by By Night lige efter Lasse Skriver her i Everyday Life.

0: Der sker en masse nyt i den gamle by i Aarhus. Åbningstiden den er udvidet fra kl. 17, hvor man normalt lukker, til kl. 21 her i juli.
1: Ja, og spørgsmålet er jo, hvad man så kan opleve på museet, når dag går hen og bliver til aften.
0: Det har vores kollega Rasmus Linderoth været på besøg for at blive klogere på.
2: Det er måske en tung bas, man ikke normalt forbinder med den gamle by, men det er altså tilfældet her i aften. Det er i baggården i 1974 kvarteret. Nu rykker vi lige en lille smule ud, så vi også kan høre, hvad hinanden siger. Der er altså DJ's og lyden af sommerstemning, der er skruet godt op her i de lyse aftentimer. Det er det aarhusianske DJ og rave-syndikat Solace, der holder gør det selv fest inspireret af britisk rave-energi. Thea Højvang. Rave og kæmpe DJ-stemning, det er nok ikke lige det, de fleste tænker, når de hører den gamle by. Hvad laver I?
3: Jamen, vi prøver noget nyt, og det må man sige, det er det virkelig. Og det har også, vi har tænkt meget over det her, om det kan noget. Og det er jo det, vi prøver at teste af i aften.
2: Hvad er dine umiddelbare tanker, når du hører det?
3: Altså, jeg synes, det er ret fedt, må jeg indrømme. Jeg synes, det er vildt at stå inde i 1974 baggård, som er, pyntet op, som var det sådan en gadefest eller baggårdsfest i 70'erne. Og så står der simpelthen noget helt anderledes derinde. Og vi kan også se, der er lige gået en masse unge mennesker forbi os nu. Så der kommer faktisk folk herind lige så stille.
0: Ej, hvor lyder det fedt. Og efter et stykke musik, så tager Rasmus af den ansvarlige for aftenkonceptet Thea Højvang videre i den gamle by by night.
1: Og vi er med. Det bliver lige efter Boren G. og Medina her i Gemt dit nummer.

0: og Medina.
1: Nu skal vi altså tilbage til den gamle by, som holder åbent om aftenen helt i juli.
2: Og nu er vi gået lidt videre i den gamle by. Vi er gået 110 år tilbage. Nu er vi i 1864-kvarteret ved torvet. Vi har skiftet 1974-raven ud med sommer på torvet i 1864 til Højvang. Det er jo her, som der blandt andet kommer til at være langbordsmiddag de næste tirsdage. En ting er jo, at man lige pludselig åbner eller udvider åbningstiderne, men man skal jo også få folk til at forstå, at man for eksempel kan spise herinde.
3: Jamen det er jo rigtigt, at når man udvider sine åbningstider, så handler det også om at ændre vaner. Og det er jo selvfølgelig svært, men det er jo det, vi prøver at imødegå, også ved at lave nogle nye samarbejder ude på den aarhusianske madscene. Og der har vi fundet 4 restaurationer, som har fået muligheden for at lave langbordsmiddag herinde for 300 mennesker faktisk, hver tirsdag aften i juli.
2: Er det også det her med, hvis man kan få lukket folk ind og spise, så kan man måske få brudt vanen omkring, at den gamle by er bare noget, man gør i løbet af dagen?
3: Ja, altså udover de her langbordsmiddage, så har alle vores spisesteder faktisk også åbent, så det er faktisk muligt at spise her alle andre dage også, fordi vi har jo lavet en permanent sommerrestaurant herinde, der skal sådan eludere, hvordan man gik på Fortorvscafé lige omkring 1900. Så det er sådan en rigtig smørbrødsrestaurant, som de næsten er bedst, vil jeg sige.
2: Nu er vi nået til vores sidste stop på vores lille rundtur rundt i den gamle By Night. Vi har taget en tur på havnen, hvor du arbejder, Michael Christensen. Normalt så bor du i Risskov, det må vi godt lige sige. Men, ja. Men herinde i den gamle by, der er du bådsmand i 1864. Så hvad lavede man om aftenen i 1800-tallet?
4: Ja, men her i 1800-tallet, så havde man aldrig rigtig sådan fri. Men altså noget, man lavede på en eller anden måde. Så når man ikke arbejdede sit rigtige arbejde, så er noget småarbejde, som at strikke eller snitte en ske, eller hvad det var tid til. Så hænderne var altid klar på en eller anden måde, når man havde fri, kan man sige.
2: Så arbejdede man konstant, eller fik man også en snak med sine medmennesker, mens man arbejdede så?
4: Og man havde lige snakket med sine kammerater, lige har I hørt, hvad der skete i nyheden, og det har jeg også. Og så snakker man over sit arbejde, hvad der indtil skete i bylivet, kan man sige.
2: Og til jer, det er jo vores sidste stop. Nu hører vi, hvad man lavede i aftentimerne i 1800-tallet. Er det sådan, at de andre formidlere rundt om i den gamle by så fortæller om, hvad man ligesom lavede om aftenen, som vi er nu, men i den tidsperiode, som de er i?
3: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og nogen, kan du høre, har næsten ikke noget fritid overhovedet. De skal altid arbejde med et eller andet. Og andre steder, der har man, når man kommer længere op i tid, har man jo langt mere frihed. Og i dag er det jo helt vanvittigt, hvad vi har fritid.
2: Så nu har vi været en lille tur rundt i den gamle by for at finde ud af, hvordan det er at være her om aftenen, hvilket man jo så kan her i juli for første gang. Hvis man nu sidder derude og tænker, det vil jeg gerne prøve, hvad er den bedste grund til, at man skal tage herind i aftentimerne kontra dagtimerne?
3: Jamen det er jo selvfølgelig, fordi der er en helt unik aftenstemning herinde, og vi har faktisk også haft forspørgsel på det i årevis, at gæsterne er faktisk lidt ærgerlige over, at de bliver smidt ud, hvad jeg lige vil kalde det, kl. 17. Så det er jo, kom ind og opleve den gamle by, og den der sommerstemning, der er for den danske sommer, er altså ret fantastisk.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Det var Prince and the Revolution her i When Doves Cry. Lige om lidt, Sanne, der er der verdens bedste sommer her på P4 med Nanna Nørgaard og Signe Vadgaard.
1: Ja, så nu siger jeg verdens bedste morgen. Tak for nu.
0: Ja, i hvert fald sender vi dig videre i armene på Nanna og Signe med Alphabeat og The Spill.

0: Festivalsæsonen er ikke bare lige med god musik og overvarme telte. For nogle er det også en mulighed for at sælge stoffer. Det forsøger politiet nu at sætte en stopper for med på en ny måde, nemlig ved at lukke chatgrupper på sociale medier. Blandt andet på Snapchat, hvor politiet under årets Roskilde Festival har meldt 181 profiler til Snapchat med henblik på at få dem lukket. Det fortæller politikommissær Mathias Henkjær.
1: I Midt- og Vestjyllands Politi der har vi haft et ønske om at forebygge det. Og vi har taget en ny metode i brug, hvor vi forsøger at lukke de her Snapchat-profiler, hvor vi har en mistanke om, at der foregår salg af narkotika.
0: Og det er det rigtige sted, politiet sætter ind, siger professor Henrik Vig. Han forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
2: Stofmarkedet har ændret sig for, at jeg skal hen i et andet lidt mørkt sted og stå med en person, en pusher og lave en overførelse. Så han giver mig et andet, og jeg giver ham nogle penge. Et andet sted, der er lidt mørkt og utrygt. Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
0: Siger Henrik Vig, som forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet. I Venezuela er den fungerende præsident Delcy Rodríguez nu gået ud for at forsvare hjælpeindsatsen efter jordskælvet for over en uge siden. Nogle indbyggere har fortalt, at de selv har måttet grave i ruinerne efter overlevende, men præsident Rodríguez siger, at den kritik er en politisering af en humanitær tragedie. Vi ventede ikke en eller to eller tre dage. Vi handlede med det samme, har hun sagt på et pressemøde. I går blev en mand reddet ud i live efter at have ligget 8 dage under en sammenstyrtet bygning. Han blev reddet af den betonkasse, han sad i, fordi han holdt vagt i en parkeringskælder. Ifølge nyhedsbureauet AP er der stadig mere end 38.000, som er savnet efter jordskælvet. Og her weekenden åbner badehotellet, kendt fra TV2-serien, i Oplevelsescenter Nyvang i Holbæk. Huset er fyldt med originale rekvisitter fra tv-serien, og 45 frivillige, som primært er pensionister, tager imod gæsterne. Det fortæller Ulla Størling, der er formand for Badehotellavet.
3: Så på den måde vil vi jo se lidt anderledes ud, når vi står i vores stuepige-uniformer. Det er godt, vi har en kappe på, så kan man ikke se alt det fine grå hår.
0: Marianne Høgsbro er en af stuepigerne på Badehotellet, som får nok at se til de kommende måneder.
4: Jeg vil i hvert fald være her 1 eller 2 gange om ugen. Men nu er vi jo heldigvis en del frivillige i lavet, og vi skal være mellem 6 og 8 på vagt om dagen. Så her i starten bliver der nok travlt.
0: Oplevelsescenter Nyvang, hvor Badehotellet ligger, giver mulighed for at opleve livet og hverdagen i en landsby og en lille stationsby i midten af 1900-tallet. Det klarer op fra vest efterhånden, og så kommer solen frem. I eftermiddag så siger prognosen kun enkelte byger, og at det bliver mellem 16 og 20 grader. Radioavisen her til formiddag bliver læst af Thomas Hougaard.
5: Du lytter til P4.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: direkte fra Faaborg, og det er jo, synes jeg i hvert fald, Nanna, sådan lidt en vemodig dag i dag, for det er den sidste dag for dig her i verdens bedste sommer.
1: Det er altid, jeg har det stramt med at sige farvel, det må jeg bare sige. Og derfor bliver det jo lidt en afslutningsdag, men også en fejringsdag af, hvor fedt det har været her i Faaborg.
0: Vi skal klart slutte på toppen, det er der ingen tvivl om, og vi skal jo også lige have rundet ugen af på den måde, at du som ambassadør for byen jo har brugt 4 dage nu på at sælge den. Sådan at mig og lytterne vil have endnu mere lyst til at tage til Faaborg, end tilfældet var i forvejen. Du har gjort det godt, men du har jo altså også lige en sidste dag, hvor du skal have sat en famøs prik over i'et.
1: Ja, eller 2 streger under de resultater, der ligesom ligger nu. Skal vi lige wrap up?
0: Lad os gøre det.
1: Altså, varetegnet for byen. Paris har Eiffeltårnet, København har den lille havfrue og Rundetårn. Faaborg har Danmarks længste solstråle.
0: Kan vi sige det med sikkerhed?
1: Ja, det kan vi godt sige. Det synes jeg. Jeg ser det her.
0: Du har Danmarks ikke set solstråler. Du har ikke set solstråler i andre byer, der er længere.
1: Nej, det har jeg simpelthen ikke. Og jeg har også lige været nede på havnen og tjekket den ud. Vi sender fra kulturhuset, der hedder Café Sose, eller sådan, hvor Café Sose ligger. Og fordi vejret er sådan lidt bob-bob, så derfor rykkede vi indenfor. Men nede ved havnen hænger solstrålen stadigvæk. Og det, nu siger jeg det bare, det er Danmarks længste, i hvert fald også flotteste.
0: Der er noget at køre efter. Du har også skabt en sensation uden lige.
1: En kulinarisk nyopdagelse, et merge mellem den klassiske feriespise, pizzaen møder brunsvigeren, fordi vi er i brunsvigerland her på Fyn, selvfølgelig brunsvitsagen.
0: Og altså, den er værd at køre efter. Den, altså, bare alene måden, den så ud på. Vi satser jo på, at den kommer til at være til salg nu. Altså, at du kan købe den her i Faaborg.
1: Hvis du kommer i løbet af sommeren.
0: Så godt.
1: Også blåstemplet af Patina, der var her at spille i går. En minifestival får vi skabt jo. Altså, uden at sige for meget, vil jeg sige kæmpe ting.
0: Det var godt i går med Patina.
1: Event. Ja, vi har testet venligheden her i byen, da vores hund løb væk. Vi har snakket om Danmarks historiske rødder i lokalområdet med den lokale held og vikingekonge Tim Lyngvild.
0: Og Nanna, du havde jo en kæmpe ambition om, at du skulle i et eller andet lokalt medie. Det var sådan en succeskriterie for dig.
1: Ja.
0: Og hvad sker der i går?
1: Jamen, der sker simpelthen det, at vi får medieomtale. Vi har besøg af Henrik fra det rigtige Faaborg, Henrik Poulsen, her i studiet. Senere, der lander der simpelthen en artikel lige inde på internettet om vores arbejde her i Faaborg. Jeg synes bare, det var lige dele. En spændende oplevelse, men det er kæmpestort allermest, ikke, vil jeg sige. Billeder det hele, altså man kan jo gå ind og google, godt, hvis man har lyst. Vi har også testet vigtigheden af, hvor godt en is smager, og vi skal også høre Mikkel, hvordan det går med mausen i dag, for han er jo laktoseintolerant, så den del er også spændende, men vi mangler en sidste ting, der skal have winges af, ikke?
0: Okay, så der er noget, der ligesom skal tjekkes af i dag, før du kan kalde dig sådan ægte Faaborg-ambassadør?
1: Ja, børnevenligheden.
0: Helt klart.
1: Altså, det er en faktor, du er nødt til at forholde dig til, hvis du tager på ferie med børn. Og det kan jo godt være, at det er det, det står og falder på. Hvor børnevenlig er en by? Er der en legeplads, for eksempel?
0: Der er nok at se til her i opløbet. Den sidste dag i Faaborg. Den sidste dag i verdens bedste sommer med Nanna Nørgaard. Velkommen indenfor.
2: Det her er verdens bedste sommer på B4.

0: Verdens bedste sommer på P4. Det var Thor Farlow med Vind og Vejr. Nana, du fik jo lige løftet sløret for kort tid siden, at noget af det sidste, som du som ambassadør for Faaborg ligesom skal have klaret i dag, det er at teste børnevenligheden. Fordi så synes jeg egentlig, at du har været sådan hele vejen rundt, så har du solgt byen på rigtig mange parametre.
1: Det er de overskrifter, der vil være i sådan en tourguide, ikke? Og der står også et afsnit af, hvor børnevenlig er en by. Er der en legeplads? Er der et sted, hvor du kan finde en restaurant, hvor de kan have lige maden måske? Der er flere ting, og en ting er altså den der legepladsdel, som er vigtig. Du har også selv sådan en... det ved alle med børn, ikke, Signe? Også dig, at sådan, det er bare vigtigt.
0: Jamen, det er jo noget, man scanner måske allerede, inden man tager afsted. Er der overhovedet noget for mine børn, det her sted, hvor vi skal hen? Hvis man ikke når det, så er det jo noget af det første, man gør, når man kører ind i byen. Okay, er der legepladser, er der offentlige toiletter, er der ting, hvor vi kan klare vores ble og alle de der. Alle de der ting.
1: Vi får det testet nu. Vi vil gerne have, at skærmtiden ikke stikker helt af. Så det store spørgsmål, ikke Mikkel? Reporter Mikkel. Du må lidt ned i knæ, for du er meget langt menneske til en legeplads måske.
2: Jamen, altså, jeg har faktisk placeret mig allerede på sådan en lille træbrumbasse i en sandkasse, som står på en fjeder. Og jeg skal holde balancen for at sørge for, at min vægt ikke ligesom... Jeg tror ikke, det er det, den er vant til.
0: Er det sådan en slags vippe?
2: Men jeg har altså... Jamen altså, det er en... Du ved, sådan en, der står på en stor fjeder, og så kan man køre sådan lidt frem og tilbage alene.
0: Den
2: sidder jeg jo på, fordi jeg har bevæget mig ud til, hvad jeg næsten vil sige, er en legeplads til alle aldre her i Faaborg. Indtil videre er der ingen aldre, der dukket op ud over mig. Men det siger jo ingenting om kvaliteten af legepladsen. Fordi vi har simpelthen en form for femgyngen herover, hvor man så kan bare sidde og give den fuld gas, og så kigge på hinanden. Og tror jeg, hvis man er god nok, så kan man også støde fødderne sammen. Det kunne da godt være noget sjovt i. Der er et legetårn, og vi har en kæmpestor sandkasse med noget piratskibstema.
0: Hey, det er fedt.
2: Lige nu deler jeg sandkassen med to graver over i den anden ende. Vi skal lige se hinanden hen, før vi finder ud af, om det er noget, vi har lyst til at lege med sammen.
0: Hvor tit er du på legeplads, altså, Mikkel? Hvor tit er du på legeplads? Du har jo ikke børn, skal lige siges.
2: Nej, jeg har ikke børn. Jeg har nogle niæser og nevøer. Og det gør jo, at jeg i ny og næ bevæger mig ud på en legeplads. Jeg tror måske en gang i kvartalet.
0: Så du kan godt føle, at du vurderer kvaliteten af en legeplads?
2: Ja, det vil jeg sige. Altså, jeg har fået at vide, at man skal huske man skal ligesom holde fast i sit indre barn. Og det prøver jeg jo. Så jeg synes egentlig, jeg er den rette til at vurdere det her, fordi jeg ved da godt, hvordan jeg kan da godt huske, hvordan en gynge den virker, og hvordan den skal kilde i maven, og
1: ja, fuldstændig.
2: Hvad der skal til for en, hvor hurtigt man skal køre på en rutsjebane, for det ligesom er sjovt.
1: Må jeg lige høre dig, Mikkel, her til sidst. Hvad er der af andre ting på legepladsen? Altså, det er ikke fordi, at der er jo nok ikke en kaffevogn, som der er på de fancy inde i København. Der bor jeg heller ikke. Så der er heller ikke kaffevogne derude, hvor jeg bor, lidt uden for byen. Så er der det, eller er der et toilet måske?
2: Jamen altså, er der ikke altid et toilet, Nana? Hvis man
1: altså,
2: ved det
1: den
2: nok.
1: Fri natur?
2: Ja, og der er jo højt krat og alt muligt, så man skal ikke være bange for, og du kan sagtens blive skjult, hvis det er det, du har brug for.
1: Ja, det var mere... Ja, det ved jeg ikke.
0: Det kan være, Mikkel, lige om lidt, at du skal have lov til at kaste dig ud i herligheden og lige teste legepladsen sådan for alvor. Ja. Vi lytter til Mariah Carey her med Fans.

0: Bamba.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
6: Set noget som helst.
2: Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Hugorm og Peter Sommer med Hugorm nedlægger forsvaret. Det her er verdens bedste sommer. Vi sender fra Forborg, og vi har jo, Nana, en konkurrence kørende mellem dig og fire af mine andre rigtig gode radiovenner. Som sagt, at vi i Forborg, der har vi været hele den her uge. Men de næste fire uger, der er der altså fire nye destinationer med nogle nye medværter. Hvem lykkedes bedst med at brande deres sommerperle?
1: Og jeg har altså kastet mig ind i opgaven med stor entusiasme.
0: Det skal
1: synes jeg
0: for.
1: Godt, vi kan sige.
0: Oh my God.
1: Jeg har knoklet igennem den her uge, men det er jo alt sammen i virkeligheden fuldstændig ligegyldigt, hvis det ikke ligesom resonerer ude hos dig, kære lytter. Det hele handler jo i virkeligheden om, hvordan du egentlig har det med Forborg nu. Fordi vi åbner sms'en. Den kører vi altså hele vejen igennem, til vi lukker butikken i dag. Kære lytter, hvor meget mere har du haft lyst til? Hvor meget mere har du fået lyst til at tage til Forborg efter denne her uge? Det kunne vi rigtig godt tænke os at vide.
0: Skal vi gøre det, Nana? Skal vi sige en skala fra 1 til 5? Hvor meget mere har du fået lyst til at tage til Forborg?
1: Lad os gøre
0: det. Fra 1 til 5. Og hvis du så har lyst til at knytte nogle ord til det tal, du skriver, skal du være mere end velkommen til det. Det kunne jo være, at nogle af de ting, Nana har sat i søen i løbet af ugen, ligesom har pirret din nysgerrighed en lille bit smule.
1: Det kan også være, at du er blevet inspireret til at gøre præcis det i den by, du selv bor i. Du skriver til os, P4 har lavet et mellemrum, sender sms'en til 1212. Og der er jo en lytter, som vi allerede har talt med om det her tidligere på ugen. Det er nemlig dig, Charlotte. God formiddag.
2: God formiddag.
1: Og tak, fordi vi lige må tjekke ind hos dig igen. Du sidder i dit hus i Reersø, hvor du bor.
2: Yep.
1: Og så talte vi med dig i mandags, hvor vi ligesom satte gang i den her mission, hvor du lovede, at du ville lytte med sådan i løbet af ugen, og give os en vurdering af, har du fået mere lyst til at tage til Forborg efter den her uge?
0: Ja, for Charlotte, du har faktisk aldrig nogensinde i dit liv været i Forborg, så lad os lige høre, hvis du skal sætte et tal på den her skala fra 1 til 5, hvor meget mere har du nu fået lyst til at tage til Forborg?
2: Jamen, så må jeg give den en 4.
1: Kun okay. En 4, Charlotte?
0: Ej, det er da meget. Jeg synes, Charlotte. Det er meget godt.
1: Ja, det er da meget godt, men jeg troede bare, Charlotte, jeg troede, vi to havde noget. Okay, en 4, det er i orden.
2: Nå, du vil helst have en 5'er.
1: Ja, selvfølgelig. Det er, fordi jeg er sådan en 12-talspige, så selvfølgelig vil jeg helst have en 5'er. Men det er i orden. Jeg kan godt, en 4 er også fint nok. Altså, når du har lyttet med, er der sådan noget, hvor du har tænkt, okay, den der solstråle for eksempel, det har været mit hjertebarn, den lyder rigtig spændende.
2: Ja, det tænker jeg, og jeg tænker også det med stokroser op i byen.
1: Ja, og det gode
2: det
1: er jo...
2: Det kunne også være fantastisk at se.
1: Ja, og det gode er jo, Charlotte, at vi ved, at du, udover at være P4-lytter og bosiden i Reersø, er, at du skal til Fyn denne her sommer. Så der er rent faktisk mulighed for, at du kan komme forbi. Det er ikke bare noget, du siger?
2: Nej, jeg skal til Odense til min far.
1: Ja, men så kan det være, at vejen skal forbi Forborg.
0: Det tager 40 minutter at køre den tur. Det er ikke alverden. Det synes jeg, det skal du prioritere, Charlotte, især når du giver det en 4.
1: Ja. Det kan være, den kommer op på 5'er, en 5'er, når du så er her. Så sender du bare en sms på 4 mellemrum til 12:12 og hilser mig.
2: det er
1: godt, Charlotte. Jeg laver gas med dig. Tak, fordi vi måtte tjekke ind hos dig og have en rigtig fortsat god sommer og god sommerferie, som du allerede er gået på, kunne jeg forstå. Så ha' det godt. Tak for at lytte med.
0: 12:12'erne er altså åben. Hvor meget mere har du fået lyst til at tage til Forborg efter at have lyttet med den her uge?

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Østjyllands politi efterforsker skudepisode i Brabrand, det oplyser enheden på politiupdate. Ingen er kommet til skade, og ud fra de nuværende oplysninger i sagen, er det politiets formodning, at episoden har udspring i nogle interne stridigheder mellem to parter. Flere patruljer kørte hurtigt til stedet, da de kvart i et i nat fik en anmeldelse om, at der var afgivet et eller flere skud på Gudrunsvej i Brabrand. Politiet foretog afhøringer og tekniske undersøgelser, og der er fundet tegn på, at der har været affyret skud, og at en bygning er ramt af projektiler. Ingen er pt. Sigtet. I forbindelse med undersøgelserne i nat, så kom en 19-årig mand kørende i høj fart mod en af politiets betjente, som sprang til side. Den 19-årige blev anholdt på stedet, og anklagemyndigheden er ved at vurdere, om der er grundlag for at fremstille ham i et grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling. På nuværende tidspunkt kan episoden ikke umiddelbart kobles til skudepisoden, så pt. Behandles de to sager særskilt. Østjyllands politi er fortsat på gerningsstedet i Brabrand for at foretage yderligere undersøgelser. Flere kommuner i Østjylland er begyndt at forberede sig på den såkaldte larve fra helvede, der haver i Odense lige nu. Den invasive larve, der kan fremkalde allergiske reaktioner hos mennesker og dyr, er endnu ikke set i Randers, men kommunen er opmærksom. Vi er ikke bekymrede, men vi ved, at det er noget, vi skal tænke over, siger Michael Dam, leder af Natur og Miljø i Randers Kommune.
2: Fordi det begynder at fylde mere og mere i vores bevidsthed omkring, hvad skal vi have fokus på i driften, så har vi besluttet, at nu må vi hellere få lavet noget struktur på det. Så vi kommer til her i løbet af efteråret at få lavet en struktur på, hvordan er det egentlig, vi vil gennemføre tilsynene.
1: Aarhus og Silkeborg Kommune arbejder også på en beredskabsplan for larven. Her først på dagen mest skyet med byer, men senere klarer det op med nogen sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader.

0: kan tænke, åh, bare rolig her i verdens bedste sommer på P4. Nana Nørgaard, min medvært den her uge, jamen, du har været på en farlig mission, har jeg lyst til at sige, om at brande Faaborg så godt som muligt, så mange danskere som muligt har lyst til at tage hertil og holde sommerferie. Du skal opbevise mig og lytterne, og vi har jo også åbnet den nu for jer på 12.12'eren. Hvor meget mere har I lyst til at komme og besøge Faaborg, efter I har lyttet med den her uge på en skala fra 1 til 5? Vi kan kalde det 1-5 solstråler, Nana.
1: Ja, lad os gøre det.
0: Og jeg ved ikke, om du næsten kan holde til
1: det kan
0: at læse med ind på 12-tallerne.
1: Det er ikke problem. Der er ikke vanskeligt med sådan noget her ros her. Det er bare overhovedet ikke.
0: Ej, der er godt nok meget. Altså, der er godt nok mange femtaller.
1: Ja, det er der altså. Skal vi lige tage et par af dem? Ja, det tror jeg nok, vi skal. Allan skriver et klart femtal. Et klart femtal, men... Og så er der et lille ops her, for Allan synes, der er noget med nogle meget spændende værtshuse, vi måske har overset og brande. Og det kan jo være, at det er nogle af de opdagelser, der skal jo også være lidt tilbage til selv at kunne udforske, når man sådan tager til en by. Ikke?
0: Vi har kun en uge jo. Carsten og Jeanette, de skriver, vi flytter til Faaborg i næste måned. En fantastisk perle, et unikt miljø med mange muligheder. Og jeg ved, altså, står der
1: det er sgu min skyld.
0: Det tror jeg. Altså, den kan du tage på din kamp.
1: Det tror jeg nok, det er min skyld, Carsten og Jeanette. Jeg arbejder det godt. Fantastisk, det har jeg sgu ikke regnet med, at der simpelthen var nogen, der ville flytte til byen. Hold da op, ej, mand. Der er også en her, hvor der står, det er fra Tina, der skriver, fem store solstråler for sommerbesøget. Det er bare den smukkeste by, altså, og der er så meget, den byder på. Der er lige kommet en ekstra en her, at vi skal se, om det også er et femtal. Ja da, fem på femskalaen, nemlig nyt besøg i Faaborg efter den her uge. Ja da.
0: Der er også en her fra Bodil fra Gladsaxe, som skriver, hun har godt nok været i Faaborg for nogle år siden sammen med sin mand og tre børn, men derfor synes jeg jo stadig, at vi gerne vil høre Bodils indspark. Det er helt vidunderligt i byen. Faaborg, nu er vi på Fyn, så jeg siger camping, er meget børnevenligt. Vi har jo et børnevenligt tema i dag, Nana. Vi besøgte Havnebadet hver eftermiddag, vandretur i Svanninge Bakke og køreafstand til både Odense og Egeskov. Vi var rigtig heldige med vejret, så ferie i Faaborg kan helt klart anbefales.
1: Hvorfor siger du camping, når du er på Fyn? Hedder det ikke camping, eller hvad sagde du? Er det fordi, jeg forstår ikke?
0: Nej, men det er bare, at vi har noget med A'erne. Det kan godt være, at vi faktisk siger camping. Jeg bliver altid lidt forvirret, når jeg skal sige det ord.
1: Ja, der er noget med sproget. Det kan være, at vi dykker ned i det senere måske. Men tusind tak for alle sms'erne. Der er plads til din også, hvis du har lyst på fire mellemrum til 12.12.
0: Hvor meget mere har du fået lyst til at besøge Faaborg efter at have lyttet med den her uge på en skala fra 1 til 5?
1: Vi hører gerne.

0: live fra Forborg sender verdens bedste sommer. Den her uge, det er altså dermed sidste dag. Det her var Bruno Mars.
1: Og det er Sydfyns Saint-Tropez.
0: Er det?
1: Det er for Bordeaux.
0: Hvad er det?
1: For Bordeaux.
0: For Bordeaux?
1: Ja. Jeg har hørt, de siger for bonjour til hinanden, når de mødes på hovedgaden.
0: Siger de ikke det?
1: Ja. Ja, det gør det. Det har jeg hørt. Ja, det okay. har jeg altså. Fuldstændig. Ja. Og det har været missionen i den her uge at få gjort Forborg til den største turistmagnet af dem alle, havde nær sagt. Det sted, du skal besøge på din sommerferie i vores dejlige land.
0: Ja, og noget af det, man kigger rigtig meget efter, i hvert fald som Nanna og jeg, når man har børn, små børn, det er der nogle legepladser? Er der nogle steder, hvor vi, nu har jeg ikke lyst til at sige parkere ungerne, men i hvert fald kan få dem i gang, så det ikke kun bliver en iPad-ferie?
1: Ja, det er præcis. Og det er altså et vigtigt parameter, når vi taler om gode sommerferiesteder. Mikkel, du er i gang med at få testet en legeplads for Bonjour, Mikkel.
2: Jamen, for bonjour herude fra den nye legeplads.
0: Du er taget til en ny?
2: Fordi, jamen jeg har rykket mig. Fordi jeg fik at vide, altså vi fik jo en sms fra en sød lytter, der sagde, tag ud til, nu har jeg allerede glemt, hvad det hedder, Gåsebjerg eller sådan noget i den stil, og find naturlegepladsen. Og det er simpelthen et vidunderligt sted. For det første er vi et ly af vind og vejr. Og så er der simpelthen bare træer omkring os, og der er en zipline, og der er bakker, og der er faktisk også børn. Og det er jo faktisk noget af det vigtigste her på en legeplads. Det er det bedste parameter.
0: Det er ja, succes for en legeplads. Det er, når der er nogle børn. Det er helt klart. Mm-hmm.
2: Og nu har vi Arthur, der lige er kommet tilbage fra sin tur på zipline. Han mener ikke, at det er den hurtigste i verden. Og Eva, hun suser afsted nu her. Jeg kan godt se, det er ikke fordi, man får sindssygt meget fart på, men Eva sagde, det kildt en lille bitte smule i maven.
3: Hej.
2: Arthur, hvad var det, du synes om den her? Var den hurtig nok, eller kunne du finde noget, der var sjovere?
4: Jeg kunne godt finde noget, der var lidt sjovere.
2: Hvad var det? Altså, i forhold til den på legepladsen på din skole, hvad synes du så om den her?
4: Så var den meget langsom.
2: Okay. Men altså, nu så jeg, at din søde mor, hun skubbede dig lidt i ryggen. Hjalp det lidt på det?
4: Ja, lidt. Men ikke helt vildt så meget.
2: Hvad med dig, Eva? Kilder det en lille smule i maven, når man kører på den, eller er den lidt kedelig?
5: Kilder i maven.
2: Den kilder lidt i maven. Så altså, jeg vil sige, men det er et rigtig godt tegn for fremtiden, fordi Arthur, han sagde, hans yndlingsting herude på legepladsen, det var faktisk bare den store bakke af jord, som er cirka 20 meter lang, som man kan kravle op af.
0: Mikkel, jeg tænkte på, skulle du selv prøve den der svævebane?
2: Det kan da godt være, at jeg selv skal prøve svævebanen.
0: Altså, du skal jo ikke skubbe børnene væk, bevares. Hvis de
2: nej, nej, altså Holger, han er lige kommet tilbage fra en tur. Jeg tror, han holder rigtig godt fast i den der.
1: Jeg tror, vi har en arbejdsmiljøskadesag på vej, fordi du har både kørt ind med laktoseintolerant flødeis derudaf, og du har i mandags også udfordret din ryg, hvor du går til fys, og så er du rundt på sådan nogle baner. Er du sikker på, at det er forsvarligt, at du prøver den?
2: Jeg ved ikke, om det er sådan. Også fordi, nu kan jeg se, at det hænger jo meget godt, når det ligesom er børnene, der kører. Jeg tror måske, jeg kommer til at hænge lidt tættere på jorden, hvis jeg selv skulle... Hvis jeg selv skulle ud, jeg tror måske, der er tre børn i mig. Noget i den stil.
0: Ja, som man siger.
1: Ej, det ved jeg ikke, om man siger. Altså, skal du prøve? 1, 2, 3. Prøv den. Eller hvad?
2: Skal jeg lige... Ja. Altså,
1: hvis Arthur lige vil prøve det hurtigt.
2: Okay, nu har jeg fået lov til at hoppe den her zipline, og så ser vi lige, hvad der sker. Jeg ved ikke, om jeg kan få fart på den.
6: Skal du have skub?
2: Ej. Der er faktisk rimelig meget fart på den her, synes jeg. Og jeg kommer lige lovligt tæt på jorden.
0: Sådan, Mikkel.
2: Hvor satan! Der er lige en lille smule numse ned i flisen, men den gik lige. Jeg kan anbefale, at hvis man er 90 kilo, så går den lige her.
0: Numseflis. Mikkel, kom nu godt og sikkert hjem til studiet.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Nana, da du var 13 år gammel og gik på efterskole, havde du da også bare som den eneste drøm i hele livet at blive bartender, der skulle danse op på bardisken?
1: Ja, fuldstændig.
0: Fordi du havde set Coyote Ugly?
1: Ja, og jeg synes, det er lidt upassende, når vi så spiller den, at vi sidder i et fremmed kulturhus, og du lige er oppe på bardisken og danser lidt.
0: Jeg kan ikke dyme mig, det simpelthen. Altså, det sidder bare i mig, for dengang jeg gik i gym, og bare sådan, det var bare min store drøm.
1: Ja.
0: Nana, du har været en ganske uovertruffen ambassadør for Faaborg, hvor
1: tak
0: vi jo ikke sender fra den her uge.
1: Tak,
0: altså som Fynbo, så er jeg personligt meget taknemmelig for det arbejde, du har lagt for dagen.
1: Yes.
0: Sikke en indsats, ja. Altså. Men der, altså Nana, jeg er ked af at sige det, der er et sted, der halter lidt.
1: Nå. Er der faktisk?
0: Ja. Nå. Sproget.
1: Nå ja, ja ja. Ja, den del, den,
0: ja, du siger nå, men det har du altså ikke mestret endnu.
1: Nej.
0: Du har ikke mestret fynsk.
1: Nej.
0: Og jeg vil gerne hjælpe dig.
1: Okay.
0: Så du kan blive Faaborgs fineste ambassadør. Nogensinde jo.
1: Mm.
0: Så der er lige et par gloser, der er rare kunde. Og jeg kan på ingen måde lære dig alt. Det skal du vide, det her. Det bliver bare sådan en lille indhak ned i nogle forskellige ting, du kan bruge.
1: Mm.
0: Jeg tænkte, det er meget rart at starte med. Ved du, hvordan man siger numse på fynsk?
1: Man siger nummi.
0: Ja, det gør man faktisk også. Men jeg ledte efter mølle.
1: Ah,
0: mølle.
1: Mølle. Okay, mølle. Ej, okay. Den kendte jeg ikke.
0: Nej, altså, det er bare meget rart at vide, ikke? Ja. Så du ikke tror, at det er sådan en, der maler mel.
1: Nå, på den måde. Ja, der kan man komme galt af sted måske, hvis man får sagt noget med en møller og sådan noget. Ja,
0: mølle.
1: Yes,
0: hvad
1: godt.
0: Med ordet aldrig?
1: Aldrig. Aldrig. Er det ikke, det trækker de af og der meget?
0: Der siger vi aller.
1: Aller?
0: Aller.
1: Ah, okay. Hvad hedder det så, når du taler om, hvor gammel du er?
0: Nå.
1: Aller,
0: det er også aller. Det er det samme, okay. Ved du, hvordan du kluder i det, eller er sådan lidt klodset på fynsk?
1: Så er du sådan en, så klamper du.
0: Du klotter rundt.
1: Du klotter rundt i det.
0: Okay, den her, den tror jeg, du kender.
1: Mm.
0: Hvad bliver man, hvis man træner meget i træningscenteret? I stedet for pumpet, eksempelvis.
1: Så bliver man hakket.
0: Man bliver nemlig hakket, ja da. Man bliver super duper hakket. Okay, alle andre steder i landet, der får man en vasker, når det sner. Men på Fyn får man...
1: Det er ikke en... Er det en suler?
0: Ja,
1: det er det.
0: Sul. Ja.
1: Man får sul.
0: Ja, du kan give sul. Du kan give en suler.
1: Okay.
0: Ja, fuldstændig.
1: Okay.
0: Den vidste du.
1: Jamen, det kan jeg nemlig huske. Det hedder det også... Kan jeg vide, om det også hedder det sådan noget... Nogle steder på Sjælland. Sådan noget Kalundborg måske. Ej, jeg er i tvivl. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke simpelthen. Nej, men det hedder vasker på Bornholm, hvor jeg kommer fra.
0: Skal vi ikke lige prøve at lave en sætning med alle de her nye ting, du nu har lært? Jeg har skrevet lidt ned til dig, men jeg har bare skrevet det på rigsdansk, og så skal du så kunne oversætte det til fynsk.
1: Det er så spændende. Jeg kan godt fornemme, at jeg har begyndt at synge lidt på det, faktisk.
0: Ja.
1: Det undrer mig faktisk meget, men okay, lad os prøve her.
0: Okay, kom med det, Nana.
1: Når det snærer, er jeg så utidig, at jeg aldrig i livet kan lade være... Men jeg giver dig sol. Så bliver din mølle altså lidt våg. Så klotter du rundt som arm.
0: Godt.
1: Du var på, du var en gay på glatis, jo. Men i det mindste er du hakket dig... Nej, men i det mindste er du da hakket dig se på imens, ikke også da? Farveler.
0: Wow.
1: Okay. Forborg, hvad ved I, mand?
0: Hold nu op.
1: Hvad ved I?
0: Hvordan synes du, det gik?
1: Det ved jeg det.

0: Som den ambassadør for Fyn, som Andreas Odbjerg jo er, så er jeg sikker på, at han vil rose dig rigtig meget for det, du lige kastede dig ud i en anden. Altså, nu har du jo lært det fynske sprog. Rigtig flot.
1: Ja, tak skal du have.
0: Er du godt med, synes du?
1: Tak skal du have.
0: Tak skal du have. Det er nemlig rigtigt.
1: Ja, og ja, Andreas Odbjerg er også en god ambassadør, men altså, jeg synes nu, Nanna Nørgaard, hun klarer sig rigtig godt efter den her uge.
0: Du har jo en time tilbage nu til at overbevise mig og lytterne om, at Fåborg er the bomb og stedet at holde sommerferie. Så skal vi ikke kaste os over det på den anden side af radioavisen?
1: Let's go.
0: Den kommer her. Klokken, den er 11.
2: I en alvorlig voldssag fra København har en person nu meldt sig selv til politiet. Det var tirsdag aften, en svensk mand på 32 kom alvorligt til skade ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge. Sverige spillede mod Frankrig ved VM i fodbold, og voldsepisoden udsprang tilsyneladende af en uoverensstemmelse på stedet, har politiet oplyst. Dagen efter, altså i onsdags, efterlyste politiet så en specifik person og offentliggjorde et foto af ham. Det er ham, der her til morgen har meldt sig selv. Han er nu anholdt og sigtet for vold. Der er grundlovsforhør kl. 12.30. Det er ikke i mørke gyder, politiet leder altid, når de skal stoppe narkosalg. Københavns politi har de seneste uger fået lukket lige over 200 Snapchat-profiler i kampen, eksempelvis på festivaler. Det fortæller Kasper Knudsen, som er sektionsleder for digital narkohandel i Københavns politi.
3: Jamen, vi har prøvet at lave en disruption-indsats, hvor at vi ligesom har været ude og prøve at forstyrre de, kan man kalde det, narkotikaforretninger, som gerne vil lukrere på de her events. Velvidende, at vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadigvæk gøre noget, sådan at det bliver sværere for dem at sælge deres ulovlige produkter.
2: Ja, lige nu er Roskilde Festival i fuld gang, hvor 130.000 er samlet, blandt andre Flora Folkvar og Martha Bunde, som begge tror på politiets narkoindsats på Snapchat.
4: Altså, jeg tror godt, det kunne gøre en forskel. Altså, jeg har aldrig selv prøvet at tage stoffer, så det er ikke fordi, at jeg ved mega meget om det, hvor mange stoffer, der bliver taget og sådan noget. Men jeg tror helt godt, det kunne gøre en forskel, at det ligesom, at hvis nogen for eksempel som os, der prøver for det første gang eller et eller andet, at de så ikke tør gøre det, hvis det ikke bare er over profilerne.
5: Ja, meget det her med de nye, sådan, at det ikke, måske lukker flere til, og det ikke er lige så nemt, men der kommer sikkert altid alle mulige andre former for altså tilgængelighed for at få det her, de her stoffer.
2: 670 har tilmeldt sig borgermødet i Odense i eftermiddag, som handler om larven fra helvede, egeprocessionsspinderen, der i øjeblikket skaber problemer i dele af byen med kløe og udslæt. En af dem er Jes Lindholm Hammelsvang, som er formand for Grundejerforeningen Ørbæk Have. Han håber, kommunen vil svare på, hvordan den vil bekæmpe larverne.
6: Det er bindende nødvendigt, at de får en real indsats, hvor de er ude og fjerne reder tidligt på foråret, inden larverne bliver giftige. Og ja, det kommer til at koste penge, og det håber jeg, kommunen er villig til at afsætte midler til.
2: I Odense Kommune erkender rådmand for klima og miljø, Tim Vermund, at de ikke har gjort nok.
7: Det viser sig jo nu, at vi måske gerne vil skrue mere op fremad mod næste sæson, fordi der er for mange, der har været generet af det.
2: Og man kan stadig nu tilmelde sig borgermødet, som starter kl. 15.30. Det grå og bypræget vejr får ikke helt lov at dominere dagen i dag efterhånden, så skal det klare op fra vest, og så kommer solen også frem. I eftermiddag kun enkelte byer, og så bliver det mellem 16 og 20 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
8: Hele vejen.

0: fra Forborg, en by, der jo nærmest er flyttet ind i os, Nana.
1: Ja, fuldstændig. Det bliver skørt at skulle hjem igen. Det bliver også dejligt, men det bliver også skørt. Forborg kan altså noget på et helt nyt niveau.
0: Du skal hjem og holde noget velfortjent sommerferie. Jeg skal ikke hjem. Jeg skal videre med fire af mine andre gode radiovenner. For vi skal jo landet rundt og sende fra nogle andre også dejlige feriedestinationer. Men din opgave har jo været at overbevise mig og lytterne om, at Forborg, din destination, er den bedste.
1: Og jeg har prøvet at fortrænge hele ugen, at der også er fem andre, eller fire andre radiovenner, som skal konkurrere med mig, som bliver dine bedste radiovenner fra de næste uger. Men det er jo det, der kommer til at ske.
0: Altså, det er jo bare Sara Bro og Christian Bunde og David Mantel og Jesper Holm, som du skal slå.
1: Det er
0: alle
1: de store. Det er de store kanoner, du. Ja, hold da kæft, mand. Altså,
0: det er en stor opgave for dem nu, vil jeg sige.
1: Ja, jeg med synes også, altså, okay. Altså, synes da, det er gået okay med at få brandet Forborg. Vi har i hvert fald, hvis vi lige skal wrap lidt op, der er blevet lavet et stort vartegn for byen. Man kan sige, at Paris har Eiffeltårnet, København har den lille havfru, Forborg har Danmarks længste solstråle, ikke? Så er det sagt. Vi har lavet lidt sensation, vi har haft en kulinarisk, nyklassisk oplevelse. Der er blevet testet venligheden, da vores hund var løbet væk. Der var stor venlighed. Mm-hmm. Vi har snakket om Danmarks historiske rødder i det her område. Vi har været i avisen.
0: Jamen altså, hvad mere kan vi gøre?
1: Ja, vi kan teste børnevenligheden, det har vi også gjort. Mikkel er hjemme igen, uskat.
0: Du har været på to legepladser, Mikkel. Vi vinker lige til, om han står og tager lidt kaffe. Men faktisk har jeg læst, at der er 20 legepladser i Forborg. Så altså, børnefamilierne, de kan bare komme.
1: Men vi skal jo også have noget med hjem. Altså, kender du ikke det der med, du sidder i klavier på en terrasse i det sydfranske og drikker en rosé, og du tænker, den smager bare godt, den her. Den skal jeg 12 kasser med hjem af.
0: Ikke 12 flasker, men 12 kasser, Nana.
1: Præcis. Okay. Jeg får det leveret hjem, medmindre du slæber det hjem i din egen bagage. Og sådan er det jo. Der skal lidt ferieminder med hjem. Lokale specialiteter. Det synes jeg, vi skal prøve at kaste os over, om vi kan få lidt med hjem her fra Bordeaux.
0: Det gør vi lige om lidt. Og hermed velkommen til den aller sidste time.
1: For bonjour!
2: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer.
2: På P4.
3: Med Signe Vadgaard og Nana Nørgaard live fra havnen i Forborg.

0: Along together med Mark Amber her i Verdens Bedste Sommer, hvor reporter Mikkel lige er kommet med. Hej Mikkel, hvad er du kommet med?
1: Jamen altså, tidligere på ugen, der fandt jeg ud af, at du, Nana, ikke kendte

0: Jeg er i hvert fald godt sådan, okay, den har jeg, føler jeg, jeg måske har set. Du har nu anrettet den. Jeg har lyst til at sige, det er halv-halv brød leverpostej.
1: Ja, men der, der skal være...
2: det er jo ligesom, vi laver vores brunsviger, ikke? Der skal være noget på toppen.
0: Okay. Præcis. Nu skal vi prøve. Og du er vokset op på de her kanter, så du er bygget af denne slags...
1: Det må man sige. Ja. Altså, der er mange børn hernede, der løber rundt med muller lavet af forbrødleverpostej.
0: Og det er en form for lysbrød, mellem... Det er jo ikke råbrød,
1: ja,
0: men det er heller
1: lige,
0: ikke en hvidt bolle. Ja, jamen fuldstændig, jeg tror, det er godt. Okay, skal vi prøve simpelthen?
1: Det synes jeg. Der er jo altid noget dejligt over at høre folk spise i radioen.
0: Dufter helt almindeligt af leverpostej.
1: Mm. Men så er det jo fedt.
2: Men, altså Nana, som førstegangs spiser af forbrødleverpostejen, er du nervøs, fordi det kommer ud af en dåse? Det er måske ikke der, hvor man tænker, okay, det er lækkert, det her.
0: Det er jeg ikke nervøs for. Det er meget madmodig.
2: Hvad siger du til den første bid?
0: Jamen, jeg siger, det er sådan lidt stærkt på eftersmagen på en eller anden måde. Er det, fordi det er konserveret?
1: Jeg synes jo, der er noget ved det, som giver mig lidt mere... det er ligesom, hvis man, apropos at være sydpå, det er sådan lidt ligesom at spise en fin pâté i Frankrig.
0: Det er faktisk præcis det, jeg tænkte. Ja, det er helt enig i. Det er slet ikke, det er slet ikke dårligt.
2: Så vi er faktisk ude i, at det her, det er for Bordeaux.
1: Det er for Bordeaux, vi er kommet til,
0: fuldstændig for bonjour. Ja. En lille agurk ovenpå havde ikke gjort noget.
1: Nej, det havde været godt.
2: Er sådan en syltet?
0: Ja, det kunne være. Eller de der små andre syltede fætre der, man kan købe på. Ja, præcis.
1: Cornichon.
0: Tror jeg har været rigtig god. Særligt nu, når vi er her i...
1: Fin fransk leve på steg.
0: Ja, præcis.
2: For bourgeon.
0: Jeg synes, det er... Altså, min frygt var, jeg køber et par kasser med hjem af Forborg leve på stegen, og så ender jeg med at åbne netop på den der vinterdag, og tænke... Det smager helvedes til, hvad er det, jeg har lavet, hvorfor jeg har slæbt hjem. Altså, jeg har ikke engang købt så meget rosé med hjem, og så magte det simpelthen, jeg ved ikke, hvad siger man på dansk, revpis måske. Det er en anden oplevelse her med forbrug at lave på stejne.
2: Det må vi jo, så må vi jo tjekke ind om et par uger, Nanna, ja, så ringer vi lige til dig og hører, så smager det af revpis nu, eller hvor er vi henne?
0: Ja, måske.
2: Velbekomme.
0: Bonjour.

0: Det tingler. Is all that
1: I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
1: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
1: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: verdens bedste sommer med Hjalmar og Katinka, værd at vente på. Det synes vi jo i al beskedenhed, at Faaborg også er værd at vente på. Ja. Har du aldrig været i Faaborg, så er det nu. Det er nu, du skal afsted, fordi ambassadøren Anna, min medvært den her uge, hun har delt med gjort, hvad hun kunne for at sælge og brande byen bedst muligt.
1: Og der er også rigtig mange solstråler fra dig, der lytter med inde på vores sms. Der er rigtig mange, der har lyst til at besøge Faaborg efter den her omgang, og det forstår man jo virkelig godt. Vi satte hele den her mission i gang i mandags med gode tips fra en anden, har lyst til at sige, lokal helt. Jim Lyngvild, iværksætter og designer. Du bor her i byen med i din vikingeborg. Hej med dig, og velkommen igen her i verdens bedste sommer.
2: Tusind tak.
1: Har du kunne mærke, Jim?
2: Har I nydt det?
1: Jamen, vi har nydt
0: det.
1: Oh
0: my god.
1: Det er en vanvittig skøn by. Jeg forstår godt, hvad du faldt for, dengang du flyttede hertil. Virkelig, det er meget særligt, og der er en meget, meget, meget vild gæstfrihed på en eller anden måde. Og så synes jeg
2: har I
1: også,
2: fået smagt verdens bedste brunsviger, for eksempel?
1: Ja, det har vi. Og vi har endda lavet det om til en pizza.
2: Det er så vigtigt.
1: Så det er rigtig godt. Har du kunne mærke, at det har summet, sådan lidt ekstra i Faaborg i den her uge?
2: Jamen det har jeg, og det er det jo altid, når man løfter hjertet sammen. Fordi at når man bare tager til et sted, hvor man er alene, så er det jo ikke særlig sjovt. Men når man er der med mennesker som jer, og mennesker som er der, fordi de elsker stedet, jamen så bliver det bare magisk. Og det er jo det, Faaborg kan gøre livet og sommeren magisk.
1: Det er i hvert fald en fornemmelse af, at der virkelig er blevet rullet den røde løber ud, når man kommer som gæster og gerne vil være her. Jim, et nyt vartegn for byen. En minifestival i går med sådan et radio-live-event, vi lavede med Patina. Musikquiz med Klokketårnet. Mm-hmm. En ny delikatesse, som du også havde hørt om, Brunsvitsagen. Altså, hvis vi lige... Hvor mange solstråler synes du, den indsats skal have? Og nu spørger jeg meget ledende, ikke? Fra 1 til 5 solstråler.
2: Jamen, jeg synes jo, det er 5 solstråler værd. Intet mindre.
0: Sådan, Anna. Altså, prøv at høre. Det er jo sjovt nok, det hun sigter efter.
2: Nana har været fuldstændig fantastisk. Det er jo folk som dig, vi har brug for. Folk, der ikke nødvendigvis kommer fra byen, men som kommer til os og forelsker sig i stedet og vil være ambassadører. Det har vi brug for.
0: Så Jim, hvor ligger vi i forhold til, om Nana hun skal have lov til at kalde sig ambassadør for Faaborg i fremtiden også, så det ikke kun er sådan en one-off-ting den her uge?
2: Jamen altså, nu vil I jo have set, at der er Ymerbrønden op på torvet, hvor Ymer ligger med en ordentlig satan på. Og jeg synes godt, at vi kunne lave en bronzestatue, der stod lige ved siden af Anna.
0: Slap lige af.
1: Jeg ved ikke, jeg skulle til at sige, at mit ego var helt i vatter, men jeg ved næsten ikke, om jeg kan bære det. Og så ved siden af sådan
2: vi
1: en der.
2: Vi er blevet nanificeret.
1: Ja, ej, hvor er det godt. Jim Lyngvild, kan du ikke være med noget mere?
2: Gerne.
0: Jim, prøv at høre, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig lige rundt ugen af sammen med dig også. Kan du have en rigtig dejlig sommer. Og Nana, altså jeg ved godt, du er helt på toppen nu.
1: Men jeg sveder også alt den ros, det kan jeg bare sige dig.
0: Du er ikke til at skyde igennem. Ej. Og mens der bliver kværnet kaffe her i baggrunden, vi sidder jo på en café, fordi vi er rykket ind vejret. Det har ikke helt været med os de sidste par dage. Det er måske det eneste, der trækker ned fra Faaborg. Jamen Nana, så er der jo vitterligt kun en halv time tilbage nu for dig her i verdens bedste sommer.
1: Ja. Men stafetten skal videre, ikke?
0: Jamen det er jo det. Stafetten skal gives videre til en ny medvært og en ny destination, som vi skal sende fra i næste uge. Så det kan vi jo lige kaste os over inden så forfærdeligt længe. Op imod de regionale nyheder, der skal vi her høre Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: That med Olivia Rodrigo.
1: Henrik, han skriver ind til os på sms'en og fisker lidt efter, hvor er lokationen til næste uge. Og det kan du få at vide, hvis du bliver hængende lige her i verdens bedste sommer.
0: Der skal vi nemlig også tale med min nye medvært, som er med for den her næste destination i næste uge.
1: Han hedder det samme som vores kronprins, og hans efternavn rimer på Lunde. Så siger jeg ikke mere.
0: Sikke en cliffhanger. Nu skal vi have de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Den seneste uge er hegnet rundt om Naturnationalpark Fussingsø ved Randers blevet klippet i flere gange, og det betyder, at der er en risiko for, at krondyr, stude og andre dyr i det store naturområde kan slippe ud og bevæge sig mod trafikerede veje. Og det kan skabe meget farlige situationer for både mennesker og dyr, siger skovridder hos Naturstyrelsen Uffe Strandby.
4: Når der bliver foretaget hærværk på hegnet, og der bliver klippet hul i hegnet, så er der risiko for, at dyrene altså kan slippe ud. Og der er ikke ret langt op til den meget trafikerede vej. Og hvis dyrene kommer op på vejen, jamen så er der en stor risiko for, at der kan ske en meget alvorlig hændelse, både for trafikanter og dyr.
3: Når hegnet omkring Naturnationalparken bliver klippet i, så giver det ekstra opgaver til de ansatte.
4: Først og fremmest så skal vi jo sørge for, at hegnet bliver repareret så hurtigt som muligt. Det har vi selvfølgelig gjort. Det er den ene del. Det andet er, at vi jo selvfølgelig løbende skal sørge for, at der bliver formidlet omkring vigtigheden af, at hegnet holdes intakt, så dyrene ikke kan slippe ud.
3: Og Naturstyrelsen har politianmeldt episoderne. Endelave er i øjeblikket uden strøm, og der skal tålmodighed til, før at driften er normal, for elselskabet Konstant forventer først normal drift cirka kl. 18 i aften, det skriver Horsens Folkeblad. Tom Jacobsen, der er koncernkommunikationschef ved Konstant, oplyser, at den manglende strøm skyldes en fejl på kabelforbindelsen mellem Jylland og Endelave. Generatorudstyr og teknikere transporteres derfor med færgen til Endelave, så folk kan få strøm i kontakten igen. Det reducerer dog færgens kapacitet, og nogle passagerer samt køretøjer kan derfor blive afvist, oplyser Endelave færgen. Og det kan tilføjes, at færgen mellem Grenaa og Anholt er aflyst i dag på grund af vejret. Det er også en blæsende dag med kraftige vindstød og mest skyet med byer, måske en smule sol senere.

0: det her har jo været min sindstemning hele ugen, mens vi har sendt fra Faaborg. Jeg har bare været grundglad, altså. Det har jeg virkelig. Altså. Det har været en fornøjelse at sende her fra Faaborg sidste dag i dag. For på mandag, der rykker verdens bedste sommer videre ud i sommerlandet. Og det gør vi jo, fordi programmet her i løbet af 5 uger sender fra 5 forskellige sommerbyer. I hver uge, der har min medvært 5 dage til at overbevise jer lytter om, at netop deres hjørne af Danmark er det bedste sted at bruge sin sommer. Og Nanna Nørgaard, du, altså, jeg ved slet ikke, om jeg kan rose dig mere nu, om du kan holde til det. Men du
1: bare
0: har altså gjort det.
1: Bare fortsæt.
0: Du har gjort det godt. Hvad du har kreeret her i Faaborg, du er kommet i lokale medier, du har lavet en Brunsvitsa, du har lavet Danmarks længste solstråle, du har fået patina til at komme og spille for Guard 6.
1: Altså, det er helt kør. Men altså, fra om 30 minutter, der rejser jeg mig fra den her stol, og der sætter sig en ny person fra næste uge, som vi skal tjekke ind hos nu.
0: Ja, Christian Bonde. Vært på Christian Bundes radioprogram her på B4. God formiddag, Christian.
2: Hej med jer.
0: Hej, Christian. Godt at høre fra dig.
2: I lige måde. Hej, det er dejligt, det er fynske.
1: Ja, vi har det meget dejligt. Prøv lige at høre en gang. Det sidste, Jim Lyngvild sagde til mig for 10 minutter siden, det var, at der skulle rejses en stor bronzestatue af mig.
2: Noget vikinger går jeg ud.
1: Nej, hør lige. Hør, prøv lige at høre efter. Nå. Der skulle rejses en stor... Ja, det lugter lidt af vikinger. Men der skulle rejses en stor bronzestatue af mig op på gågaden, fordi jeg havde klaret det så godt. Så det...
2: Men det tror jeg bare, jeg er enig i. Jeg synes, der skal rejses en stor statue af dig alle steder. Du
1: har. Yes! Tak for det. Nå, men altså, er du klar på opgaven i næste uge?
2: Jamen altså, jeg anser det jo lidt for en popularitetskonkurrence, tror jeg. Og man vinder jo ikke en popularitetskonkurrence mod dig, når man går med sin personlighed. Fordi din er bedre end min er.
1: Stop lige,
2: Christian! Så jeg tror, at jeg har tænkt mig at spille sådan lidt mere, hvad skal man sige, fejhold.
1: Fejhold? Okay, hvad betyder det?
2: Jamen det kan jeg jo ikke sige noget om nu.
1: Nej, okay.
2: Men jeg kan sige, havde det ikke været Danmarks Radio, havde jeg brugt ordet, at jeg ville forsøge at bestikke lytterne. Men det vil jeg selvfølgelig ikke, hvis det er jordlytterne.
0: Så Christian, kan du ud over det, så løfte sløret for noget som helst, som du har planlagt?
2: Altså jeg kan jo... har I sagt, hvor det er henne?
1: Nej, det skal du gøre.
2: Det kan jeg sagtens løfte sløret for.
0: Sådan.
2: Fordi vi skal nemlig til det bedste sommersted i hele Danmark.
0: Ja, det troede
2: nemlig
0: jeg var Faaborg.
2: Dragør. Uden for København.
1: Ah ja,
0: Dragør. Okay, ja.
2: Den gule by.
0: På grund af husene.
2: Hvor at jeg håber, at der er rigtig mange, der vil sige, nej, hvor er der dejligt derude.
1: Er det noget med, at sådan den dragørske dialekt godt kan lyde lidt som bornholmsk? Har jeg ret i det? Det må I undersøge. Det må I simpelthen undersøge. Jeg tror, den er god nok.
2: Nej, det tror
1: jeg ikke. Nej, okay. Den tror jeg altså er god nok.
0: Nana, er du nervøs for, at Christian lykkes med sin mission? Fordi det er jo en intern konkurrence, jeg imellem.
1: Altså, der er dele af det, vi har opnået, som jeg ikke er nervøs for, at han kan rykke ved overhovedet. Men der er noget med, at der er også... Altså, Christian er ekstremt sjov. Så den del kunne jeg godt være bange for, at jeg kunne få lidt baghjul på. Fordi jeg ved det ikke rigtigt.
0: Han er sjov, og han bestikker lytterne.
1: Ja, det er en dum kombi på en eller anden måde. Ja, men altså, jeg synes virkelig, Faaborg har rullet den røde løb ud for os her. Så der er noget, hvor der står vi stærkt simpelthen. Der kommer det hele de næste 4 hold til at få det rigtig svært, fordi Faaborg er Faaborg.
0: Men Christian,
2: jeg må sige, det er meget dejligt.
0: Christian, vi kommer jo til at så ses på mandag. Det glæder jeg mig jo til. Jeg har lidt som en lus mellem 2 negle lige nu. Jeg skal sige godt og pænt og ordentligt farvel til Nanna, men jeg hæpper jo også på en eller anden måde på dig, Christian, fordi vi skal jo gøre det sammen i Dragør.
2: Nå, men jeg synes lige så godt, at vi bare kan gå ud fra, at vi vinder i næste uge siden, fordi der er du 100% på mit hold.
0: Ja.
2: Men vi godt kan blive enige om alle sammen, at Nanna Nørgaard og det søster menneske vinder sådan noget.
0: Ja. Prøv her. Skal vi så ikke lukke den på den måde?
1: Jo, lad os gøre det.
0: I kan godt glæde jer til Christian Bonde i næste uge i verdens bedste sommer.
1: Jeg elsker også dig, Christian. Jeg elsker dig. Jeg hæpper på dig.
0: Jeg sender bare Dragør. Det glæder

0: Verdens bedste sommer på P4 med Mille. Det her, det var dagdrømmer. Dagdrømmer.
1: Det passer fint med, at vi lukker om et kvarter.
0: Ja, det er nok meget godt. Mere.
1: Missionen har været her fra Faaborg, at vi skulle have Faaborg gjort til det allerbedste sommerferiested meget mere end det i forvejen, for det er virkelig et skønt sted. Kunne vi gøre det endnu bedre? Kunne vi få nogen, der ikke har været i Faaborg før, til at tænke, okay, men jeg skal nok lige forbi i løbet af sommeren? Og jeg vil bare sige, der er kommet en sms, som jeg synes på en eller anden måde siger det hele. Den er fra Charlotte. Siden Anna skriver hun, du får sgu også et femtal af mig. Altså fem, vi har spurgt på en skala fra 1 til 5 solstråler. Hvor mange skal Faaborg så have i forhold til, hvor meget du har lyst til at besøge stedet? Og der skriver Charlotte, 5 af mig. Du har sgu gjort det godt, og vi skal nok køre forbi i løbet af sommeren. Fantastisk sommer til alle jer på P4. Tusind tak.
0: Den her solstråle, Nana, det var jo også altså helt og holdent din idé at gå i gang med at lave den her, som hænger nede på havnen nu, ude for Øhavsmuseet. Og det er jo gul stof, forskellige varianter af gul. Nana bliver lige
1: Jeg får vist lige vist lige nogle billeder her. Ej, wow, nu kan jeg virkelig se. Jeg var også nede og lure på den i går, kan jeg sige dig. Tusind tak, hvor er det bare mega fedt. Det var det der med at skulle lave et vartegn til byen, som ligesom gav en signaturfornemmelse på en eller anden måde. Ikke? Og Mikkel, reporter Mikkel, du har også været nede og set den.
2: Jeg har været nede og kigge på den.
1: Ja, nu siger jeg, at København har den lille havfrue, Paris har Eiffeltårnet, man kan selv fortsætte listen. Bornholm har Hammershus, Faaborg har Danmarks
2: længste solstråle,
1: nemlig. Jeg har lyst til at sige kunstværket.
2: Og den lyser jo havnen op. Ja. Altså, jeg tror nærmest, man kan bruge den som en form for pejlemærk. Hvis man kommer sejlende, der er mange, der kommer sejlende til Faaborg.
1: Ja.
2: Så kan du simpelthen se den derinde. Som en solstråle, der lyser ud over havet.
1: Jeg har svært ved at vurdere, hvor langt den i virkeligheden er, men den er der i hvert fald, altså, den tørresnor, vi har hængt den op på, den er 20 meter. Mm. Er den brugt den helt? Nu kan jeg selvfølgelig se her på
2: Mit billeden. Øjemål er ikke det stærkeste, men altså et sted mellem 20 og 200.
1: Ja, det tror jeg da også. Ja, det tror jeg simpelthen. Et sted mellem 20 og 200. Og der er jo plads til, at man kan hænge sit garn og sine garnrester, sine stofrester op, hvis man kommer forbi. Vi har fået lov at lade den hænge, tror vi nok, resten af sommeren. Eller i hvert fald indtil den selv falder ned. Det har jo også været lidt vindblæst hernede i de her dage.
2: Vi havde jo en sød mand fra havnen ned forbi og hænge et stykke gul slange. Altså simpelthen bare sådan en haveslange, han lige havde kottet ud i nogle stykker. Altså,
1: alt så er der plads
2: alt,
1: til.
2: Hvis det er gult, og det må også godt indeholde BFAS. Altså det kan simpelthen bare, kan det hænges op, så hænge det op.
1: Fuldstændig. Og det er også sådan en, jeg ved ikke, det er også sådan en signaturting for Faaborg, der er sådan et crafters paradis, ikke? Masser af kreative events også i løbet af efteråret, og mange lokale sådan strikkefællesskaber osv. Derfor skulle der selvfølgelig også være et vartegn, der lugtede af crafting og sådan noget. Det er også noget, jeg trækker ved igennem selv.
0: Det er så godt gået, Nana.
1: Tak
0: ned og bygge på, Tiana Spiro her med Material Lover.

0: Spiro her med Material Lover i verdens bedste sommer på B4. Nana, der er sådan et upcoming band, der har sendt mig en sang, de gerne vil have, vi spiller.
1: Ja, okay. Ja. Wow.
0: Og det, altså, den er aldrig blevet spillet før på B4. Den er faktisk, altså, den har verdenspremiere, hvis vi vælger at spille den.
1: Så er det jo en Forborg-sang?
0: Jamen, det tænker jeg, altså, fordi at hvis den nu går hen og bliver et stort hit, så vil det være første gang nogensinde fra Forborg, at den er blevet spillet.
1: Det er da det musikalske event, det er da en sensation. Altså, jeg ved slet ikke, om der er blæk nok til at skrive flere overskrifter.
0: Det er, altså, måske man har hørt om bandet. Det ved jeg faktisk lidt i tvivl med Take That.
1: Ja. Nå ja. Det er, de er på en måde upcoming igen, eller hvad?
0: Ja, det
1: har altid været der.
0: Prøv, de har lavet en ny sang, som de kalder Sweet July, som godt kunne gå hen, nu har jeg fået lov til at lytte bagom. Altså, den kunne godt gå hen og blive lidt af et sommerhit, og så synes jeg jo, at Forborg bare skal claim den, ja. Altså sige, det er deres sang, ikke?
1: Jeg elsker Take That.
0: Jeg elsker også Take That. Lad os lige prøve at høre den nu, og alle jer, der lytter med, en verdenspremiere live fra Forborg. Ny fra Take That.
1: Kommer her? Nå, nej. Nej, det er, de kommer ikke.
0: Det er ikke helt live. Sweet July.

0: verdenspremiere på den helt nye sang med Take That, som du altså hørte første gang her på P4, mens vi sender live fra Forborg. Det var Sweet July. Måske et kommende sommerhit, Nanna.
1: Helt sikkert.
0: Så synes jeg i hvert fald, at Forborg bare skal tage den. Kør med den. Det var jeg, der opdagede den.
1: Ja, fuldstændig. Gør det.
0: Nanna, det er nu, vi skal sige farvel.
1: Farvel
0: til dig. Signe,
1: farvel.
0: Jeg ved, lytterne kommer til at savne dig. Jeg kommer til at savne dig. Men det var altså det, fordi nu skal jeg til Dragø og sende med Christian Bonde.
1: Og det bliver også fedt. Men det er bare en gigantisk fornøjelse at være i verdens bedste selskab med vores dejlige lyttere, og for mig helt personligt også meget bucketlist-agtigt at dele studie med dig nu, Signe.
0: Prøv at høre, det har været fantastisk.
1: Helt vildt.
0: Helt vildt dejligt. Du skal ud og nyde af sommeren med din familie. Og
1: flytter sgu til Forborg, altså.
0: det synes jeg bare, du skal gøre.
1: Kæmpe
0: det
1: har været den bedste, den her by.
0: Bedste ambassadør. Nanna, adieu med skal vi tage lidt mere, der lugter lidt af Take That?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Faktisk også lyder lidt af den sang, vi lige
1: hørte. For au revoir.
0: For au revoir. For well. For au revoir.

0: Amatører, det er hvad arrangørerne bag VM-storskærms arrangement bliver kaldt af byrådspolitikere efter voldsepisode i København. Kulturborgmesteren er uenig.
1: Vi skal være en by med liv, vi skal være en by med fællesskab. VM i fodbold skal kunne samle os alle sammen.
0: Sommeren er blevet en kedelig en af slagsen, og også kløende i Odense, hvor en larve ødelægger den gode stemning. I dag er der så møde mellem borgere og kommune, og det der er brug for odenseanerne, er langt fra glade for kommunens indsats mod larven fra helvede.
2: Så synes jeg, der kommunen kunne da også godt gøre noget mere for det, om de skal spules væk med vand eller det, eller nogle ting, ikke? Eller brændes væk. Eller.
0: Pushere findes ikke kun i skumle gyder, de gemmer sig også på sociale medier, og det mærker man særligt på Roskilde Festival.
3: Du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
0: Siger en af festivalens gæster, men nu er politiet i gang med at få lukket mange af pusherprofilerne. Her i studiet er der også stoffer, nærmere bestemt et kvarters læsestof. Og oplæseren, det er mig, Daniel Enhus. Velkommen til. I en alvorlig voldssag fra et storskærmsarrangement i København har en person nu meldt sig selv til politiet. En 32-årig svensk mand endte i kritisk tilstand efter en voldsepisode på Islands Brygge i tirsdags. Politiet efterlyste dagen efter en mand, der var mistænkt for at stå bag volden. I morges meldte manden sig altså så til politiet. Han er nu sigtet for vold og skal i grundlovsforhør i dag. Det er anden gang under verdensmesterskabet i fodbold, at der har været vold foran storskærmen på Islands Brygge. Reporter Cynthia Sanchez, du er i området nu.
4: Hvor den flere meter høje storskærm lige nu er slukket. Bænkene er tomme og våde, men det er her på Islands Brygge, der siden den 11. juni har været vist VM-kampe, som har inviteret flere tusind tilskuere til fodboldfest. Der har bare ikke været så meget fest over de her voldsepisoder, som vi har set til arrangementet på det seneste. Og det mener Marianne Petersen heller ikke, som jeg mødte på min vej her på Islands Brygge.
5: Og jeg synes, det er så forfærdeligt trist. Altså for det første synes jeg, det er jo forfærdeligt synd for ham og hans familie. Men jeg synes, det er forfærdeligt trist, at vi ikke kan have den slags arrangementer, uden at det skal gå galt. At der er nogen, der synes, at der skal laves ballade. Fordi det er jo et vældig godt initiativ. Altså, folk kan komme sammen og feste og se fodbold, eller hvad det nu er, der er på storskærmen. Og det burde vi kunne. Altså...
4: Vil du så have ro i maven over at skulle sætte dig derind?
5: Nej, ja, det bliver hjemme foran fjernsynet, sammen med nogle venner.
4: Hvorfor?
5: Ja, fordi jeg er for gammel og stivbenet til, at jeg kan løbe min vej, hvis der bliver ballade.
0: Jeg sagde Marianne Vass Petersen fra et blæsende Islands Brygge. Voldsepisoderne ved fodboldarrangementet har også fået politisk bevågenhed. Den konservative børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager siger til TV2, at arrangørerne er amatører og at sikkerheden skal forbedres. Arrangøren er et selskab, der hedder Fodboldfesten. De ønsker ikke at stille op til interview, men de skriver til os, at de er meget berørte over, at sikkerheden og tryghed har deres højeste prioritet. De skriver desuden, at de har styrket sikkerheden med flere sikkerhedsvagter og mere overvågning efter samråd med politi og myndigheder. Den radikale borgmester for kultur- og fritidsområdet, Christoffer Røhl, medgiver, at sikkerheden har haltet, men han er tilfreds med, at der bliver strammet op.
1: Vi skal være en by med liv, vi skal være en by med fællesskab. VM i fodbold skal kunne samle os alle sammen. Har de gjort nok? Tilsyneladende ikke. Har politiet været tilstrækkeligt til stede og opmærksom på det her? Tilsyneladende ikke. Desværre så kan vi jo ikke undgå, at der en gang imellem kommer nogle voldsparate unge mennesker og laver de her problemer i vores by.
0: Kampen mod narkosalg har flyttet sig fra gaden til telefonen. Politiet har nemlig fået lukket en lang række profiler på sociale medier, som forsøger at sælge stoffer til for eksempel gæsterne på Roskilde Festival.
6: Der er ingen grund til at tage stoffer, når man kan tage en bong.
7: Ja, lige nu drikker festivalsgæster som Mathias Bensen her tusindvis af ølbonger på Roskilde Festival. Men mellem campingstole og bashøjtaler gemmer sig også store mængder narkotika. Og det er blevet lettere at skaffe.
8: Det kommer hver dag på min Snapchat. Og selvfølgelig så vælger jeg at slå det fra. Og slette dem hver gang. Det er ikke noget, jeg vil omgås nogensinde.
3: Jamen altså, jeg kender selv til det. Det her med, at du får en venanmodning. Og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på. Så dem fjerner man bare.
7: Fortæller Mathias Hass og Willem Ludahl. Delerne på Snapchat får det også til at virke mindre alvorligt, fortæller Flora Folkvar.
9: Det er mindre sådan seriøst, at man ikke bare står der sådan og skal møde en eller anden nøjere end dealer, men man bare lige sådan skriver over det medie, man er vant til at skrive over.
7: Og netop derfor sætter flere politikredse fokus på at slå ned på de digitale narkohandler i sommerlandet. De seneste dage har Midt- og Vestjyllands politi meldt 181 profiler videre for at få dem lukket, mens Københavns politi har fået lukket 202 Snapchat-profiler i forbindelse med forskellige arrangementer i løbet af sommeren. Og det er det rigtige sted at sætte ind, mener professor Henrik Vig, der forsker i kriminalitet ved Københavns Universitet.
10: Nu om dagen kan man faktisk bestille alle sine stoffer på sociale medier. Og så er det lidt ligesom sådan en lille online supermarked. Så kan du klikke af og sige, det jeg vil gerne have det og det og det. Lave transaktionen, få sine stoffer og så gå sin vej igen.
7: På Roskilde Festival tror Flora Folkvar også på, at indsatsen virker.
9: Hvis nogen for eksempel som os, der prøver for det første gang eller et eller andet, at de så ikke tør gøre det, hvis det ikke bare er over profilerne.
0: Hos Københavns Politi er man dog godt klar over, at det bliver svært at lukke alle profilerne ned. Det fortæller sektionsleder for digital narkohandel, Kasper Knudsen.
11: Vi kan ikke nå at sætte dem alle sammen i fængsel, men vi vil stadigvæk gøre noget, så det bliver svært for dem at sælge deres ulovlige produkter.
0: Og det var min kollega Magnus Helms, der stod for indslaget. Flere end 600 odenseanere har tilmeldt sig borgermøde i Odense i eftermiddag for at blive klogere på helvedeslarven i processionsspinderen, der skaber store problemer flere steder i byen. Larvens giftige hår kan give udslæt, kløe og åndedrætsbesvær, og kommunen har blandt andet måttet lukke en daginstitution, en genbrugsplads og adgangen til flere stier i de seneste dage. En af deltagerne på dagens møde er Alexander Bo, der er nabo til et af de hårdest ramte områder.
12: Vi håber selvfølgelig at få en afklaring og måske også mere et overblik over, hvad den konkrete plan er fremad.
0: Ole Jørgensen bor også i en af de berørte bydele, og han håber, at kommunen vil skrue op for sin indsats over for larven.
2: Så synes jeg, at Odense Kommune kunne da også godt gøre noget mere for det. At vi skal bekæmpe, om de skal spules væk med vand, eller det eller nogle ting, gør, eller brændes væk.
0: Signe Wolter Stue er ved Odense Kongresscenter, hvor der til eftermiddag altså er dømt borgermøde. Hvad kommer der til at ske til mødet?
13: Jamen det, der skal ske, det er, det er kommunen, der byder velkommen. Det er klimarådmanden Tim Vermund, som også står i spidsen for den her bekæmpelse af larven. Han byder velkommen, og så har kommunen også kaldt flere eksperter ind til mødet her i eftermiddag, for at gøre folk klogere på e-processionsspinderen, som den jo retteligt hedder. Og så er der også flere sundhedsfaglige folk, der skal snakke, blandt andet en overlæge fra Allergicenteret på UH, fordi der er jo som rigtig mange odenseanere, der har oplevet de her allergiske reaktioner, som lavens brandhår kan give. Og derudover så vil også Styrelsen for Patientsikkerhed være til stede. Og så vil kommunen selvfølgelig fortælle nærmere om, hvad gør de nu for at opgradere den her bekæmpelse af larven.
0: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. Altså, borgerne er jo blandt andet utilfredse med kommunen. Ved vi, hvad kommunen har tænkt sig at gøre for at komme borgerne i møde?
13: Ja, så jeg snakkede selv med Odense Kommune i går, Tim Vermund, der er klimarådmand her, og det er det, de også selv arbejder på fra kommunens side. Altså, de har jo været i gang med at bekæmpe larven i flere år siden, den for første gang for 2 år siden blev opdaget her i byen, og man troede egentlig til at begynde med, at man kunne udrydde den. Det har man så måtte erkende, det kan man ikke. Og så nu er kommunen, de arbejder på højtryk på at blive klogere, siger de, for at finde ud af, hvad er det præcis, vi kan gøre for i hvert fald at inddæmme det her, så folk ikke bliver så hårdt ramt, som adskillige odenseanere, jeg mig selv inklusive har oplevet her den seneste uges tid med de her allergiske reaktioner, som larven kan afstedkomme.
0: Fortalte Signe Wolter, så det er klokken 15.30, at der er borgermøde. Kilometer lange køer for at få benzin på tanken. Det er virkeligheden i Rusland lige nu. Her tager manglen på brændstof nemlig til. En video, som DR har verificeret ægtheden af, viser en 4 km lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Der er begrænsninger på, hvor mange liter man må tanke, og i byen Novorossisk ved Sortehavet er der lige nu, ifølge nyhedsbureauet Medusa, slet ikke mere benzin i standerne. Også i hovedstaden mærker bilisterne manglen på benzin. Situationen er ikke god. De siger et i fjernsynet, men virkeligheden er en anden. Folk holder i kø alle vegne, siger Andrej, der er indbygger i Moskva. Han kritiserer også, at myndighederne har sat en øvre grænse på 20 liter benzin. Så ender man bare med at køre frem og tilbage hele tiden, siger han. En anden moskovit undrer sig over, at Rusland er endt i en situation med rationering på benzin. Et olieproducerende land, der ikke har noget benzin, hvordan kan det lade sig gøre, lyder det fra en af de bilister, der venter i kø. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Emil Rotbøl, Berlingskes Ruslands korrespondent. Kan du svare på russerens spørgsmål? Altså, hvorfor mangler Rusland benzin?
14: Jamen, det er jo meget simpelt på grund af de her ukrainske droneangreb, som igennem et stykke tid nu har ramt de russiske olieraffinaderier og oliedepoter.
0: Situationen, den har jo udviklet sig over det sidste stykke tid. Hvor alvorlig er brændstofmanglen i Rusland lige nu?
14: Jamen, det er faktisk over hele Rusland, altså det er i alle regioner på nær en, at der er indført de her restriktioner på benzin især. Diesel er lidt en anden historie, fordi det har de så store reserver af, så det er benzinen, der for alvor er i mangel.
0: Bilister uden benzin vil være et problem i alle lande, men hvor hårdt rammer det netop i Rusland?
14: Jamen, altså, Rusland er jo et enormt land, og selvom de har en fin offentlig transport, så er rigtig, rigtig, rigtig mange russere jo afhængige af deres biler. Altså, når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, eller bare når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russere over en bred kam. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså, der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste, de skal have bilen. Og nu skal de så holde i kø til tankstationerne for overhovedet at kunne komme afsted.
0: Forleden der sagde præsident Putin, altså, at der er problemer, men at det ikke er kritisk. Hvor svært bliver det at få genoprettet benzinforsyningen?
14: Ja, Putin påstår, at der stadig er benzin i reserverne, men det er også et spørgsmål om at få dem det rigtige sted hen. Og ukrainerne bliver ved med at angribe, så problemet bliver bare ved med at fortsætte. Jeg har set en vurdering af, at hvis Ukraine stoppede med at angribe de her olieraffinaderier, så ville der gå 2 måneder før, at Rusland ligesom havde fået repareret og fået genetableret forsyningen ud til tankstationerne.
0: Fortalte Emil Rotbøl, Berlingskes Ruslands korrespondent. Tak fordi du var med her. Når unge spiller klubfodbold, ja, så vil de fleste ikke bare vinde, de vil også gerne rykke op. Men selvom et hold vinder alle deres kampe, så er det slet ikke sikkert, at det sker, hvis klubben ikke er med i DBU's licenssystem. Det gælder blandt andet i Vallensbæk, fortæller Anne Diglev Pallesen.
15: Der var konfetti og jubel, da Vallensbæk IF's U14-hold vandt deres liga.
16: Jeg havde det meget godt, og jeg var både stolt af drengene og stolt af holdet, hvordan vi havde nået til det her niveau, og hvordan vi har klaret det.
15: Siger Elias Labrini, som spiller på holdet. Men selvom Vallensbæk blev nummer 1, rykker de ikke op. Det kommer en stor del af de klubber, de har vundet over til. Klubberne har nemlig fået en slags forlomme af DBU.

0: Brabrand IF står de også uden for DBU's licenssystem, og bestyrelsesmedlem Andreas Rask Christensen, der også sidder i bestyrelsen hos DBU Jylland Region 3, mener ikke, at det giver mening.
1: Jeg synes ikke, licenssystemet understøtter det, som det egentlig er sat i verden for, nemlig at udvikle kvalitet. Jeg synes, licenssystemet grundlæggende er bygget op omkring de forkerte kvalitetskriterier. Om man nu har fastansatte, om man nu har en fysioterapeut, om man nu har en ansvarlig for talentudvikling.
0: Højere oppe i DBU sidder næstformand Ole Jacobsen. Han fastholder, at licenssystemet har sin plads.
2: Resultatet på banen er også vigtigt, men når vi taler elitært arbejde med de allerstørste og mest ambitiøse talenter, så synes jeg, det er fornuftigt at stille en række andre krav på siden af de sportslige.
0: Nå, Louise Gade, er det så værd til lidt fodbold i haven i dag?
3: Ja, det kan man simpelthen godt, men ellers så smager vejret lidt af efterår, synes jeg, med byer og blæst. Vinden løjer en smule af efterhånden i løbet af eftermiddagen, men stadigvis skal der stadig være en jævn til hård vind med kraftige vindstød derude. Der kan stadig komme enkelte byer også i løbet af eftermiddagen, men mest tørt vejr, så klarer det efterhånden op fra vest, så eftermiddagen kan nogen steder ende relativt solrigt, og det gælder især i det nordjyske. Temperaturerne de lander et sted mellem 15 og 20 grader, og i aften får vi tørt vejr med sol, dog mod sydvest lidt mere skyet.
0: Tak for det, Louise. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
4: P4. Du

0: på P4.
1: Og det her vejr, som du ser ud af vinduet, ja, det er både sommervejr og weekendvejr. Og du kan godt høre på mig, måden jeg siger det på. Det er jo den her lidt... det kunne godt have været lidt federe. Og det er jo også en stemning, og derfor så er min opgave jo at spille et soundtrack, der passer til den stemning. Og du skal hjælpe mig med at finde et par sange, som passer til den stemning, fordi vi skal jo lege vores første lille fredagsleg, der hedder Weekendens Tal, og så skal vi jo finde nogle sange i fællesskab. Og sidste fredag, altså det er jo bare for at stryge salt i såret, ikke? Sidste fredag, så var vejret så godt, så vi droppede tallegen og fandt sange med solskin i titlen, ikke? Med sol. Det tror jeg ikke, vi gør i dag. Der finder vi tilbage til det her med tallene. Men uanset hvad, vi skal finde noget musik, som kan gøre fredagsmilet en lille smule bredere. Både hos dig, og særligt også hos mig. Så lad os sætte gang i løgene, og velkommen indenfor.
2: Weekend med K.
0: Weekenden starter på B4 med Kenneth K.

25 år tilbage i tiden med den her gode gamle klassiker fra Westlife. Sådan et helt klassisk boyband-nummer, der hedder When You're Looking Like That her i Weekend med K på P4. Og så lad os komme hjem til sådan et, skal vi kalde det for et moden boyband. Det er Jonah Blacksmith her sammen med Magdas på nummer, der hedder Saw You Dancing på P4. Yeah.

0: Den hedder Saw You Dancing. Du hedder Jonah Blacksmith sammen med Mægtes her på B4.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Østjyllands politi efterforsker en skudepisode, der har fundet sted i Brabrand i nat. Ingen er kommet til skade, og ud fra de nuværende oplysninger i sagen, er det politiets formodning, at episoden bunder i en strid mellem to parter. Det er umiddelbart ikke politiets opfattelse, at der er tale om en bandekonflikt. Vores undersøgelser har vist, at der er blevet affyret flere skud, og at mindst to skud ramte gennem vinduet på et privat hjem, hvor flere beboere befandt sig, siger politiinspektør Anders Urskov. Det tyder på, at det er den forkerte adresse, som gerningsmanden har ramt, men det er noget af det, vi vil få afklaret, tilføjer han. Østjyllands politi er i fuld gang med at efterforske og har i løbet af natten og fredag formiddag foretaget afhøringer og tekniske undersøgelser i Brabrand. Men der er stadig en lang række efterforskningsskridt, der skal foretages, oplyser politiet. PT er ingen sigtet i sagen. Endelave er i øjeblikket uden strøm, og der skal tålmodighed til, før at driften er normal, for elnetselskabet Konstant forventer først normal drift cirka kl. 18 i aften. Det oplyser Tommy Jacobsen, der er kommunikationschef ved Konstant. Den manglende strøm skyldes en fejl på kabelforbindelsen mellem Jylland og Endelave, og for at folk kan få strøm i kontakten igen, så bliver generatorudstyr og teknikere transporteret med færgen til Endelave her om en times tid. Det betyder også, at færgens kapacitet og at nogle passagerer samt køretøjer kan blive afvist, oplyser Endelave færgen. Desuden så holder færgen i forvejen øje med vejrsituationen, da der er varslet kraftige vindstød, som kan skabe forstyrrelser i driften her til eftermiddag. Og det er da også en blæsende dag med jævn til hård vind og skyer med enkelte byer. Senere skulle det klare op med nogen sol, og temperaturerne de ligger mellem 16 og 20 grader.
1: P4 med dig hele vejen.

Hver fredag, så er der en fast tradition om, at vi finder talsange i fællesskab her i radioen. Og sidste fredag, ja, så var det så godt vejr. Så vi tænkte, ved du hvad, lad os gøre noget andet for en enkelt gang skyld. Og så fandt vi solskinssangen. Og der, jeg bliver simpelthen også nødt til at appellere, altså, jeg bliver nødt til at appellere til dit fortidsjeg, fordi du skal lige prøve at finde en selv. Og så husk, hvor godt du havde det i sidste uge, da det bare var dejligt solskinsvejr. Ej, men det var alt for varmt, gik vi og klagede over. Og det er, den, det er alt den brok, der nu har medført det her vejr. Det er jeg stensikker på. Men det betyder også, at det nu bliver lidt mærkeligt, når man skal sidde og give dig tre eksempler på sangen, som vi har fundet i fællesskab. Og de alle sammen handler om solskin. Ja, men lad os gøre det. Fredag, for det var nogle fede sange. Altså, det var nogle virkelig fede sange. Det er kun fordi, at omstændighederne i dag her en uge efter er sådan lidt... agtige, ikke? Nå, solskin. Jeg bad om solsange. Og så startede jeg med Sun in Our Eyes, en sang med Mø og Diplom.

klassiker fra Laidback. Men alle de her sange havde jo det til fælles, at der var sol i. Og jeg kan egentlig godt lide det her med, at vi lige hurtigt kunne switch om, og så lave en lille sådan alternativ udgave af Weekendens Tal. Og bare finde sange med sol. Sommer, sol, sunshine, reggae, sun in our eyes. Der var sol i dem alle sammen. Det er flot. I dag så skal vi tilbage til det her med tallene. Vi skal finde sange med tallet 70. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 70, så send mig endelig lige en sms. Skriv til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, som du har i tankerne, når jeg siger tallet 70. Vi skal jo finde tre sange i fællesskab. Jeg har den første sang med tallet 70 klar til dig lige efter lidt Patrick Dorgan her. Men hvis du også har et bud, så skyd det afsted på sms'en. P4, lav et mellemrum, og så send den til 1212 til en krone plus takst. Jeg glæder mig til at se, hvad du finder på.

Marilyn hørte du fra Patrick Dorgan. Weekendens tal er 70, og vi skal finde tre sange i fællesskab med tal 70. Og jeg vil godt springe direkte til, til en popsang, hvor der bliver sunget om tallet 70. Det er fra et band, der hedder Icona Pop, eller en duo i virkeligheden, så vidt jeg husker. En duo, der hedder Icona Pop, som har lavet det her ene rigtig store nummer sammen med Charlie XCX, der hedder I Love It. Og der bliver der sunget You're From The 70s. 70. But I'm a 90s bitch. Så der, man kan se, den kunne passe både til tallet 90 og 70. Men i dag, så er tallet 70, og derfor så vil jeg gerne spille den her som dagens første talsang. Her er den, Icona Pop, med en skøn fredagssang. I love

Det er 2 minutter og 35 sekunders effektiv popmusik, det der. Icona Pop sammen med Charlie XCX. Du hørte I Love It, fordi der undervejs bliver sunget om tallet 70, nemlig You're from the 70s, but I'm a 90s bitch. Den linje gør, at så kan vi godt snige den med, når nu tallet er 70. Hvis du også har et bud på en sang, jeg kan spille med tallet 70, så send den til mig på 1212, skriv lige P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, som jeg skal spille her om 20 minutters tid, når vi skal høre den næste talsang med tallet 70. Send det til 1212'eren til en krone plus takst, så lander den direkte i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag.

0: Christian Bonde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

Som med god gammel Thomas Helmig fik du med golddækker her i weekend med K på P4. Skal du få Shabuzi, den her, den hedder Good News.

0: Gitaren, den tilhører Carlos Santana, og så bliver der også sunget lidt på det her nummer, der hedder Maria Maria.
1: Her for en halv time siden blev en mand fremstillet i grundlovsforhør sigtet for vold mod en anden mand, som endte i kritisk tilstand ved et storskærmsarrangement i København tirsdag aften. Den sigtede blev efterlyst af politiet onsdag og meldte sig selv til politiet i morges. Det er anden gang under verdensmesterskaberne i fodbold, at der har været vold foran storskærmen på Islands Brygge i København. Og det er en skam, at det, der kunne have været en folkefest, udvikler sig til en arena for nævekamp. Det mener Marianne Vass Petersen, som vi mødte ved storskærmen i dag.
2: Jeg synes, det er forfærdeligt trist, at vi ikke kan have den slags arrangementer, uden at det skal gå galt, at der er nogen, der synes, at der skal laves ballade. Fordi det er jo et vældig godt initiativ. Altså, folk kan komme sammen og feste og se fodbold, eller hvad det nu er, der er på storskærmen.
3: Vil du så have ro i maven over at skulle sætte dig derind?
2: Nej, ja, det bliver hjemme foran fjernsynet.
3: Hvorfor?
2: Ja, fordi jeg er for gammel og stivbenet til, at jeg kan løbe min vej, hvis der bliver ballade.
1: Det var min kollega, Cecilia Sanchez, der havde været forbi Islands Brygge. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kritiseret Kinas støtte til Rusland, da han mødtes med den kinesiske udenrigsminister Wang Yi i går. Det var et lukket møde, så Løkke refererer ikke direkte, hvad han sagde, men kritikken var klar, og den kinesiske udenrigsminister så lyttende ud, siger Lars Løkke Rasmussen.
4: De bryder sig ikke om, at man op i deres ansigt siger de her ting til dem, men det har jeg jo gjort, og nu skal han jo videre til Sverige, Norge og Finland, og jeg er helt sikker på, at mine kolleger i de tre lande vil sende det samme budskab.
1: Siger udenrigsministeren, og så siger han også, at der er flere sanktioner på vej mod Kina.
4: Det er ikke sådan, at Kina indrømmer, at de yder støtte til Rusland, men altså, det ved vi jo, at kinesiske virksomheder gør. Og derfor er der allerede en del kinesiske virksomheder, der er taget med på EU-sanktionslister, og den nye sanktionspakke, vi sidder og forbereder i øjeblikket, vil også inkludere yderligere kinesiske virksomheder.
1: Ja, Lars Løkke Rasmussen tror dog ikke, at Kina umiddelbart ændrer kurs. Så naiv er jeg ikke, siger udenrigsministeren. Fødevareproducenten Hanegal tilbagekalder et parti af deres kyllingepølser, der er risiko for, at de kan indeholde metalstykker, og de kan være farlige at indtage, mener Hanegal. Der er tale om et parti af Hanegal Mini kyllingepølser, 160 gram. De har en bedst før dato, som er den 8. august. Og hvis man ligger ind med produktet, så bør man enten kassere det eller levere det tilbage til butikken. Og vi kommer godt rundt på paletten rent vejrmæssigt med både skyer, byger, sol og en hel del vind, for det klarer efterhånden op fra vest med lidt eller nogen sol. Den topper de så lige i Nordjylland, hvor det bliver nogen eller en del sol, og i eftermiddag kun enkelte byger. 16-20 grader, siger prognosen, og så står der jævnt til hård vind med kraftige vindstød fra vest og nordvest ved kysterne op til hård cooling kan det blive. Det var Thomas Hougaard, der læste Radioavisen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på den midtjyske motorvej rute 13 i sydgående retning og E45, den østjyske motorvej, ned mod motorvejskryds Vejle, hvor der er sket et trafikuheld, der i øjeblikket spærrer de to spor til venstre. Og det trækker altså kø særligt på E45. Køen starter ved 59 Hornstrup i sydgående retning. Og det hele skyldes altså et større trafikuheld, der er sket lige i sammenflætning mellem E45 og den midtjyske motorvej i sydgående retning, altså før Vejle Nord. De to spor til venstre er spærret, og al trafik skal passere i højre side.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og jeg leder efter sange med tallet 70, og så er det dejligt at kigge ind i inboxen og se, at der ligger der et par gode bud på, hvad man kunne smide ind i playlisten med tallet 70. Så lad os starte med en ende, fra en ende af. Der er faktisk kommet en sms, hvor der bare er fire tal. Der står 5705. Og det er nok det der 7-0 i midten, som jo giver tallet 70, der er det vigtige. Men 5705, der er jo ikke meget, der er ikke meget at gå efter, udover at der ringer en klokke med en gammel sangtitel på noget 70'er-rock fra City Boy. Det kunne meget vel være den her. Lad os prøve at høre en gang, om det her ikke passer til 5705.

Det er City Boy tilbage fra 70'erne, der har lavet den her 5705. Og jeg tænker, det er den, der bliver refereret til i sms'en. Og 7-0 i midten. De to tal i midten, ja, det giver jo tal 70, så det er jo lige det, vi går og leder efter. Det næste sms, den kommer fra kapitalist-socialisten, som skriver, hvad med souvenirs med sangen 70 er ingen alder? Med venlig hilsen, kapitalist-socialisten. Og lad os da prøve at høre det nummer. Ja, souvenirs med 70 er ingen alder.

0: Souvenirs med 70 og ingen alder. Den passer om at tale 70, kan man sige, så det er helt perfekt. Den næste sms kommer fra mig, som skriver en rocksanger. Der står faktisk en rocksanger indes farvel med Shubidua. Jeg tror, den hedder en rocksangers farvel med Shubidua. Men der bliver sunget, skriver mig. Nu er jeg blevet 70 og synger på sidste vers. Lad os prøve at høre en gang. Her er Shubidua.
1: Nu er jeg blevet 70.

0: det godt at være ung. Det er trist at blive gammel og tung. Bibop og lula mig her, og tro
1: en rocksangers farvel med Shubidua, der bliver altså sunget om at være 70. Så passer det også med tal 70. Det er flot. Der er også kommet en sms her fra Morten, der skriver, Sanny, bedre kendt som Wickfield, er født i 70. Og når hun er født i 1970, så rammer hun jo helt perfekt tal 70. Det skulle så være sangen Saturday Night, som vi skulle høre. Det er et skønt lille fredagsnummer på sådan en blæsende dag som i dag.
2: Og når det her...
1: Lad det her være dagens anden talsang, fordi hun er født i 70. Wickfield med den her klassiker Saturday Night.

Som Sanne Charlotte Karlsson den 11. april 1970 i Skælskør, ifølge Wikipedia. Og det med hendes fødselsår er lidt vigtigt. 1970, fordi weekendens tal er 70. Så derfor så skulle vi høre det her som dagens anden talsang, nemlig Wakefield med Saturday Night. Ja, Wakefield, det er jo det navn, som de fleste af os kender hende for. Det var faktisk først der, hvor vi rigtig lagde mærke til hende, tror jeg. Eller for mange af os var det først der, hvor

4 Trafik med opdatering til E45 i sydgående retning. Først med et nyt uheld, der jo er sket lige efter sammenflætningen med rute 18 Midtjyske Motorvej, og det er altså kort efter 59 Hornstrup. Der kan lige nu kun passeres via det midterste spor, for der holder både biler i venstre og højre spor. Der er en del redning på vej, og der er voksende kø, som lige nu begynder omkring Hornstrup. Længere fremme af E45, der møder et tæt kø ved Skagerup, og den holder ved hen til Kolding Øst. Det skyldes et tidligere uheld, der dog er ryddet helt op nu. Alle spor er igen farbare, men der er altså masser af kø på E45 sydgående, der nu skal afvikles. Og det samme gælder E20 Tavlov Motorvejen i vestgående retning. Her møder I massiv kø fra 61 Tavlov.

0: mening.
1: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye.
2: Det er jo sygt fedt.
3: Det er sygt fedt.
1: Og de evige mesterværker.
2: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver som om man trækker ud i toilettet.
1: Hør Sort Søndag.
2: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
1: I DR Lyd. Jeg kan gå.

Den hedder That's So True, du hørte Crazy Abrams her i weekend med K på B4. Hjem til Danmark og fat i en mand med en vidunderlig udstråling. Sådan, det er en sådan en, der virkelig fylder på scenen, når man ser ham live. Navnet det er Alex Vargas her, Now That I Think About It.

Ikke nogen smiger. Du hørte Kryd her i Weekend med K på B4. Nu skal vi hoppe et skridt tilbage til 80'erne. Du skal få en stor sang fra 80'erne, fra et stort band i 80'erne, faktisk et kæmpestort band i 80'erne. Og en sang, som også var med i en meget stor film fra 80'erne. Sangen kan man blandt andet høre i åbningsscenen til den her film, og der kan man se en fyr, som ruller igennem en by på skateboard. Den fyr, det er Marty McFly, og så tror jeg godt, du er klar over, hvad det er for en film, jeg taler om. Hvis du vel og mærker trukket vejret tilbage i 80'erne, så ved du godt, at det selvfølgelig er tilbage til fremtiden, som jeg snakker om. Hvor den her store 80'er sang, The Power of Love, for det, som var et kæmpe

P4 Trafik med opdatering på uheldet på E45 i sydgående retning, lige efter sammenflætningen med rute 18 Midtjyske Motorvej. Der er stadig kun et spor farbart forbi uheldsstedet. Redning er fremme, og de arbejder i et venstre spor. Det højre spor er også spærret af en lastbil, og det trækker kø fra lidt før Hornstrup. Skal du videre mod motorvejskryds Kolding, så forbered dig på tæt kø fra Skærup. Det er på grund af et tidligere uheld, og det er også årsagen til kø på E20 Tavlov Motorvejen fra Tavlov mod motorvejskryds Kolding.

Og jeg er i færd med at finde sange med tallet 70, så det er dejligt at have så mange skønne mennesker til at hjælpe mig med det. Fordi inboxen, den rummer altså en håndfuld gode bud på sange, som vi godt kan smide i playlisten. Og lad os bare kigge på nogle af dem. Jette Svane har sendt en sms. Hun skriver, at Poul Krebs er 70 år, så hvad med sådan nogen som os?

han er altså lige fyldt 70 år kraft. Det var faktisk sidste uge, at han kunne fejre fødselsdag. Men sådan nogen som os, det er jo godt bud, når mand, der synger, er 70 år. Det næste sms kommer fra Josefine, som skriver, hej K, hvad med nephewer LOC på nummeret hospital fra 070707? Jeg er med på, skriver Josefine, at du skal læse den lidt med arabiske briller. Så altså læse den bagfra. Eller alternativt, drop det første 0, men så er der altså op til flere gange 70. 07, 07, 07. Vi kan fjerne det første 0 til en start. Så står der 70707. 70707. Der er det under. Og læser vi den bagfra, så er der 70707. Yes, det er det her nummer, der taler om for jer.

0: se, der er mange gode bud, ikke? Men vi skal lande den et eller andet sted. Jeg vil faktisk godt gå med den næste sms. Det er nemlig en, der peger på Ed Sheeran, og nummer, der hedder Thinking Out Loud. Fordi der synger Ed Sheeran, at han vil elske dig, indtil du bliver 70. Eller faktisk indtil vi bliver 70. Vi kan lige prøve at spole ind i sangen til en start lige at høre der, hvor han synger, And darling, I will be loving you till we're 70.
1: Darling, I will be loving you till we're 70.
0: Og der er altid noget charmerende over det der med lige at hoppe sådan ind i teksten og lige analysere en lille bitte smule af den. Lige hapse den lille del, der passer med weekendens tal, som i det her tilfælde er tallet 70. Så her er dagens tredje og sidste talsang med Ed Sheeran.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Det er Tyrion, du hører med Thinking Out Loud, og han synger, at han vil blive ved med at elske dig til den dag. Du fylder 70, og han fylder 70, fordi han synger faktisk Till We're 70. Og det med 70 er vigtigt, fordi weekendens tal er 70, og derfor så skal det her være dagens tredje og sidste tal sammen. Tusind tak for alle sms'erne.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale hjul, de shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

4 Trafik med melding om et nyt uheld på E45 i sydgående retning, denne gang lige efter Horsens Nord. Et par motorcykler skulle være involveret, men vi ved dog ikke, hvilket spor der er spærret endnu. Men uheldet, det skulle altså være sket mellem Horsens Nord og Horsens Vest, og der er voksende kø og redning på vej til stedet. Længere fremme, efter 59, Hornstrup og sammenflætningen med Midtjyske Motorvej, der er der stadig uheld. Det spærrer det venstre spor, og der er kø fra før Hornstrup.

Need Your Love, du hørte One Republic her i Weekend med K på P4. Se, normalt på det her tidspunkt, så siger jeg, at det her program, det er så småt ved at være slut, men jeg glæder mig til på søndag, for så er der musikquizzen. Det er anderledes i dag, fordi på søndag er der ikke nogen musikquiz. Musikquizzen holder sommerferie, og det betyder, at hvis du har lyst til at quizze, ja, så skal du gøre noget andet. Og det er her, jeg har en løsning til dig, og det er fordi, at jeg har siddet og lavet nogle sommerferie-podcasts. Sådan en kørequiz, du kan tage med i bilen, hvis du nu skal en tur ud i sommerlandet. Du ved, det kan være rundt i Danmark, det kan være en tur sydpå, det kan måske være på vej til sommerhus. Men så har jeg lavet en quiz, som du kan sætte på i bilen, og så kan du eventuelt spille mod de andre, der er i bilen. Du kan, eller du ved, hvis der sidder nogen ved siden af, kan du spille mod vedkommende. Hvis der sidder nogen bagved, så kan man spille forsædet mod bagsædet. Men tanken er, at det er dig, der skal svare på spørgsmålene i quizzen. Så det er sådan en podcast-quiz, hvor jeg stiller spørgsmålene, og så er det din opgave at svare på alle spørgsmålene. Du kan finde den inde i DR-lyd-appen. Du søger bare efter musikquizzen, så ligger der det, der hedder kørequizzen. Der ligger faktisk to. Et og to ligger der. Og der er en håndfuld forskellige kategorier, og det er blandt andet også nogle af de kategorier, som vi normalt hygger os med i musikquizzen. Så det er blandt andet sådan en kategori som YouTube-quizzen. Og så har jeg været inde på internettet og finde nogle coverversioner af sange, og så skal du prøve at se, om du kan gætte, hvad det er for nogle numre, når du nu har hørt dem i de her YouTube-versioner. Ikke? For eksempel det her, som er spillet på sådan et gammelt mekanisk instrument, som man kunne slæve rundt ind i baggård blandt andet. Sådan et gammeldags orgel. Sådan et, som landevejsridderen gik med. Spørgsmålet er, hvad det er for en sang, og hvem det er, der synger den. Prøv lige at lytte her. Ja, hvem er det? Hvad hedder bandet, og hvad hedder sangen? Hvis du vil have svaret på spørgsmålet, ja, så skal du ind i DR Lyd, og så skal du søge efter musikquizzen. Tag kørequizzen 1 og 2, så kan du blandt andet spille YouTube-quizzen, og der er det her et af lydklippene, som du skal gætte. Hvem kan det være? Du finder musikquizzen ind i DR Lyd-appen. Bare lige søg efter musikquizzen, og så hyg dig med de quizzer, og have en rigtig dejlig sommer. Musikquizzen er tilbage igen, når vi tager hul på sæsonen med en sending fra Smukfest. Men lige nu skal du få lidt Nephew.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles sang Watermelon Sugar. Weekend med K er forbi, men lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til, at Mikkel Bagger er klar med programmet Hot. Det er efter radioavisen her.
1: Narkopusher rykker salget over på sociale medier, og nu rykker politiet med, mens Roskilde Festival har været i gang. Har politiet anmeldt 181 Snapchat-profiler til selskabet bag for at få dem lukket, fordi politiet mener, at de bliver brugt til narkosalg. Og sælgerprofilerne dukker op helt af sig selv, fortæller Mathias Haas og William Lovsdal fra festivalpladsen.
2: Det kommer hver dag på min Snapchat, og selvfølgelig så vælger jeg at slå det fra og slette dem hver gang. Det er ikke noget, jeg vil omgås nogensinde.
3: Jeg kender selv til det her med, at du får en venanmodning, og så er det et eller andet navn som Det Hvide eller et eller andet. Og så ved man jo godt, hvad de er ude på, så dem fjerner man bare.
1: Og politiets forsøg på at lukke pusher-profiler begrænser sig ikke til Roskilde Festival. I København har politiet fået lukket mere end 200 Snapchat-profiler i forbindelse med andre arrangementer i løbet af sommeren. Det forklarer vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Det har man gjort også i København i forbindelse med Copenhagen, man har gjort det i Jelling, man har gjort det i forbindelse med Aalborg Karneval. Og når man gør det, så er det fordi, at en del af det narkosalg, rigtig meget af det narkosalg, der foregår i dagens Danmark, det sker digitalt, blandt andet på Snapchat og andre krypterede platforme.
1: Både Rusland og Ukraine melder om flere dræbte i forskellige angreb her i dag. Russerne siger, at mindst 10 er blevet dræbt i ukrainske angreb mod Rusland og russisk besatte territorier, mens Ukraine melder om 5 dræbte i russiske angreb. Samtidig siger Ukraine, at de har ramt 2 russiske luftbaser på Krimhalvøen, som Rusland har annekteret. Angrebene kommer dagen efter et omfattende russisk angreb mod Ukraines hovedstad Kiev, hvor 30 personer blev dræbt. Angrebet gik også ud over Ukrainsk Røde Korsets vigtigste varelager. De mistede nødhjælp til en værdi af mere end 13 millioner kroner, oplyste de i går. Der er nu 700 tilmeldte til det borgermøde, Odense Kommune har inviteret til i eftermiddag for at blive klogere på larven fra helvede, egeprocessionsspinderen, som skaber utryghed flere steder i byen. Larvens giftige hår kan give udslæt, kløe og åndedrætsbesvær, og kommunen har blandt andet lukket en daginstitution, en genbrugsplads og adgangen til flere stier de seneste dage. Ole Jørgensen er en af dem, der bor tæt på larvens tilholdssteder, og han håber, kommunen vil skrue op for indsatsen over for larven.
5: Så synes jeg, at Odense Kommune kunne også godt gøre noget mere for det. At vi skal bekæmpe, om de skal spules væk med vand eller, det, eller nogle ting, eller brændes væk.
1: På borgermødet vil kommunen fortælle, hvordan de vil beholde eller forsøge at holde larven stangen. Solen får bedre fat i løbet af dagen, for det klarer op fra vest, så de fleste får lidt eller nogen sol. I Nordjylland kan det godt blive til en del sol, siger prognosen. Der kommer så stadig enkelte byer, og så blæser det. Ved kysterne kan vindstødene nå op på hård kuling. Her til eftermiddag er det Thomas Hovgaard, som læser radioaviserne.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mark Ronson i selskab med Miley Cyrus. Det her, det var Nothing Breaks Like a Heart.
1: Det her er Hot. Hot. Med Mikkel Bagger på P4.
0: Jeg kan love dig, at inden for den næste time, der kommer der til at være sange, som er hotte på den ene eller den anden måde. Og så skal vi også lige runde et par sange, som måske hører til i dyrenes univers. Hvad det går ud på? Ja, det kan du blive meget klogere på. Du skal egentlig bare blive hængende og læne dig tilbage. Nyd den gode musik her. Der er der altså virkelig rare sommertoner fra Markus.Vau. Sangen her, den hedder Det sker alt.

4 Trafik med en opdatering til E45 i sydgående retning, hvor vi lige nu har to uheld. Det ene, det er sket mellem Horsens Nord og Horsens Vest. Der er noget redning fremme, og de spærer lige nu en del af det venstre spor. Det trækker kø, som begynder mellem Ejer Bavnehøj og Horsens Nord. Det andet uheld, det er sket kort efter 59. Hornstrup, det lige efter sammenflætningen med Midtjyske Motorvej. Det venstre spor, det er fortsat spærret, og redning arbejder på stedet. Køen, den møder I kort før Hornstrup. Mom.

Det her, det er Justin Timberlake sammen med Charlie Wilson og, Snoop Dogg. Fordi det er nemlig tid til dagens dyresang, så vi kommer altså for en sang med en enten artist eller en titel, som har en dyrereference. I det her tilfælde var det jo rimelig oplagt, nemlig Snoop Dogg, som jo i øvrigt også tidligere ikke bare har noget med én dyrereference, men han har jo også kaldt sig for Snoop Doggy Dogg. Either way, der er to hunde på spil, og alt er godt. Hvis du har et bud på en sang eller en artist, hvor i der på en eller anden måde indgår

P4 Trafik med en positiv opdatering til E45 sydgående, for nu er der ryddet op mellem Horsens Nord og Horsens Vest. Begge spor er igen farbare gennem vejarbejdet, og køen den kan afvikles lige nu, der starter den kort før Horsens Nord. Frem mod Vejle er der fortsat kø omkring Hornstrup. Det skyldes, at Vejhjælp spærer det venstre spor lige efter sammenflætningen med Midtjyske Motorvej, og det skyldes et tidligere uheld på strækningen.

Dagens dyr, eller dagens dyr sang, om man vil. Det her, det var Ginger Ninja med Wet Like a Dog, og det var altså et af de bud, der var kommet på sms. Nu skal jeg jo ikke blande mig. Kender du det typen, der siger, at det ikke var blande mig, men? Og så ved man, jamen det er jo faktisk det, du gør. Så nu siger jeg noget tilsvarende. Vi kommer altså fra en sang, som havde en hundereference. Det havde sangen før os. Det var min egen Snoop Dogg. Vil jeg bare lige sige, der kommer også bud fra Himmelhunden, og der er også et rigtig godt bud her fra Susanne, som skriver, dagens bud må være Wuffle Vore med Chupadura. Rigtig god bud. Men det behøver ikke alt sammen at være hunde, bare for at sige, der er flere dyr end bare hunden, selvom at det jo selvfølgelig er ja, menneskets bedste ven, vi taler om her. Vi leger videre igen i morgen, så bare send din sms ind, når du har lyst, til 1212, starten med at skrive P4, lave et mellemrum, og så altså den sang eller den artist, som har en anden form for dyrereference. Så kigger vi på det. Det var dagens dyresang.

0: Mathias Ransch og Frida Sejer på To Lanterner. Her i Hot, der skal vi nu videre sammen med Malte Ebert, og det der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

par klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Erica Jane her med Lige så ligeglad. For 35 år siden, der kom der ja, en masse god musik, og jeg har taget det hele med. Nej, det har jeg ikke. Men jeg har taget en sang med fra 91, som jeg er til stedet begejstret for. Det var en sang, da den udkom, hvor den faktisk fik sådan lidt halvlunkende anmeldelser. Der var en del, der synes, jamen den har jo tyvstjålet, altså samlet fra Spandau Ballet 2, og ja, det har den. Men den blev alligevel sin egen, og den blev faktisk også sådan et ret godt eksempel på et one-hit wonder fra en brødre duo, som kaldte sig for PM Dawn. Det her, det var og er deres udødelige klassiker, Set Adrift on Memory Place.

Christoffer, der jo, som det jo tydeligt fremgik, jo er begyndt at synge på dansk, og det gør måske, at hans tekster kommer sådan lidt mere ind under huden, når man hører det på dansk, end da det var på engelsk. I hvert fald en god sang og et stort hit her fra Christoffer. Du fik Ringer om natten. Come on, get up.

Der er hits, og så er der de der helt umodståelige kæmpe hits, som Lucas Graham Souvenirs, en klub, han kan melde sig ind i. Den her sang, altså, den har mere end 2,5 milliarder afspilninger på streamingtjenesten. Det vil sige, det er cirka hver tredje person i hele verden, der på et eller andet tidspunkt har trykket play på den. Det er et imponerende tal, og i hvert fald også den mest aflyttede danske sang nogensinde. Nå, det her, det var hot for i dag. Om lidt, så sidder Christina Milton klar til at give dig poptur her på P4, men allerførst, så får vi Uro over Happy Days. God weekend. Hey.

0: En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for vold ved et storskærmsarrangement i København i tirsdags. Offeret, som er en svensk mand på 32 år, meldes i livsfare. Ifølge sigtelsen fik han et brud på en nakkehvirvel under episoden. Politiet oplyser, uden at gå i detaljer, at voldsepisoden tilsyneladende udsprang af en uoverensstemmelse på stedet. Dagen efter episoden, altså i onsdags, opfordrede politiet den mistænkte til at melde sig, og i den forbindelse offentliggjorde de et billede af ham. Her til morgen har han så meldt sig til politiet. På sociale medier florerer der en del rygter om sagen, men de er ikke bekræftet af myndighederne. Her i DR følger vi fortsat sagen. Dansk Folkeparti ekskluderer deres byrådsmedlem og lokalformand i Lolland Kommune, Allan Black. Det står klart, efter Allan Black har rettet hård kritik af partiets ledelse for at have for hård en tone i udlændingepolitikken. Det sker i et interview i Jyllandsposten i dag. Dansk Folkeparti stiller ikke op til interview om eksklusionen, men partiets organisationschef Kenneth Christensen Bært skriver til os her i DR. I Dansk Folkeparti gider vi ikke historier om intern uenighed i medierne. Det skal holdes internt. Derfor har vi i dag valgt at ekskludere Allan Black. Der er kort proces med den slags i Dansk Folkeparti, det har der altid været. Dengang Allan Black udtalte, at DF er blevet for hård i udlændingepolitikken, sagde han blandt andet, at han ser et DF som et parti, der gerne vil have udlændinge, som bidrager til Danmark. Det er kriminelle og samfundsnasserne, vi ikke vil have, lyder altså citatet. I Rusland er der kilometerlange køer for at få benzin. En video, som vi i DR har verificeret, viser en 4 km lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Benzinen er rationeret, og i byen Novorossijsk er der slet ikke mere benzin i standerne. Også i hovedstaden mærker bilisterne manglen på benzin. Situationen er ikke god. De siger en ting i tv, men virkeligheden er en anden. Folk holder i kø alle vegne, siger Andrej her. Han er indbygger i Moskva. Berlingskes Ruslands korrespondent Emil Rotbøl fortæller, at mange russere er meget afhængige af bilen.
1: Når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russere over en bred kamp. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså, der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste, de skal have bilen.
0: Solen får efterhånden bedre plads, når det klarer op fra vest med lidt eller nogen sol. I Nordjylland kan det blive op til en del sol. Temperatur mellem 16 og 20 grader, og så bliver det blæsende med jævn til hård vind fra vest og nordvest og kraftige vindstød. Ved kysterne kan det godt blive op til hård cooling, faktisk. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Du lytter til P4.

0: Det var Ida Lauerberg her med En Anden Planet.
1: 3 timers ren poptur.
2: Det her er Poptur på P4
1: med Christine Milsson.
0: Det er blevet tid til sommerpoptur her på P4, hvor jeg er med dig hele vejen frem til klokken 18. Vi skal høre masser af god musik, som altid, og så skal vi altså også have fat i de her forskellige temaer. Om et øjeblik, så er det dagens hede bølgesang. Men allerførst et smukt, smukt nummer her fra Mathias Rank og Frida Seier. 2 lanterner. Rigtig hjertelig velkommen til.
3: Præs.

Mathias Rank og Frida Sejer, altså her på To Lanterner. Nu skal vi til dagens første tema, som er Hedebølgesangen. Og det er jo den sidste dag i den her uge, at der er sommerpoptur. Jeg vender tilbage igen lidt senere på sommeren, men vi skal selvfølgelig have en sang, der er ekstra hot i dag. Og hvilket mere oplagt nummer at vælge end lige præcis den her, tilbage fra den gang, det hele startede for Nick & Jay i 2002 med debutalbummet, hvor du altså blandt andet finder det her nummer. Dagens hedebølgesang, Nick & Jay med Hot.

Dagens hotte hedebølgesang var altså fra Nick og Jay. Vi skal køles ned lidt senere, når vi skal have fat i dagens køleelement. Men først lidt mere musik. Her er det Soleima med Dårlige Idéer.

Der er ikke noget at sige til, at de her to søskende Lea og Samuel, de er blevet ret så musikalske. De er nemlig børn af Iran D.D. og søskende til Ella Augusta, som også hitter og blandt andet bliver spillet her på kanalen. Det var Aura med Under The Influence. Og lige her, der er det Katinka med K-plade.

Det var Corinne Bailey Rae med Put Your Records On. Klokken er ved at være 15.30. Lige om lidt, så er der regionale nyheder, men meget mere musik og poptur på den anden side med blandt andet dagens køleelement. Og op til nyhederne, der får du John Newman med Love Me.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: En 71-årig mand fra Vejle druknede under en redningsaktion ved Svanegrund mellem Endelave og Samsø i aftes, det skriver Fyns Stifttidende. Det var redningsfolk fra Kerteminde, der var blevet tilkaldt til sejleren, som var ude på egen hånd, men havde fået motorstop i kraftigt blæsevejr mellem Endelave og Samsø. Det bekræfter Østjyllands Politi over for Fyns Stifttidende. Da redningstjenesten kom frem, faldt manden over bord, hvorefter søredningens besætning hurtigt fik reddet ham op, skriver politikredsen. Hans liv stod desværre ikke til at redde, og Østjyllands Politi er nu ved at afklare det præcise hændelsesforløb, lyder det. De 150 beboere og mange flere turister på Endelave i Kattegat har været uden strøm hele dagen. Det forklarer kommunikationschef Tommy Jacobsen fra elnetselskabet Konstant.
2: Jamen her kl. 9.30 i formiddags, der indtræffede en strømafbrydelse på Endelave, som betyder, at alle på øen er uden strøm, og det er de forventeligt kl. 18.
1: Her kl. 15 er Konstant kommet meget tættere på at få strøm i Endelaves kontakter igen, siger Tommy Jacobsen.
2: Vi har netop nu landet en generator på Endelave, som bliver transporteret til den station, den skal tilknyttes. Og det betyder, at vi stille og roligt kan få folk tilbage igen på strøm. Og vi forventer stadig, at alle har strøm igen kl. 18.
1: Nu venter arbejdet med at udbedre kabelfejlen mellem Jylland og Endelave. Og Aarhus var også ramt af en større strømafbrydelse i nat. Her var knap 35.000 kunder uden strøm, nogen i mere end en time på grund af en kortslutning. Den er nu udbedret, og systemet skulle være stabilt, oplyser Tommy Jacobsen. Det skyede byvejr klarer op, og her i eftermiddag får vi tørt vejr og nogen soltemperatur mellem 16 og 20 grader. Jævnt og hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød, der aftager lidt her sidst på dagen. I aften tørt med nogen sol og i nat til dels klart vejr.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Virkelig smukt nummer her, dansk soulpop fra Jonathan Alle Mine Tanker. Vi er i fuld gang med poptur denne fredag eftermiddag, og lige om et øjeblik, så skal vi have fat i dagens køleelement. Men først lidt mere smuk dansk musik her fra Hymns from Nineveh og Stråle Tåre.

Det var Emil Stabil, der leverede dagens køleelement, hermed allerede is. Nu skal vi have noget dejlig amerikansk country pop fra Ella Langley, hvor hun synger om at være så dybt fascineret af en anden kvinde, at hun ville ønske, at hun var præcis ligesom hende. Det er Be Her.

eller Lang Lay her med en sang om en følelse af beundring og jalousi, der er så voldsom, at det næsten gør ondt. Det var Be Her. Og så er der lækre 80'er vibes fra Medina med en sang om at være så forelsket og så stærke sammen, at man lyser nattehimlen op som stjernerne.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Det var Alex Vargas på Low. Det er ved at være tid til en radioavis, når klokken bliver 16 lige om et øjeblik. Men der er mere poptur og meget mere musik lige på den anden side. Og op til radioavisen, der skal vi høre Apaka og Smil.

0: Efter en alvorlig voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags, er en 31-årig mand blevet varetægtsfængslet i næsten 4 uger. Offeret er en 32-årig svensk mand, som er i livsfare. Den sigtede nægter sig skyldig, men en bestemt video blev afgørende for, at han nu er varetægtsfængslet, fortæller min kollega Saraya Sind, som fulgte grundlovsforhøret her til eftermiddag.
1: Et af de helt store tvivlsspørgsmål inde i retssagen, det var altså den her video. Den skulle efter sigende vise hændelsen på Islands Brygge. Forsvaren mener dog, at der ikke var tilstrækkeligt nok bevis for, at det var den sigtede mand i videoen. Det mente anklageren dog, at der var, og dommeren gav altså anklageren ret.
0: Og voldssagen her får stor opmærksomhed i både danske og svenske medier, hvor der er jo et modstridende meldinger om offerets tilstand. Men i retten kom det frem, at den svenske mand har fået en hjerneblødning og nu er under observation. Efter episoden efterspørger flere bedre sikkerhed ved storskærmsarrangementet. Men der er blevet strammet op, og det er borgmester for Kultur- og Fritidsområdet i København, Christoffer Røl fra Radikale, tilfreds med.
2: De har fået flere sikkerhedsfolk ind. Politiet er mere til stede. Der er en helt anden kontrol, der nu der er kommet kameraer på, så man kan være sikker på, at det her det ikke gentager sig. Og det er præcis det, der skal ske med den her slags.
0: En lille lodden larve har fået mere end 700 odenseanere til at tilmelde sig et borgermøde her til eftermiddag. Mange i byen har de seneste uger været plaget af udslæt, kløe og åndedrætsbesvær på grund af egeprocessionsspinderen, den der også er kendt som larven fra helvede. Og de seneste dage er kommunens indsats for at bekæmpe den giftige larve blevet kritiseret for at være utilstrækkelig. Reporter Henrik Michaelsen, du er taget med til borgermødet i Odense Congress Center.
3: Ja, det har været i gang i en halv times tid, primært med indlæg fra eksperter i den her larve. Altså, hvor farlig er den egentlig? Hvad er det for en skade, den kan gøre på kroppen? Kan vi forvente, at det her bliver et tilbagevendende begivenhed i Odense sommer efter sommer? Det er jo et meldingen fra eksperterne, at det er det ikke den her sommer, er helt usædvanligt, siger det. Men det, som de fleste nok har interesseret sig for, og er grunden til, at de er kommet her, det er, hvad vil Odense Kommune egentlig gøre ved det her problem? For det er jo et omfattende problem. Det har vi jo kunne se de seneste dage, hvor mange er stået frem med fortællinger om de gener, de har haft, og vist deres myggestik-lignende ting på kroppen frem for pressen. Så jeg har talt med en del af dem, der er mødt op her og spurgt dem, hvorfor de er kommet, og en af dem, det er Alexander Bo, som selv har oplevet konsekvenserne i sin familie.
4: Vi håber selvfølgelig på, at når vi kommer derfra i dag, så er der selvfølgelig får vi noget viden og indsigt, et overblik og en konkret plan for, hvad man har tænkt sig at gøre ved de her ting. Fordi de er jo kommet for at blive, det kan vi jo høre på de her forskellige biologer rundt omkring. Så en klar plan for, og ikke kun en kortsigtet plan, men en langsigtet plan på det her.
0: Og inde på DR.dk kan du få et overblik over, hvor larven har spredt sig i og omkring Odense. Der er ikke plads til medlemmer i Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmålstegn ved partiets linje i medierne. Det må Dansk Folkepartis lokalformand og byrådsmedlem i Lolland Kommune, Allan Black, sande. I dag kritiserer han partiets udlændingepolitik i Jyllandsposten for at være for grov, og nu er han blevet ekskluderet. Dansk Folkeparti stiller ikke op til interview, men organisationschef Kenneth Christensen Bært skriver til os: I Dansk Folkeparti gider vi ikke historier om intern uenighed i medierne. Det skal holdes internt. Der er kort proces med den slags i Dansk Folkeparti. Det har der altid været. Ifølge vores politiske analytiker Jens Ringberg kommer det ikke som en overraskelse for Dansk Folkeparti, der historisk set altid har været meget topstyret.
5: Dansk Folkeparti er et parti, der ikke har problemer med alle mulige sådan medlemsdemokrati og skal holde møder i en hovedbestyrelse eller noget som helst. Hvis man mener i toppen af partiet, at nogen skal ud, ja, så ryger de ud, og så er den sådan set ikke længere.
0: Ja, vi forsøger at få en kommentar fra Allan Black, der i Jyllandsposten siger, at han har overvejet sin fremtid i partiet siden januar, fordi han ikke længere kan genkende partiet. Jeg ser os som et parti, der gerne vil have udlændinge, som bidrager til Danmark. Det er de kriminelle og samfundsnasserne, vi ikke vil have, det udtalte han i det interview, som altså har fået ham smidt ud af partiet. Da en stram udlændingepolitik er første prioritet for Dansk Folkeparti og partiformand Morten Messerschmidt, så skaber kritikken kun større grundlag for en eksklusion, siger Jens Ringberg.
5: Når der så er nogen, der kritiserer partiets linje på udlændingområdet, som jo også er dermed en kritik af Morten Messerschmidt, ja, så kan man ryge ud på sådan en fredag her lige før sommerferien.
0: Jens Ringberg, som altså er vores politiske analytiker, og så skal vi også lige have en vejrudsigt. Det bliver en dag med blæst og med opklaring fra vest, så det bliver til lidt eller nogen sol, mens Nordjylland får nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, og så altså jævn til hård vind fra vest og nordvest og kraftig vindstød. Ved kysterne bliver det op til hård kuling.
6: Det her er P4.

0: var det Charlie Puth for Changes.
1: Poptur på P4 med Christine Milton.
0: Jeg er stadig med dig 2 timer denne fredag eftermiddag, hvor vi skal forbi blandt andre Betty Bass, Rosa, E.G., Mumford & Sons og Mariah Carey. Og så skal vi altså lige om lidt have fat i dagens copycat. Men først, der er det Kacey Musgraves på Dry Spell.

Casey Musgraves var det her på i Dry Spill. Nu er det blevet tid til dagens copycat, og vi skal altså have fat i et cover af en sang, der kommer i 2019. Det er den danske musikgruppe Humørexpressen, der laver et nummer, som Lord Sida han hører, da han er venner med drengene fra Humørexpressen. Og da han

0: Lord Siver, han hører altså det her nummer og tænker, hvorfor i alverden er der ikke nogen, der har opdaget det? Hvorfor er det ikke blevet større? Det er jo fuldstændig genialt. Så han får lov til at lave sin egen version af nummeret, og året efter, der får han gjort det til et kæmpe hit. Lord Siver med Solvæv.
1: Poptour på P4 præsenterer Copycatten.

der er Betty Bass her på Late Night Call. Og fra en af vores egne dygtige popstjerner skal vi nu et smut til Norge og have fat i en af deres. Her er det Sigrid med Mirror.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Jeg kan

0: jeg tænker på.
1: Det var altså Skins, der gik rundt og ærede sig på Å Boulevarden. Nu skal vi have fat i den danske sangerinde og sangskriver E.G. Vi skal have titelsangen fra hendes andet album, der udkommer i 2023. Og det er altså vidunderligt smuk, dreamy pop, du skal få her på She

T-Rex var det her fra danske E.G. Nu nærmer der sig nogle regionale nyheder om lidt, når klokken den bliver 16.30. Men efter dem, der er der mere god musik og blandt andet privatfest-hittet. Og så skal vi altså også lige nå Mariah Carey her på Dreamlover.

0: DR Østjylland.
1: En såkaldt wellness-massage for en gravid kvinde i Aarhus udviklede sig til voldtægt og blufærdighedskrænkelse begået af massøren. Det har byretten i Aarhus her til middag takseret til en straf på 6 måneders ubetinget fængsel til den 59-årige massør, det skriver BT. Udover frihedsstraffen på de 6 måneders ubetinget fængsel, blev han også frakendt retten til erhvervsmæssigt at tage piger og kvinder i massagebehandling. Det oplyser sagens anklager Amina Kovacevic fra anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi til BT. Den 59-årige massør blev også dømt til at betale en erstatning på 15.000 kroner til kvinden, der blev krænket. Det giver travlhed på cykelværkstederne, at der snart er Tour de France på de franske landeveje og på skærmen. Det oplever de hos Flaneur i Aarhus, der kombinerer café og cykelværksted, fortæller medindehaver og cykelmekaniker Daniel Højen Nielsen.
2: Det har faktisk været ret hektisk sådan her de sidste stykke tid, altså, men det er jo på en god måde, fordi folk jo bare meget entusiastiske. De type cykler, vi har mest at gøre med, det er jo folks hobbycykler og sådan nogle ting, så men der har bare været rigtig, rigtig travlt det.
1: For den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard er en inspiration for motionisterne, mener Daniel Højen Nielsen.
2: Jeg tror, det smitter af på folks interesse for at cykle, fordi jeg synes, der er rigtig mange nye, der starter med at cykle, hvor kan man sige. Men jeg tror, det inspirerer dig selvfølgelig nok lidt, at altså, måske ikke kun Vingegaard, men også at der bare generelt også på altså, alle klassikere løbende i foråret har der jo været. Altså, det er fedt at være dansker og sådan lidt patriotisk hæb i cykling.
1: Og Tour de France begynder i morgen. Det skyde byvejr klarer op, og her i eftermiddag får vi tørt vejr med nogen soltemperatur mellem 16 og 20 grader. Jævnt og hård vind fra vest og nordvest med kraftige vindstød, der aftager lidt sidst på dagen. I aften tørt med nogen sol.

Dominik Feig fik os altså godt i gang igen efter de regionale nyheder her med Poptur, hvor jeg er med dig hele vejen frem til klokken 18. Vi skal høre meget mere vidunderlig musik, og lige om et øjeblik, så skal vi altså til Daniels privatfest-hit. Men allerførst, der er det Barcelona. Hør på.

0: Det var Barcelona her på Udsving. Og så skal vi have fat i dagens privatfest hit. Og sangen i dag, det er en sang, der egner sig rigtig godt til det tidspunkt, hvor I går fra hygge og snak og måske lidt god mad til at skulle have gang i det her dansegulv. Og det kan jo være sin sag at få folk op af sofaen, men prøv en gang at sætte det her på.
1: Poptour på P4 præsenterer
2: privatfest-hittet.

Hvis ikke du kan få gang i dit dansegulv med den her, så ved jeg snart ikke, hvad der skal til. Det var CC Music Factory med Gonna Make You Sweat, altså dagens privatfest hit her i PopTour. Og lige her, der skal vi have fat i Teddy Swims. Ham skal vi høre med Mr. Know It All.

0: Hvad? Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolleyturné.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterappen.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis der.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrskue og købe et dyr igen.
2: Nej. Men som du kan høre, så kan vi næsten alt. Og vi kan komme alle steder hen.
1: Det, som vi egentlig bare gerne vil, det er at sende radio hos dig.
0: Så ring til os på 35 20 65 20 og sig, hvor vi skal komme hen. Og så kommer vi.
3: Jydekrogen, Danmarks bedste sommerradio, kommer snart.

var Mumford & Sons med Rush Me. Så skal vi til Freja Kirk og en sang om hjertesorger og en grå og våd sommer. Hele sommeren har det regnet.

Freja Kirk om både ydre og indre regnvejr. Hele sommeren har det regnet. Lige om lidt, så skal vi have fat i Harry Styles på Late Night Talking. Men her er det først Rosa med min ven. Det er ikke

talking. Late Night Talking fra Harry Styles. Der er radioavis om et øjeblik kl. 17. Efter den, der er der mere poptur og blandt andet dagens popraket. Og så skal vi også lige have fat i Marquita Sat op til radioavisen her på Venus.

0: Der er usikkerhed om, hvilken tilstand en 32-årig svensk mand er i efter et alvorligt overfald ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Det kommer efter, at svenske medier har meldt ud, at han er død af sine skader. Ifølge dansk politi er manden dog ikke erklæret død. De fortæller i stedet, at han har livstruende skader. Og det var også meldingen i retten i dag, da den sigtede i sagen. En 31-årig mand var i grundlovsforhør. Det fortæller min kollega Sarah Yassin, som var til stede.
1: Ifølge anklagerens udmelding, jamen, så er den forurettet altså i livsfare og svært til skadekommen.
0: Den sigtede mand er blevet varetægtsfængslet i knap 4 uger efter dagens grundlovsforhør, hvor både medier og pårørende var mødt talstærkt op, siger Sarah Yassin.
1: Og da den udmelding den altså kom, jamen, der blev de pårørende altså meget berørt. Der var 2 af dem, der også brød ud i gråd.
0: Den sigtede har tidligere siddet 7 år i fængsel for overtrædelse af knivloven og for drabsforsøg. Han nægtede sig skyldig i vold ved dagens grundlovsforhør. Netop nu er hundredvis af odenseanere samlet til borgermøde om larven fra helvede i byens kongresscenter. Her kan de blive klogere på, hvad det er for en larve, der de seneste uger har givet mange i byen kløe og knupper og blandt andet tvunget en daginstitution og en genbrugsplads til at lukke. Lenny Madsen var mødt op for at få svar på, hvordan kommunen vil gøre det af med de larver, der lige nu gør hans liv til et helvede.
2: Jeg kan ikke være i mit hjem, og jeg kan ikke være i min have på grund af, at jeg får knupper over det hele, og rent usagt, det er rigtig, rigtig mobiligt. Så jeg har holdt mig væk fra min bolig for at kunne slippe af med knupper og alt det. Det kan jo ikke være pas, at vi skal have et svar på, hvor alvorligt er det her.
0: Ja, vi skal også høre fra Inge-Lise Nørløkke. Hun er ikke i tvivl om, hvad kommunen bør stille op. Hun synes, den skal fælde de egetræer, hvor larverne holder til.
3: Fjern hele lorte. Det var bare det.
4: Tror du, det er realistisk?
3: Det kan godt være, at de ikke siger, at det er realistisk, men jeg synes, det er realistisk.
0: Ja, Odense Kommune frygter, at hvis de fælder træerne, så vil larverne bare sprede sig til nye områder. I New York er et stort område omkring kæmpearenaen Madison Square Garden spærret af i øjeblikket. Sorte biler kører op til indgangen, og passagerer forsvinder ind i bygningen i ly af et telt, så de ikke kan ses. Anledningen er det mest omtalte bryllup lige nu mellem popstjernen Taylor Swift og den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce. Et bryllup, som har sat byen på den anden ende. Og med mig fra USA's hovedstad, Washington D.C., har jeg nu vores internationale korrespondent, Stephanie Sørykke. Stephanie, hvordan kan det være, at et bryllup kan komme til at fylde så meget i medierne?
5: Fordi vi er der, hvor nyhedsbureauet Reuters simpelthen kalder dem for USA's kongepar. Det er så højt op på hylden, vi er. Swift er målbart verdens største popstjerne. Kelce er 3-dobbelt Super Bowl-vinder tilsammen, der forener de her 2 36-årige, altså USA's 2 største underholdningsmaskiner, popmusik og NFL, så de fås simpelthen hverken større eller mere amerikansk.
0: Ja, nej, og præsident Trump har også blandet sig. Det Hvide Hus har lagt et billede på sociale medier, hvor han kopierer en Taylor Swift-plakat i forbindelse med fejringen af USA's 250-årsdag, som jo er i morgen. Er det en hyldest til Swift?
5: Det tror jeg ikke, vi skal fortolke det som. Swift har siden 2018 offentligt støttet demokratiske politikere. Hun har engageret sig for eksempel i abortspørgsmålet. Hun har opfordret folk til at registrere sig som vælger, hvilket også har haft en målbar effekt. Det har fået Trump til for eksempel at gå til tastaturet og med blokbogstav og skrive "Jeg hader Taylor Swift" på Truth Social, så jeg tror ikke, at den hilsen, han sender på hendes bryllupsdag, skal opfattes som andet end syrlig.
0: Okay, men med den forhistorie, kunne man så forestille sig, at Swift forsøger at stjæle lidt af rampelyset fra det her, den her store fejring, som Trump har planlagt i anledning af uafhængighedsdagen i morgen?
5: Altså det er der jo måske forståeligt nok mange, der spekulerer i. Altså Netflix-dokumentaren om Taylor Swift hedder Miss Americana. Trump opfatter jo nok sig selv som Mr. America. Men i virkeligheden tror jeg altså ikke, vi skal opfatte det som kampen om rampelyset fra det her bryllupspars side. 4. juli-weekenden er stor og vigtig for millioner af amerikanere. Så når man er sådan et all-American-fænomen som dem, så skal de selvfølgelig giftes i den weekend. Nationaldagen tilhører jo trods alt ikke Donald Trump, men alle amerikanere.
0: Tak til Stephanie Sørykke, vores internationale korrespondent med fra Washington D.C. Den tidligere journalist og tv-vært Gregers Dirken Holmfeldt er død efter langvarig sygdom. Han blev især kendt i den brede offentlighed op gennem 80'erne, hvor han var vært på DR-TV's lørdagsunderholdning, blandt andet Lørdagskanalen og programmet Her er dit liv. Han blev 93 år. Det holder tørt i aften med sol de fleste steder mod sydvest, mere skyet i nat. Klart vejr og ned mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver jævn til frisk omkring nordvest, men tager lidt af i løbet af aften og natten. Henrik Hinchely er redaktør på Radioavisen denne eftermiddag.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Poptur på P4 med Christine Milton.
1: Der er stadig en lille times tid tilbage af Poptur, hvor vi skal nå forbi popballaden blandt andet, og så skal vi altså også lige om et øjeblik have fat i popraketten. Men allerførst, der skal Taylor Swift have lov til at synge You Need to Come.

0: You Need to Calm Down var det altså herfra i Taylor Swift. Så er vi nået til dagens popraket. Og det er jo altså kunstnere, der på rekordtid har gjort kometkarriere inden for popmusikken, som vi hiver fat i det her tema. Og i dag, der skal vi en tur til New Zealand. Vi skal have fat i en kunstner, som startede meget, meget tidligt med at lave musik. Hun havde faktisk været i gang i længere tid på det her tidspunkt, da hun som bare 16-årig bryder igennem med et verdens monster hit tilbage i 2013. Det er Lord her på Royals.
1: Poptour på P4 præsenterer Popraketten.

Hun var altså bare 16 år gammel, da hun toppede hitlisterne rundt omkring i verden og blandt andet vandt 2 Grammy Awards for det her nummer Lord med Royals, der altså var dagens popraket her i Poptour. Og lige her, der er det Queen med A Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: deltager bare.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DRTV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Set noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: En serie af indbrud sender nu en 33-årig mand 1 år og 8 måneder i fængsel. Det har retten i Aarhus afgjort. Manden er dømt for 11 indbrud og 2 indbrudsforsøg over en årrække, primært i kælderrum og villaer i Aarhus og omegn. Den 33-årige blev anholdt i beder i april med blandt andet et koben og stjålne smykker og elektronik. Manden har tilstået og har derfor fået en lavere straf, men dommen på 1 år og 8 måneders fængsel sender stadig et klart signal om, at domstolene ser med stor alvor på gentagne indbrud, det siger anklager fuldmægtig Mathilde Edith Madsen. De 150 beboere og alle turisterne på Endelave i Kattegat har været uden strøm hele dagen. Men her ved 18-tiden skulle strømmen gerne være tilbage på hele øen, for midt på eftermiddagen kom konstant tættere på en løsning, der kan få strøm i Endelaves kontakter igen, det forklarede kommunikationschef Tommy Jacobsen fra Elnet-selskabet.
2: Vi har netop nu landet en generator på Endelave, som bliver transporteret til den station, den skal tilknyttes. Og det betyder, at vi stille og roligt kan få folk tilbage igen på strøm. Og vi forventer stadig, at alle har strøm igen kl. 18.
1: Og nu venter arbejdet med at udbedre kabelfejlen mellem Jylland og Endelave. Mostock, der kalder sig Danmarks ældste musikfestival, aflyser årets udgave, det skriver Horsens Folkeblad. Det er stigende priser, der tvinger festivalen, der har været afviklet ved Mossø siden 1971, til at aflyse i år. Det er alting, der er blevet dyrere, telte, lyd, lys, strøm og alle de ting, vi skal leje. Det hele er stedet, siger festivalens formand Niels Godrum til Horsens Folkeblad. Mostock festivalen sigter efter at vende tilbage næste sommer, understreger han. I aften tørt med nogen sol, i nat til dels klart vejr, og temperaturen er ned mellem 12 og 16 grader.
0: Poptur på P4 med Christine Milton.

Det var Coco Berlin her efter radioavisen med Here Comes the Darkness. Og der er altså fuld gang i poptur her på P4. Det er der frem til klokken 18, hvor vi skal nå blandt andre Louis Henderson, The Weeknd og Dune. Og så skal vi altså lige om lidt have fat i dagens popballade. Men først Calbee på Wild Eye.

0: Kelby med While I Wait. Nu er vi nået til dagens sidste element, som altså er popballaden. Vi skal have fat i en sang, hvor det er de helt store følelser og gerne lidt drama, der er på spil. Og i dag der har jeg valgt et nummer fra en fantastisk film fra 1998, nemlig Armageddon, hvor forsangeren i bandet hers datter, Liv Tyler, spiller en af hovedrollerne. Det er Steven Tyler og Aerosmith, altså her på I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Poptour på P4 præsenterer Popballaden.
2: I could stay awake just to hear

0: kæmpe store følelser og masser af drama her fra Aerosmith. Det blev altså dagens popballade her i poptur fra 1998. I don't wanna miss a thing. Nu skal vi have fat i Maisie Peters her på My Regards.
1: God.

0: working is phone to working is.
1: Goddag.
2: Jamen, hvor hyggeligt.
1: Hvor hyggeligt.
2: Er du min blind date?
1: Det må jeg jo være.
2: Og det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
3: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
4: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
5: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
4: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
3: Blind date.
6: Goddag.
7: Nå, hvor hyggeligt.
6: Den kender jeg.
7: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
8: Jeg har været ude at løbe i skoven.
6: Du ser også utrolig veltrænet ud.
8: Øj, tak.
6: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
3: Lige nu i DR Lyd.

henter sådan noget i den fine gør det forfra. Lige om lidt, så skal vi have fat i Dyné med Searching for a Party. Men allerførst er det lækker kalifornisk søsterpop her fra Heim med Forlæg.

dynamisk searching for a party. Og så er der ikke meget mere poptur tilbage i denne omgang, og faktisk så er sommerpoptur også slut for nu. Men jeg vender tilbage igen senere på sommeren fra den 27. juli med en spritny omgang sommerpoptur. Og så kan du altså høre VM her på P4 lige efter radioavisen kl. 18, så bliv endelig hængende. Og op til den, der får du Lana Del Rey sammen med The Weeknd på Lust for Life. Ha' det rigtig godt, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Problemerne fortsætter for de skandaleramte elselskaber Velkommen og Netto Power. Forsyningstilsynet har nemlig pointeranmeldt de to selskaber for ikke at have levet op til et påbud om straks at tilbagebetale alle tilgodehavende til tidligere kunder. Samtidig oplyser de to netselskaber Sirius og Radius, at de har begæret de samme to selskaber konkurs med henvisning til, at selskaberne skylder et større millionbeløb. I Forbrugerrådet Tænk anbefaler man nu kunder til at undlade at betale eventuelle acontoregninger og skifte selskab hurtigst muligt, det siger forbrugerpolitisk seniorrådgiver Christian Sand.
1: Hvis man modtager en regning for noget, man allerede har modtaget, altså bagudrettet og har modtaget strøm, så skal man betale den. Men hvis man modtager en acontoregning fremadrettet for den kommende periode, så lad være med at betale den. Du risikerer aldrig at se dine penge igen.
0: Og så ønsker Forbrugerrådet, at loven bliver lavet om, så elselskaberne mister muligheden for at kræve penge ind forud for forbrugerne, altså at opkræve acontobetaling. Og det for at undgå lignende sager i fremtiden, siger Christian Sand.
1: At man så fra politisk side helt går ind og fjerner acontobetalinger uden aconto, så havde Velkommen koncernens elselskaber ikke kunne drive den her forretningsmodel.
0: Elselskabet Velkommen skriver i en pressemeddelelse, at de vil forsøge at redde selskabet gennem en rekonstruktion. I Odense havde kommunen her til eftermiddag indkaldt til borgermøde om larven fra helvede. Flere hundrede var mødt op for at høre, hvad kommunen vil stille op med egeprocessionsspinderlarven, som den i virkeligheden hedder. Den skiftige hår har de seneste uger spredt sig i luften flere steder i Odenseområdet og har givet mange udslæt og voldsom kløe. Ja, enkelte fortæller, at de ikke længere kan holde ud og opholde sig i deres hjem og haver. Reporter Henrik Michaelsen, mødet er netop slut. Lykkedes det kommunen at berolige de bekymrede borgere?
2: Ej, det tror jeg ikke helt, man kan sige. Der var rigtig, rigtig mange, der var bekymrede over det her med, at alle de her egetræer, de 100.000 egetræer, der står i kommunen, 10.000 langs de berørte veje, hvorfor kan man ikke fælde dem? Det var der rigtig mange, der spurgte om, og kommunen blev ved med at svare, at det giver ingen mening at fælde de her egetræer. Man skal finde andre løsninger for at løse det her problem med larven. En af de markante kritikere i Odense Kommune står jeg med her. Han er netop kommet ud fra mødet, Alexander Bo. Vi talte sammen inden mødet, hvor du efterlyste en klar handlingsplan for Odense Kommune omkring det her. Har du fået den?
3: Ej, det synes jeg ikke, jeg har fået. Jeg har fået noget viden, kan man sige, som de har gennemgået op til det her borgermøde. Noget viden, men også noget, men ikke nogen konkrete svar og en konkret handlingsplan for, hvordan man vil bruge den her viden, man har for de andre lande, som man har høstet viden fra.
2: Og du har jo stået for at arrangere en demonstration i Odense Centrum i morgen. Med tanke på, at der var 700 til stede her i dag, er der så stadig brug for sådan en demonstration imod den her lav?
3: Ja, man kan sige, at borgermødet er jo et møde, hvor man jo har åbnet op for dialog med borgerne, en reel dialog. Så handler den her demonstration om, at vi som borgere følger det her til dørs og holder fokus på at holde løsningerne.
0: Den jyske supermarkedskæde ABC Lavpris er blevet købt af fødevarekoncernen Dagrofa, som står bag kæderne Meny, Min Købmand, Letkøb og Spar. ABC Lavpris, som lige nu blandt andet har tilbud på fløderand til 17,98 i deres tilbudsservice, driver 15 butikker i Jylland og en enkelt på Fyn, og de har omkring 1.000 ansatte. Nu bliver ABC Lavpris altså købt af Dagrofa. Dagrofa har planer om at gøre deres nyindkøb til en landsdækkende kæde på sigt. Men uden for ABC-butikken i den vestjyske by Hvidebæk er kunderne lidt skeptiske over for den nye ejer.
4: Jeg er ræd for, at det kommer til at ødelægge ABC. Jeg håber ikke, det gør det, men jeg er ræd for, at vi ikke har vores gode ABC mere, hvor vi har vores gode tilbud.
5: Da vi har faktisk med at gøre det med så mange tanker, jeg håber bare, at det bliver ved med at være ligesom det er. Fordi vi har en dejlig butik nu.
0: Ja, her var det Monika Henriksen og Marianne Pedersen. Men de to trofaste kunder kan foreløbig sove roligt om natten, da Grofa meddeler nemlig også, at planen er at videreføre de nuværende butikker under samme navn og koncept. Og så beholder de nuværende ejere en andel i selskabet. Fødevareproducenten Hanegal tilbagekalder et parti af deres kyllingepølser, der er risiko for, at de kan indeholde metalstykker, og de kan være farlige at indtage. Der taler om et parti af Hanegal mini kyllingepølser, 160 gram, som har en bedst før dato på den 8. august. Og hvis man ligger inde med produktet, så skal man kassere det eller levere det tilbage til butikken. Det er blæsende, men ellers en tør aften, vi har i vente. Solen titter frem mange steder. Mod sydvest bliver det mere skyet. Mere klart vejr i nat og ned mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver jævnt til frisk omkring nordvest. Ved kysterne stedvis hård vind til cooling med kraftige vindstød. Men vinden tager lidt af i løbet af aftenen og natten. Det var Henrik Hinchely, som bestemte indholdet i denne radioavis.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Dua Lipa var det her, og Break My Heart.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Aften. Vi håber, at de fleste af jer har fået en velfortjent weekend her til aften. Måske er der endda nogen i det danske sommerland, der er gået på sommerferie og er klar til at bruge den her aften sammen med dig og mig, Thomas Loft. Jeg har i hvert fald glædet mig, fordi vi har et ret fedt program på menuen, vi sender frem til klokken 23. Så en masse gode timer i vente med en masse, i hvert fald en god fodboldkamp.
0: Og må jeg allerede nu sige, at det kan opleve en sen aften og en tidlig nat, hedder det vel egentlig, hvis man lige render over på tv også, for Argentina skal i aktion, Lionel Messi skal i aktion, de spiller mod Cap Verde omkring midnat. Mm-hmm. Den kan ses på DRTV. Det skal vi faktisk også snakke om lige om lidt, fordi Andreas Kravl er i Miami, hvor Messi holder til, og hvor Messi også skal spille i nat. Så det var at høre, om det buller og brager.
3: Det tror jeg, det gør.
0: Ved i det sydøstlige USA, ikke?
3: Jeg tror, der kommer til at være så vild stemning. Og så har vi altså den anden fodboldkamp, vi reklamerede lidt for. Den starter klokken 20. Det er Australien mod Egypten. Det er den her næst sidste 16-delsfinale, og derfra så er det altså 8-delsfinaler.
0: Og i morgen er det tid til verdens hårdeste og sejeste og bedste cykelløb, når Tour de France vinder tilbage. Og dermed også turen på B4 her i radioen. Vores udsendte hold, Emil Schønning og Morten Hausborg, halvdelen af dem er med i radioen lidt senere. Det er Emil Schønning. Så laver Morten Hausborg noget andet. Men Emil Schønning er med med lidt optakt til Tour de France i morgen.
3: Og så vender vi også lige kort Wimbledon, som altså også lige nu kan ses på DR2 og DRTV. Der er masser på programmet, det håber I kan fornemme. Vi har glædet os helt vildt til at sende i aften, så velkommen til VM på P4.

Her er P4 Trafik. På Østjyske Motorvej i nordgående retning, der er der sket et uheld lige omkring 57 Horsens Syd. Politi og redning, de er fremme, og det er altså muligt at komme forbi det her uheld her, men det skal altså gøres med forsigtighed.

0: jingler. Is all that I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
1: Lad til dig. Is more than just a game.
2: You really left your heart and soul out here on this center court.
3: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
0: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
0: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
0: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: de første, i hvert fald sådan 8 argentinere eller amerikanere, der gerne vil ligne argentinere forbi i en, i en Messi-trøje. Det er virkelig en by, der er blevet indtaget af argentinerne, og så er det selvfølgelig også der, hvor Messi har boet de 3 seneste år af sit liv. Så hovedparten af trøjerne er de lyseblå og hvide Messi-trøjer, og så er der jo faktisk også en del af de lyserøde et af Miami-trøjer, hvor der også står Messi på ryggen. Så det bliver svært for Kap Verde på tilskuerpladserne. Det kan vi i hvert fald konstatere med sikkerhed.
1: Ja, men så alligevel så holder mange i denne verden jo også med Kap Verde. De elsker en god underdog-historie. Det har Kap Verde været med denne her slutrunde, deres debut ved netop slutrunden. Er der en eller anden chance for, at de kan overraske i nat dansk tid mod Argentina?
0: Ja, selvfølgelig er der en chance. De fleste af os prøver jo ligesom sådan, hvis vi skal hænge vores overraskelseshat på et eller andet og kigge tilbage på især Kap Verdes første kamp, hvor de mødte Spanien. Et hold, der i hvert fald jo sådan defensivt er på højde med, og måske også bedre end Argentina. Den kamp blev 0-0, men det var også i et gruppespil. Og der er noget andet over de her knockout-kampe, argentinerne er i øjeblikket de seneste 4-5 år verdens bedste til knockout-kampe. Og de forsvarende verdensmester. Sandsynligheden taler for, at det bliver for svært. For Vucinia, den fantastiske Kap Verde-målmand, der har fået de her mange millioner følgere efter redningerne i indledende gruppespil. Altså nu er det Messi, nu er det Lautaro, de andre argentiner, som kommer. De vil blive et vanvittigt bombardement i Miami. Og så er der bare det her. Altså nu startede jeg med at spørge til, om hvordan byen var lige nu. Den er stinkende varm, skal lige siges, til at starte med. Men der er så mange argentinere, at det vil jo også blive en faktor. Fordi ja, der er nogen rundt omkring i verden, der holder med Kap Verde. Men det her, det bliver... Altså, Argentina er det hold, ud over værtsnationerne, som har haft den mest, sådan kan man sige... Altså, den mest bestandte opbakning fra tribunerne. De er højlytte, de er talrige, og de er her i hobetal. Nu kommer der kommer 3 argentinske landsholdstrøjer forbi i dette øjeblik, hvis jeg siger. I kan selv gætte, hvilke numre der er på dem. Det er 10, 10 og 10. Messi, Messi og Messi.
2: Carl, vi har jo snakket meget om det her med USA og kulturen for fodbold og sådan noget. Det her med, at Messi han spiller i Miami er en fast del af det, og nu også er i Miami at spille VM. Altså, har det ændret? Har Messi været med til at ændre på amerikanernes holdning til fodbold?
1: Og er det din kværn, man kan høre i baggrunden?
2: Du kører måske på den imens.
0: En af de her kæmpe store... det er faktisk en cabriolet, der holder dobbeltparkt lige udenfor, her hvor jeg står og prøver at desperat få lidt skygge. Jamen, altså, det har ændret rigtig meget. Altså, Messi har ændret meget omkring Major League Soccer. Og specielt her i Miami er han jo ligesom blevet sådan... Altså, de har taget ham til sig, og han har faktisk også taget Miami lidt til sig. Da han kom, så var det sådan meget hysterisk, det hele. Og altså, alle folk skulle se Messi, og der holdt masser af biler uden for hans hus. Nu har han været her i 3 år, det er ligesom ved at lægge sig. Han er jo faktisk blevet en del af bybilledet. Altså, han bevæger sig sådan lidt mere frit rundt. Det er også noget, en af årsagerne til, jeg tror, at han kom til USA. Så altså, det er blevet hans by, og han er på hjemmebane. Det er så ikke det stadion, hvor Inter Miami, altså hans klubhold, spiller, der skal spilles på i aften. Men det her, det er Messis by, og det er ham, der er på hjemmebane i dag.
1: Har du tid til at blive hængende?
0: Jamen, ved du, jeg står og venter på en chicken wrap, inden jeg skal til at komme på stadion. Så indtil videre, så har jeg tid.
1: Jamen, det er godt, og jeg ved, hvordan du bliver, når du bliver hangry. Så vi skal nok...
2: Det skal vi ikke ud i.
1: Jeg kan ikke få...
0: Det er der ingen, der kunne ønske sig.
1: Nej, altså, jeg kan ikke få køkkenpersonale til at skynde sig, men vi kan jo skynde sig en lille smule. Og så tager vi en kort tak med Morgan Wallen mere om VM med Kravl om lidt.

0: Love Somebody her fra Morgan Wallen, hvor vi stadigvæk har Andreas Kravl hængende med fra Miami.
1: Som i nat skal kommentere kampen, det er så midnat mellem Argentina og Cap Verde. Vi har fået, altså siden vi nu har haft dig med sidst, Kravl, og også siden vi du ved, har startet hele det her VM, har vi smidt nogle af de der store favoritter ud. Nogle af de andre favoritter er gået videre. Så hvis du sådan lige, mens du står og venter på din mad, skulle sådan rangere, hvad du tror, der, hvem du tror, du kunne ende med at løfte pokalen, når vi kommer længere hen. Hvad tegner billedet sig så lige nu?
2: Jamen, så tegner billedet sig til, at vi er ved for alvor at vende tilbage til det, som man ofte gør til et VM, nemlig at de store favoritter også er dem, der ender med at være tilbage, når turneringstræet det bliver sådan smallere i toppen, og der er færre og færre hold. Altså, det ligner jo, at Spanien, europamesterne, er virkelig stærke, godt indstillet, har truppen til det lange seje træk, havde ingen problemer med Østrig. Det ligner at franskmændene med de seneste to VM-finaler også er fuldstændig, hvor de skal være. Og så må vi jo se nu her med argentinerne i aften, nat i jeres tid, må det ikke de kommer forbi Cap Verde, og de har jo fået den her gode vej frem mod semifinalen. Så de hold, der på forhånd ligesom var tippet til at gå længst, ser også ud til, at selvom vi har troet og følt, at der har været nogle overraskelser undervejs, så ender det jo nok med at være, som det plejer.
0: Jeg tænker også, nogle Brasilien-Norge, der skal møde hinanden. Altså, det der med overraskelser, når vi kommer så langt, når det handler om en finale, det er vel svært at få en overraskelse hele vejen til finalen?
2: Ja, altså, der plejer at være et hold, som der ligesom sådan, går langt i 2022 ved den seneste VM. Der var det Marokko, som jo også stadigvæk er i spil til at komme langt i den her turnering, som var den store overraskelse i semifinalerne. Så jeg udelukker jo langt fra, at der er et af de her hold, altså, og lige nu der er det den norske feber, der selvfølgelig også tæller rigtig, rigtig meget. Enorm fokus på deres 8-delsfinale mod Brasilien. Og så må jeg også sige, altså, det er en slutrunde, der allerede nu giver os nogle gigantiske kampe. Der er også kampen, der ligger og venter på Estadio Azteca i Mexico City, hvor England skal tilbage til det stadion, hvor de i 1986 mødte Argentina og Diego Maradona, der blev scoret det her berømte mål med Guds hånd, og lidt efter blev der også scoret et af verdens VM-historiens bedste mål, begge af Maradona. Så allerede nu så kommer de der store kampe, de store fortællinger, og altså, det er selvfølgelig nu, at VM bare leverer, sådan synes jeg bare gang på gang.
1: Men det vil det i hvert fald i den grad, hvis Cap Verde vinder i aften. Det vil det også, hvis der kommer en stor ting fra Argentina. Det var Andreas Kravl, vi kunne høre, der tændte kværnen og kørte ud mod stadion. Tak.
0: Med sin chicken wrap i hånden.
1: Ja, tak for, at du var med her, Kravl.
2: Ja, det er simpelthen, altså, jeg kommer i hvert fald til at være en lille smule fugtig på ryggen her. Folk, der skal se med i aften, kan godt i hvert fald indstille sig på, at spillerne, fordi det her er jo ikke et overdækket stadion, at altså, det bliver virkelig varmt, også selvom kampen er sådan lidt senere på dagen lokaltid. Der er også måske lovet nogle af de der thunderstorms og sådan noget. Så man skal måske lige sådan forberede sig på, selvom det ikke bliver for længe spilletid at være lidt sent op.
1: Det er altså midnat, at Argentina spiller mod Cap Verde på DR1 og DRTV.

0: Wafande og Kaka her med Giv mig et smil. Det er VM på B4, men det handler jo også om så meget andet, fordi der foregår så meget andet. Snart skal vi blive klogere på Tour de France, der starter i morgen selvfølgelig i Barcelona. Og så er der tennisturneringen over i det sydvestlige London.
1: Det må man sige. Wimbledon er godt i gang. Vi sender det på DR2 og på DRTV. Jannik Sinner, en af de helt store navne ved Wimbledon. Han vandt altså 3-0 tidligere på eftermiddagen mod Brooksby. Så han er også videre i turneringen. Og lige nu på DR2, der er det altså Sabalenka, der møder Ostapenka. Der står stadigvæk 0-0 i sæt, og Ostapenka, hun er altså foran 2-1 i partier her i første sæt.
0: Og senere kommer vi også på tur med vores reporter, Christian Mosbæk, som altså befinder sig over på Wimbledon-anlægget, og kan fortælle lidt om Clara Tauson, som har røget ud af Wimbledon for det første, og for det andet har modtaget mange slemme beskeder på sine sociale medier. Hadbeskeder, som man også kalder det. Det er der mere om også interview med Clara Tauson, inde på dr.dk/sporten.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

Her er P4 Trafik. Der bliver fortsat arbejdet ved uheldet på Østjyske Motorvej i nordgående retning lige omkring 57 Horsens Syd. Man kan stadig komme lige forbi det her arbejde, men det skal altså gøres med forsigtighed. Og hvis vi går en smule sydpå på Østjyske Motorvej, så skulle der altså ligge et skilt her fra vejarbejdet lige før 58 Hedensted, og det ligger her i det venstre spor, så her skal man altså være ekstra opmærksom.

0: American Girls, her er det her fra Harry Styles. I morgen starter verdens største cykelløb, når Tour de France igen starter. Det betyder også, at Tour de France starter. Det kan du tro.
1: Den der kendingsmelodi, ikke? Man er ikke i tvivl om, hvad der skal ske. Der bliver allerede grint i baggrunden. Skal vi tillade os at byde velkommen til dem, Emil Schøning og Morten Hausborg, direkte fra Spanien. Hej med jer.
2: Hola!
3: Hola, hola.
1: Hola, hola.
3: Thomas Loft, han lyder som om, at det er sådan et 3 ugers græsslåning, han skal i gang med. Så begynder Tour de France, og så et stort, langt...
0: Det var jo på... Vi kan spille båndet tilbage. Det var på ingen måde sådan, det lød. Men hvis der var et lille suk, så er det, fordi jeg har hørt episoden af 20-start. Der kommer en lille suk igen, kan man godt høre der. Jeg har hørt episoden af 20-start, siger med smil i stemmen, hvor Morten Hausborg og Emil Schøning ligesom laver optakt til Tour de France. Og jeg synes det her, at I bliver ved med at snakke om, så er den rytter, der er spændende. Så er den rytter, der er spændende. Så er den rytter, der er spændende. Og så kommer vi op på 184 forskellige rytter. Det store spørgsmål er, så hvem er den mest interessante rytter til at nappe den der tredje plads, som den største konkurrence kommer til at handle om?
2: Altså, jeg synes jo simpelthen, du hopper hen over det allervigtigste ved den 20-startsudgave, nemlig at den blev optaget på et værtshus. Det tror jeg, det er første gang nogensinde.
0: Ja, det kan jeg godt
2: afvise. Til spørgsmålet.
0: Ja.
3: Kan jeg overtage og sige, jamen altså, når det kommer til spørgsmålet om, hvem der er mest interessant i kampen om den gule førertrøje, så er det jo nærmest vedtaget selv, at det er Tadej Pogacar. Og det vil det være altid, når nu vi har at gøre med et fænomen, som måske er den største cykelrytter i verdenshistorien. Men det vi vil notere her er jo, at der er kun en, der er tæt på ham. En, der kan udfordre ham, og han er dansker, han hedder Jonas Vingegaard.
2: Ja, men der, hvis man lytter til udgaven af 20 Start, så bringer jeg jo Isaac Del Toro på banen. Og det er jo ikke bare fordi, det er min opfattelse, men det er et emne, der begynder at rotere i cykelverdenen, når han pludselig kan være en konkurrent for Jonas Vingegaard. Han er jo altså alligevel kun kaptajn for Pogacar.
0: Og det er jo dejligt at høre, at I ligesom i 20-star-episoden har valgt at sætte jer sådan i enten en vindtunnel, eller bare sådan en direkte retning mod blæsten. Men det var nogle blæste dage i Barcelona, og det ved jo også Christian Podome, han er jo glad for lidt sidevind. Og så tager vi også med her, drenge. Paul Sexas, til gengæld, må vi snakke lidt om ham? Altså sådan en 19-årig stortalent, den yngste i Tour de France-feltet, den yngste, altså med flere år. Ham som er sådan en fræk kandidat, franskmændene vil jo være meget begejstret for det, ikke?
3: Altså det der jo er, det er, at der kommer til at ligge en hel nations mange år i opsparet smerte, der nu ligger på den kære Paul Sexas skulder. Og der er mange franskmænd, der har haft det og har fejlet. Men vi er sådan lidt uenige i Hausborg og jeg om, hvor stort et pres, der ligger på ham. Jeg tager min erfaring med franskmændene og deres fanatisme omkring cykelsporten. Mm. Det er det, jeg ligesom vurderer ud fra, og der tror jeg, at folk de kommer til at forvente, at han kører sig på et podie. Hausborg, han har lavet det, jeg vil betegne som en klassisk korrespondent.
2: Jeg har talt med en.
3: Ja.
2: Jeg talte med ham, der skulle udlevere nøglerne til vores lejebil. Og han erklærede sig, og det var oppe i Toulouse, vil jeg understrege. Han var franskmand, den er god nok. Og han sagde, at han var tilfreds ved Sexas, og han troede, at Sexas ville køre sig i en top 10, og måske vinde en etape undervejs. Og jeg har jo lavet så en meningsundersøgelse.
0: Ja. Den er ikke repræsentativ, men det er en anden snak.
1: Kvalitativt måske. Kan vi sige det? Kvalitet over kvantitet, Morten.
2: Jeg synes bestemt, den holder lige så meget som så meget andet.
3: Ja, så siger vi det.
1: Lad os lige blive lidt ved det der Vingegaard Pogacar. Altså, det er jo trods alt dem, vi kommer til at snakke mest om. Hvem af dem har haft den bedste optakt til turen?
3: Ja, det er jo svært at sige. Altså,
2: godt spørgsmål.
3: Tadej Pogacar, han er jo renset hele efteråret og har kørt de her klassikere, som jo er blevet hans nye sådan forårsforelskelse. Han tager monumenter. Og det der er ved det, det er, at man skal være en helt anden ryttertype for at vinde et Liège-Bastogne-Liège. Han forsøgte jo også at vinde Paris-Roubaix. Det lykkedes ikke. Der skal man en helt anden type, end man skal, hvis man skal vinde et 3 ugers cykelløb. Han har siden da lavet den der transformation, kommer lige fra en suveræn sejr i Schweiz rundt Jonas Vingegaard. Han har vundet Giro d'Italia.
2: Overbevisende.
3: Så det er svært at sige, hvem der egentlig har haft det bedste forår, for de kommer med helt forskellige udfordringer, de har skulle overkomme. Men faktum er, der er ikke nogen, der har haft bedre forår end de to.
2: Nej, og da vi så dem ved præsentationen i går, der lignede de jo nærmest også hinanden. Hvis man tog hovederne væk.
3: Ja.
2: De er virkelig nede i vægt.
3: Ja, det er de.
2: Der er ikke fedt på de to fyre.
3: Ja, det skal vi ikke.
1: Ej, jeg tænkte helt det samme, da jeg så et interview med Vingegaard i år, og tænkte, han står altså rigtig skarpt til at tage den i år. Det er helt vildt.
2: Ja. Skarpt er en måde at tolke det på. Jeg synes, han ser sulten ud.
3: Det gør han altså. Han ser alvorligt sulten ud.
1: Stærk og måske lidt sulten.
0: Jeg tænker, vi lader de her lige blive hængende under et stykke musik. Mere om danske chancer, mere om morgendagens etappen, efter vi har hørt Apaka her og En drøm om et menneske.

0: Apaka og nummeret En drøm om et menneske.
1: I morgen starter Tour de France igen, og det gør det så, som det har jo for vane, og ikke være i Frankrig, men i et helt andet land i dag. I morgen er det i Spanien, Barcelona, at Tour de France kommer til at køre afsted. Så det er jo vanligt, at det er et andet land, det foregår. Hvad der er knap så vanligt er, at det er en holdtidskørsel til at starte hele festen med, som jeg fik nævnt før, løbsdirektøren Christian Prudhomme. Han kan godt lide sidevind, og så havde han holdenkeltstart holdtidskørsler som pesten. Man har ikke kørt det siden 2019, og siden da Emil Schøning og Morten Hausborg, der skal kommentere turen på V4, der er det jo også lavet om det her system, som jo gør, at det kan blive lidt småspændende allerede fra start med Jonas Vingegaard på Pogacar-duellen.
2: Ja, altså det er gået fra at være sådan, hvad kan man sige, et rigtigt holdløb.
3: Ja, et samarbejde.
2: Ja, samarbejde til, at nu er det bare sådan en form for luksusfremkøring af de her kæmpe superstjerner. Fordi det er jo sådan, at alle på holdet starter sammen. Og så tidligere havde man, at nogle gange var det den tredje, der kom i mål, eller nummer fire, at det ligesom var den tid, der galt for alle. Det er det ikke nu. Nu er det individuelle tider. Det vil sige, at UAE Team Emirates XRG, som de hedder nu, de kommer over til at bruge hele holdet til at køre Pogacar frem til den sidste stigning. Og så skal han bare give den fuld æde der, hvis man gør selvfølgelig det samme for Jonas Vingegaard. Og dermed, ja, så er det blevet sådan, det er blevet et 19 km langt lead-out i stedet for et decideret holdløb.
3: Men det, der så hører med i regnestykket her, det er jo, at nu taler vi om de to hold, Vingegaard og Pogacars hold. Men det er jo ikke et af de her to mandskaber, der er favoritter til at køre hurtigst i morgen.
2: Nej, det er Netcompany Ineos, for de har nemlig rigtig mange af de her tempospecialister. Men når man kigger på det, så er det sådan lidt, kan vide, hvem af dem, der så eventuelt skulle køre i gult. Så på den måde, så kan det godt være, at det ikke er noget, Prudhomme, han partout elsker. Men jeg tror, den der første dag, lørdag i Barcelona, det kommer altså til at blive eksplosivt.
1: Og det starter altså i morgen kl. 16, starter udsendelsen, og så slutter det omkring kl. 20, er i hvert fald sikker på at have det sidste i mål. Så er der jo en pointtrøje. Den bliver ikke endelig uddelt i morgen, men der er en Mads Pedersen, der går og drømmer om at vinde den. Det er den eneste, han mangler, af de der trøjer, hvor der er noget sprint involveret. Men også der er der jo lavet nogle regler, som gør det lidt sværere for en Mads Pedersen-type, ikke?
2: Ja, fordi en ting er, at altså, de har valgt på en eller anden måde. Jeg tror, de blev skræmt lidt af, at Tadej Pogacar, han var lige ved at vinde pointtrøjen, fordi han jo tog så mange etappesejre sidste år. At man har valgt at sige, at de her hårde afslutninger, de giver stadigvæk 50 point, men de helt flade, de rigtige massespurter, dem får man altså nu 70 point for. Det er én ting, kan man sige. Men det, der kommer til at betyde meget for Mads Pedersen, det er jo, han er jo ret god til at komme med ud i sådan et udbrud, hvor det er ret hårdt, og så tage point i sådan en pointspurt, der ligger ude på etappen. Og dem har de valgt virkelig, altså fuldstændig at decimere.
3: Ja, lige præcis. Og der er jo ikke så mange point at hente der. Så det, vi kan regne os frem til, Emil, det er jo, at hvis Mads P. skal være inde i en kamp om den her pointtrøje, så kan han ikke længere nøjes med bare at vinde dem, hvor det går opad til sidst, hvor det er hårdt. Så er han nødt til at sidde med fremme på de flade.
2: Ja, og han er nødt til at kæmpe med om de der pointspurter, som der dog trods alt er. Fordi når Hausborg siger, at der ligesom ikke er så mange point at hente der, men det er fordi Mads P. han er vant til at kunne komme med over de første stigninger. Der er faktisk mange point at hente. Men det der bare er, det er, at de ligger efter 15 km, efter 20 km, efter 25 km. Og der kan det alle de der effing almindelige sprinter, der kan de godt følge med.
0: Jeg kan godt høre, hvor det der det bagende. Lad os lige her, inden I, vi sætter jer fri, skulle jeg til at sige. Så lad os lige blive ved der med danskere i turen. Der er 7, der stiller til start. Vingegaard, Mads Pedersen, Mathias Gjelmose, Magnus Kort, Michael Valgren, Kasper Asgreen og Anton Charmi. Altså stærke og store navne, store danske navne. Hvordan vurderer I ligesom muligheden for de her danskere? Altså er der nogle etappesejre, vi kan gå og drømme lidt om?
2: Ja, man kan altid drømme.
0: Og det er vi gode til.
3: Hvis først drømmene forsvinder, hvad er der så tilbage?
2: Ja, så er der så tilbage.
3: Så vi skal, bare
0: skal vi gå med der realistiske chancer i stedet for drømme?
3: Jamen, det synes jeg egentlig.
2: Jeg synes sagtens, man kan tillade sig at gå og håbe på danske etappesejre, fordi det er så store navne, som du rigtig nok siger, Rikke, der kommer til start. Mads Pedersen, han skal ud og jagte etappesejre. Det skal Jonas Vingegaard jo sådan set et eller andet sted også. Og så er der jo måske en Mathias Gjelmose. Viser det sig, at Juan Ayuso ikke rigtig kan noget? Mathias Gjelmose selv ud af klassementet. Oplagt udbrudskandidat. Det samme med Valgren, det samme med Asgreen og det samme med Kort.
3: Ja, nu du slutter med det største navn, Magnus Kort, der jo her efter han har valgt at stoppe karrieren. Aldrig har været bedre.
2: Nej, det er det, jeg forventer det samme med Hausborg, når han endelig går på pension her om et par år.
1: Om det så også bliver et halvt år i Dannebrogstikå. Det får vi at se. God fornøjelse i morgen, det her.
0: God stemning allerede. Jeg kan mærke det. Det bliver en skøn Tour de France hos jer.
1: Nu har vi lige 30 sekunder til, at Cardigans går i gang med at synge. I kommer ikke sovende til det her. Der skal også lave 20-start. Kan du nå at sige noget om det, med Emil, på 20 sekunder?
2: Jamen, der kan jeg sige, at vi udkommer efter stort set alle etaper. Det er Maja Havsborg, der lige giver jer en tur ind i, hvad kan man sige, livet i og omkring Tour de France. Nedtak for dagens etape, og så kigger vi frem mod morgendagens.
3: Og en vigtig indsigt i Tour de France, det er, den bliver steghed i år.
1: Og de rammer den også. Sådan cirka i hvert fald.

Her er P4 Trafik. På Østjyske Motorvej i nordgående retning, der var der tidligere sket et uheld lige ved 57 Horsens Syd, men der er nu helt ryddet op efter det her uheld, og alle spor er igen fuldt farbare. Og hvis vi bevæger os lidt sydpå på Østjyske Motorvej, også i nordgående retning, så skulle der altså også fortsat ligge et skilt her i venstre spor, kort før 58 Hedensted. Så her skal man altså lige være lidt ekstra opmærksom, fordi der ligger et skilt i venstre bane, kort før 58 Hedensted.

0: Coldplay var det her med nummer, der hedder Paradise. Meget snart skal vi til Arlington ved Dallas, hvor aftens kamp bliver spillet. Der er VM igen her på P4'erne, Australien og Egypten møder hinanden. Inden på DR2 og DR3, der er der jo også Wimbledon. Det foregår i løbet af hele perioden her. Coco Gauff er i aktion lige nu, gang med det første sæt. Mere over på DR2 og DRTV. Her på P4 tager vi en radiovis. Klokken er 19.
1: Næsten 700 odensanere mødte i eftermiddag op til borgermøde om larven fra helvede, der de seneste uger har givet mange i byen klø, knopper og eksem. På mødet var der mulighed for at høre mere om, hvad Odense Kommune har tænkt sig at stille op mod de giftige egeprocessionsspinder larver. Og ikke alle var tilfredse med svarene. De synes godt, kommunen kunne gøre mere for at bekæmpe larverne.
2: Det forundrer mig, at der er 11 hold med 2 personer, som er i gang med at bekæmpe det her. Vi har jo brug for rigtig mange. Jeg synes måske, at vi skulle have fået fat i en masse frivillige, der kunne gå ind og også gøre noget.
3: Jeg synes, det var rart at høre, om, at de snakker om de her biologiske bekæmpelsesmidler. Og jeg håber så også, at det er noget, man vil gøre i, fordi jeg tror heller ikke, at løsningen er at brænde alle træerne ned, selvom man kan have lyst til det lige i øjeblikket, og der, hvor det klør allermest. Så tror jeg, at man skal gå til naturen for at få det bekæmpet.
1: Lød det her fra Julia Bjørnstrøm, og inden hende hørte vi Anne Birgitte Jespersen. Og heller ikke Alexander Bo, som er en af dem, der har gået forrest i kritikken af kommunens indsats, synes han fik klare svar. Så han holder fast i planen om at demonstrere foran Rådhuset i Odense i morgen.
4: Man kan sige, at borgermødet er jo et møde, hvor man jo åbner op for dialog med borgerne, en reel dialog. Så handler den her demonstration om, at vi som borgere følger det her til dør, og holder fokus på at holde løsningerne.
1: En 31-årig mand er varetægtsfængslet i næsten 4 uger efter en alvorlig voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Offeret er en 32-årig svensk mand, som ifølge politiet er i livsfare. Den sigtede nægter sig skyldig, men en bestemt video blev afgørende for, at han i dag blev varetægtsfængslet. Det fortæller reporter Sara Yassin, som fulgte grundlovsforhøret.
5: Et af de helt store tvivlsspørgsmål inde i retssagen, det var altså den her video. Den skulle efter sigende vise hændelsen på Islands Brygge. Forsvaren mener dog, at der ikke var tilstrækkeligt nok bevis for, at det var den sigtede mand i videoen. Det mente anklageren dog, at der var, og dommeren gav altså anklageren ret.
1: Og sagen har fået rigtig stor opmærksomhed i både danske og svenske medier. Og efter episoden, der efterspørger flere bedre sikkerhed ved storskærmsarrangementet i København. Men der er altså strammet op, og det er borgmester for kultur- og fritidsområdet i København, Christoffer Røhl, tilfreds med.
6: De har fået flere sikkerhedsfolk ind. Politiet er mere til stede. Der er en helt anden kontrol, der nu der er kommet kameraer på, så man kan være sikker på, at det her det ikke gentager sig. Og det er præcis det, der skal ske med den her slags.
1: Der er aftensol til store dele af landet. Mod sydvest bliver det dog mere skyet, og temperaturerne kommer i nat ned mellem 10 og 16 grader. Og så bliver vinden jævn til frisk omkring nordvest. Her ved kysterne kan der være endnu mere gang i vinden.
7: Du lytter til P4.

0: B.O.B. her, sammen med Jessie J på Price Tag.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Næste kapitel af VM-historien bliver skrevet i dag, når et hold skal gå videre til 8-delsfinalerne. 16-delsfinalen i dag her, den første af sin slags i dag, består af Australien, der spiller mod Egypten.
3: Der er omkring 55 minutter til kampstart, så vi begynder også lige så stille at bage op til det her opgør. Mathias Jakobsen, du er med live fra stadion, der altså kommenterer kampen senere i aften. Hvad siger du allerede nu? Summer det her god stemning? Er vi klar til endnu en 16-delsfinale?
4: Jeg vil sige, personligt ja, og jeg synes også, når jeg kigger rundt, så er der god stemning. Rigtig mange egyptere og rigtig mange australier, som modtog bussen her for en lille times tid siden, tre kvarter siden eller sådan noget, med pyroteknik og hvad ved jeg, ude foran god Socceroos-stemning fra The Aussies. Så jeg regner da også med, at den her 16-delsfinale, som jo vel egentlig bliver den næst sidste af slagsen, hvis ikke jeg regner helt forkert, inden vi skal i gang med 8-delsfinalerne, bliver en fodboldfest mellem to nationer, som jo ikke er vant til at være med på det her niveau, altså spille VM-knockout-kampe, så jamen, forventningens glæde, den er kæmpestor i Arlington.
0: Man må sige, kampen starter kl. 20, Australien har ikke scoret de sidste to kampe, og Egypten har kun vundet en kamp i gruppestadiet, det var så mod Australiens naboer i form af New Zealand. Så det skal blive spændende at se, hvad der sker her. Det blev meget tæt opgør i hvert fald, hvor vi ikke kan udelukke, vi går i den forlængede spilletid.
3: Og vi snakker mere med dig om lidt efter et stykke musik, Mathias Jakobsen. Vi skal lige vende Tyskland også, og senere i udsendelsen, så tager vi også forbi Wimbledon og Kristen Mosbæk.

0: Portugal var det her fra Benjamin Hav. Kommer jo jubelbrølet, fordi de to hold så småt begynder at varme op til den næste 16-delsfinale, der venter Egypter på vej på banen for at varme op mod Australien, som så også dukker op på et eller andet tidspunkt.
1: Og så skal vi bare lige vende Tyskland. De er ude af VM. Tyskerne, bare lige for at gøre det klart, tyskerne de løftede senest trofæet ved VM i Brasilien. Det var i 2014. Siden der har der altså ikke været særlig meget at glæde sig over, fordi både i 2018 og i 2022, der nåede Tyskland altså ikke videre fra gruppespillet, og i år, så røg de altså ud i 16-dels-finalen. Det blev den sidste optræden for dem. Mathias Jakobsen, det har så betydet, at de nu har fyret Julian Nagelsmann. Han er færdig som tysk landstræner, og nu siger jeg fyret. Hvad er historien egentlig? Altså, han sagde jo, at han ikke kom til at gå, han ville blive indtil kontrakten udløb. Nu er han så stoppet alligevel. Er han blevet fyret, eller er det ligesom fundet en aftale? Ved man det?
2: Nej, det er det store spørgsmål. Altså, jeg tror helt officielt, så finder man nok aldrig ud af det, men han sagde jo selv, at han havde en kontrakt, som han ville fuldføre, og den var jo på yderligere et par år endnu, så altså også til og med EM-slutrunden om et par år på de britiske øer. Men det tyske fodboldforbund havde jo så muligheden for at sige, at jamen, hvis ikke de synes, at det skulle fortsætte, så måtte de jo sige til, og det leder til, at de i hvert fald har fortalt ham, at det her samarbejde fortsætter ikke, så skal vi ikke bare melde ud, at vi kommer til, at vi ophæver samarbejdet, og det er ligesom det, der er meldingen nu fra tysk side.
0: Men er det også fordi, der står så klar en kandidat i kulissen, altså i form af Jürgen Klopp, den tidligere Mainz-træner, Dortmund-træner, Liverpool-træner, som jo ligner en klar, det er jo lidt underligt at kalde ham en kronprins, for han er gråskægget, men alligevel, han er jo den næste i rækken, ikke?
2: Ja, det kan der ikke være nogen tvivl om. Altså, det er det, vi kalder for en offentlig hemmelighed, at det er Jürgen Klopp, der skal overtage det tyske landstrænerjob. Og det var der allerede snak om inden, at lige så snart at det her projekt skulle gå galt, som det ligesom har. Har det været under opsejling i noget tid, kan man sige, at så var Jürgen Klopp klar. Nu har han haft et par års pause fra trænergerning, i hvert fald efter han stoppede i Liverpool, hvor han så har været head of football i Red Bull-koncernen, og det har også været sådan lidt blandede resultater, kan man sige. Men han er klar til at træne igen, det er der ingen tvivl om, og jeg er også overbevist om, at han er manden, der måske kan løfte Tyskland til det høje niveau igen.
1: Vi snakkede her i VM på B4 en af de andre dage med vores Tyskland-korrespondent her på DR, Sten Nørskov. Han sagde også, at tyskerne selv har altså ikke særlig stor tiltro til det her tyske landshold. Altså, hvad skal der også til for at kunne løfte tysk fodbold igen, og for at man kan genvinde fansenes tillid?
2: Det er faktisk ret simpelt, og alligevel så formod Julian Nagelsmann ikke at gøre det, selvom han jo var en revolutionerende træner, og han har jo stadigvæk rekorden som den yngste Bundesliga-træner nogensinde. Han var 28 år og nogen af 200 dage, da han blev ansat i Hoffenheim i tidernes morgen. Men han skulle jo bare have sagt, nu kører vi det her generationsskifte fuldt ud. Det gjorde han ikke. Han holdt fast i, ja, særligt den her kæmpe farse, det har vi ikke tid til at tale om nu, men farsen omkring Manuel Neuer, der jo stoppede efter slutrunden i Tyskland, altså EM-slutrunden for 2 år siden, er ikke en del af kvalifikationen. Det er Oliver Baumann, men han bliver så alligevel bænket, Baumann, til VM-slutrunden, fordi Neuer pludselig er klar til at tage en tørn mere, og det gik jo ikke særlig godt, og derudover flere andre centrale valg, altså Rüdiger til forsvaret, Goretzka, Pascal Gross, folk, hvis tid på landsholdet i bund og grund skal være overstået, og hvor der står en masse unge talenter, store talenter og profilerede talenter klar i kulissen til at overtage, og det formoder han ikke at gøre, Julian Nagelsmann, så det er jo i bund og grund den vigtigste opgave nu for Jürgen Klopp, når han bliver ansat.
0: Når, for lige at følge op på det der, Rikke nævnte her før med selvforståelsen, tror du så, når vi kommer til de der 2 år på de britiske øer, når der er EM i fodbold, hvis Tyskland kvalificerer sig, at de så ikke er i selvforståelsen favoritter? De kan måske godt tage til takke med en kvartfinaleplads.
2: Ja, altså det var jo også målsætningen nu til det her VM sådan set. De havde jo spået, at hvis de blev nummer 1, og Frankrig blev 1'er i puljen, så ville det hedde en 8-dels-finale mod Frankrig, og der kunne det godt være endestationen. Det ville være acceptabelt, men at man ryger ud til Paraguay i en straffesparkskonkurrence, fordi man ikke formår over 120 minutter at vinde, det vidner også om, og det fortæller også noget om selvforståelsen. De er ikke weltklasse mannschaft længere. Det er ikke et hold, der skal vinde VM. De håber på, at de kan vinde EM om 2 år, men igen, det kræver virkelig, at man nu får sat gang i de her ændringer, som skal ske på det tyske landshold.
1: Mathias Jakobsen, tak skal du have. Vi vender altså blikket mod kampen her om 3 kvarter. Det er Australien mod Egypten, så du kan bare lige blive hængende. Tag en tår vand, så snakkes vi ved.

0: Berg med 1000 timer var det her.
1: Yes, nu skal vi over til London igen, der bliver spillet Wimbledon i de her dage. Det må være femte dagen efterhånden, de er kommet til og godt i gang med runderne. Ikke flere danskere tilbage, Clara Tauson ude. Til gengæld masser af andet god tennis. Djokovic gik videre her for lidt tid siden. Jannik Sinner gik også videre, vi kunne nævnt. Trods varmen, hedebølgerne på vej mod London, det
0: ligesom resten af Europa.
1: Det er ikke så godt, så masser af tennis lige nu på DR2, hvor Kåre Gorff er i gang blandt andet, og også på DRTV. Men som nævnt, ikke nogen danskere med. Kun på reporterpladserne. Christen Mosbæk, dejligt at have dig med igen fra London.
2: Ja tak, ja tak.
1: Og en af de lidt triste historier, altså Clara Tauson røg jo ud. Det har vi talt om, det så noget sker jo trods alt ved tennisturneringer, men der kommer også en affødt reaktion fra nogle, nogle beskeder, der ikke burde dukke op i en atlet indbakke. Kan du ikke fortælle mere, hvad det er, Clara Tauson har modtaget?
2: Jo, og det er jo bare sådan helt generelt for tennisspillere, som taber tenniskampe, så bliver de ramt af både indbakken og i kommentaren med hadbeskeder og typisk også dødstrusler fra gamblere, som taber en masse penge, og det er langt fra en ny historie. Sådan har det været i mere end 5 år. Jeg kan huske, jeg lavede historien også bare for 7 år siden, men det er bare blevet en del af hverdagen, og det er jo næsten det værste ved det, at det er bare noget, de må indfinde sig med, for der bliver ikke rigtig gjort så meget ved det.
1: Er det noget, der så, når det bliver en del af hverdagen, er det så også noget, der påvirker Clara Tauson, eller kan man på en eller anden måde bygge noget meget tyk hud, hvor man sådan abstraherer fra det der? Ikke, jeg ved, hvordan man gør det, men kan man
2: det? Det er jo næsten det, jeg synes, der er mest skræmmende ved det her, og det er jo godt, at spillerne er sådan relativt upåvirket af det, fordi det bare er blevet en del af det, når de åbner deres telefon efter kampen, så ved de enten inde i anmodninger, inde i Instagram, eller i kommentarsporet på det opslag, turneringen måske har lavet omkring dem, at der bare ligger utallige negative kommentarer, og det, vi har jo en artikel inde på DR.dk, hvor man kan se nogle af de kommentarer, der eksempelvis er på et opslag tidligere på måneden ved Clara Tauson, og det er jo alt fra, vi håber,

0: Hvor du begår selvmord, din mor skal dø, du er alt for tyk til at spille tennis, og det synes jeg jo bare, at det er nået til et punkt, hvor at spillerne jo bare må indfinde sig med det. Det er jo egentlig ret vildt, fordi jeg tror, alle er jo på sociale medier, så det er også svært ikke at få det kastet i hovedet.
1: Og det er jo ikke bare Clara Tauson, der er den eneste dansker, der modtaget det, og også August Holmgren har prøvet det. Det står der som sagt også mere om ind på DR.dk.
2: Og også Holger Rune, mener jeg også, Christen. Det kan være, du kan fortælle.
0: Ja, ja, 100%. Han har endda været ude og sige en sms til DR-sporten, at han nogle gange har været helt bange, så han har været nødt til at spærre sit hus og lejlighed af. Og sådan. Men det gode er jo så, at det sker for alle. Det er langt fra unikt, det her. Historien er jo nærmere bare, at det fortsætter med at være en hverdag, som de bare må tilpasse sig i.
2: Men snakker de så om, når du snakker med dem? Altså en ting er jo, at de så må lade være at kigge med i de der kommentarspor, men nogle kan det også bare poppe op i ens hoved. Det kender vi jo. Vi er jo alle sammen, at nogle ting bare gør på de her sociale medier. Altså giver de udtryk for, at de godt vil have, at der er nogen, der går ind og på en eller anden måde gør noget ved det her, eller gør de selv noget særligt? Hvad er der en... det er svært at finde en løsning, men giver de selv udtryk for noget?
0: Nej, jeg tror, det er sådan, der er sådan en, der er opstået sådan lidt, fornemmer jeg også, det er en magtesløshed og sådan lidt en erkendelse af, at det er en del af at være professionel tennisspiller. Fordi det er jo det her, de vokser op med. Altså, Clara Tauson er jo i start 20'erne, det vil sige, i hele sin professionelle karriere har hun været vant til det her. Det vil sige, hun er ikke gået fra et liv uden sociale medier til sociale medier. Så det er også derfor, at det er bare den der erkendelse af, at det er sådan, det åbenbart er, og sådan lidt en opgivenhed i forhold til, at det er en del af sporten. Men forhåbentlig er noget, der ændrer sig. Forhåbentlig kan ATP, WTA og selvfølgelig de store sociale medier gå ind og moderere det, men det er bare svært, fordi der er så mange særlige gamblere, som er ude på kommentarsporene lige efter med skjulte profiler, og også skriver måske lige, hvis de skriver eksempelvis kill yourself, så bruger de lige nogle andre tegn, så det ikke bliver afvist i modereringen. Så det er meget svært at holde styr på.
1: For nu at tage en lidt mere positiv afrunding, så Clara Tauson, som er i den yngre ende. Der er også populære, det er populært at se også de gamle. Altså Venus Williams render rundt og spiller mixdouble, og det er jo ikke fordi mixdouble normalt er sådan et tilløbsstykke ude på de der bane tocifrede på Wimbledon-anlægget, men det har det været, da du har været inde for at kigge på det.
0: Jeg står faktisk lige ved vores DR-position på taget, sådan en mediepavillon, hvor vi er hævet sådan 20 meter er det nok over banerne, og lige her ved bane 14, der spillede Venus Williams en bane med kun 3 tilskuerrækker, noget man tænker, man ser måske i Aalborg Tennisklub eller Brønderslev Tennisklub, men lige her, der var der simpelthen så mange mennesker, fordi Venus Williams spillede mixdouble, tabte godt nok, og jeg kunne ligesom se, hele alléen var fyldt med mennesker, som godt vidste, de ikke kunne komme ind, men de ville bare lige have et blik af hende, og det er jo fordi, vi heller ikke helt ved, om Venus Williams og Serena Williams ender med at spille dobbelt sammen. Det var de planlagt til at gøre i dag. Det blev så udskudt, og nu er vi så spændt på, om vi får Serena Williams og Venus Williams at se sammen i dobbelt. Serena Williams er jo i øvrigt røget ud af singleturneringen. Det gjorde hun i første runde, så forhåbentlig får de mulighed for at se begge Williams-søstre i morgen.
2: Okay, det kunne bare være for vildt, det må jeg bare sige. I forhold til i morgenkredsen, der er også en særlig kamp, der måske også er meget fed at kigge med på inde på DRTV.
0: Ja, og det er jo faktisk i morgen, tror jeg. Måske ender den på DR2. Det prøver jeg at presse lidt på, for så også de ældre flowseere også har mulighed for at se det, fordi det er kampen mellem Matteo Berrettini, tidligere Wimbledon-finalist, og så Grigor Dimitrov. Det er den her spiller, som er kommet godt op i 30'erne, som blev kendt som Baby Federer fra Bulgarien, men hele karrieren har været ramt af skader. Han førte 2-0 i sæt sidste år mod Jannik Sinner, og blev så skadet i kampen med helt forfærdelige billeder. Han vandt senest over stortalentet Jakub Minčić, så nu begynder man at sige, kan Grigor Dimitrov komme langt i Wimbledon? Det er en kamp i morgen aften, den virkelig skal se frem til. Jeg beklager jo, at jeg brugte så lang tid på at reklamere for den. Men det må I leve med, og så må I lige vende med musikken.
2: Det var bare god inspiration til at kigge med.
1: Jeg tror,
0: ja, præcis.
1: Vores chef er nok glad for det.
0: Ja, du er også loft. Det er godt til tennis.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Og de gode historier, og de store historier.
1: Ja, ja, og den gode P4-musik og alle de der ting. Det er godt, Christen.
0: Ja, selvfølgelig også. Det er godt.
1: Hils dig over.
0: Det gør jeg.

0: Johnny Deluxe. Og Anna Nordell her med Drømmer Jeg.
1: 22 minutter og 11 sekunder. Så lang tid tror Flemming, der går fra Amager. Inden det første mål, det bliver scoret i kampen mellem Australien og Egypten. Men hvor lang tid går der egentlig? Det er det, vi finder ud af selvfølgelig først, når kampen er gået i gang. Men vi har brug for en masse beskeder i indbakken nu.
0: Det gør, har vi. Og altså, hvis man skal forsøge fredagen, hvorfor så ikke med en præmie her fra VM på B4? Det er vores eksklusive berømte bagagemærke, VM på B4 bagagemærke.
1: Exclusive.
0: Ja, jeg er jo fra Nordsjælland, så man kan jo lige så godt prøve at pimpe det en lille smule op. Og det her bagagemærke kan altså blive dit, hvis du er tættest på, hvornår det første mål kommer. 22 minutter.
1: Ja.
0: Det synes jeg egentlig ikke er et dumt bud. Det her kan godt blive ret tæt opgør. Mm. Jeg ved ikke helt, om der om, kan de finde ud af at score mål, de her. Nej. Australien har ikke scoret de sidste par kampe. Jeg Egypterne kan godt, men ja, alligevel.
1: Jeg er også spændt på det der med tæt. Bliver det tæt som i 0-0, 1-1, eller bliver det tæt som i flere mål?
0: Ja.
1: Det er umuligt at vide, det må kampen altså afgøre, men du har muligheden for at vinde det her bagage. Mærke, at du skal sende besked til 12-12, skal du på 4 lave mellemrum og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både sekundtal og minuttal, husk dit fulde navn og fulde adresse. Fordi hvis det er dig, der vinder, så ved vi altså lige præcis, hvor vi skal sende det her bagagetag afsted, som du kan bruge på alle dine fede rejser. Måske endda på din sommerferie.
0: Eller bare på rygsækken. Hvis man bliver hjemme jo.
1: Åh, ja, selvfølgelig. Ja. På rejstasken.

Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Brett Anderson her i front for Suede med Beautiful Ones. Aftens kamp, den første af sin slags i hvert fald, er Australien, der spiller mod Egypten i en 16. finale. Senere venter Argentina mod Cap Verde, som kan ses på D1 og DRTV. Det kan den her kamp jo også. Vi synes, du skal blive hængende her i radioen.
1: Selvfølgelig.
0: Og Mathias Jacobsen kommenterer en kamp, der godt kunne være ret lige, Mathias. Hvis der nu skal tippe, du ved, den der vægt, tungvægtskålen. Hvis den skal tippe den ene eller den anden retning, hvilken retning skulle den så tippe i favoritværdigheden?
2: Jeg havde besluttet mig for, at jeg ikke kunne, om så jeg blev tunget til det, altså pege på en egentlig favorit. Men nu tvinger du mig jo til det, og det er meget, meget hårdt pres, kan jeg fornemme. Jeg kan også fornemme, at du har et eller andet nede i lommen, som du forsøger at pege mod mig, og det er en pistol, jeg mener her.
0: Ja, tak. Børnene er ikke gået i seng endnu.
2: Nej, det er det, jeg lige husker på. Klokken er også kun 12:42 her i Arlington. Men så må jeg sige Egypten, og det handler simpelthen om offensiven. Jeg synes, det er et meget, meget lige opgør. Jeg tror, det bliver uafgjort. Jeg tror, det bliver målrigt. Jeg tror, den går i forlænget spilletid, måske også straffe. Men hvis jeg skal pege på et hold, der kunne vinde i ordinær eller eventuelt forlænget, så er det Egypten. De har Mohamed Salah, de har Omar Marmoush. Altså, de har et hold, der kan afgøre det her, og et hold, der nok også burde kunne det. Men jeg er ikke sikker på, at de kommer til at gøre det mod Australien.
1: Og hvis man stadig sidder derhjemme og er lidt i tvivl om, hvad det er, man skal byde på den her kamp, hvis nu man er med i DR's VM-spil, så var det måske et meget godt fif fra Mathias Jacobsen. Det der med, at det lugter lidt af uafgjort, det er altså meget lige. Vi har fået besøg i studiet. Philip Selman, velkommen til.
3: Ja, tak.
1: Vi skal bare lige vende den der famøse live-blog, vi har her på DR, fordi man kan selvfølgelig følge kampen her i VM på B4, på TV, men altså også på DR.dk. Og så har vi også vores live-blog, som holder øje med alt det, der sker under VM og rundt om VM. Hvad har fyldt her i dag?
3: Jamen, der er alle mulige skønne ting derinde, synes jeg. Der er en skøn video af min Jamals 3-årige lillebror, som giver den gas på lægterne. Der er en AI-video af Haaland og Vinicius Junior, der gengiver White Chick-scenen.
1: I ved, ej, den
3: der
1: er 1000 miles.
3: Ja. Men ellers så er det faktisk nyheden om, at Julian Nagelsmann, han er fortid i tysk landsholdsfodbold som landstræner. Og at der jo angiveligt er indledt forhandlinger med Jürgen Klopp. Og det er så også det behandlet lige i studiet nu her, hvor vi jo viser Egypten. Australien lige om lidt, at Arnela og Flemming Poulsen er meget store på, at Klopp er en god idé.
0: Og også et par stykker, der har lidt tysk fodboldviden, de to. Arnela Minovic og Flemming Poulsen.
3: Med vars.
0: Ja, ja, jo.
3: Ja, ja.
0: Så det er de ting, der sådan ligesom rører sig.
3: Ja, og så er der også en anden, hvad skal vi kalde den, spændende historie om Colombias landshold, der jo skal i aktion i aften mod Ghana. Og Ghana har en ret prominent heksedoktor som fan.
0: Ja.
3: Som jo er lykkedes med at forbande Harry Kane.
0: Harry Kane scorede to gange sidste gang.
3: Ja, ikke mod Ghana.
0: Nej, det er
3: ikke
0: nok.
3: Nej, ikke mod Ghana. Der gik den jo 0-0, og Cristiano Ronaldo var skadet i 14, tror jeg, da han skulle mod Ghana. Så for at modvirke hans magi, er der en stime af colombianske fans, der er gået mod sådan et pilgrimssted i Bogotá, for ligesom at håbe på, at der ikke sker noget med dem og deres landshold. Og der er video af det.
0: Ja, ja. Ja, og selvfølgelig er det det. Ja. Må jeg lige sige, ham der heksedoktoren har også sagt, at Cap Verde vinder. Så vil jeg lige huske det. Jamen, det mener jeg, at læse på et eller andet tidspunkt.
3: Det er hans verden, og vi kan jo ikke gøre andet end at...
1: Så hvis de vinder i nat, altså,
0: så ser jeg rigtig dumt. Så har vi stået og levet her.
1: Så må der være tillid til den heksedoktor. Det må jeg bare sige.
3: Ja.
0: Og han har også godt indhold i den live-blog, ikke? Jeg tænker også, I følger ham slavisk, sådan hvad han går og siger.
3: Det, vi er kvart i, at han bare får login til...
0: 20-26 svar på Blæksprutten Poul.
1: Og jeg så altså også den her video med Lamine Jamals lillebror. 3 år gammel, jubler, som om, altså, det er så sødt.
3: Han kan leve. Hvis han laver en eller anden sådan noget, profil et sted, så kan han leve, og det kommer til, at han spytter ud, for han er skøn.
1: Det er rigtigt. Tusind tak, Philip. Du kan altså læse meget mere om de her sjove og skøre og skæve og gode historier inde på dr.dk/sporten.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, sammen sågar.
1: Ej, det er altså noget af en duo, det der.
0: Ja, det har man ikke sagt for et par år siden. Her var de på Bring Your Love.
1: Lad os vende blikket mod den store 16-finale, der bliver spillet her kl. 20, altså Australien mod Egypten. Mathias Jakobsen, først lige fokus på Australien. Jeg kan huske, at de spillede mod Tyrkiet, der havde deres træner Tony Popovic lavet nogle lidt overraskende valg i den her startopstilling. Hvad med i dag? Er det mere sådan, som vi forventer, eller er der også en overraskelse at finde?
2: De stiller med præcis samme 11 som mod Paraguay i seneste kamp, og de er selvfølgelig også lidt låst af, at de mangler lidt spillere. Altså eksempelvis Jacob Italiano, højrebakken fra Grassers i Østrig. Han er ikke med, han er skadet, og det betyder også, at man er tvunget til at spille med Jordan Bosch over på en uvant højre wingback-position. Og generelt så mangler de også Matthew Leckie rent offensivt, der jo er rejst hjem også med en skade. Så de mangler lidt, men ellers så synes jeg egentlig, det er meget de naturlige valg. Så kan man sige, at der er også mulighed for at spille med Mohamed Touré på toppen, altså den tidligere Randers-angriber, men det er altså The Story. Aaron Kunda, der får chancen deroppe, championship-angriberen, som jo egentlig er lidt mere kantspiller, men får lov til at ligge på toppen og true i dybden, når egypterne formentlig kommer til at have bolden rigtig, rigtig meget. Men jeg hæfter mig jo lidt mere ved deres allerstørste problem i Australien. Det kan sagtens være, at de kan forsvare sig mod det her dygtige egyptiske mandskab, særligt den dygtige offensiv, men de kan nærmest bed og pine ikke score. De har scoret 2 mål i de første 3 kampe, og det er jo sådan et gennemgående problem. De scorer ikke særlig mange mål. De har kun vundet 6 af det seneste års 13 landskampe, de har spillet. Og det har været mod New Zealand, det har været mod Curaçao og sådan noget. Det har ikke været de der store resultater, men nu har de muligheden. De har muligheden for første gang nogensinde at vinde en VM-knockout-kamp. Og vi skal også huske på, de har stået her 2 gange før, altså i VM-sammenhæng, spillet en knockout-kamp. Begge gange har de tabt, men begge gange har det været til de senere verdensmestre. I 2006 i Tyskland, der tabte man knebent til Italien i 8-delsfinalen. Og i 22 tabte man knebent med 2-1, 1-2, om man vil, til de senere verdensmestre fra Argentina. Jeg tror ikke, vi kan drage konklusionen, at vinder Egypten den her kamp, så bliver de verdensmestre. Jeg siger bare, at de har været semi-uheldige, de gange, de har stået i de her VM-knockout-kampe.
1: Det ville være en vild konklusion, hvis du lige fyrede den af i hvert fald.
0: Kampen starter her om 10 minutter, og kan som sagt også følges over på DR1 og DRTV, hvor nationalmelodierne skal i gang meget snart her på kanalen. Napper vi lidt musik i mellemtiden. Her er det Jonah Blacksmith, som er Mektes, og så You Dancing. Vi snakkes ved om 10 minutter, Mathias.
2: Det gør vi.

0: Og til at found you var det her fra Steven Sanchez. Så er det nu, hvis man skal gøre sig muligt for at vinde.
1: 4 minutter til kampstart. Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Det er altså kampen mellem Australien og Egypten. Husk nu både minuttal, sekundtal. Husk, det kan også blive uafgjort. Og så husk dit fulde navn og adresse.
0: Var det et woo, vi fik til at starte med?
1: Woo! Kan du mærke, det er en woo-aften?
0: Ja, nu.
1: Jeg stopper nu.

0: Queen var det her. A Kind of Magic. Næste kamp og næste 8. deltager skal vi finde, når Australien og Egypten møder hinanden. Den kan ses på DR TV. Den kan også høres her i radioen. De tæller ned. Og så starter kampen. Vi napper lige en radiovis, så er vi der. Klokken er 20.
1: En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Svenskeren var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen og er nu ifølge politiet i livsfare. Der har i løbet af dagen været forvirring om, hvorvidt offeret stadigvæk er i live, fortæller reporter Daniel Myrup.
2: Det skyldes, at de svenske medier, særligt SVT, som er den svenske pendant til DR, de var ude og erklære, at han var faktisk død. Det er en svensk politibetjent, der taler om, og der, hans lokale station har også været ude og holde en mindehøjtidelighed for ham.
1: Men med grundlovsforhøret i eftermiddag sagde både politi og anklagemyndighed herhjemme, at manden ikke er død, fortæller Daniel Myrup.
2: Og det er alle de oplysninger lagt sammen, som har skabt den her forvirring, og vi kan bare konstatere, at Københavns politi har endnu ikke været ude og melde hans død, men at de tjekker hans tilstand hver femte time.
1: Den sigtede i sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Der er ikke plads til medlemmer i Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmålstegn ved partiets linje i medierne. Det må lokalformand og byrådsmedlem i Lolland Kommune, Allan Blak, sande. I dag kritiserede han partiets udlændingepolitik i Jyllandsposten for at være for grov, og nu er han smidt ud af partiet. Organisationschef Kenneth Christensen Bert begrunder det med, at partiet ikke gider historier om intern uro i medierne. Og ifølge vores politiske analytiker Jens Ringberg er udviklingen ikke overraskende.
3: Dansk Folkeparti er et parti, der ikke har problemer med alle mulige sådan medlemsdemokrati og skal holde møder i en hovedbestyrelse eller noget som helst. Hvis man mener i toppen af partiet, at nogen skal ud, ja, så ryger de ud, og så er den sådan set ikke længere.
1: Og det, at Allan Blak kritiserer den stramme udlændingepolitik, som er partiets topprioritet, har kun været en skærpende omstændighed, siger Jens Ringberg.
3: Når der så er nogen, der kritiserer partiets linje på udlændingområdet, som jo også er, dermed er en kritik af Morten Messerschmidt, ja, så kan man ryge ud på sådan en fredag her lige før sommerferien.
1: Og Allan Blak siger her til aften til TV2 Øst, at han efter en opringning fra partiets hovedkontor forsøgte at trække sine kritiske udtalelser tilbage, inden interviewet blev trykt. Men det afviste Jyllandsposten at gøre, siger han. Bor du omkring Haderslev og mangler en dreng på omkring 6 år, så kan han afhentes hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Det skriver politiet her til aften i en myndighedsmeddelelse. De fortæller også, at drengen er i sikkerhed hos dem, men savner sine forældre. Drengen har mørkt hår og iført blå sweatshirt og blå jeans. Og hvis man ved noget om drengen, kan politiet kontaktes på 114. Der er aftensol til store dele af landet. Mod sydvest bliver det dog mere skyet, og temperaturerne i nat kommer ned mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver jævnt til frisk omkring nordvest. Det var radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Med Ida, her med Giv Slip.
1: Du lytter til VM. VM på B4. Med Rikke Smed og Thomas Loft.
2: To kampe mere skal der spilles, så kender vi alle opgørende i 8-delsfinalerne. Et af de opgør, det er altså Australien mod Egypten. Og den kamp, Thomas Loft, den er gået i gang.
0: Det er den nemlig, og det er jo nærmest blevet et forårstegn for Mathias Jacobsen. Der er moriner i luften og et hjørnespark, ja. Og så ved vi, at du er ekstra glad.
3: Aiden O'Neill for Australien, der tager det her. Det bliver en kort variant. Det er ikke så stor fan, men han får den igen. Aiden O'Neill kan slå den ind. Det kan han ikke. Sparker den direkte ind i en Egypter dernede, og så skal de begynde forfra ned på midterlinjen. Men en forrygende begyndelse på den her kamp, som hvis man kigger på holdene, altså nummer 28 i verden, Australien mod nummer 26 i verden, Egypten, så skriger det jo ikke sådan storhed og så videre, men det er stadigvæk VM. Det er på det største sådan, stadion rent fysisk i hvert fald på VM-landkortet. Der er normalt plads til 100.000 herinde, når der er NFL, altså Dallas Cowboys i Arlington her. Men nu her under VM, der er der plads på den gode side af 70.000. Der er noget med, hvordan det hele det her skulle bygges sig til, altså for det passer med dimensionerne og så videre med en fodboldbane. En rigtig, rigtig god begyndelse og allerede et skud på overliggeren også. Christian Volpato for australierne, der trykker på kassen uden for straffesparksfeltet. Den dykkede bare ikke nok til at snyde Ofar Sobær ind i det egyptiske mål. Det vil så sige, at han blev sådan set snydt, men overkanten overligger han tog sig fra, og bolden røg ud til et målspark. Så en god begyndelse for særligt australierne. Må ikke vi også ser noget til egypterne, der altså rent offensivt har profiler som Mohamed Salah, den mangeårige Liverpool-spiller, og en mand, der har spillet hvad, over 400 kampe for Liverpool, altså rigtig mange Premier League-kampe, og så den aktuelle Manchester City-spiller Omar Marmoush. Jeg tror, det lover rigtig godt der. Jeg synes, det lover rigtig godt. 8 minutter spillet indtil videre. Nu skal vi lige se, om egypterne kan blive farlige her. Det kan de ikke umiddelbart. Går lidt i stå i hvert fald igen ind centralt hos Hamdi Fatih for del ud i højre side, som måske en mulighed for et indlæg derude. Kommer ikke i første instans ned mod mållinjen hernede, baglinjen ned mod hjørnefladet, tilbage igen i banen, men de kan ikke rigtig få slået den ind i boksen, hvor der er i øvrigt også er rigtig, rigtig mange australier, der formår at dække godt op. 8 minutter spillet altså her i Arlington i den her 16. dels finale mellem Australien og Egypten. Det er stadigvæk 0-0.

0: Ella Langley her med Be Her.
1: Vi har snakket om, Mathias Jacobsen, at Egypten egentlig ser bedre ud offensivt, men når man har set de første snart 12 minutter af den her kamp, så synes jeg egentlig, det virker modsat.
2: Ja, det virker i hvert fald som om Australien, de har tænkt sig at angribe den her for fulde gardiner. De har da også offensive profiler, altså Conor Metcalf fra St. Pauli, som jo godt nok lige har rykket ned. De har også en spiller, der kan kreere noget. En anden spiller fra St. Pauli, Jackson Irvine. Og det er også den, der sådan har været i senest sættende indtil videre i hvert fald. Og så altså det her over forsøg på overliggeren fra Christian Volpato fra Sassuolo. Altså også en spiller, der spiller på et højt niveau, altså i Serie A, som var meget, meget tæt på at score i sin blot fjerde landskamp. Altså efter bare 4 minutter spillet med det her forsøg på overliggeren. Men nu er de der så måske i Egypten med et frispark ude i venstre side på højde med straffesparksfeltet. Og så spørgsmålet så, om det bliver Mohamed Salah, der skal slå den der ind i straffesparksfeltet, eller hvem der får lov dernede til det. Salah, han triller den lige en gang her, så kommer der så et forsøg dernede fra Egypten og ryger direkte ind i en Australier inden midt for mål. De holder fast Egypten over i højre side. Omar Mahmoud, der får fordelt den derover, så kommer indlægget her, og så kommer målet også til Egypterne. Så kan det godt være, at de ikke har skabt noget indtil videre, men her, der lykkes det så alligevel at få smidt den ind i straffesparksfeltet, og det er den tidligere FC Midtjylland-spiller Imam Ashour, der for anden gang ved det her VM får vist sig frem dernede. Han står mutters alene på bagstolpen og kan bare hætte bolden i kast, og så fik vi det første mål efter 12 minutter spil. Imam Ashour har gjort det til 1-0 for Egypten.

0: Lady Gaga med Bad Romance. Stort tillykke til Thomas, der altså har vundet et bagage. Tak til sin taske, der han skulle rejse. Skal I skrive hans navn og adresse, så ved man altid, hvor bagagen skal hen. Han bor i Fredericia, så vi skal også sætte en knappenål i Havsborgs Danmarks kort. Det gør jeg med det samme. Og få pakket gaven.
1: Ja, var det skønt. Voldbyen. For du valgte Havsborgsk. Du
0: ved hvad for en by?
1: Ja, der er Volde.
0: Nå, Vold. Jeg troede, du sagde Bold. Altså Boldbyen.
1: Ja.
0: Tænker jeg, de har også et fodboldhold og sådan noget, men vi kører Voldbyen.
1: Det er det, vi gør. Og så tager vi til Arlington hos Mathias Jacobsen, Australien, der møder Egypten. Og siden der var mål, og siden der var Lady Gaga, så har der egentlig stået mere Egypten her på overskrifterne.
2: Ja, altså Imam Mansour, han skulle lige ned og kysse jorden et par gange mere. Også altså, efter spillet var sat i gang. Det synes jeg egentlig, det var en fin lille detalje af den egyptiske målscorer, som nu har scoret to gange ved det her VM. Altså gjorde det også mod Belgien, og nu gjorde han det så også i den her kamp. Måske et endnu vigtigere mål. Det vil jo så vise sig, når vi rammer afslutningen på det her opgør. Vi havde også lige igen, ja, chancen til Egypten nok en gang. Den her gang Omar Mamouche ud fra sin position ude i venstre side, trækker ind i banen og høvler bolden direkte ind i Harry Souttar. Og jeg vil også sige, der skal meget til for at undgå at ramme ham, fordi han er måske den allerstørste af de australske spillere, altså sådan fysisk og korporligt. Han er en kæmpe gigant, og har altså også spillet engelsk fodbold i flere år. Spiller for Leicester, som jo lige er rykket ud af den næstbedste engelske række, men stadigvæk en relativt stor adresse trods alt. Og hvad der mere at sige ellers, Imam Ashour, det er jo vildt med ham, ikke? Nu fik jeg nævnt ham som tidligere FC Midtjylland-spiller. Der er sikkert ikke mange, der husker ham, fordi det var meget, meget få kampe, han nåede at spille for FC Midtjylland. 7 kampe helt præcis, men det startede godt med mål både i Europa League knockout-fasen på udebane mod Sporting, sørgede for 1-1 der, og så sidenhen også i sin kamp nummer 2, et mål mod Viborg, ærkerivalerne for FC Midtjylland. Men så gik det ned ad bakke, så fik han en skade, og kort tid efter, så var han altså også fortid, bare et halvt år senere, så var han fortid, så tog han afsted videre på sin fodboldrejse. Nu spiller han så nede i Egypten i Al-Ahli, den store hovedstadsklub fra Cairo her. Egypterne med en lang bold frem, den ender nede hos keeper Patrick Beach, der står solidt dernede og altså ikke kunne gøre noget ved scoringen i forbindelse med målet altså til egypterne. Et indlæg ud fra højre side, som endte direkte i pandebrasken på Imam Ashour. Der manglede måske en markering på den offensive midtbanespiller, og derfor kunne han også uden problemer hætte bolden i kassen. Er der et modsvar fra Australien, som jeg jo egentlig synes, det var også det, vi talte om lige op til scoringen, var kommet bedst ud? Altså et forsøg på overliggeren og så videre, altså et langskudsforsøg fra Christian Volpato. Nu kommer de måske igen, men skal nu pludselig ikke bare forsøge at score. De skal i bestræbelserne på at forsøge at score, nedbryde en egyptisk defensiv, der har markant større fokus nu, end den vil have, hvis der stod 0-0, og de ligesom også skulle frem og jagte. Nu er det trods alt et australisk hold, der er tvunget frem over banen, og så har de igen egypterne nogle offensive kvaliteter, nogle offensive tempospecialister, også Mohamed Salah og Omar Mamouche, der kan stikke afsted den anden vej her.

0: Carry Home var det her fra Alex Warren. Husk også turen på B4 i morgen, når Tour de France starter, og det dækker vi selvfølgelig også her på kanalen.
1: Og lige nu er det Australien mod Egypten, Mathias Jacobsen. Egypten, der vil også se sådan ret formstærke ud forud for det her opgør. Altså to sejre, to uafgjorte og et nederlag de seneste fem kampe, så de må vel også troppe op til det her opgør, sådan okay selvtillidsfyldte.
2: Ja, fordi en ting er, at de ikke har tabt her ved det her VM, og så er det så, at de har kun tabt fire af de seneste 24 landskampe, de har spillet, altså fra sidste sommer og så frem til den her sommer her. At det så har været til Uzbekistan og Jordan, to af dem, det kan man undre sig lidt over. Så altså en semifinale ved de afrikanske mesterskaber til Senegal, det går nok også trods alt. Men lige nu har de et hjørnespakke imod sig, så bliver slået ind i straffesparksfeltet her, bliver hættet retur igen. Den ender helt over i højre side af feltet, altså kommer fra venstre side, og så er det fuldstændig umuligt dernede for den unge 18-årige MLS-forsvarsspiller Lucas Harrington at gøre noget som helst ved den der, det giver sig altså også målspark til egypterne, og så bliver der buet, ikke fordi det var en dårlig afslutning, men fordi der er hydration break, hydrationspause, som Thomas Loft ynder at kalde det. Vi er midtvejs lige præcis i første halvleg. Det er Egypten, der fører med 1-0 mod Australien.
0: Jeg har sagt det én gang.
2: Ah, du har sagt det rigtig mange gange. Hydrationspause.
0: Det er det der, Morten Havsborg siger, men den der styrer narrativet, ikke? Den der styrer historien.
2: Men jeg kan lige udtrykke det. Ja, det er godt udtryk.
0: Det er godt at gøre.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Og allerede nu, jamen der er der jo fuld gang i den tredje sidste 16-delsfinale ved det her VM. Hvem skal videre? Hvem skal have lov til at møde vinderne af Argentina, Cap Verde i Atlanta på tirsdag? Det vi er ved at finde ud af lige nu. Vi har spillet 26 minutter her i Arlington, Texas, lidt uden for Dallas. Og det er altså med Egypten i førselen. De fører med 1-0 over Australien.

0: Nephew her med Amsterdam. Der har lige været væskepause, og der kan man tage sig til at tænke på noget. Jeg ved ikke, hvordan I to har det. Men den der står og drikker de der blå energidriks i stedet for vand, altså, det ville jeg slet ikke kunne. Man har lavet så meget motion. Det der med, at så skulle have sådan noget sødt ind, ligesom sådan nogle gel, de der ryttere, de kan spise.
1: Men tror ikke, altså, det er jo bare sådan en sponseret flaske. Så i princippet kunne der jo være saftvand indeni. Men det skal bare ligne, at de drikker.
0: Jamen, det er lige sådan en plastflaske med noget blå væske i.
1: Ja.
2: Blå væske. Det er kølervæske.
1: Så, nej, det må vi ikke opfordre til.
0: Vi ikke have det på samme måde. Noget koldt vand. Skulle I også have noget med smag i?
1: Jeg er jo på vej imod min midtlivskrise. Så jeg har en motionscykel.
0: Ja.
1: Og jeg drikker jo nogle gange sådan noget der.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, sådan et eller andet, der hedder 8 i slutningen, ikke? Og så bilder jeg mig ind, at du får, nu, det der isotoniske væske hjælper med at få mig, min krop tilbage, så jeg kan køre det her maraton, jeg lige har kørt igen.
0: Okay.
1: Efter jeg har kørt 15 km på 40 minutter.
0: Og så endnu om dig. De er måske en my bedre form. Ikke meget.
1: Pjat.
0: Ikke meget. Hvad med dig, Mathias? Vand eller blå væske?
2: Jeg husker jo fra min barndom, da jeg var ude og cykle lange ture, så snakker vi et par 20 km med min far, så havde vi også tit sukkervand med. Det
1: er
2: måske heller ikke helt nødvendigt, men
1: det er ikke sådan, man giver til heste?
2: Jo, sikkert også, men jeg tror, det er nok også bedre at drikke en sodavand, men det gjorde vi altså ikke. Vi tog vand, og så blandede vi det op med sukker, og så fik vi også lige en sneaker. Så jeg tænker, at kalorieindtaget har været større end forbrænding egentlig. Men nok om det, det er rigtigt den her blå væske. Jeg tror, det handler om, der er masser af elektrolytter i, så jeg ved heller ikke helt, om det er nødvendigt i dag. Vi så jo også et lille billede, både dig og mig og Thomas Loft, at temperaturen er inde på stadion inden kampen. 22 grader, jeg sidder jo altså under taget, der er 36 udenfor her i Texas. Men tag på, og godt med aircondition, så 22 grader, det er ikke rigtig nødvendigt her, så må ikke, at man bare har fået at vide, at det skal være den her blå væske, på grund af det produkt, der nogle gange sponsorerer de her hydration breaks, uden at vi behøver at nævne det. Lige nu har vi en ægypter, der ligger dernede. Det er Mohamed Hani, højrebakken fra Al Ahly, altså den her store egyptiske Cairo-klub, som i øvrigt tæller 5 af de startende ægypter i dag. Han ligger og tager sig til bentøjet dernede, så det er et spørgsmål om, at han må forlade banen på et forkert tidspunkt i hvert fald, nok lidt for tidligt efter et par 30 minutter, og det gør sig altså også gældende for en af deres forsvarsprofiler fra Nice, Mohamed Abdelmonem, som udgik skadet i den seneste kamp mod Iran efter bare et kvarter at spille. Det betyder altså, at Yasser Ibrahim er ny inde i midterforsvaret. Indtil videre, så er det gået fint med at løse de defensive pligter, kan man sige, det her opgør. For den nye mand dernede, han ligger ved siden af Rami Rabia, som også har gjort det fint. De har i bund og grund kun været testet én gang, da Christian Volpato trykker på kassen uden for feltet. Når lige hop inden, og jeg ved ikke, om det er det, der gør, at det den ikke når at dykke nok i sekvensen der, så ligner det øvrigt her omkring Mohamed Hani, at han har fået trælår dernede, men det skal også behandles lidt, og så holdes i gang, så man ikke bliver kold, fordi så gør det virkelig, virkelig ondt. Nå, men overskuds, eller overligger forsøget, er jo det tætteste, vi har været på en scoring fra Australien nu. Grund til folk, de jubler her, det er, fordi vi får et billede af en groom oppe på skærmen, så formentlig en, der skal giftes eller er blevet gift. Og så samtidig også en masse andre billeder af fans, fordi der nu er frispark, og det får vi taget her. Lad os lige få taget det med. Kommer ind i feltet her. Er egentlig en god mulighed for en afslutning. Lykkes ikke i hverken første eller anden ombæring, så i tredje ombæring kommer der så en afslutning på dernede, men et meget, meget forkølet forsøg fra australierne, som ender i favnen på Ufa Schubert, den egyptiske keeper, og samtidig gjort også fløjtet frispark fra Gustavo Tejera. Så vi har rundet en halv time i Arlington, Dallas Stadium, som det hedder. Det er stadigvæk Egypten, der fører med 1-0 mod Australien.

0: Madcon sammen med Ray Dalton, Don't Worry.
1: Både det nuværende og det gamle stadion i Arlington, hvor Dallas Cowboys holder til, har et hul i taget, så Gud og herre kan kigge med på det flotte amerikanske fodbold, der foregår normalt. Nu er der godt nok tag henover i dag, Mathias, men tror du, hvor herre er skuffet over ikke at kunne se det, der foregår nede på banen?
2: Det er jeg ikke sikker på, men jeg vil sige, hvis han er fuldt med, som han jo så konsekvent gør her på Dallas Stadium, så har han jo indtil videre under det her VM kunne se Harry Kane tangere Gary Linekers rekord som den mest scorende englænder. Han har også set Lionel Messi blive alle tiders mest scorende VM-spiller. Det var også her mod Østrig i øvrigt tidligere under den her VM-turnering. Vi så også for ganske nylig Norge vinde landets første knockout-kamp ved et VM, da de stod Elfenbenskysten her på banen. Og i dag, ja, der kommer han jo så, uanset om man ved det eller ej, til at se enten Australien eller Egypten vinde landets første knockout-kamp ved et VM nogensinde. Det kan endda også være, at han kommer til at se Mohamed Salah blive alle tiders mest scorende egyptiske fodboldspiller, hvis han kommer på tavlen to gange. Hvis han kommer på tavlen en gang, så tangerer han så i øvrigt sin landstræners rekord, som altså indtil videre lyder på 69 mål hos Hassan. Men lige nu har de nok mere travlt med, og det har Gud også, lige holde øje med, hvordan det går for australierne, der her fremtvinger et hjørnespark. Fint defensivt arbejde dernede af Marwan Atea, som får taklet bolden ud til et hjørnespark i duellen med en meget, meget, jeg siger, i øjnefaldende indtil videre højre wingback fra Feyenoord, Jordan Bosch, som igen tager et løb ned i bagrummet og forsøger at få slået bolden ind. Han var også farlig tidligere, hvor det så ikke blev til en afslutning, men hvor han også fik snydt det egyptiske forsvar. Nu det her hjørnespark, kan det blive farligt der, kommer ind i boksen af en australier, der falder dernede. Han bliver hættet tilbage igen i en retur midt for mål, men nok en gang så lykkes det altså de her egypter at få forsvaret i sekvensen her. Yasser Ibrahim, der sender en lang bold frem mod Mohamed Salah, den kan han ikke nå den der, så skal den spilles tilbage. Ja, det australiske forsvar, det bliver den så også her tilbage til Patrick Beach, Melbourne City-keeperen, som måske på den anden side af sommerferien kommer til at holde til lidt syd for den danske grænse i Hannover 96. Han er i hvert fald rygtet til den tyske anden Bundesliga. Det vidner også om, at det er en dygtig og en spændende målmand, der får lov til at stå dernede. Altså en mand, der inden det her VM kun har stået to gange for det australiske landshold, men pludselig så var han første keeper foran Matt Ryan, som alle regnede med skulle stå ved den her VM-slutrunde, men det blev altså Patrick Beach, og som nævnt tidligere, han kunne altså ikke gøre noget som helst ved det mål, som Imam Azur formåede at score efter bare 12 minutter spil, 13 minutter spil eller sådan noget, den dur. Det er det eneste mål, vi har fået indtil videre. Vi nærmer os sådan efterhånden pausen. Jeg synes, australierne prøver. Vi har haft et halvfrisk forsøg fra Aziz Behic, hvor bolden blev lagt af Nesteri Arancunda. Angriberen dernede med fortid i Bayern München i øvrigt hos deres anden hold. Men ikke en god nok afslutning til at overliste Ufa Chaubert i det egyptiske mål. Så derfor altså stadigvæk med 6 minutter tilbage. Første halvleg 1-0 til Egypten mod Australien.
1: Hvis nu Australien skal komme tilbage i den her kamp, det er det egyptiske forsvarsspil og samspil med målmanden. Kan du prøve at sætte lidt ord på det? For det virker dumdristigt og ikke så sikkert.
2: Ja, det er rigtigt. Vi har en enkelt gang haft en bold i hvert fald, hvor den røg tilbage til keeperen, hvor han, altså Ufa Chaubert, hvor han lader den løbe, og den egentlig er på vej i målet. Og det er rigtigt, generelt vil det egyptiske forsvar meget gerne til ham med. Og det er ikke fordi, han ligger som en sweeper-keeper, altså som vi tidligere har set Manuel Neuer for det tyske landshold, oppe midt på banen, på egen banehalvdel. Nej, det er helt nede i eget felt, og der skal de selvfølgelig presse. De har noget hurtighed, de har Nesteri Arancunda, som nævnte. De har også Mohamed Traoré, altså den tidligere Randers-angriber ude på bænken. Der er også noget fart der, så altså, den her kamp, den er stadigvæk bio-åben.

0: Eller august, der er prøveperiode.
1: Lidt i baggrunden her. En lille buen, kan man høre. Ikke over Rikke eller Augusta, men mere... Ægypterne, altså, der er jo lavet de her nye regler med, at der skal være mere effektiv spilletid. Der skal være færre af det der, hvor man trækker tid, hvor man lader, som om man er skadet. Jeg tror, det er den tredje Ægypter, der er nede og ligger, Mathias. Og vi kan jo ikke spekulere i, om han er skadet eller ej, men det virker til lidt prøver at spille på noget for at trække tiden, fordi de er foran os. Ægypterne altså.
2: Vi kan i hvert fald konstatere, at Yasser Ibrahim, der lige var nede efter et altså mindre sammenstød i en takling med Nesteri Irankunda, hvor han så lander lidt på benet, men mens det er i luften, så er altså ikke noget med, at han får et vrid eller et eller andet i anklen. Så ligger han så ned og antager skuespiller den lidt dernede, Yasser Ibrahim, og han får lov til at blive inde på banen alligevel. Der kunne kampen stoppe, og Gustavo Teixeira jo godt vælge at sige, men så skal du ud i et minut eller ind til næste spilstop, men nej, de får lov til at spille videre nu igen. En ny Ægypter, der ligger dernede, dengang her gang ham, de Fatih, han er så hurtigere på højkant igen, men det er også fordi, at Australien bare har sat gang i spillet nok en gang her med 2-0 tilbage. At første alder plus, antager jeg 3-4-5. Ja, det er rigtigt, vi har haft de her spilstop her. Det kan godt være, der bliver lagt lidt mere til end bare de her 3 minutter, som den her hydration break, altså varer. Men kan der så komme noget ud af det for Australien? Jeg synes stadigvæk, at de har problemer med at skabe noget. 5 afslutninger indtil videre har jeg noteret mig. 3 hjørnespark, og alle 3 hjørnespark har været nærmest ufarlige. De har røget alt for langt over, så de forsøgte at hætte tilbage igen. Men absolut intet problem for det egyptiske forsvar dernede. Og blandt andre altså Yasser Ibrahim at få afvist sekvensen her. Ny bold frem mod Rami Rabia, altså midterforsvaren dernede, som lige bliver drejet rundt og snydt af Nesteri Irankunda, som er manden, som de meget, meget tydeligt vil forsøge at ramme. Og så må vi så se, om Tony Popovic, altså den australske landstræner, skal overveje, om der skal en angriber mere ind. Altså eksempelvis Mohamed Touré, som jo har haft et rigtig, rigtig fint forår i det engelske, gjort over i Norwich. Det kan godt være, han skal ind og også se, om han kan tro det her egyptiske forsvar, fordi lige nu, der virker de ret komfortable. Det har de også god grund til, fordi de kan kigge op på måltavlen og konstatere, med mindre end 1 minut tilbage, plus det løse af første halvleg, så fører de altså med 1-0.

0: Nu er jeg jo ikke en, der løber med sladder.
1: Men
2: rygterne siger jo, at hun skal giftes. Så går der rygter om, at det er Madison Square Garden, verdens mest berømte arena i New York.
1: Helt crazy.
0: Men nogle andre rygter er, at hun bliver gift sammen med Travis Kelce, tight enden for Kansas City Chiefs, med en lidt mindre begivenhed, det er jo til Swift, du taler om her. Med en mindre begivenhed, og så er der den store fest i Madison Square Garden.
1: Til hvem?
0: Kendte.
1: Og kommer der med mange kendte, hvis man skal fylde den op.
0: Nå, der kommer også sikkert til at være lidt tom plads.
1: Nå ja, okay, fint nok. Nå, vi skal lige have afslutningen på første halvleg her. Australien, Egypten, Mathias Jacobsen. Selvom der Egypten er foran 1-0, har det så egentlig ikke været en rimelig tæt første halvleg, som vi egentlig forventede?
3: Jo, og her igen en løs mulighed ind i straffesparksfeltet til Nestori Irankunda, men mandens forsvar ligger altså i fart og ikke så meget i hovedspillet. Nu har vi endnu en egypter, der ligger ned. Han får rejst sig op her, fordi han godt ved, at der skal ikke flottes af, og så skal han ud og så videre. Men jo, jeg synes, det har været relativt jævnbyrdigt. Jeg synes egentlig også, at Australien har haft mulighederne for at score, særligt forsøget altså fra Christian Volpato på overliggeren kort inde i det her opgør. Hvad skal der tjekkes for nu? Skal jeg lige finde ud af, at okay, de får bare at vide, at de skal hen og tage indkastet fra det rigtige side. Det var mere, om der måske var hånd på i sekvensen der, men det er der trods alt ikke. Og så alligevel måske lidt hånd på dernede fra Rami Rabia i midterforsvaret, men armen er helt ind til siden, så der er ikke noget at komme efter i den sekvens. Men Australien med mulighederne, det kommer de også til at få i anden halvleg, fordi altså Egypten dækker ikke super godt op. Det er ikke sådan, jeg sidder og er meget imponeret over dem, men problemet er bare gennemgående for Australien. De kan ikke score. De har scoret to mål indtil videre ved den her VM-slutrunde. Det var så to mål, der var med til at sende dem videre, kan man sige, og nu står de i den her kamp. Knockout-kamp, hvor de har mulighed for at spille sig videre, som jeg nævnte tidligere, så har de to gange tidligere spillet knockout-kampe ved VM-slutrunder i 6 og i 22. Begge gange har de tabt til dem, der så senere blev verdensmestre. Altså først Italien i Tyskland dengang i 2006, og så for små 4 år siden i Katar til Argentina begge gange, bare med et enkelt mål. Og lige nu ser de så altså også ud til at tabe med et enkelt mål, hvor vi har 1 minut tilbage. Lige på den gode side 1 minut tilbage af 5 tillægsminutter, altså 5 tillægsminutter, fordi egypterne et par gange, eller 3 eller 4, har været nede og ligger der, og så har trukket en masse tid af klokken. Og det kommer vi nok også til at se i anden halvleg her. Måske Australien med en mulighed. Det er fint træk. Det ligner klart frispark til Australien. Får det ikke. Irankunda følger op ude i højre side. Skal spille den tilbage centralt. Så skal der måske komme Volpato med en afslutning her. Han kan ikke rigtig få afsluttet første ombæring. Så prøver han i anden ombæring igen. Ind i en egypter ind i straffesparksfeltet. Men det lever altså nu. Hopper og danser derinde. Nærmest flipperspiller. Så får de alligevel clearet bolden her i sidste instans. Egypterne med 40 sekunder tilbage. Første halvleg prøver sig med et kontra. Men der har de heller ikke været farlige. Altså, de har jo i bund og grund også kun haft den der ene store mulighed, som blev omsat til en scoring efter frisparket ude fra højre side, hvor bolden bliver slået ind i straffesparksfeltet efter en frisparkskombination mellem Mohamed Salah og så manden med assisten Karim Hafez venstrebakken, som slår den ind perfekt i panden på Imam Assur. Nu altså stadigvæk en australier, der ligger dernede, Jordan Bosch, som altså virkelig blev revet rundt dernede af en egyptisk forsvarsspiller. Jeg tror måske endda, det er Karim Hafez, og så bliver han nødt til at sparke bolden ud her, så vi får et længere spilstop. Han har det ikke godt dernede, Jordan Bosch, og så spørgsmålet, om vi lige skal tage et stykke musik, indtil vi får sat gang i spillet igen. Vi er 5 minutter inde i tillægstiden, stadigvæk 1-0 til Egypten.

Ja, mens Johnny Bosch stadigvæk ligger på grøntsværen her i Arlington og får behandling, så bliver der altså fløjtet til pause af dommer Gustavo Tejeda fra Uruguay, og dermed altså en pausestilling, der lyder på 1-0 til Egypten mod Australien.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Katinka og nummeret K-plade.
1: 1-0-føring til Egypten mod Australien. Jeg tror ikke, det er det sidste mål, der er blevet scoret i det opgør. Jeg tror også, der kommer et gult kort mere. Mm. Eller to. Anden halvleg vender tilbage snart. Det kan vi vende tilbage til. Noget, der kommer lidt senere på aften, eller faktisk, når det bliver lørdag, det er Argentina, der spiller mod Kap Verde. Vi talte med Andreas Kravl lidt tidligere, som er i Miami.
0: Messiami.
1: Hvor kampen bliver spillet. Mm-hmm. Og hvor Messi også har sin dagliggang. Og kan du huske dit ord, han satte på det?
0: Ja, nogle af dem kan jeg godt huske. I hvert fald, at det er fuldstændig invaderet af folk, der holder med Messi, og hvor meget Messi har betydet for fodbold, særligt der.
1: Og da vi interviewede Andreas Kravl, så stod han jo, han stod og ventede på en eller anden sandwich. Og folk gik bare forbi i Messi-trøjer. Mm. Og sådan er det bare, når man er i Miami, åbenbart lyserøde trøjer over det hele, fordi det er klubbens farve i Miami. Mere om den her Messi-mania, som den bliver kaldt, kan du læse meget mere om inde på dr.dk/VM. Det er ikke nemt.

0: Rosa var det her med min ven vinder tilbage med mere VM på P4, hvor der altså er mere VM i form af Egypten mod Australien. Det er lige efter forbi en radioavis. Nu er klokken 21.
1: Op mod 700 mødte i dag op, da Odense Kommune holdt borgermøde om larven fra helvede. Mange i byen har de seneste uger været plaget af kløe og udslæt, forårsaget af larvens hår, som er spredt gennem luften. Og blandt andet en børnehave og en genbrugsstation har måttet lukke. Og det lykkes ikke kommunen på møde at berolige de fremmødte om, at den har fuldstændig styr på situationen, fortæller reporter Henrik Michaelsen.
2: Der var rigtig, rigtig mange, der var bekymrede over det her med, at alle de her egetræer, de 100.000 egetræer, der står i kommunen, 10.000 langs de berørte veje, hvorfor kan man ikke fælde dem? Det var der rigtig mange, der spurgte om, og kommunen blev ved med at svare, at det giver ingen mening at fælde de her egetræer, man skal finde andre løsninger for at løse det her problem med larven.
1: En af de mest markante kritikere af kommunens indsats mod larverne, Alexander Bo, var heller ikke tilfreds med kommunens svar på mødet.
3: Jeg har fået noget viden, kan man sige, som de har gennemgået op til det her borgermøde. Noget viden, men også noget, men ikke nogen konkrete svar og en konkret handleplan for, hvordan man vil bruge den her viden, man har for de andre lande, som man har høstet viden fra.
1: Og derfor holder han og de andre arrangører fast i at afholde en demonstration foran Rådhuset i morgen. Forsyningstilsynet har politianmeldt de to skandaleramte elselskaber Velkommen og Netto Power for ikke at leve op til et påbud om straks at tilbagebetale alle tilgodehavender til tidligere kunder. Og samtidig fortæller de to netselskaber Sirius og Radius, at de har begæret de samme to selskaber konkurs, fordi de skylder et større millionbeløb. Hos Forbrugerrådet Tænk anbefaler seniorrådgiver Christian Sand, at kunder lader være med at betale eventuelle acontoregninger til firmaerne og hurtigst muligt skifter selskab.
4: Hvis man modtager en regning for noget, man allerede har modtaget, altså bagudrettet og har modtaget strøm, så skal man betale den. Men hvis man modtager en acontoregning fremadrettet for den kommende periode, så lad være med at betale den. Du risikerer aldrig at se dine penge igen.
1: Og så vil Tænk have loven lavet om, så elselskaber mister muligheden for at kræve penge ind på forkant. Alt sammen for at undgå lignende sager i fremtiden, siger Christian Sand.
4: At man fra politisk side helt går ind og fjerner acontobetalinger uden aconto, så havde Velkommen koncernens elselskaber ikke kunne drive den her forretningsmodel.
1: Og Velkommen fortæller, at man forsøger at redde selskabet gennem en rekonstruktion. Og til sidst en god nyhed fra Haderslev. Det er nu lykkedes Syd- og Sønderjyllands politi at finde forældrene til en cirka 6-årig dreng, som politiet efterlyste ved 19:30 her til aften. Drengen var blevet væk fra sine forældre, og han savnede dem. Og for en times tid siden, ja, der kunne vagtchefen så fortælle, at drengen nu er genforenet med sine forældre. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Den kraftige vind fra nordvest, som vi har døjet med, skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Det var Radioavisen her klokken 21 med Michael Olesen.
5: Det her er P4.

0: Limbo her med Scarlet Pleasure.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: På en aften, hvor vi skal have sendt et hold videre til 8.-delsfinalen og et hold direkte hjem og ud af VM. Det er altså Egypten. Det er mod Australien og Egypten, der i første halvleg ret hurtigt kom foran 1-0.
0: Ja, så altså, den gik jo ikke stampe den der kamp. Der var chancer, ja. Der var skud på overlæggeren, og der var redning og så videre. Men kampen sluttede, Mathias Jakobsen, med en australer, der lå på banen og ømmede sig og havde det dårligt, og de andre spillere gik ud og fik pause til, mens han blev liggende der. Ligger han der stadigvæk?
4: Jeg kigger lige. Nej, han er væk. Men det var ikke så positivt for ham. En meget, meget iøjnefaldende back, som, eller wingback, som jeg var inde på i første halvleg fra Feyenoord, jo Jordan Bosch, som jeg synes godt nok, det ligner, at han får et totalt overstræk i sit ben, og det er jo farligt for korsbånd og så videre nu, hvor vi i øvrigt får fløjtet gang i anden halvleg. Men han er gået fra banen, så han ligger hverken på græsset, og han er heller ikke inde på banen som aktiv spiller længere. Og det er så til fordel for Kai Truyn, der er kommet ind i stedet for her. Jamen, vi har spillet 9 sekunder, og så skulle der have stået 2-0 til Egypten. Omar Mahmoud, der pludselig får bolden ind i feltet og sparker bolden forbi dernede. Omar Mahmoud, der ellers karrieren igennem, har været altså sikkerheden selv på sådan nogle bolde der. Både da han var i Bundesligaen, og så sandelig også da han var altså i Eintracht Frankfurt, hvor han jo formåede at vise sig så godt frem i løbet af bare en enkelt sæson, at Manchester City sagde, we need you, we need you on the top, together with Erling Haaland selvfølgelig. Og der må man sige, der taber han jo oftest den der angriber-duel til Erling Haaland, men Manchester City spiller så mange kampe. Han får trods alt også sine minutter her, der skulle han have scoret ved den her VM-slutrunde. Det havde været første mål i øvrigt ved VM-slutrunden og landskampsmål nummer 10. Men nej, de har skiftet altså australierne. Kai Truyn er kommet ind i stedet for sådan lidt mere defensivt orienteret. Ikke en egentlig wingback, så spændende, hvordan de kommer til at ændre tingene. Jeg tror umiddelbart, at de kommer til at gå over og spille med kun to midterforsvarer, så rykker lidt rundt dernede, men det kommer jeg nok til at finde ud af at blive klogere på i løbet af de næste par minutter, fordi vi har spillet et minut kun af anden halvleg. Nu har vi jo en ny skade dernede til en australier, der ligger på banen og skal have behandling, ser det ud til. Altså et enkelt minut spillet af anden halvleg, det er stadigvæk 1-0 til Egypten. Der skulle stå 2-0, men bare 1-0 til Egypten mod Australien.

Ja, vi har lige haft et lidt længere spilstop på et par minutter her, fordi vi havde et grimt sammenstød af australierne, der pressede på ned i egypternes straffesparksfelt. Conor Metcalf, der kommer op og forsøger at hætte til bolden og rammer sig direkte ind i, som jeg ser det, tændingen på forsvarsspiller Mohamed Hani, der så går ud som et lys og er heldigvis kommet tilbage til bevidsthed og spiller altså også videre dernede, men står trods alt ude på sidelinjen, men ligner trods alt en mand, der kommer til at fortsætte det her opgør. Vi er små 5 minutter inde i anden halvleg, stadigvæk 1-0 til Egypten mod Australien.

0: Whitney Houston var det her. How Will I Know? Husk, du også med ind på D1. Og det er tvivl mellem Australien og Egypten.
1: Vi sidder jo her, Thomas og jeg, i Aarhus, i vores normale ligastudie, og sender radio fra Mathias Jacobsen. Vi ser jo bare tv-billederne af kamp, og så lytter vi til dig. Jeg har svært ved at vurdere, om det stadion, du sidder på, er der flest egyptiske fans, er der flest australske fans, hvor bærer stemningen ligesom henad?
2: Jeg synes, det er meget lige, men jeg er ikke i tvivl om, hvilken nationalitet der allerflest tilskuer på det her stadion har. Det er altså amerikansk. Der er rigtig mange amerikanere. Det er også derfor stemningen måske er sådan lidt mere. Jo, folk vågner, når der sker noget, men ellers der er ikke sådan gang i slagsangene. Vi har de australske fans placeret ned til venstre for mig, nede bag det mål, som australierne angriber ned mod nu, og i øvrigt får et frispark ude i venstre side på højde med straffesparksfeltet i en ny, fin offensiv aktion af den O'Neill derover. Men der befinder de sig, hedder det, lige bag målet, og så op i det ene hjørne oppe i, jeg kan sige, overmod det hjørneflag, der er over i højre angrebsside, og så i modsatte side tilsvarende de egyptiske fans, men ellers rundt på det her stadion, hvor der vel egentlig, det får man nok snart en melding om, er full house, nok en gang, altså 70.000 tilskuere, og der er vel 50-55.000 amerikanere, i hvert fald ikke australier og egypter, men nu kan vi høre, nu stiger stemningen også lidt, og det er de australske fans, der prøver at overbevise mig om, at det her stadion, det er mest australsk. Men jeg synes også, der kom et højt jubelbål, da de scorede egypterne, men det var nok også fra alle tilskuere ud over de australske. Lad os se, om det kan blive farligt her. Australien i en rigtig, rigtig fin sekvens her. Mulighed for den indlæg kommer fra O'Neill, og bliver hættet mål! Så kom udligningen! Og så vågnede de også! Fansene, også de amerikanske fans, og hvem der sidder her. Og spørgsmålet er, om det er giganten Perry Suter, der får hættet den ind her 10 minutter ind i anden leg. Uanset hvad, et perfekt slået indlæg. Frispark, altså Aiden O'Neill. Jeg synes, han har været i øjnefaldene også. Både som kreatør, men nu altså også som den her mand, der kan slå den perfekte højrefods aflevering ind i straffesparksfeltet. Og bam, hovedstødsafslutning. Og jeg tror altså, det er Harry Suter, der får ramt den sidste gang. Der er en mand på næsten 2 meter. Og en mand, der jo til daglig holder til i engelsk fodbold hos Leicester. Lad os lige se igen. Nu kommer bolden her ude fra venstre side ind. Han er ikke offside i hvert fald, Harry Suter. Han kommer op, og ganske rigtigt, så rammer han den. Og så spørgsmålet så også, om noget sker. Mohamed Hani, forsvarsspilleren, er manden, der rammer den det sidste stykke. Det gør han, og dermed selvmål af manden, der for kort tid siden var gået ud som et lys. Fik lov til at spille videre, og nu selvmålskytte Mohamed Hani, og dermed balance i regnskabet i Arlington 1-1 i den her 16. dels finale mellem Australien og Egypten.

0: Ja, en af spillerne fra Japan. Hvorfor har du ikke lavet den med Australien?
1: Hvad tænker du?
0: Jeg tænker ham, der lige har scoret. Med Futa.
1: Han var jo ægypter, ham der scorede. Mohamed Hadi. Selvmål.
0: Nej.
1: Jo. Jeg ændrede konstateret, at det var Mohamed Hadi, der scorede.
0: Okay, den faldt helt til jorden. Jeg var ellers så stolt af, at jeg havde tænkt, at shooter, det var også en skyder.
1: Jamen, han havde ikke shooter, han havde shooter.
0: Ja, så det er det samme. Shooter Machino hedder det, heller ikke skydemaskine.
1: Shooter Machino.
0: Den passer lige så godt for mig som shooter.
2: Hvis I går ud fra døren og diskuterer i grupper, og jeg kan også tage Australien og Egypten i 5 minutter, hvis der er behov for det.
0: Jeg siger bare, der er også en skyder på det her hold.
2: Så.
1: Ja, det kan vi godt sige. Han mangler et håb, men ved du, herude, her er kæmpe frispark begået mod den offensive spiller Nesteri Iran Kunda her, som bliver hægtet dernede, og det skal vel også koste et gult kort, som jeg ser det til Yasser Ibrahim. Han får taget et langt træk, og så bliver han lagt ned, og hvad siger han så dernede? Kampens dommer fra Uruguay, altså Gustavo Pereira, umiddelbart. Ingenting andet end et frispark i hvert fald til Australien, som nu virker til at være lidt mere ovenpå, har selvfølgelig fået selvtillid af at score for blot tredje gang ved det her VM, og holdets, landets blot anden VM knockout-scoring nogensinde. Den første kom mod Argentina for små 4 år siden. Nu skal vi se, nu får de frispark igen. Ikke samme position som tidligere. Vi snakker måske 20 meter længere tilbage på banen, men også over i venstre side og med selv samme frisparkstager, altså Aiden O'Neill, som jo tidligere slog det her forrygende frispark ind i hvert fald mod panden på Harry Suter, men ramte så Mohamed Hani, der scorede selvmål. Her kommer bolden igen ind over i bagrummet over i straffesparksfeltet. Kommer ud igen uden for feltet, så skal den slås ind igen. Harrington får slået den ud til O'Neill. Kan han holde den inde? Det kan han godt. Får lige bolden under kontrol igen. Skal vel slå den afsted med højre benet første gang. Det gør han også her, bliver det væk derinde igen, men uden for straffesparksfeltet får de altså fuldt op igen. Australierne prøver at vippe bolden ind i feltet. Lykkes ikke i første instans. Ny bold ind mod straffesparksfeltet. Egypterne kan ikke få bolden under kontrol. Det betyder så igen, at det er de gul og grønklædte australier, der får bolden her. Det er Conor Metcalf, der får spillet den ind centralt til Harry Suter, der bliver fremme, langt fremme i hvert fald på kanten af feltet. Her igen ind til Iran Kunda, kan han få vendt rundt, spiller den ud til Conor Metcalf, så kommer indlægget nok en gang tilbage til Kunda. Kan han sparke på mål? Ja, det kan han godt, men der kommer altså igen en egypter i vejen. De får virkelig trykket på nu, og Egypten kan ikke, selvom de prøver alt, hvad de kan, få bolden væk. Her vil de have sig frispark. Det får de så også. Mamouche, der bliver væltet midt på egen banehalvdel for egypterne, og så lige ro på for Egypten, der lige nu virker til at være lidt på hælene her med en halv time igen. Altså helt lige mellem Australien og Egypten, der står 1-1 på måltavlen.

0: Tame Impala sammen med Jenny, nummer Dracula.
1: Så prøver jeg ligesom at regne lidt ud, hvornår der er væskepause, for der har jo været en lille smule, den her væskepause, eller hydration break, hydrationspausen, som ligger i hver eneste halvleg, for at spilleren kan få noget svalende at drikke. Men der har jo været lidt pause, Mathias, så kan dommeren finde på at rykke lidt rundt på det, for de har jo holdt pauser fra tid til anden.
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror stadigvæk, at den kommer om halvandet, to minutter eller sådan noget i den dur, så rammer vi næsten midtvejsmærket i første halvleg. Det er der, den kommer til at ligge, og det er uanset, om de så nærmest ikke har spillet fodbold de første 10 minutter. Og men, vi jo så lige havde en kamp med franskmændene for et par uger siden, ikke, hvor det regnede. Altså, hele pausen regnede jo væk, og den kamp blev udskudt i et par timer, og der droppede man så hydration break i anden halvleg. Men så meget pause har vi trods alt ikke holdt i det her opgør, så jeg tænker, nu hvor vi rammer 65 minutter spil, at næste gang bolden den går ud, så er vi ved at være der, hvor han kommer til at fløjte til lille hydration break, og det skal egypterne så bruge. Jeg synes, de har fundet fodfæste nu igen, har haft bolden markant mere nærmest under hele det her stykke musik omkring Dracula, eller hvad den handler om, sangen, så er det egypterne, der har haft bolden, og Australien, de står relativt kompakt, men vi nærmer os jo også et punkt nu i kampen. Ikke bare for hydration break, men altså også for hvor der godt kunne gå taktik i den i forhold til, tør man at satse, fordi så er der ikke så meget tid tilbage at gøre noget om, altså komme tilbage i kampen. Til gengæld ved man jo, at der venter, hvis det her resultat holder 1-1 på måltavlen, når vi rammer de 90 plus et eller andet, at så havde den forlænget spilletid. Men nu kommer Egypten her, kan det blive farligt måske på kanten af straffesparkfeltet, det skal vel bare afslutte. Den kommer også ind her, rammer Mohamed Salah i hælen. Mohamed Salah, vi nærmest ikke har set noget til rent offensivt i det her opgør, han er lige blevet væltet en enkelt gang på egen banehalvdel, men ellers så har det altså været et egyptisk hold, der måske har savnet et eller andet individuelt kvalitet fra Mohamed Salah, men der er jo sådan helt officielt er klubløs nu efter kontraktudløb med Liverpool ovenpå 9 forrygende år på Merseyside og på Anfield med Liverpool, som han jo gjorde til mester et par gange. Og ja, så må vi se, hvor fremtiden kommer til at føre ham hen. Der er ikke fløjtet af endnu til hydration break, men det kommer så også af, at bolden har været i spil under hele den her gennemstilling. Her måske Mohamed Salah kan ikke få bolden, den ender så ude hos målscorer Imam Azur, der fordeler ud i højre side selvmålsskytten. Mohamed Hani prøver at slå den ind, men Australien får hentet den helt ned på mållinjen, så den ikke går ud til et hjørnespark, og så bliver det i stedet for via Mohamed Hani til et indkast til Australien. Og så siger kampens dommer, Gustavo Terreira, hydration break, please. 66,5 minutter spillet, Australien i Egypten, der står 1-1.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.
3: Ja, og det hele, det starter altså i morgen lørdag, det er fuldstændig korrekt. Og når Tour de France starter, nu skal vi se Australien her, om det kan blive farligt. Men så ved vi altså, om det er Egypten eller Australien, der den 7. juli, det må være på tirsdag, skal spille 8-delsfinale mod Argentina eller Cap Verde i Atlanta. Vi har spillet 71 minutter, 1-1.

0: Hosher var det her med Too Sweet.
1: Der har været mange udskiftninger her i anden halvleg, Mathias Jakobsen. Der må kræve noget ny energi på banen, men der er vel også en reel risiko for, at den her kamp den går i forlænget.
2: Det gør den. Det kunne jeg have sagt inden kamp, og det sagde jeg også, hvis ikke jeg husker helt forkert. Det er jo ikke sikkert, at den går i forlængelse.
0: Det var bare, du ikke sagde det i radioen, ikke?
1: Også det der, om du så ikke var lidt i VM-spillet, eller hvad var det?
2: Ja, der havde jeg 4-4, men det er fordi, jeg altid får skudt i skoene, jeg er kedelig, så det er ikke kedeligt overhovedet. Men jeg bliver nødt til at sige, at jeg sagde jo faktisk, at jeg håbede ikke, at jeg ville blive presset til at vælge et hold, fordi jeg synes, det her det lignede. Så lige et opgør, at det godt kunne ende med forlænget spilletid og straffespark.
1: Jeg vil så godt give dig ret i det, at uanset om et af holdene skulle score nu her til 2-1, så har det jo stadig været meget, meget lige hele vejen igennem.
2: Jamen altså, det kræver, at et af holdene scorer til 2-1, at det kan ende 4-4. Så det er jo det, vi sidder og håber på, jeg sidder og regner med, at kommer til at ske på et eller andet
1: tidspunkt. Ikke vi.
2: Mig, ja, lige præcis. Jamen, lad os se, om det kan blive farligt i Australien. Det er i hvert fald dem, der har bolden nu, og de har foretaget de to seneste indskiftninger, eller udskiftninger, man vil. Mohamed Touré er kommet ind i stedet for Nestori Irankunda, der har løbet solen sort som eneste mand på toppen for det her australiske hold, og så er altså Moussa Touré ind, den tidligere Randers-spiller, som jo særligt i løbet af et godt efterår, seneste efterår, formåede at sælge sig selv så tilpas meget, at han nu er rådet til Norwich og gjorde det godt i foråret også med mål i, altså 10 mål i 12 kampe for Norwich i den næstbedste engelske række. Han er kommet ind, og så Aydin Hustić, højre kanten, er kommet ind i stedet for Christian Volpato, som jo var meget, meget tæt på at score kampens første mål, men forsøget fra distancen ramte overliggeren. Men jeg holder også fast i, at vi nu har ramt et punkt med mindre end et kvarter tilbage, plus det, der nu engang bliver lagt til, måske 5-6-7 minutter, hvor der går taktik i den. Altså, det er lidt som at sidde og kigge på lige nu det opgør, vi havde i sidste uge mellem Algeriet og Østrig. Det endte 3-3 i øvrigt, men hvor man jo det sidste kvarter, indtil der pludselig kom to mål i tillægstiden, sad og så på særligt et algerisk hold, der bare spillede bolden rundt i egne kæder. Det er lidt det, der sker nu. Nu får vi så meldinger om, at der er 70.244 tilskuere på plads her, og det er jo det er op omkring Full House i hvert fald, men Full House bliver der ikke sagt, så der må lige være enkelte tomme sæder, men dem, der så ikke er kommet ind på stadion, de kan jo måske høre med i radioen og fornemme, at det lige nu er Australien, der har bolden, mulighed for et indlæg over i højre side, bliver spillet skråt tilbage. Kan de få afsluttet her Australien igen længere ud uden for straffesparksfeltet til Aiden O'Neill, så over i venstre side Conor Metcalf kan ikke få slået den ind, og så bliver den spillet hele vejen tilbage til midterforsvaren, 1-3 i dag, Lucas Harrington, altså det her 18-årige stortalent, som på et eller andet tidspunkt kommer til at spille på en af de helt store adresser i Europa. Det er jeg sikker på, holder altså til MLS aktuelt. Nu over i højre side igen til Kai Turin, der er kommet ind derover på højre wingback i stedet for Jordan Bosch, der jo gik ud med den her, jamen måske korsbåndsskade. Det lignede i hvert fald noget alvorligt omkring knæet i pausen, men de spiller den bare rundt oppe på Egypternes banehalvdel, uden sådan for alvor at jagte noget. Vi går ind i de sidste 12 minutter, plus det løse Australien mod Egypten, der står 1-1 her i Arlington.

0: Feel Like Dancing fra Sisters Sisters.
1: Vi er gang i Egypten og Australien, der lige nu spiller 1-1, som også skal ses på DR1. Og DRTV og høres her i radioen med Mathias Jakobsen, der kommenterer. Der er ikke så meget effektiv fodbold, fordi egypterne har det med at lægge sig på græsset, Mathias.
2: Ja, senest Rami Rabia, der blev lagt ned af Harry Suter, og jeg har været inde på det. Altså, det er det største brød, der overhovedet er på banen dernede. Harry Suter, som bare brager direkte ind i hovedet på ham igen her, og han står så skulderen i faldet, og alt det der, han ruller rundt. Men nu er spillet altså i gang igen. Det med Egypten for en gang skyld op i det australske felt. Kan de få afsluttet her? Nej, det kan de ikke. Det er Trezeguet, og det er ikke ham. Det er ikke helten fra EM 2000 for Frankrig, der er kommet ind. Det er heller ikke hans lillebror. Det er altså bare en mand, der bliver kaldt for Trezeguet. Han hedder Mahmoud Hassan Trezeguet. Altså et skønt kælenavn, har spillet i Anderlecht, der er Aston Villa tidligere, og nærmer sig de 100 landskampe. Hvis de kommer videre i Egypten, så får han lov til at spille sin landskamp nummer 100, så frem han kommer på banen mod antageligt Messi og Argentina i Atlanta under et VM. Det tror jeg næsten ikke. Det kan næsten ikke blive en større landskamp nummer 100, hvis det kommer så vidt. Men her der fik han altså ikke bolden under kontrol, og australierne fik afvist her. Harry Suter, der vinder en hovedstødsduel midt på banen, og det er rigtigt, som du også siger, og som bliver påpeget fra studiet, altså. Der er ikke spillet super meget fodbold. Der har været rigtig mange afbrydelser. Så spørgsmålet er også, om vi rammer et tocifret antal tillægsminutter, når vi om 7 minutter går ind i de aller sidste minutter. Altså tillægstiden fra dommer Gustavo Tereda. Det trækker op, synes jeg, til forlænget spilletid. Måske endda også straffespark her i Arlington. 1-1 Australien mod Egypten.

0: Eagle Eye Cherry og Save Tonight, det spidser til.
1: Ja, vi sad og snakkede om, det kunne godt ligne to hold, der vi skal bare i forlænget og sådan noget. Men lige nu, Mathias Jakobsen, synes jeg mere, at det ligner to hold, der ikke har lyst til at gå i forlænget. De prøver da i begge ender.
2: Ja, og især Australien rigtig, rigtig flotte ting af Harry Suter, der først får fat i bolden. Så tager han lige med bag om støttebenet og snyder Mohamed Salah. Så er der i hvert fald 1-0 på den front, vil jeg sige. Mohamed Salah, der ikke har snydt nogen som helst i det her opgør. Harry Suter, der så også er ved at blive assistmager, eller i hvert fald få en tredje assist på. Det spiller man jo meget med i ishockey, som er kæmpestor på de her kanter også. Måske ikke lige så meget Texas, uden jeg er helt inde i det. Men trods alt her i Nordamerika. Indlæg, hjørnespark her. Vi havde det væk ind på forstolpen derinde, og så måske en afslutning fra kanten af straffesparksfeltet. Men nej, den bliver fuldt op på ude i højre side igen, mand, der tog hjørnesparket for lidt siden. Arjen Hrustic, nyt indlæg. Den skal ikke være meget lavere end det der. Så ligger den altså lige i panden på en australsk midtbanespiller. Den tror, det er Aiden O'Neill, og så bliver det så i sidste ende alligevel et frispark begået af australierne oppe på Egyptens banehalvdel helt ude ved den ene sidelinje. Men bolden, der kommer ind over her, altså, og bliver hættet først fra det er Jackson Irvine, der får hættet den videre ind til Harry Suter, og så skal han nærmest dukke sig ned for at få fat i den, og så til allersidst altså et frispark begået af Aiden O'Neill, der skubber en egypter i ryggen, og så skal de så forsøge at komme den anden vej nu, egypterne. Men vi har altså også kun 2 minutter tilbage af det her opgør, så får vi lagt en masse tillægstid til, kunne jeg forestille mig, når vi har været inde på det, at der har været rigtig mange gange, hvor særligt egypterne har været nede og ligge i det her opgør. Skal vi lige se, om Egypten måske kan skabe et eller andet bolden over i højre side hos den indskiftede Haysem Hassan. Hvad kan han gøre? Han går imod baglinjen hernede, bliver presset af Australien, tager sig et træk og smider sig ned på græstæppet, men får ingenting. Det bliver et målspark til Australien. 2 minutter tilbage plus det løse. Det ligner forlænget spilletid, altså Australien og Egypten i 16-delsfinalen. 1-1 er stillingen.
0: Der er ikke nogen, der bekymrer sig om det her på nuværende tidspunkt, men Dallas Stars er et okay NHL-hold, synes jeg. Du nævnte det for 3 minutter siden, og alle har glemt det. Men jeg kunne alligevel ikke slippe det.
2: 3 minutter siden.
0: Nå, men altså, de kom i playoff, så de er okay.
1: Jeg tror, du skulle tage dem til deres Swiss bryllup.
0: Det er klokken 23 dansk tid, ifølge rygterne i hvert fald. Ikke at jeg løber med sladder. Men det siger rygterne.
1: Ja, alligevel. Ja, lidt.

0: Dodo and the Dodos her med Giv mig hvad du har, der lurer. 2 gange 15 minutters forlænget spilletid og måske en straffesparkskonkurrence med mindre. Med mindre det skal afgøres nu her.
1: Skal vi se, om vi kan få det afgjort, Mathias Jakobsen. Der er lagt 5 minutter til, og stadigvæk, som du siger, 1-1 Australien mod Egypten.
2: Ja, og altså, vi har jo haft forlænget spilletid og alt det der under VM's knockout-kamp indtil videre, men jeg synes godt nok også, vi har haft nogle sene afgørelser. Altså eksempelvis dramaet i nat, som mange af dem nok ikke rigtig fulgte med i det her vanvittige aktion. Defensiv aktion, der giver et hjørnespark. Det er Mohamed Touré, der sparker den direkte ud over egen mållinje og giver et hjørnespark. Men nej, i nat dramaet Portugal mod Kroatien, hvor portugiserne scorer i 4. tillægsminut, så tror Kroatien, at de har scoret i hvad? 12. tillægsminut. Det bliver så frataget alligevel, så der skal vi ikke forlænget. Vi havde også Brasilien, der scorer 5 minutter ind i tillægstiden mod Japan. Så det sker jo altså, at der kommer de her afgørelser til aller sidst. Det kan også komme nu. Og hvis der så skulle komme noget, så ligner det altså, det er Egypten, de har formået at få fat i det her opgør igen, og har nu et hjørnespark over fra højre side. Mohamed Salah, så kan han også lige stemple ind i det her opgør her til allersidst. Hjørnespark kommer ind her, bliver det væk. Harry Suter, i hvert fald op i luften, det lever stadigvæk endnu dernede, men så får de clearet dernede. Australierne, jeg tror det er Jackson Irvine, der får høvlet bolden ud i højre side, hvor Salah så kan følge op. Nu får Salah den igen, så prøver han nok en gang med første gang, så aflevering. Oi! Kæmpe redning! Kæmpe redning fra Patrick Beach, der er inde på afslutningen fra Rami Rabia. Midterforsvaren, der får hættet til bolden der. Det var lige ved, at vi skulle have en afgørelse i 4. tillægsminut ud af de 5, der er lagt til. Men han disker op med en refleksredning dernede. Altså Patrick Beach, det her store, store målmandstalent på 22 år, spiller i australsk fodbold. Som nævnt, det kommer han ikke til at gøre særlig meget længere, med al respekt for australsk fodbold. Nyt hjørnespark kommer ind her, bliver hættet væk. Nok en gang Harry Suter, den lever stadig for egypterne. Og så en noget forkølet afslutning her. Jeg tror faktisk, det er Mohamed Salah, der er der for at afslutte der, men den sidder lige på Patrick Beach, og så går det så hurtigt den anden vej. Vi har stadigvæk 1 minut og 20 sekunder tilbage af 5 tillagte minutter. Vi har spillet 3:40, altså fokus igen på Beach dernede. En super hovedstødsafslutning. Den sidder godt nok meget midt i målet, men han skal stadigvæk nå Patrick Beach og have lapperne op. I hvert fald den ene lap, det bliver så venstre lappen, og får skubbet bolden ud til det her hjørnespark. 1 minut tilbage nu. Er der noget i egypterne, eller skal vi have 2 gange 15 minutter bold med at spille tilbage centralt på banen, og så over i højre side? De masserer nærmest bolden nu, egypterne. De ved godt, der er måske lige mulighed for at få sendt den ind i straffesparksfeltet en gang mere. Den kommer måske her ind på kanten af feltet, kommer en afslutning direkte ind i det australske forsvar, hvor alle, altså vitterligt alle, selv Mohamed Touré, angriberen, er med nede og få dækket op. Jeg tror, den ryger direkte ind i forsvarsspilleren Lucas Harrington, men de prøver stadigvæk, og så får australierne så fat i bolden her, lufter ud hele vejen ned til den egyptiske keeper Ofer Chauper, som så skal starte forfra med 30 sekunder tilbage af de her 5 tillagte minutter. Flere egyptiske fans, der står med nærmest hænderne for øjnene, og i hvert fald beder til de højere magter, som jo så altså også har for vane at kigge med her, som vi var inde på tidligere, ned gennem hullet i taget. Der er så ikke hul overhovedet i dag. Der er heldigvis ikke hul ud til de 36 grader på den anden side af tagkonstruktionen her i Arlington. Og derfor bare 22 grader indenfor på Dallas Stadium. Sideskift hele vejen over i højre side. Kan de få slået den ind? Det er Sikko, der får mulighed for måske at slå den ind her. Mohamed Salah tager imod baglinjen og får så spillet den ind midt for mål. Der kommer afslutning igen. Og nok en gang en australsk forsvarsspiller, der lige får stukket benet ud. Er det Harry Suter? Eller hvem er det? Uanset hvad, så forhindrer de i hvert fald nok en gang en egyptisk scoring. Og det var lige ved, vi fik en afgørelse, men det fik vi ikke. Nu fløjter kampen, dommer Gustavo Terreira af for de ordinære minutter, og det betyder, at det ender 1-1, så vi dermed skal have 2 gange 15 minutters forlængelse spilletid.

0: Drew Sigamore, 45 Fahrenheit Girl. Mere afgørende fodbold venter fra Arlington, hvor Egypten og Australien kæmper om en plads videre til VM i fodbold. Den forlængede spilletid starter meget snart, og VM på B4 er der efter en radioavis. Klokken er 22.
1: En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Svenskeren var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen og derfor nu ifølge politiet i livsfare. Og voldsepisoden chokerer stadig folk i lokalområdet.
2: Ja, det skal jo ikke finde sted overhovedet, var jeg lige vil sige. Jeg synes jo, vold på alle planer, var jeg lige vil sige. Jeg er jo fuldkommen utilstedelig, så det kan jo kun være imod.
3: Det er jo forfærdeligt, når det er et arrangement, der går ud på, at man skal hygge sig og se noget god bold og ja, bare være sammen. Og så er det her udkom af episoden, det er jo forfærdeligt, tragisk.
4: Hvad tænker du?
5: Jamen det er samme. Det skaber en dårlig stemning hernede. Altså, det skulle være en fest, det er det ikke.
1: Sagde her Abelone Drejer, Kenneth Wienke og Anne-Sophie Nysgaard. Den sigtede i sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Han nægter sig skyldig i den nye sag. Den jyske supermarkedskæde ABC Lavpris er blevet købt af fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag kæder som Menu, Spar og Min Købmand. ABC driver 15 butikker i Jylland og en enkelt på Fyn og har omkring 1000 ansatte. Og Dagrofa har planer om at gøre kæden landsdækkende på sigt. Men uden for ABC-butikken i Hvidebæk, der er kunderne lidt skeptiske over den nye ejer.
6: Jeg er reg for, at det kommer til at ødelægge ABC. Jeg håber ikke, det gør det, men jeg er reg for, at vi ikke har vores gode ABC mere, hvor vi har vores gode tilbud.
7: Jeg ved faktisk, at man har gjort med så mange tanker. Jeg håber bare, at det bliver ved med at være, ligesom det er. Fordi vi har en dejlig butik nu.
1: Sagde Marianne Petersen og inden hende, Monika Henriksen. De to trofaste kunder kan foreløbe så roligt om natten, da Grofa lover at føre de nuværende butikker videre under samme navn og koncept. I Rusland er der kilometerlange køer for at få benzin. En video, som vi i DR har verificeret, viser en 4 km lang kø til en benzinstation ved den russiske grænse til Mongoliet. Benzinen er rationeret, og byen Novorossisk ved Sortehavet er standerne løbet helt tør. Og mange russere er afhængige af bilen, fortæller Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl.
8: Når de skal fra den ene landsby til den anden, så er der ikke andre muligheder, der, hvis, bare når de skal rundt i Moskva-regionen også. Så det jo rammer jo almindelige russere over en bred kam. Og ekstra meget her i ferieperioden, hvor det for langt de fleste russere er det mest almindelige at køre på ferie. Altså, der er nogen, der har råd til at flyve, men langt de fleste, de skal have bilen.
1: Manglen på benzin skyldes den seneste tids mange ukrainske angreb på russiske energianlæg. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aften og natten. Radioavisen her var med Michael Olesen.

0: Faster the People her. Og Pumped Up Kicks.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det er jo det bedste, man kan håbe på. Altså for længe spilletid, når man ikke har nogen aktier. Når jeg hverken er halv Egypter eller halv Australier. Så er det altid noget at kunne forlænge spændingen en smule om, hvem der skal have billetten videre. Og måske møde, eller Argentina, eller Cape Verde. Nu ser jeg måske. Jeg tror nok, det Argentina kommer til at møde. Men det ved man jo ikke, den kamp starter til midnat.
3: Og vi er ikke enige om, at det er ret fedt at gå i forlænget. Fordi så skulle den også gerne ind i straffespark. Det er jo det, der er fedt.
0: Det er
3: rigtig, rigtig fedt. Hvis det bliver afgjort efter 25 minutter forlænget, så skal vi også gå hele vejen. Skal vi ikke det, Mathias Jacobsen?
4: Jo, det er jo sådan, jeg må sige på en eller anden måde, så savner jeg jo Golden Goal-tiderne. Nu taler jeg om 60G tidligere, 60G, der jo altså var en stor del af det franske landshold, og nu er der så en navnebror, kan man sige, i hvert fald en mand med øgenavnet 60G, eller kælenavnet 60G, der spiller for Egypten. Der var jo dengang, altså eksempelvis EM-finalen i 2000, hvor Frankrig vandt på Golden Goal mod Italien, EM-finalen i, det har været i Rotterdam, hvis ikke jeg husker helt forkert. Det er jo sådan noget, det er dramaet. Der ved man, hvis der bliver scoret, så er det afgjort. Her, hvis der bliver scoret, så er der stadig mulighed for at komme tilbage. Og så synes jeg også bare, at nærmest alt empiri fortæller, at der kommer nærmest aldrig mål i de her forlængede spilletider. Så kan det så være, at det sker.
0: Kom der ikke to til sidste VM-finalen?
4: Okay, men lige præcis den kamp, det er så også, jeg vil sige, det er heller ikke et sådan generaliserende eksempel at hive ud af rumpetten, fordi det var jo, det er måske den vildeste VM-finale i historien, altså et fuldstændig vanvittigt opgør, og jeg kan da håbe på, at det ender på samme måde, det her opgør, men jeg tror også, at der går nok meget taktik i det. Nu har vi spillet 5 minutter af den forlængede spilletid her, der er ikke sket noget endnu, men jeg vil så også slå fast, at i tillægstiden, der var det altså lige ved, at de fik afgjort det hovedstødsforsøget fra Rami Rabia, og så sidenhen en afslutning inden midt for mål fra Haysem Hassan, og nu så jeg så gengivelsen her i løbet af pausen mellem anden halvleg og så første halvleg af den forlængede spilletid. Og der kan jeg bare se, at Harry Souttas får lige sat benet ud, og den rammer ham på knæet. Ellers så var den bold strøget i kassen, og så havde Egypten lige nu formentlig stadig været i gang med æresrunde dernede og konstateret, at de skulle spille mod, antageligt, som du også er inde på, Argentina i Atlanta på tirsdag. Det kunne være en sjov kamp, Mohamed Salah mod Messi. Jeg tænker, jeg har bud på, hvem der kommer til at vinde den kamp. Også Argentina, der har en fin vej. Men lige nu, der handler det jo i bund og grund bare om at spille sig videre. Og vi er 6 minutter inde i 2x15 minutters forlænget spilletid af Australien-Egypten her i Arlington, Texas, der står 1-1.

0: Sissal var det her. XOXO, nu er vi rundt 100 minutters fodbold, og vi er ikke færdige nu med den her 16-finale.
1: Det der med de trætte ben, Mathias Jakobsen. Vi har snakket om de andre kampe, der også er gået i forlængelse. Altså, det kan jo godt begynde at blive aktuelt nu her. Det er mange minutter, man skal spille fodbold i.
2: Ja, men så skal vi også huske på, at nogle af de andre kampe, eksempelvis da tyskerne, de røg ud skuffende til Paraguay, der var det jo ikke i en dome på den her måde, altså med 22 grader og glimrende forhold og aircondition og alt det der. Så jeg tror også, der skal vi også huske på, nu vil de jo gerne sørge for FIFA med de her hydration breaks, at det skal være fuldstændig ens for alle. Det er overhovedet ikke ens for alle. Der er kæmpe forskel på at spille 120 eller 130 minutter herinde med tillægstid og så videre, altså overtid. Og så på at spille i New York eksempelvis i 35 graders varme, eller i dag, de her dage, hvor den ligger op omkring 42 grader, nu er der så ikke kamp i de her dage. Miami, yes. Hvor de spiller i aften lige præcis, altså i aften, lokaltid, nat, dansk tid, der er også bravende varmt og en voldsom luftfugtighed. Det er de jo ikke ramt af her, men jo, de kan da godt mærke, at nu det er kamp 4, og der er spillet, ja, 100 minutter rammer vi her officielt, men så havde vi 5 minutter tillægstid i første leg, 5 minutter i anden leg, så vi har spillet 110 minutter helt officielt i det her opgør. Der er skiftet ud, Australien har skiftet foretaget alle fem udskiftninger, så har de så øvrigt en ekstra en her i forlænget spilletid, men Eva Mabil er kommet ind i stedet for Conor Metcalf, og Eva Mabil, ja, det er også en gammel kending af dansk fodbold, en mand, der har så spillet i både Esbjerg og FC Midtjylland, og derudover så har de smidt en defensiv midtbanespiller ind, Paul Okon Engstler, assistenttrænerens søn, han er også kommet ind for at lige stabilisere midtbanen, hvor de jo nok godt kunne fornemme australierne og den australske bænk, og selvfølgelig Tony Popovic, den australske landstræner, hvor det bare hen af i slutningen af kampen, hvor Egypten var i to ombæringer i tillægstiden meget, meget tæt på at afgøre det her opgør og sørge for, at vi slet ikke skulle have forlænget spilletid. Nu kommer en af dem, der kunne have gjort det, altså over i højre side, Haysem Hassan, skal se, om han kan komme ind og udfordre og få slået den ind i straffespark, så det vælger så at spille den tilbage i banen her, en bold frem mod Mohamed Salah, der er meget, meget upræcis, og det bliver bare heller ikke nemt for Mohamed Salah, når han ikke får serveret noget i det her opgør af holdkammeraterne, så er det svært at blive sat i scene i hvert fald. Vi har 5 minutter tilbage, har 4 minutter tilbage af første halvleg af den forlængede spilletid. Det er stadigvæk 1-1 mellem Australien og Egypten.
0: Og vinderne af det her opgør møder vinderne Argentina mod Cap Verde, og det er så endnu en gang på et indendørsstadion i Atlanta den 7. juli.

0: Maybe we can shake, shake, shake. Yeah.
1: Taylor Swift var det her, Shake It Off. Første halvleg skal til at slutte igen nu.
2: Og vi skal ikke noget at høre om fødselsdagen.
1: Brylluppet, tak.
2: Oh, okay.
1: Altså, det sidste nye er, at gæsterne er ved at ankomme i Madison Square Garden. Der kommer en masse sorte Escalade, altså sådan en stor Cadillac,
2: okay,
1: som ruller ind i New York, altså i Madison Square Garden, hvor Taylor Swift måske skal giftes om 40 minutter med Travis Kelce.
2: Nej, men se nu der. Det er godt lige at have den her rundt, altså vende tilbage til i løbet af udsendelsen også.
1: Ja,
2: god
1: præcis.
2: God opdatering derovre.
1: Jeg sætter hele natten op til
2: det. Jeg er så glad for det. Nå, Mathias Jakobsen, afslutningen på første halvleg i den forlængede spilletid i hvert fald.
3: Ja, og jeg kan slå fast, at det bliver bryllup uden Samuel L. Jackson og den tidligere Superliga-profil Mohamed Zidane, fordi de er begge to på VVIP-listen her på stadion i dag. Jeg har også set Samuel L. Jackson inden kampen gå rundt med kampbolden og lige få lov til at iscenesætte sig selv lidt. Men lige nu er det en anden en, der skal iscenesætte sig, og det er Aydin Khrusjtjic, der tager sig af dødbolden her og slår den ind i straffesparksfeltet. Altså det allersidste, vi får i den her første halvleg, den forlængede spilletid. Bolden går ud af banen her, og så tænker jeg, at kampens dommer, Gustavo Tejeda, han siger, det var det for første halvleg, den forlængede spilletid. Vi tager lige et minuts pause eller sådan noget i den dur, hvor de lige får lov til at bytte side, får sig en tår vand eller noget andet at drikke, og så spiller vi de sidste 15 minutter, og måske endda også en straffesparkskonkurrence. 1-1 Australien mod Egypten.

0: Lis Sørensen. Nummeret uerstattelig.
1: Så starter anden halvleg. Det er så den forlængede anden halvleg, som vi er i gang med her. En 16-delsfinale. Det er sidste døgn med 16-delsfinaler. Der mangler lige to kampe mere, og så skal vi over i 8-delsfinaler. Og en af dem, der godt kunne tænke sig en plads, eller to af dem, der godt kunne tænke sig en plads, er Australien og Egypten, der kan møde Argentina eller Cap Verde. Hold op.
0: Der er stadig mange hold, selvom vi er i knockout-fasen.
1: Ja. Nå, Mathias, værsgo. Australien angreb.
2: Ja, og det får de ikke super meget ud af. Det er en bold over i højre side omkring Mohamed Touré, der prøver at få smidt den ind foran til den tidligere ligeledes Superliga-spiller. Altså ikke fra Randers, det var der Mohamed Touré han var, men til Eva Mabil, der var forbi FC Midtjylland. Og Esbjerg kommer altså ikke hele vejen frem. Til gengæld kan jeg fortælle om en indskiftning, og det er egypterne, der har skiftet. Omar Marmoush er gået fra banen Manchester City-profilen, og så ind med den første egypter i Barcelonas historie nogensinde, manden der kom i vinter, Hamza Abdelkarim, 18 år gammel, var på leje hos Barcelonas andet hold her i foråret. Ned fra Al Ahly, altså den store egyptiske klub, og nu er han købt permanent efter blandt andet har lavet 5 mål i 7 kampe for Barcelonas U19-hold. Han bliver kaldt den egyptiske Erling Haaland, og altså den første egypter til at tage en Barcelona-trøje på. Han er spændende, og skal han have lov til at afgøre det her? Det vil da også være en fantastisk fortælling. Landskamp nummer 6, lige ved at de kunne finde ham her. Med en lang aflevering frem, bliver så frem mod Mohamed Salah i stedet for. Hvad kan han få gjort? Ikke få spillet den videre. Han vil gerne have sig frisparker. Det får han også inde i midtercirklen af kampen med dommer Gustavo Tejeda. Jeg kunne godt forestille mig, det kunne være et lille svirp med halen, hvis en 18-årig egypter med Barcelona som arbejdsgiver, han kunne få lov til at afgøre det her. Det ville da være en flot historie i en kamp, hvor den allerstørste egyptiske stjerne, Mohamed Salah, har været en skygge af sig selv. Vi kan godt se, at han også er i karrierens efterhånden. Lad os lige se her, Haysem Hassan måske, manden, der kunne have afgjort det hele i den ordinære spilletid, man ramte. Harry Suter dernede, spiller den så tilbage her, måske mulighed for en afslutning fra distancen, kommer her, den rammer så også et par folk på vej ind mod mål, men ikke noget problem for Patrick Beach, som får bolden lige i favnen. Vi har spillet 108 minutter helt præcis, det vil sige 3,5 minut af anden halvleg af den forlængede spilletid. Jeg synes stadigvæk, at det trækker op til straffesparkskonkurrence, men måske vi får en afgørelse. 1-1 står der i hvert fald for nuværende. Du ved lige præcis, hvad det

0: Hej, Erik.
1: Christoffer med ringer om natten. Der er stadigvæk gang i det her opgør, som så tænker, at det burde da være færdigt. Kampen burde da være fløjtet af. Der er ikke noget, der hedder burde, når det er knockout. Du spiller, til det blev afgjort.
2: Taler vi ikke om, at du sang med? Nå, undskyld, Mathias.
1: Nej, vi taler ikke om, at vi synger altid lige med på det sidste. Altså, der er så meget pondus i sangen.
2: Australien Egypten, Mathias Jacobsen.
1: Skal vi ikke snakke lidt mere om ringer om natten sang? Inden vi går til
3: Nej,
1: Mathias.
3: Nej, vi snakker om Mohamed Salah, der får spillet en bold ned i dybden her til Hassan, der prøver at slå den ind i straffesparksfeltet. Det giver et hjørnespark, og det er igen en australsk forsvarsspiller dernede, der står i vejen. Så er det Alessandro Ciccati den her gang med de italienske rødder, men bolden hurtigt sat i spil igen uden for straffesparksfeltet. Bliver løftet ind i feltet her. Kommer der hoved på derinde, det gør der. Men det er altså også et egyptisk hoved, men Trezeguet kan ikke nå den ned på mållinjen, og så går den altså ud til et australsk målspark. Jeg havde lige en ny, rigtig, rigtig fin mulighed dernede til egypterne, der troede, de skulle afgøre det. Det var Mohamed Salah, der sådan set skabte chancen for at spille den tilbage til 1-0. Målskytten, der jo scorede i første halvleg efter 12-13 minutter. Imam Azur med hovedet. Her forsøger han sig så med venstrebenet, men nok en gang Harry Suter, der står i vejen den her gang med hovedet og får hættet ud til det her hjørnespark, der så ikke blev til noget for egypterne her. I stedet for Australien, der smider bolden væk, så er det Haysem Hassan, der har været meget i øjnefaldene efter. Han kom ind i stedet for en fuldstændig anonym Mustafa Sikko. Og det er så stadigvæk egypterne her. Mohamed Salah ind i straffesparksfeltet, på sig med højre benet også. Og det giver et hjørnespark. Mohamed Salah sprinter ud for at tage det her hjørnespark. Det er ham, der får taget til at løfte sig nærmest her i arenaen også, fordi han for kort tid siden signalerede ud til de egyptiske fans, som Egypten angriber ned mod nu her i anden halvleg af den forlængede spilletid. De gerne lige må skrue lidt op for decibelniveauet. De ramte altså 110 decibel eller sådan noget inden kampen gik i gang, da man har den her faste tradition med lige at teste, hvor meget kan de respektive fanlejre egentlig larme. Det her hjørnespark, det får ikke folk til at komme op af sæderne overhovedet. Det er dårligt af Mohamed Salah, og så er det i stedet for Australien, der kan rydde op igen. Og Egypten nok en gang Azur, der må ned og hente den her nede midt på banen, spiller den ud i venstre side. Trezeguet kommer med indlægget her, bliver hættet væk inde midt i straffesparksfeltet. Det er så frem til Amon Mabil. Kan han sætte tempo på den anden vej? Det kunne han i hvert fald en gang. Nu er han trods alt blevet markant ældre. Det er jo sådan, det går trods alt. Altså alderen, den indhenter os jo altid på et eller andet tidspunkt. Nu er han blevet 30 år efterhånden og spiller i den næstbedste spanske række. Og her, der vælger han så altså også lige at sige, vi træder på bolden og tager den med ro. Vi har 6 minutter tilbage af den forlængede spilletid, så bliver det straffesparkskonkurrence, hvis ikke vi har en afgørelse. Det ser det ikke ud til, at vi kommer til at få lige nu i hvert fald 1-1 Australien mod Egypten.

0: Your husband is coming.
1: Ray var det her i afslutningen af Australien Egypten med Where is my husband?
2: Potentielt god mulighed for Australien her de sidste minutter af den forlængede spilletid, Mathias Jacobsen.
3: Ja, den er ikke dum, og Harry Suter er anføreren, og jamen, kampens bedste spiller, synes jeg nærmest, forsvarsgeneralen dernede. Han er lige hen og fortæller både Eva Mabil og så Aydin Rustic, de to, der står ved det her frispark fra australierne. Og nok lige give nogle instrukser. Nu går Rustic så væk fra bolden, og det, ja, det er måske fordi, det bare skal være Eva Mabil, der får lov til at tage den her. Så får han så lige selskab og formentlig også lidt instrukser fra Paul Okon Engstler. Men må det ikke, det bliver. Og Engstler går til bolden her og hopper over, så kommer Eva Mabil, sparker den direkte ind i Imam Ashour, og så giver det et indkast til Australien i stedet for. Vi har lige 2,5 minutter tilbage af den forlængede spilletid. Jeg tror ikke, der bliver lagt noget til den forlængede spilletid. Det tror jeg simpelthen ikke, Gustavo Tejeda, han orker. Han vil hellere bare have straffesparkskonkurrence, så vi kan få afgjort det her opgør. Det ligner altså lige nu en straffesparkskonkurrence, men lad os nu lige se, om de kan få et eller andet ud af det her forsvarsspiller. Alessandro Ciccati fra Parma med fremme for at kaste det her indkast her, for at smitte den ind, og så bliver den så pættet væk, og det er kun halvt, og så giver det jo et frispark. Men det får de lov til at tage hurtigt i egypterne. Kan de køre en kontra her? En horribel aflevering ud til Imam Ashour, løber direkte ud over sidelinjen. Men ja, så kan vi jo lige så godt sige, at de kan give hinanden håndslag på. Ved hvad, skal vi ikke bare spille forlænget spilletid, og så får vi klaret det her. Hvad siger han så nu dernede, kampens dommer fra Uruguay? Skal der lige tjekkes noget? Der skal skiftes ud simpelthen. Og det er jo nu, hvor vi ved lige præcis, ja, der sker lige præcis det, at vi får Matthew Ryan ind. I stedet for Patrick Beach, og det er jo altså keeperen, der går ud med halvandet minut igen, Thomas Loft. Ja. Rikkesmed, kan I huske, at det var 12 år siden, hvor Louis van Gaal gjorde det her?
1: Det var 2014 der til VM, en kvartfinale. Er det Holland mod Costa Rica?
3: Mexico. Nej, Costa Rica, ja, det er Costa Rica, ja. Lige præcis, hvor han skifter ud. Det er Jesper Sillesen, der går ud, ikke? Og Tim Krul, der kommer ind. Er det ikke sådan,
1: lige
3: det er?
1: Lige præcis. Tim Krul, som må være Newcastle-målmand, exceptionelt god til at tage straffespark, og det er så også derfor Louis van Gaal, altså den hollandske træner, han siger, han skal simpelthen ind og stå, når der bliver straffesparkskonkurrence. Og hvad sluttede det så med, Mathias?
3: Så sluttede det med, at Holland, de simpelthen vandt det opgør i straffesparkskonkurrence, fordi Tim Krul blev den store held. Og jeg vil bare sige, lige for nu har vi talt tyskerne tidligere, de er jo gået i gang med at spille hernede igen, men tyskerne tidligere, der var meget snak om, hvorfor Noah Atubolo fra Freiburg ikke kom med, fordi han er kongen af straffespark. Og Tyskland røg ud efter straffesparkskonkurrence, fordi Neuer han ikke gjorde det godt nok. Der kunne de have haft Noah Atubolo fra Freiburg, der kunne have sendt tyskerne videre. Det er vis og vis, det ved jeg godt. Nu må vi se, om Matthew Ryan kommer ind. Altså en mand med fortid i FC København selvfølgelig, har så siddet på bænken under hele det her VM. Nu kommer han ind for halvandet minut af den forlængede spilletid, og kommer så altså også til at stå i straffesparkskonkurrence, som vi får om et minuts penge eller sådan noget den dur. Vi har 15 sekunder tilbage. Nu havde vi lige spilstoppet med udskiftning her, og så samtidig Yasser Ibrahim, der får et gult kort for et hårdt frispark. Det giver så australierne en sidste mulighed for måske lige at afgøre det her i ordinær tid. En tilskuer på tilskuerpladserne, sjovt nok, viser også lige et gult kort for at signalere, at det er det, der kommer til at ske. Og samtidig skifter egypterne også ud, og det er... Ej, okay, vi får først lige lagt et minut til, at skulle til at skifte de her målmænd ud for at smide en offensiv spiller ind. Det vil da være vildt, men det gør de så trods alt ikke. Men de står klar dernede med en indskiftning i hvert fald. Det bliver så Mahmoud Sabah fra Pyramids FC i Egypten, altså midtbanespiller, der kan komme ind her. Det kan også være, at han er exceptionelt god til at sparke straffespark, men der får frataget mulighed for at sparke straffespark. Han hedder Marwan Etea og går altså fra banen, og det giver plads til, som nævnt, altså Sabah, der kommer ind og får lov til at sparke her i den straffesparkskonkurrence, vi får lige om lidt, med mindre Australien scorer i sekvensen her. Altså Matthew Ryan, der kommer ind til sin kamp nummer 105, nærmer sig Max Watsers australske rekord på 109 kampe. Den slår han nok ikke under VM, medmindre de går hele vejen. Og igen, altså Matthew Ryan er jo ikke første keeper, men han får lov til at komme ind og stå nu, den 34-årige australske keeper. Hua! En mand uden klub i øvrigt, han kan få lov til at vise sig frem nu for en ny arbejdsgiver. Frisparket til Australien, sidste mulighed. Kommer ind i straffesparksfeltet her, bliver ikke hættet mod mål, og så alligevel løs mulighed. Det er Mohamed Touré, der får chancen dernede. Rammer den helt skævt, den ryger ind i Egypten og så hen i favnen på Ufa Chaubert. Og samtidig to spillere, der er sendt til tællingsspørgsmål, om man ikke bare skal fløjte kampen af her. Kampens dommer, Gustavo Tejeda, han signalerer et eller andet dernede. Vi har to spillere, der ligger der, altså en australier og så også en egypter. Og jeg kan da i hvert fald se, det er Alessandro Ciccati fra Australien, der ligger dernede. Og så samtidig en forsvarsspiller, som jeg umiddelbart ser, der har slået sig i sekvensen der. Så jamen, det her opgør, kommer det nogensinde til at slutte? Der er ikke nogen, der ved det. Men lige om meget, meget få øjeblikket, når vi har fået spillerne på højkant igen, så tror jeg, at der bliver flot af. Så skal vi ikke tage lidt musik og konstatere 1-1 mellem Australien og Egypten?

0: Kiss Your Demons Away her fra Pernille Valentin.
1: Nå, Mathias Jakobsen, det er det her, som er det mest dramatiske i en fodboldkamp, man kan opnå en straffesparkskonkurrence om at gå videre til VM i fodbold. For nye lyttere skulle du måske lige opsummere sådan lidt af, ikke helt kampforløbet, trods alt. Men noget af det, og blandt andet, hvilken mand det er, der står derinde i midtercirklen, som ikke har så trætte ben.
2: Ja, jamen lad os da bare lige tage den. Altså, det var jo Egypten, der kom tidligt foran efter 13 minutter spil oven på en god australsk begyndelse. Den tidligere FC Midtjylland-spiller Imam Azur fik scoret, og så lykkedes det så alligevel for australierne at få bragt balance i regnskabet. Det var et selvmål fra Mohamed Hani, altså i anden halvleg. Nu bliver der jublet rundt omkring på tilskuerpladserne. Jeg tror simpelthen bare, det er rettet ned mod de egyptiske spillere, som ja, skal forsøge at passere manden, der er blevet skiftet ind for Australien, altså med halvandet minut tilbage af den forlængede spilletid, efter at Patrick Beach, den egentlige første keeper fra Australien, havde været helten i tillægstiden af den ordinære tid med to store redninger. Så her, eller i hvert fald en kæmpe stor redning, så skifter man Matthew Ryan ind i stedet for en mand. Nu kigger jeg lige hurtigt. Han har stået i en situation 69 gange, hvor der er blevet sparket straffespark mod ham. 12 gange har han reddet den. Min matematik siger mig, det vil sige, at han redder 17% af de straffespark, der bliver sparket mod sig. Det er jo en god statistik. Det vidner om, at han burde komme op omkring et reddet straffespark, hvis de sparker 5 gange. Jeg ved godt, det er lige underkanten, men det er en god statistik på straffespark. Og derfor så er han altså blevet valgt til, kan man sige, af Tony Popovic. Og nu går han så stille og roligt ned mod det mål, som der skal sparkes mod. Og det er altså målet nede ved de egyptiske fans. Og derfor stor begejstring over, at de får lov til at sparke ned mod egne fans. I modsætning til australierne, der så må se til nede fra modsatte ende. Egypterne, de er ikke skiftet. Det er stadigvæk Ufa Chaubert, der får lov til at stå derinde. Manden, hvis far Ahmed Chaubert stod ved VM i 1990. Og altså nu skal sønnen forsøge at gøre far stolt i sekvensen her. Det er så lige som noget kan være. Vi har stadigvæk Mohamed Salah på banen. Han kommer helt til at tage et straffespark, og spørgsmålet er, om han får lov til at tage det afgørende. Ham, der får lov til at tage det første straffespark, han er, synes jeg, kampens store profil. Harry Suter for Australien trasker ned mod målet nu, ned mod pletten dernede, hvor kampens dommer Gustavo Torreira står med bolden og overlader den til. Altså midterforsvaren Harry Suter med kort øjeblik her. En gigant, både for det australske landshold i sådan overført betydning, men altså også rent fysisk af statur, 198 cm, og en mand, der blev redningsmand med et strakt ben i tillægstiden af første, eller anden halvleg selvfølgelig, altså af den ordinære spilletid, hvor han stod i vejen for en scoring, og det gjorde han jo generelt, da han var også meget, meget tæt på at være manden, der blev nødseret for et mål, hvor det så blev et selvmål fra Mohamed Hani. Nu står han over for Ufa Chaubert. Første er formentlig 10 straffespark, 5 til hver. Harry Suter over for Chaubert, går til bolden her, sparker langt, langt over. Nej, Harry Suter. Han har været så god. Han har været så god, altså, at der skulle hejses en statue af ham i Australien. Brisbane, Melbourne, Adelaide, kald det hvad I vil, altså et eller andet sted for den præstation. Og så gør han det her. Høj, han sparker, det er jo langt, langt, langt over. Altså, vi snakker David Beckham mod Tyrkiet for 20 år siden, hvor han gled i en bananskræl, og hvad ved jeg. Det er langt over de australske fans med kænguruer i hænderne og som kostymer, hvad ved jeg, de står også og tager sig til hovederne og konstaterer, okay, det var ikke den bedste begyndelse. Nu i stedet for egypterne, der også til allersidst i den forlængede spilletid satte ham her på banen, der nu skal tage Mahmoud Sabah, midtbanespilleren, der allerede har scoret ved det her VM, scoret altså mod Iran i den tredje gruppekamp. Og nu skal vi så se, om han kan få lov til at score her overfor Matt Ryan, den tidligere FCK-keeper, skiftede ind til allersidst for at blive helten i den her straffesparkskonkurrence. Skal det lykkes? Så vær over for Matt Ryan, går til bolden her, klar til at sparke med højrebenet, og det gør han også, og smider den helt op i hjørnet. Glimrende spark af så vær, der gør det til 1-0 for egypterne i den her straffesparkskonkurrence, hvor vi så også kan konstatere, at Australien brænder første spark. Og Chaubert, ja, nu ser jeg helt op i hjørnet. Han smider det helt over i siden i hvert fald. Det er egentlig den perfekte højde for Matthew Ryan. Men han kan ikke nå derud. Det er et hårdt spark. Knaldhårdt spark. Og så er det Egypten, der er ovenpå i det her opgør. Og nu australierne igen. Jackson Irvine fra St. Pauli. Den store leder, som han også er. Ikke han har anførbindet om armen. Det har Harry Suter i stedet for. Men det kunne han sådan set godt have. Jackson Irvine, som står dernede nu, anfører for St. Pauli, skal ned og spille anden Bundesliga i næste sæson, men lige nu skal han koncentrere sig om at sparke det her straffespark, og fornemmer også lige publikum. De efter australierne forsøger at presse Øvrigt, der går til bolden her, sparker og sætter den over i højre side. Modsatte side af keeper Sauber, og dermed altså også Australien på tavlen, men trods alt med andet spark, Jackson Øvrigt. Meget, meget vigtigt for Australien. Havde han brændt den der huha, så har der været ekstraordinært stort pres på Australien, og så kunne Egypten altså bringe sig foran med 2-0. I stedet for skal de sørge for at holde sig i front, så det bliver Rami Rabia, midterforsvaren, der lige nu går meget, meget tunge skridt og langsomme skridt ned. Det er jo et psykologisk spil af en anden verden, det her. Også fordi de ved, at mand, der er kommet ind, det er en ekspert i straffesparkskonkurrence. Jeg så jo ned på den egyptiske bænk, da det stod i en cirkel, en rundkreds dernede, umiddelbart inden straffesparkskonkurrencen, at de stod og kiggede video, så de skulle godt lige se, hvordan gør Matthew Ryan, og hvordan gør de australske spillere, når de sparker straffespark. Det kunne de måske have forberedt, inden det her opgør. Ikke desto mindre, Rami Rabia klar nu over for Matt Ryan. Skal Egypten score for anden gang på to spark, eller skal vi have balance i regnskabet? Går til bolden her, sparker med højre ben, og den sætter han ind. Den der, eller hvad? Ja, det gør han lige præcis. Han kigger lige op, og den rammer overliggeren eller sådan noget, og kæmper sig ind med en stor, stor jubel hos de egyptiske fans. Han går dybt i bolden, og ishammerne koldt, altså der sætter den, okay, den rammer så overliggeren, efter den ramt ind i målet, trods alt. Jeg skal lige igen opsummere. Jeg sidder helt op under taget, så vinklen kan altså snyde lidt for mig, men ikke desto mindre var det vigtigste udfald, og det vigtigste for mig at forklare, at Rami Rabia har scoret, og nu 2-1 til egypterne. Og det betyder så, at vi skal have Australien frem til bolden igen, og den her gang en tidligere Superliga-profil, vi jo nærmest kalder ham, Aver Mabil, skiftet ind i løbet af det her opgør også, og skal nu stå for det her pres. Det er et ekstremt pres, altså over for Ofa Sjober, den 26-årige egyptiske landsholdskeeper. Der er nok ikke plads til flere afbrænder. De har også brændt ved Harry Suter. Aver Mabil sparker også med højre ben og går til bolden her, sparker den flat til højre. Og dermed modsatte side også af Ofa Sjober og ny australsk scoring. Og det gør det til 2-2, men med Egypten stadigvæk med et spark i hånden. Og de har også stadigvæk muligheden for at sætte Mohamed Salah til at tage et straffespark. Og manden, der lige nu er på vej ned mod 11-meterpletten, det er ham. Lige præcis, Mohamed Salah. En mand fra et land, der officielt regeres altså af en præsident, Abdel Fattah el-Sisi. Men hvis de en dag går tilbage til et monarki, så ved jeg godt, hvem der skal være kongen. Det er Mohamed Salah. Han er i hvert fald kongen på en fodboldbane og har været det i mange, mange år. The Egyptian King i Liverpool. Efter altså ikke at have været sådan bedste fodboldspiller i Chelsea, så fik han i den grad en genoprejsning i AS Roma, inden Liverpool hentede ham. Og nu har haft ham i 9 år, inden kontraktudløb for bare et par dage siden. 1. juli stod han uden kontrakt. Nu står han over for Matt Ryan, den tidligere FCK-keeper, over for den tidligere Liverpool-spiller. Salah går til bolden her og tipper den. Tipper den midt i målet. Det er iskoldt. Ryan smider sig ned til sin venstre side. Og så går han lige dybt i bolden, Mohamed Salah. Og sender et skævt smil afsted. Formentlig både til Matt Ryan, men altså også ud til den egyptiske bænk, hvor de kan stå og klappe nu og konstatere. Så var han her alligevel, Mohamed Salah, der scorer det tredje spark ud af 3 mulige for egypterne. De holder sig foran i den her straffesparkskonkurrence. Og der er efterhånden ikke plads til flere afbrændere fra Australien. Brænder de det næste, så kan Egypten afgøre det med en scoring på det efterfølgende. Hvem skal have lov til at spille 8-dels finale selvfølgelig mod enten Argentina eller Cap Verde i Atlanta. De er ishammerne kolde. De ligger kæmpe pres over på unge Lucas Harrington. 18 år gammel. Spiller til daglig i Colorado i MLS. Han har gjort det godt nede i det centrale forsvar, men manden er kun 18 år gammel. Nu står han i den her situation, altså igen over for Ofa Sjober. Kan han stå for presset? Lucas Harrington går til bolden, sparker med højre benet her, og sparker den på overliggeren! Og det er meget vel, det kan meget vel være afgørelsen. Egypterne jubler i hvert fald, som om de har vundet. Det har de jo ikke endnu, for status er stadigvæk, at Australien har et spark tilbage. Men det er ikke sikkert, at de får lov til at tage det, fordi hvis Egypten scorer på det næste spark, så er det altså egypterne, der kan booke billetterne til Atlanta og kampen. 8-dels finalen den 7. juli. Der er ingen af de her to hold, der nogensinde har vundet en knockout-kamp. Egypten har aldrig vundet en kamp ved VM inden det her VM, hvor det så lykkes for dem i gruppespillet altså. Og lige nu er de et scoret straffespark fra at spille sig i en 8-dels finale mod antageligt Messi og Argentina i Atlanta på tirsdag. Og manden, der skal stå for presset, han hedder Hossam Abdel Magid, midterforsvarer på 25, altså 7 år ældre end manden, der lige har brændt. Sikkert er også en opgave at sætte på Lucas Harrington, men Monika bare har sagt, I can do this. Det kunne han så ikke, sparke den til højre for keeper Schaubert, men ramte overliggeren, inden bolden er så hoppet væk. Nu kan vi få afgørelsen. Vi kan få Egypten i 8. delsfinalen, hvis Hossam Abdel Magid står for presset. Han står lige, han holder nærmest vejret dernede, inden han får lov til at tage den fra Gustavo Tejeda. Nu tager han 5 skridt, 6 skridt, 7 skridt tilbage væk fra bolden. Skal han gøre det? Abdel Magid over for Matt Ryan, eller skal redningen komme fra Matt Ryan? Han går til bolden her, sparker og sætter den ind til venstre. Egypten er i 8. delsfinalen. Han smider trøjen dernede hos ham, Abdel Magid, og alle jagter ham ud til hjørnefladet. Kæmpe, kæmpe egyptisk jubel, kæmpe triumf for egypterne, der var delvis på hælene undervejs. De kunne have afgjort det i den ordinære spilletid med 2 store chancer til allersidst. Den forlængede spilletid var meget, meget lige, og så ender det med en højdramatisk straffesparkskonkurrence, hvor det ikke hjalp at sætte Matt Ryan på banen, altså for den australske landstræner Tony Popovic. Egypten vinder den her straffesparkskonkurrence med 4-2 over Australien og er klar til 8. delsfinalen i Atlanta den 7. juli.

0: All right.
1: Backstreet's back her fra Backstreet Boys, selvfølgelig. Det var det ved at være det for VM på B4 for i aften. Men du kan blive hængende inde på TV, hvor der er Argentina Cup værte til dig om en time til midnat. Og et par timer frem. Messi altså i aktion.
2: Og vinderen af den kamp skal netop møde Egypten, som vi fik sendt videre her i 8. dels final her til aften. Så efter kampen i aften, eller i nat, så mangler vi så kun at finde ud af, om det er Colombia eller Ghana, som skal spille mod Schweiz.

0: Kanadiske Avril Lavigne var det her med Complicated, og Canada spiller i morgen, som man hører her på P4 fra klokken 19. Lost Tune på P4.
1: Mm, og det var altså VM på P4 for i aften. Tak fordi I lyttede med. Det var en fornøjelse at sende radio for jer.
0: Der er før natten på P4 lige om et øjeblik, men først en radiovis. Klokken er 23.
2: For at undgå lange køer i europæiske lufthavne denne sommer, bør EU sætte sit paskontrolsystem på pause. Så lyder det fra organisationer, der repræsenterer de største europæiske flyselskaber over 600 europæiske lufthavne, herunder den i København. Man skal igennem det nye paskontrolsystem, hvis man rejser uden for Europa og Schengen-området. Og ifølge Mathias Milling, sekretariatschef i Dansk Luftfart, har systemet skabt problemer, siden det blev rullet ud i april.
3: Vi ser rundt omkring i hele Europa, at der er passagerer, der mister deres fly, at der er fly, der flyver halvtomme sted, fordi passagererne de egentlig er kommet i god tid i lufthavnen, men simpelthen står i kø i timevis. Og det er rigtig uhensigtsmæssigt.
2: Og nu står den travle sommerperiode for døren. Og luftfartsindustrien håber derfor, at EU vil suspendere systemet i juli og august.
3: Man bliver nødt til at tage bestik af, at det system, man har indført, det er kommet rigtig dårligt fra start. Og det skaber nogle rigtig store negative konsekvenser ud omkring i de europæiske lufthavne. Og det bliver man jo nødt til at lytte til som politiker.
2: Og i Københavns Lufthavn har politiet sat 120 ekstra medarbejdere ind for at komme køerne til livs. Næsten 700 mødte i eftermiddag op til borgermøde om laven for helvede, som de seneste uger har givet mange i Odense kløe, knupper og gjort det umuligt for flere at opholde sig i deres hjem og haver. På mødet fortalte Odense Kommune, hvad den havde tænkt sig at stille op mod giftige egepositionsspinder laven. Og ikke alle var tilfreds med svarene. De synes godt, at kommunen kunne gøre mere for at bekæmpe laverne.
4: Det forundrer mig, at der er 11 hold med 2 personer, som er i gang med at bekæmpe det her. Vi har jo brug for rigtig mange. Jeg synes måske, at vi skulle have få fat i en masse frivillige, der kan gå ind og også gøre noget.
5: Jeg synes, det var rart at høre, om, at de snakker om de her biologiske bekæmpelsesmidler. Og jeg håber så også, at det er noget, man vil gøre i, fordi jeg tror heller ikke, at løsningen er at brænde alle træerne ned, selvom man kan have lyst til det lige i øjeblikket, og der, hvor det klør allermest. Så tror jeg, at man skal gå til naturen for at få det bekæmpet.
2: Sagde her Anne Birgitte Jespersen og Julia Bjørnstrøm. Pave Leo opfordrer i en tale til, at der vises mådehold i den offentlige debat i USA. I talen, som blev holdt i anledning af USA's fejring af 250-årsdagen for landets uafhængighed, nævnte han ikke præsident Trump ved navn, men han opfordrede amerikanerne til at finde fælles fodslag. Han taler også om, hvordan indvandrere gennem århundreder har formet USA's fremtid. Pave Leo og præsident Trump er gentagne gange stødt verbalt sammen, blandt andet fordi paven har været kritisk over for Trumps hårde kurs om indvandring. Trump har kaldt paven svag i forhold til kriminalitet og elendig på det udenrigspolitiske område. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader. Den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det har da været lidt svært at få et ord indført her i disse VM-tider her i Før Natten, men nu får jeg endelig lov til også at være med til at lukke din aften dejligt ned med masser af skøn musik her den næste lille times tid frem mod midnat. Så det er dejligt at være tilbage for en kort bemærkning. VM på P4 er selvfølgelig tilbage igen i morgen aften med masser af begejstret fodboldradio. Jeg startede den sidste time af fredagen her med Pil og Vas og deres der. Og her er det nullerne, der banker på, Avril Lavigne og Complicated.

Må ikke de fleste af os har prøvet på et eller andet tidspunkt at tænke, hvis bare jeg var lidt anderledes, end jeg i virkeligheden er, så kunne det være det hele. Det var meget nemmere, måske hvis jeg var ligesom hende der, der bare har styr på det hele. Heldigvis en følelse, som man også godt kan vokse fra igen og finde ud af, at man er faktisk lige præcis, som man skal være. Det var det, Ella Langley sang om her i Be Her før natten på B4 med masser af musik. Jeg håber, du har nydt og nyder fortsat din sommer, uanset hvad du laver. Masser af musik er der her til dig i før natten på B4, hvor vi siger tak for i dag. Og det gør vi her i selskab med Talk Talk. Life's what you make it.

Og det er jo så sandt, som det er sagt, livet er lige præcis det, du gør det til. Og nogle gange, så kan det også godt hjælpe lidt, at man ja, sådan har de rette forhold til at gøre lige præcis, hvad man har lyst til. Talk Talk var det her i før natten på P4. Om sådan en 7 minutters penge, ja, så får du aftens musikalske skulderklap. En sang, der vil os det godt, og hvis der er noget, den vil i aften, så er det lige præcis det. Den er nærmest sådan blevet lidt kendt for at gøre en kæmpe forskel for dem, der måske har lidt svært ved at skimte håbet forude. Og det er også noget, som kunstneren bag har fået at vide rigtig, rigtig mange gange, at den her sang, den gør altså en stor forskel på det punkt. Aftenens musikalske skulderklap er lige rundt om hjørnet, men allerførst er det den her fra Charlie Puth og Selena Gomez.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Løb.

0: Fleetwood Mac var det her med Everywhere.
1: Et skulderklap før natten.
0: Da Andreas Nødbjerg for nylig fik at vide, at nummeret i morgen er der også en dag, var landet på en 6. plads på DR's top 100 over de bedste danske sange. Der blev han selvfølgelig rigtig glad og sikkert også rigtig stolt, men vigtigst af alt, tænker jeg, så sagde han faktisk, at han føler sig nyttig, når han laver noget, der rigtig betyder noget for folk. Det er noget, han kæmper med lidt nogle gange. Hvor nyttig er det egentlig, det jeg laver i forhold til, hvis man var sygeplejerske eller noget andet, sagde Andreas Odbjerg.

Men sagen er den, at der er rigtig mange, der kontakter Oddbjerg omkring det her nummer og siger, ja, det var faktisk det her nummer, der var en trøst for mig i svære tider. Her skal du have aftenens musikalske skulderklap. I morgen er der også en dag.

En varm arm rundt om skulderen. Fint og håbefuldt er det, Andreas Rødbjerg. I morgen er der også en dag. Så vil jeg lige sige, at det er jo lidt længe siden, vi har været her i før natten, fordi der er VM i de her dage, og det er aftenerne går med, og sådan skal det være. Men vi har jo en mailadresse, natten@dr.dk. Og når vi er her sådan i ny og næ, stikker hovedet frem, når der ikke lige er VM-kampe at fortælle om, jamen så er det jo dejligt at møde ind til mails og beskeder der. Så hvis du har for eksempel et forslag til en sang, der passer godt ind som et musikalsk skulderklap, så er det altså på natten@dr.dk. Det foregår natten@dr.dk. Så vel mødt derinde, hvis du har lyst til at byde ind med, hvad der kunne passe godt ind en aften i Danmark. Her er det The Cardigans og Loveful.

Det var Annika her, der faktisk stod for at lave det mest solgte album herhjemme i Danmark sidste år. AW hedder det, det står for Annika Vederkop, som er hendes navn. 21 år er hun, hun er brudt igennem for 2 år siden via TikTok, og har så sidenhen etableret sig som en af Nordens allerstørste stemmer. Og så kan hun i den grad formå at levere musik med følelserne helt uden på tøjet, for eksempel i Livsforladt, som du fik her i førnatten på P4. Så bliver det lidt sådan en anden vibe, du skal have de næste 3 minutter. Det er en vibe, som The Cure leverer, og det er deres største hit, må man simpelthen bare sige. Du skal lytte til nu her, og så er det jo fredag, så hvorfor ikke? Her er Friday, I'm in love.

Eller hjemmet var det her fra Miss Li. Her hjem igen, vi skal ind i albumet Sanne, og så kan du måske nok godt regne ud, hvem det er, vi skal lytte til. Der er ikke så mange, tror jeg, Sander, som ligefrem kan slippe afsted med bare at lave et album, der hedder Sanne. Det er selvfølgelig Salomonsen, hun hedder til efternavn. Det her, det er da de helt store og skønne hits fra hende, hvis du forstod.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Det er jo sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

Bruno Mars var det med Grenade. Lige om lidt, så er der radioavis for det midnat i Danmark efter Ace of Base. Jeg hedder Stine Bam. Her er All That She Wants.

0: Dødstallet efter de to jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie ifølge nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 er såret og omkring 15.000 uden et hjem efter de to jordskælv vi sidste uge ramte med under et minuts mellemrum og havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 26 dage, sigtet for at stå bag et groft overfald på en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i tirsdags. Den svenske mand var taget til København for at se VM-fodbold, og her fik han et hårdt slag i halsregionen og er nu ifølge politiet i livsfare. Der har i løbet af dagen været forvirring om, hvorvidt offeret stadig er i live, fortæller vores reporter Daniel Myrup.
1: Det skyldes, at de svenske medier, særligt SVT, som er den svenske pendant til DR, de var ude og erklære, at han var faktisk død. Det er en svensk politibetjent, der er tale om, og hans lokale station har også været ude og holde en mindehøjtidlighed for ham.
0: Men ved grundlovsforhøret i eftermiddag sagde både politi og anklagemyndighed herhjemme, at manden ikke er død, fortæller Daniel Myrup.
1: Og det er alle de oplysninger lagt sammen, som har skabt den her forvirring, og vi kan bare konstatere, at Københavns politi har endnu ikke været ude og melde hans død, men at de tjekker hans tilstand hver femte time.
0: Og den sigtede sagen har tidligere siddet 7 år i fængsel for drabsforsøg og overtrædelse af knivloven. Forsyningstilsynet har politianmeldt 2 skandaleramte elselskaber, Velkommen og Nettopower for ikke at leve op til et påbud om straks at tilbagebetale alle til godehavende til tidligere kunder. Samtidig oplyser de 2 netselskaber, Sirius og Radius, at de har begæret de samme 2 selskaber konkurs, fordi de skylder et større millionbeløb. Hos Forbruget Tænk anbefaler seniorrådgiver Christian Sand, at kunder lader være med at betale eventuelle af kontoregninger og hurtigst muligt skifter selskab.
2: Hvis man modtager en regning for noget, man allerede har modtaget, altså bagudrettet og har modtaget strøm, så skal man betale den. Men hvis man modtager en kontoregning fremadrettet for den kommende periode, så lad være med at betale den. Du risikerer aldrig at se dine penge igen.
0: Lød det altså fra Christian Sand. Og så vil Tænk have loven lavet om, så elselskaber mister muligheden for at kræve penge ind på forkant. Alt sammen for at undgå lignende sager i fremtiden, siger Christian Sand.
2: At man så fra politisk side helt går ind og fjerner kontobetalinger uden af konto, så havde Velkommen koncernens elselskaber ikke kunne drive den her forretningsmodel.
0: Og Velkommen skriver i en pressemeddelelse, at man vil forsøge at redde selskabet gennem en rekonstruktion. Så når vi også til at kigge på vejret, i nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. Dagen byder på perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvester op til 22 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En 17-årig dreng er i går aftes blevet stukket ned med kniv ved Otterup, som ligger 15 km nord for Odense. Han er kommet til skade, men er ikke i kritisk tilstand, og de pårørende er underrettet. Det oplyser Fyns Politi til Ritzau. Tidligere var meldingen, at han var alvorlig til skadekommen, men det har vist sig ikke at være så alvorligt, som først frygtet. Efterforskningen er på et tidligt stadie, men der er foreløbigt ikke noget, der tyder på, at knivstikkeriet er banderelateret, siger vagtchef Milan Holk. Politiet kan ikke oplyse, om der er nogen mistænkt i sagen, men der er endnu ikke nogen anholdte. Den jyske supermarkedskæde ABC Lavpris er blevet opkøbt af fødevarekoncernen Dagrofa, der står bag kæder som Menu, Spar og Min Købmand. ABC driver 15 butikker i Jylland og en enkelt på Fyn og har omkring 1000 ansatte. Og Dagrofa har planer om at gøre kæden landsdækkende på sigt. Men uden for ABC-butikken i Hvidebæk er kunderne lidt skeptiske over den nye ejer.
2: Jeg er ræd for, at det kommer til at ødelægge ABC. Jeg håber ikke, det gør det, men jeg er ræd for, at vi ikke har vores gode ABC mere, hvor vi har vores gode tilbud.
3: Jeg ved faktisk, at man har gjort med så mange tanker, jeg håber bare, at det bliver ved med at være ligesom det er. Fordi vi har en dejlig butik nu.
1: Sagde Monika Henriksen og Marianne Pedersen. De to trofaste kunder kan foreløbe sove roligt om natten, da Grofa lover at føre de nuværende butikker videre under samme navn og koncept, og så beholder de nuværende ejere en andel i selskabet. Der er ikke plads til medlemmer i Dansk Folkeparti, der stiller spørgsmålstegn ved partiets linje i medierne. Det må lokalformand og byrådsmedlem i Lolland Kommune, Allan Bak, sande. I går kritiserede han partiets udlændingepolitik i Jyllandsposten for at være for grov, og nu er han smidt ud af partiet. Organisationschef Kenneth Christensen Bært begrunder det med, at partiet ikke gider historier om intern uro i medierne. Ifølge politisk analytiker Jens Ringberg er det ikke overraskende.
4: Dansk Folkeparti er et parti, der ikke har problemer med alle mulige sådan medlemsdemokrati og skal holde møder i en hovedbestyrelse eller noget som helst. Hvis man mener i toppen af partiet, at nogen skal ud, ja, så ryger de ud, og så er den sådan set ikke længere.
1: Og det, at Allan Bak kritiserer den stramme udlændingepolitik, som er partiets topprioritet, har kun været en skærpende omstændighed, siger Jens Ringberg.
4: Når der så er nogen, der kritiserer partiets linje på udlændingeområdet, som jo også er dermed en kritik af Morten Messerschmidt, ja, så kan man ryge ud på sådan en fredag her lige før sommerferien.
1: Allan Bak siger i aftes til TV2 Øst, at han efter en opringning fra partiets hovedkontor forsøgte at trække sine kritiske udtalelser tilbage, inden interviewet blev trykt. Men det afviste Jyllandsposten at gøre, siger han. Så når vi også til et kig på vejret. I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage lidt ud på aftenen og natten. I morgen får vi perioder med sol, men sidst på dagen kommer der lidt regn mod sydvest og op til 22 grader. Det her var radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Mens 4 personer har mistet livet i et angreb på den ukrainske by Sumy i går, blandt ofrene er et 5-årigt barn og barnets mor, oplyser den regionale guvernør Ole Hryhorov ifølge Reuters. Kiev Independent melder derudover mindst 27 sårede, hvor flere ofre er indlagt på hospitalet og i kritisk tilstand, skriver mediet. Og dødstallet efter de 2 jordskælv, der ramte Venezuela i sidste uge, er igen blevet opjusteret. Det samlede antal døde lyder nu på 2.645 personer. Det oplyser Venezuelas informationsministerie, skriver nyhedsbureauet Reuters. Mere end 12.000 er såret, omkring 15.000 er uden et hjem, og efter de 2 jordskælv i sidste uge ramte med under et minuts mellemrum og havde en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. I de her dage fejres USA's 250 års fødselsdag, så den står på fyrværkeri, taler og fester, mens nationen fejrer sin uafhængighed og USA's storhed. Men for nogle, blandt andre Amerikas oprindelige folk, er fødselsdagen svær at fejre.
2: Vi er i Albuquerque i delstaten New Mexico, hvor indfødte amerikanere fra hele landet er samlet for at fejre deres traditioner og deres historie. Hvert år mødes forskellige stammer til såkaldte powwows, og iklædt farvestrålende dragter, fjer og perler bliver der trummet, sunget og set tilbage på en fortid som ryttere og jægere. Og her giver man altså ikke meget for det der med at fejre USA's 250 år som nation. For som flere siger, så har de været der i meget længere tid.
3: Because we've been here longer than 250 years.
4: Our families have been here forever.
2: Her var det Gary Frank og Gregory Kishkatani. Men der er også andre årsager til, at der ikke er meget at fejre. I hvert fald, hvis man spørger Cecil Abeta, som bor et par timer fra Albuquerque i det, der bliver kaldt Alamo-reservatet.
5: The main issue that we're fighting right now...
2: Udfordringen, vi kæmper med, er narkoproblemer, fattigdom og at få folk ud af den situation, siger han. I området bor 4.000 fra Navajo-stammen. 50% af folk her er arbejdsløse, og levevilkårene er udfordrende. Fentanylproblemet er ved at løbe af sporet. Der er ingen polititilstedeværelse. De har ikke lyst til at komme herud, siger Cecil Abeta, som selv er tidligere betjent. Men tilbage ved powwow står de indfødte amerikanere fast på, at de altså er her, og at de også var her for mere end 250 år siden.
4: Our roots are embedded in the history of this country.
1: I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage ud på natten. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.